0: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Familia moja katika kaunti ya Embu inaiomba serikali na wasamaria wema msaada wa kumrudisha jamaa yao wa miaka 31 Frida Kageni ambaye alifariki nchini Saudi Arabia, ikisema kwamba wana chini ya wiki moja ya kurudisha mwili wake nyumbani. Kulingana na mume wa marehemu Samuel Murage, familia hiyo imepewa hadi Julai 21 kurudisha mwili ama mabaki yake nchini Kenya, la sivyo mwili uzikwe nchini Saudi Arabia. Jamaa anasema hawajaweza kuanza mchakato wa kurudisha mabaki kwa sababu hawawezi kumudu gharama, ikiwa ni pamoja na usafiri wa anga kwa mwili. Kageni alihamia Saudi Arabia miaka 7 iliyopita akitafuta ajira na alikuwa akifanya kazi huko kama mfanyakazi wa nyumbani. Familia hiyo imesema marehemu ameacha binti wa miaka 9 huku mumewe akiwa hana uwezo wa kutunza familia baada ya mguu uliovunjika kumfanya asiweze kufanya kazi. Kuchelewa kutolewa kwa ruzuku na ufadhili wa serikali kwa shule, taasisi za TVET na vyuo vikuu vya umma kumehusishwa na upungufu wa bajeti na kuchelewa kwa utoaji wa fedha kutoka hazina ya kitaifa. Waziri wa elimu Migosi Ogamba amewaambia wabunge kwamba wizara ya elimu haizuii fedha bali inakabiliwa na upungufu unaoongezeka wa ufadhili, huku mgao wa bajeti ukiendelea kushuka chini ya mahitaji halisi ya kifedha ya sekta hiyo. Kulingana na waziri, pengo la ufadhili sasa limefikia karibu shilingi bilioni 29. Wizara sasa inachunguza njia badala ya mapato, huku ikishinikiza ongezeko la mgao wa bajeti ili kuziba pengo hilo.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini, kaburi la msanii Elvis Presley ambaye alitwikwa taji la mfalme wa miondoko ya rock and roll ndilo kaburi lililo na wageni wengi zaidi duniani, huku likivutia zaidi ya wageni 1,700 kila mwaka ambao hutembelea kaburi lake kutoa heshima zao na pia kuona mahali pa mwisho pa kupumzika pa mwanamuziki huyo. Ndio tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Morning.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Unaongea na Joseph Mosbey.
0: Joseph Mosbey.
1: Yes.
0: Mosbey.
1: Yes.
0: Uko wapi?
1: Mosbey niko upande wa wasingisho.
0: Mosbey umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza karibu mara 4 hivi.
0: Mara 4?
1: Yeah.
0: Mosbey umetumia 8bob. Na tayari tunavyozungumza tayari dadi uko na hela kwenye simu mtu wangu.
1: Niko na hela.
0: Tazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 2 imenipea 16,000.
0: Eh?
1: Box 2 ndio imenipea 16,000.
0: 16,000. Unajua umetumia 8bob peke yake? Mosbey.
1: 8bob peke yake.
0: Na sasa kuna 16,000 kwenye simu.
1: Naam.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi, hii ni mara yangu ya kwanza.
0: Okay, lakini umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki.
0: Na ukuwahi kufa moyo?
1: Ah, sijawahi kufa moyo. Kila siku ni matumaini, matumaini.
0: Aha, aha, Mosbey.
1: Yeah.
0: 16,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 nyingine inakuwa ngapi?
1: 36,000.
0: Mosbey uko na 16,000 kwenye simu. Mie na kusindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Hey,
0: kwisha. Sasa wewe ndio kusema wasingishu.
1: Hey, ni mimi sasa.
0: Wewe ndio kusema. Alafu tunavyozungumza hivi tayari kumka kwamba jamaa wameanza kuzoa bonuses na hii pia unaweza kuipata mradi tu uendelee kubonyeza. Okay? There is no limit.
1: Ah, sawa.
0: Okay?
1: Yes.
0: Haya, subiria boost yako na endelea kubonyeza. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora kwa kushiriki kikamilifu, ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chakia msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kusema kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi.

Bui, katika mpango wa OB47 ni washindi 5,000 kabla ya saa 10. And then, after saa 10, hadi saa 12, more bonuses. Katika mchezo wa lotobora, kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza star 216 hash. Fata maagizo, mengine ni

Chapokea bonus yako 4,800. Hongera. Martin Mwambia, hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash. Hela kibao hapa. Hii hela huwezi kumaliza mtu wangu. Na hii hela sio yangu, hii hela ni yako msikilizaji. Nazungumzia mchezo wa Loto Bora ambapo una hela kibao tu. Brad umeshiriki kikamilifu, Brad umejituma. Hii hela inakuhusu mtu wangu. Unabonyeza star 216 hash. Fata maagizo. Mengine ni achie. Ali Kiba, Nakshi Mrembo, katika awamu ya tatu, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk, na kile kitengo cha doria ya burudani saa 9 zingereka dakika 24. Good morning.

Battle Ranking Abule Alfaya Ongeri Ushapokea Bonaziako 4500 Alfaya Ongeri Ongera Endelea kubonyeza star 216 hash msikilizaji kabla ya saa 10 katika mpango huu washinde 1500 watakuwa washapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Lotto Bora cheza win Siri na kuibia msikilizaji chagua box moja anguka nayo as many times as possible hiyo moja tu

Jeremy Mumanyi, ushapokea bonus yako 5,600. Jeremy Mumanyi, ongera. Nilisema watu watapata mahela hapa. Nilisema kabla ya saa 10 washinde 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses. Jamaa ameanza kuzoa bonus zao kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu, ambapo unashiriki kwa kubonyeza *216# bonus kibao, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika, mtu wangu.

0: Hello.
1: Mie ni Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
0: Yes. Good morning.
1: Nasema na nani?
0: Crispus Kabara.
1: Crispus Kabara, rafiki yangu, uko wapi?
0: Niko Nandi County.
1: Nandi kwema?
0: Kabisa.
1: Crispus, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
0: Mara mbili.
1: Peke yake?
0: Kabisa.
1: Chris, unajua umetumia 40 bob peke yake? 40 bob?
0: Yeah.
1: Na tayari ninavyozungumza kuna chapaa kwenye simu.
0: Yeah.
1: Unazungumzia box ipi, hela ngapi Chris?
0: 23,000 box number 2.
1: Mama we. 23,000 Crispus asubuhi hii.
0: Yeah.
1: Out of 40 bob.
0: Yes.
1: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
0: Hapana, leo ndo siku ya kwanza.
1: Lakini umekuwa na shiriki?
0: Nimekuwa nikishiriki ndio, lakini sijawahi shinda.
1: Okay. Chris.
0: Yes.
1: 23,000 ukiongeza 10,000 tena uongeze 10,000 nyingine inakuwa ngapi?
0: 43,000.
1: Chris, uko na 23,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na booster shilingi 1,020. Kwa ujumla 43,000 mtu wangu.
0: Thank you.
1: Na ujue kwamba sijamalizana na wewe Chris.
0: Yes.
1: Katika mpango huu kabla ya saa 10. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo, and you are still eligible, kwa hivyo endelea kubonyeza. Okay?
0: Okay.
1: Haya, subiria boost yako saizi na uendelea kubonyeza. Asante sana, hongera.
0: Thank you.
1: Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Katika mpango huu awamu hii kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Nafazungumza tiari bonuses jamaa ameweza kuzizoa, kwa hivyo makinika mtu wangu. Una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi direct winnings. Una fursa kubwa sana ya kupokea bonuses. Na kabla ya saa 10 ushindi 5,000 unapokea bonuses and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza star 216

0: Radio 47 sasa ni louda na clear zaidi kote Kilifi.
1: Radio 47 hapa ndio.
0: Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakuneni, Chamari na kote Chamasimba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko, Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
2: Safari
0: safari sasa.
2: Safari ya Bamba ni ya rero,
0: si machero.
2: Safari ya Bamba si machero.
0: Ndani ya 92.8 Kilifi.

0: Na vile vile kuna fursa kubwa sana ya kuzoa bonus katika mchezo wa Lotto Bora, manake kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo unabonyeza *216# kwa shilingi 20 pekee yake unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela, mtu wangu. Mimi nakuibia siri, chagua box moja, anguka nayo as many times as possible. Commotion.
1: Everybody must overstand. Whether you yellow or brown.
0: You are julikana kama Ajamu. Tokea visiwa vya Grenada. Mbo wake whiny whiny.

wanajulikana kama Culture, kinongozi wake Joseph Hills, A Slice of Mount Zion, kwa kwenye album One Stone, ikiwa ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo Onesmus Nzau tokea Machakos, ushapokea bonus yako 5,500. Onesmus Nzau, hongera. Nisema katika mpango huu kabla ya saa kumi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses, you see, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, wajitume kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa lotobora. Unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Mimi nakuibia siri, chagua box moja kisha anguka nayo as many times as possible. Your siri.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.
2: Hapa ndipo

0: Wanajiita Neema Gospel Choir wanasema kwamba umenibeba. Neema Gospel Choir wanasema kwamba umenibeba. Na zaidi ya yote basi, mwanaligi, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametubeba. Na zaidi ya yote tunasema asante kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha siku hii ya leo.
1: Kwa sababu utakuwa ni mwaka.
0: Tunayo kila sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante siku hii ya leo. Tunayo kila sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante kwa sababu ya mwaka huu. Kama familia tunajua kwamba basi ni mengi ambayo tunayo kumwambia huyu Mwenyezi Mungu asante. Katika maisha yako binafsi tunajua kwamba basi kuna lile ambalo ama kuna yale ambayo unayo ya kumwambia Mungu asante. Pale katika maeneo yako ya kazini, najua kwamba ni mbali ambapo Mwenyezi Mungu kutoa na unalo la kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Sisi kama inchi jamani, tunalo la kumwambia matunayo ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante, kwa sababu tukiangalia pia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:18, Biblia inasema kwamba give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Biblia inasema in some circumstances, hapana. Biblia inasema kwamba we should give thanks in all circumstances. So kama inchi tunayo kila sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ambao ametufikisha katika kila sekta, katika kila idara, naweza sema kwamba basi tunayo kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Kwa sababu tukiangalia tu pale ambapo tumetoka nchi hii yetu ya Kenya, unaweza imagine kuanzia ile time ambayo tumepata uhuru paka siku ya leo, ni hatua ngapi ambazo tumezipiga sisi kama taifa. Kwa hivyo tunalo la kumwambia Mwenyezi Mungu asante kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Wewe ambaye basi ni mtumishi pale, najua kwamba unalo la kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Kwa sababu gani? Tukiangalia ministry yako pale ambapo umeanza, wale wachungaji ambao wameanza ministry zao, tukiangalia basi tunaona kwamba ni mengi ambayo Mwenyezi Mungu ameyatendea. Wengine wanazo testimony za kusema kwamba mimi nilikuwa nimeanza na mtu mmoja ama nilianza na watu wawili. Ilikuwa ni mimi, mke wangu, baby na mtoto mmoja, ama pengine familia yangu watu watano. So wakati kama huu, unalo lila kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu you have more than 200. Congregation yako imekuwa pakubwa zaidi. Wacha tumwambie huyu Mwenyezi Mungu asante. Najua kwamba basi katika maisha yetu tunayo ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante katika finances zetu, katika afya zetu. Ni way mengi ambayo tumekuwa tukipitia, ni challenges nyingi tumekuwa tukizipitia kama wanaligi, lakini zaidi ya yote we have every reason kumwambia huyu Mwenyezi Mungu asante, asante, asante. Kio ni Ebenezer Thursday. Ebenezer Thursday tunaangalia ule umbali ambao Mwenyezi Mungu basi ametutoa, yale ambayo Mwenyezi Mungu ametutendea, yale ambayo Mwenyezi Mungu basi ametuahidi katika maandiko yake matakatifu. Bila shaka basi mwanaligi, unayo kila sababu ya kumwambia huyu Mwenyezi Mungu asante siku ya leo. Ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 16 mwezi ikiwa ni wa 7 mwaka 2026, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ambao pia mimi mwenyewe amenifikisha kama Felikita. Nikiangalia tu ni jana. Nikiangalia ni jana. Nikija hapa Radio 47 ilikuwa ni kama jana. Lakini ni juzi tu ilikuwa namkumbusha dadangu Beatrice Maganga, nikamwambia kwamba basi yani mambo yamekuwa mengi kiasi cha kwamba mpaka yani hata siwezi kukumbuka. Hata at least ni post niseme ya kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali huu ambao amenitoa. Lakini zaidi ya yote I'm so grateful in my heart kwa ule umbali ambao Mwenyezi Mungu amenifikisha siku hii ya leo kukutana na wewe pia mwanaligi. Nilikuwa nimekumbei sana. Zaidi ya yote basi ni matumaini kwamba pia na unalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu, utakuwa unasema nami basi kupitia ujumbe mfupi 24047, utakuwa unasema nami pia kupitia pale WhatsApp 0719739487. Utakuwa basi pia unapiga simu moja kwa moja kupitia nambari 0793047047. Bila shaka kuna wale ambao basi wangependa ku stream live, kuna www.radio47.fm. Wale ambao basi wangependa ku interact nami pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, utakuwa unasema nami basi pale Facebook. Bila shaka utakuwa unaangazia, unajua kwamba watu siku hizi mambo ni fake fake tu, fake fake. So una make sure kwamba basi unaangazia zaidi ile page ambayo ama ule ukurasa ambao basi una blue tick. Kuna Radio 47 underscore Kenya ukurasa wetu wa X ambao ni verified of course. Kuna Instagram Radio 47 underscore Kenya. TikTok pia, wale watu wa TikTok wakupenda kutaptap, kuna Radio 47 pia. Haya, asante sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu jamani. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Zaidi ya yote pia naweza sema kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mama taifa. Zaidi ya yote tunajua kwamba amepata ajali, lakini pia tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uhai wake. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu we are thanking God in advance because of quick recovery pia na quick healing. Healing is her portion in the mighty name of Jesus. Aya, kabla rehema mfukwe basi aendelee zaidi, tunaweza sema ya kwamba basi wacha tushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo. Bwana Mungu asante kwa sababu ya asubuhi njema ambayo umetujalia. Lord, you have made this day, oh God, we rejoice and we glad that Lord Father you've given us a new day. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umbali huu ambao umetufikisha sisi kama wanaligi. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya familia zetu, umbali ambao umetufikisha kama familia. Tunasema asante siku ya leo. Mwenyezi Mungu, kama inchi tunayo kila sababu. Unajua kwamba sisi kama wanadamu wakati mwingine tuna mengi ambayo tunalalamika. Wakati mwingine tunaangalia mambo vile ambavyo yanakwenda katika inchi yetu, tunakosa lile la kukushukuru Mwenyezi Mungu. Lakini asubuhi ya leo we choose to say thank you because of our nation. Thank you Almighty Father because of our leadership. Thank you oh God kwa sababu ya kila sekta katika nchi yetu. Kama familia Mwenyezi Mungu tunajua kwamba ni mengi ambayo tunapitia, ni mesukosuko mingi ambayo tunapitia, lakini asubuhi ya leo tunazikabidhi familia zetu mikononi mwako. Tunazidi kuziweka mikononi mwako Mwenyezi Mungu, katuonekanie. Na zaidi ya yote tunasema asante kwa yale ambayo umetutendea. Ni mengi Mwenyezi Mungu, ni mengi ambayo tulidhani ya kwamba hatutafanya. Wengine wetu familia zetu zilikuwa kicheko pale katika jamii, lakini Mwenyezi Mungu ni umbali ambao umetufikisha. Tunasema asante. Katika maisha yetu ya kibinafsi pia tunasema asante kwa sababu ya umbali huu ambao umetufikisha. Katika afya zetu, katika maeneo yetu ya kazi, katika biashara zetu, pale katika pilka pilka zetu za kila siku Mwenyezi Mungu, ni umbali ambao umetufikisha. Tunasema asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya Radio 47. Tunazidi kuikabidhi mikononi mwako. Tunazidi kuikabidhi Keep Media yote mikononi mwako Mwenyezi Mungu. Umbali huu ambao umetufikisha sisi kama Keep Media, tunazidi kukupa sifa na shukrani. Asante Baba kwa sababu ya management yetu, tunazidi kuikabidhi mikononi mwako. Tunajua kwamba basi Mwenyezi Mungu, wale leaders wetu ni mengi ambao walidhani ya kwamba hawataweza kuyafanya, lakini Mwenyezi Mungu umeonekania, umewezesha Mwenyezi Mungu, umewapatia hikma Baba ya kutuongoza. Asante Mwenyezi Mungu, wafanye kazi pia. Ni mengi ambayo tumekuwa nayo katika mawazo yetu, katika matendo yetu, lakini zaidi ya yote umetuwezesha, neema yako imetutosha katika maisha yetu. Asante Baba, asante jamani, asante Mwenyezi Mungu, asante, asante, asante kwa sababu ya watoto wetu. You've come through Almighty Father. Watoto wetu wamekuwa wagonjwa wengine, wakati mwingine tunaamka hatujui ya kwamba basi school fees tutatoa wapi, chakula tutatoa wapi, lakini Mwenyezi Mungu wa umekuwa ebeneza katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu, tunasema asante siku hii ya leo. Shukran Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wema wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu basi upendo wako. Thank you Lord because of your grace that has always been sufficient to us. We bless you mighty Father because your faithfulness oh God upon us almighty Father. We bless you Lord and we worship you this day. Amen and amen and amen.

Haya, bila shaka ni ombi langu kwamba asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu atatusaidia ili tusimsahau. Tukiangazia tu katika maandiko, Zaburi 90 mstari ule wa 12 nasema, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Hey, jamani, naweza sema kwamba basi ni mengi ambayo wakati mwingine tunapitia katika maisha haya, ndiposa basi nikataja yale ambayo basi kama nchi tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Yale ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wakati mwingine huwa tunafika extent ya kwamba Mungu anatenda mengi katika maisha yetu, lakini huwa tunasahau jamani kuzihesabu siku zake ama siku zetu. Wacha Mwenyezi Mungu basi akatufundishe kuzihesabu siku zetu. Mungu wa jamani, tukazidi kumsifu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akazidi kutujalia ama na kutuwezesha basi tuweze tusijisahau. Maanake wakati nyingine tunajisahau. Ni bengi ambao tunapitia, yani pilika pilika za maisha huwa ni nyingi paka kiasi cha kwamba huwa tunasahau. Tunajisahau.

0: pale katika WhatsApp, pale katika WhatsApp unaweza pia kuchangamkia WhatsApp message pale kupitia nambari 0719739487. Haya, tusemeje hapa. Hello, Radio 47. Bwana sifiwe, habari ya asubuhi.
1: Mzuri sana, niko maeneo ya Nandi hapa.
0: Habari ya Nandi?
1: Nandi kwema.
0: Naam, sasa nazungumza na nani?
1: Unaongea na FM Magaja.
0: Aha, karibu sana.
1: Asante. Acha niamshe wawili watatu hapo.
0: Naam.
1: Kwanza wacha niamshe mamangu Agnes ambaye akiwa Mumbai. Niamshe Patrick Andanda akiwa Septo. Noa Wekesa. Na Ariani. Na Mugodo wa mwisho Damari.
0: Unaambia aje?
1: Nawaambia waamke. Tujishughulishe na kazi.
0: Haya, shukran sana.
1: Asante.
0: Haya, anasemaje huyu? Hello, Radio 47.
2: Hello, Bwana Yesu asifiwe, mama taifa.
0: Amina, huyu ni Filikita Jilo.
2: Oh, Filikita Jilo. Oh,
0: nashukuru Mungu, karibu sana.
2: Asante sana, ni fundi boy kutoka na Angili, tumeamuka, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mungu anasaidia.
0: Amina, amina.
2: Wacha ni amwisha huyu Maina wa Eldoret, kuna mzee ulikutu wa Angilikona. Kuna huyu Wilikarani wa Lipiani, Brilliant Amida. Alafu na mabingwa wengine tu wote wameamshwa na fundi mboya kutoka nangi.
0: Shukran sana. Hey, aya. Hello, Radio 47.
3: Bwana sivyo, ilikita jini.
0: Amina, amina, bari ya subuhi.
3: Salama, salama. Uwe ni mtumishi wa Mungu pasanao perewa toka pikapina hapa kapina teso.
0: Naam, karibu sana mtumishi.
3: Mungu amenisaidia hapa kapile tumeamuka. Mungu amenisaidia hapa kapile tumeamuka.
0: Karibu.
3: Wacha naamini kwa fatao. Kuna huyo tu mzee Uzunga. Kuna Rijiwa Riru. Kuna pasa visa na mwisa kwa pale Opeduru. Haifai Imani Gwerifiri akuwa hapo kapina. Na pasa Murje Oteno.
0: Unaambia jeote pasta.
3: Wajonjwa kapina kaatira na ambeo wamuka subuhi wasikile kipini za hizi ya mama taifa.
0: Asante sana, shukra shukra.
3: Mungu pazanao teriru kutoka pina pesa huyu.
0: Asante. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Filikita Emily Warongai, niko ndani na watoto wangu Kiki Leon pamoja na Vesha. Kika Yesu ameniona, ni msoro kutoka Zia. Anasema niko ndani morning ivoi, tumemka na shukuru Mwenyezi Mungu kwa yale amenitendea. Anasema tu asante. Hello, Radio 47.
4: Hello, Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi, Bwana asifiwe.
4: Asifiwe, ni Mary Jaenda kutoka Moisbridge.
0: Habari ya Moisbridge?
4: Nzuri sana mami, kwanza karibu kwa studio.
0: Shukran.
4: Tulikuwa tumekumiss, tunakupenda.
0: Asante.
4: Ya kwanza namtakia mama Eva uponyaji wa haraka.
0: Amina.
4: Shetani hana mamlaka ndani ya mwili wake.
0: Ni kweli.
4: Mungu atamshughulikia, atamponya.
0: Amen.
4: Wili Karani amuke. Zewe Kutu amuke. Amida amuke, na fundi mboya wa amuke, na wote wanaliji wa amuke. Ni Mary Jahenda kutoka Moisbridge. Na Margaret Ambani akiwa Gavudia.
0: Asante.
4: Asante mami.
0: Shukrani, ubarikiwe sana, wewe na siku njema. Hello. Asante sana. Hello, Radio 47. Nashukuru Mungu, habari ya asubuhi.
5: Filikita my dear.
0: Habari ya Eldoret.
5: Eldoret, tumekumiss, wacha nikuambie.
0: Na vile nilikuwa

0: Bila shaka basi utakuwa unazungumza nami kupitia pia WhatsApp, utakuwa unatuma tu ujumbe mfupi kupitia 0719739487 24047. Tuendelee kuchangamka pale katika ujumbe mfupi. Kuna pale Facebook pia, bila shaka utakuwa unazungumza nami pia kupitia pale Facebook Radio 47 ukurasa ambao pia umethibitishwa, tunasema ule ambao una blue tick. Good morning Sister Filikita, ni Joseph Odipo kutoka Mumiai area kule Bungoma, anasema tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii, siku zote kwa jumla. Ebeneza ni jina lake. Anasema Narausha Metrina, Naliaka Rosfina Shiri Alvin Witi na wase wote basi walumoro. Asante sana. Good morning Filikita, good morning. Mama Neveda kutoka maeneo ya Kisumu, tayari kubarikiwa ndani ya Ebeneza Thursday morning. Filikita ni DC wa kutoka maeneo ya nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uzima na afya njema. David Moriasi anasema good morning, good morning kutoka Kijauri Jamina, nimeamka vyema nashukuru Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Amina anasema nabarikiwa. Anajita Richi kutoka maeneo ya Limuru Alumasa, Edward Kalawe pamoja na Prudence Samida wote waamke. Asante sana. Morning Filikita, karibu. Huyu anasema jitena ambia vumilie kwa yote tunayopitia, kwa sababu Mungu anatujua. Naombea mama wetu Eva Mwalili uponyaji wa haraka. Anajita Lydia Khantente akiwa maeneo ya Kisumu. Haya, hello Radio 47. Naam, habari ya asubuhi?
1: Nzuri sana mama, umeamka?
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka vizuri.
1: Hata mimi nashukuru Mungu ametuamsha tena siku ya leo.
0: Aha.
1: Sofia Ndima waathiriwa.
0: Naam, naam.
1: Kwanza kabisa wacha nitakie mama taifa uponyacho wa haraka.
0: Amina, amina.
1: Ye Mungu amsaidie apone haraka.
0: Amina, amina.
1: Aliamsha wawili hivi.
0: Aha.
1: Sisi Mela akiwa atriva, ana na sisi akiwa atriva.
0: Mhm.
1: Sisi Ripongeri, mama yangu akiwa ana ngima akiwa kisi. Watu wote wa wafanyikazi wote wa London Distillers na Bounty.
0: Wote unawaambia aje?
1: Wote nawaambia waamke na wamtegemee Mungu. Kwa yote Mungu ako na uwezo wake.
0: Haya, asante sana.
1: Shukuru sana mwamu.
0: Asante, ubarikiwe. Ni wengi ambao wamezidi kutuma ujumbe mfupi hapa kumuishi mama taifa afueni ya haraka, tunasema ni quick recovery. Kwa wale ambao basi ambao hawana ufahamu yale ambao yamejiri basi, mama taifa jana pia alikuwa amepigiwa simu na wale wa Mbeya na pia katika kipindi cha asubuhi of course ameelezea kuhusiana na kile kilichojiri. Pale juzi alikuwa ameenda pale kanisani kufanya usafi, kama leadership ya kina mama, kwa sababu yeye ni mmoja wale leaders pale kanisani kwao. Kwa hivyo walikuwa ameenda kufanya tu usafi, kwa hivyo katika ile harakati ya kufanya usafi alianguka na mguu pia ukateguka, lakini zaidi ya yote amewekwa bandage. Na anaendelea kupata nafuu. Tuzidi kumkabidhi mbele za Mwenyezi Mungu, najua kwamba it is well, it is well, it is well. Good morning Jitapigi kutoka maeneo ya Kisumu pale WhatsApp, remember me in your prayers, lost my mom, it is well, it is well, it is well. Pigi ama ni PG kutoka maeneo ya Kisumu, wacha Mwenyezi Mungu akazidi kuwafariji katika kipindi hiki kigumu. Na ilewa kwamba basi hata mimi mwenyewe nishampoteza my mom, mimi mwenyewe nishapoteza my dad, so hicho kipindi naelewa kwamba ni kipindi kigumu zaidi, lakini zaidi ya yote wacha neema yake Mwenyezi Mungu ikawatoshe.

0: anajiita Christina Shusho jamani. Hey, thamani ya wokovu wangu. Hey, thamani ya wokovu wangu. Na dakika basi ni 50 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 16 mwezi ikiwa ni wa 7 mwaka 2026. Ni matumaini yangu kwamba basi mwana ligi popote pale ulipo unaendelea kupokea baraka, na zaidi ya yote basi unaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Umechukua fursa kidogo tu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ule umbali ambao basi amekufikisha katika maisha haya. Namuona nani huyu, anajiita nani, anasema ni Shikambi huyu kutoka maeneo ya Kakamega. Asante sana kwa ujumbe wake. Antonia Sava, nashukuru sana kwa ujumbe wako. Mwingine anasema good morning, quick recovery of course to Mama Taifa. Asante sana Dr. Davis Odengo, anasema ikiwa maeneo ya Sikulu, nashukuru Mwenyezi Mungu jamani. Good morning Filikita kutoka 104.9 FM Kiricho Chep Koloni Estate, anasema inategea, anajiita Kepto Langata, anawaamsha basi wana ligi wote. Jamani, tuamke, tuanze kuchangamka jamani. Good morning Fili, good morning kutoka Kitui Zombe, tuko salama hapa. Anajiita Patrick Muthengi, asante sana Patrick, shukran za dhati. Filikita Jilo ni Robert Kingili huyo kutoka maeneo ya Kapseret Eldoret, na anasema namsha mke wangu Gladys Morana Nyamachi, anasema pia na my mother in law Cecilia Kirubo wa Moreri Nyamachi, pamoja na my brother in law wote. Basi mnaambiwa muamke, at least muamke, mseme asante Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo, asante kwa sababu ya leo ambayo umetutendea, asante kwa sababu ya familia yangu. Tushukuru Mwenyezi Mungu. Usirekodi audio. Ni nani huyu? naona jamaa ako busy hapa na record audio, usirekodi audio. Utakuwa unatumia tu ujumbe mfupi katika pale WhatsApp, katika pale katika ujumbe mfupi ule wa kawaida, utakuwa unatumia tu ujumbe mfupi, na bila shaka basi nitakuwa nazifanyia haki jumbe zenu hapa. Anasemaje? Good morning Dada Filikita, good morning. Jamani, hii Jilo vile inaandikwa. It's Jilo, J-I-L-L-O. Si Chilo, wala sijui Chilo, I don't know. Na hiyo Filikita jamani. Haya, sawa, bora tu msitaje mambo mengine, ni Filikita tu. Ukishindwa kusema Jilo, ukishindwa kusema Filikita, sema tu Fili. It's okay. Fili is okay. Usijisumbue hapo na kuandika Firigisi, sijui Fifili, whatever, hapana. Anasema bwana apewe sifa dada yangu Bonf, anasema nashukuru Mwenyezi Mungu. Haya, kumradhi. Mafua hapa. Anasema kwamba basi atashindwa kabisa ili pepo la mafua. Haya, wacha nipate kopo la maji kidogo. Na zaidi yote basi, msikilizaji unazidi kutegea Radio 47, tunasema kwamba hapa ndipo, na tunasema kwamba ni bunge la radio. Dakika ni 53 baada ya saa 1. Wacha tufanye kwanza hivi, nikipata maji ya moto kidogo hapa, nikisip maji ya moto, wacha tupate pasta wako.
1: Pasta wako. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ni mwema, ambaye ametupa siku nyingine mimi na wewe kuweza kunena pamoja tena na kuzungumza pamoja. Niseme Kristo ni mwaminifu, anayetulinda na kutuinua. Maana tunapolala na kuamka, mapenzi ya Bwana. Anayezungumza nawe ni Bishop Livingstone Ugulavi kutoka kanisa letu la Pentecostal Assemblies Independent Church pale Soko Mjinga. Mungu wa baraka azidi kutawala. Leo nakuletea ujumbe wetu kupitia kitabu chetu cha Wafilipi 4:4. Naye sema furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Mpendwa, asubuhi ya leo napenda uwe tu na furaha hata unapoenda katika shughuli zako. Furaha inazuia mambo mengi. Kuwa na furaha na kazi unayoifanya, kuwa na furaha na maisha yako, kuwa na furaha na chochote unachoguza. Furaha ni kitu nzuri. Napenda uwe na furaha. Tulipoambiwa jambo hili ya kwamba tufurahi katika Bwana, ndani ya Kristo uwe na furaha, maana Kristo anakupenda, anakuinua, anakulinda, amekuhifadhi, anakutaka uwe na furaha, anataka uwe na amani, anataka uwe na upendo. Nipoza na kuletea neno hili liwe msaada katika kila jambo. Mungu atakuinua, atakufungulia msikilizaji, atakufungulia kufungulia njia, usiwe na wasiwasi wowote, maana ukiwa na Yesu, kuwa na tumaini tu ndani ya Yesu Kristo, nawe utafunguliwa baraka zako, unaenda kubarikiwa na kuinuliwa kwa jina la Yesu. Mungu akutende mema popote unapoenda kufanya kazi ama kutafuta ama kutembea, popote ulipo Mungu asimame na wewe. Baba, ninasema ni asante, rejesha furaha ya msikilizaji, rejesha furaha ya mpendwa ambaye ako mahali labda anateseka, Mungu furaha yake ilipotea, ni wakati uirejeshe asubuhi ya leo. Yesu ukatende aliyo mazuri, mfungulie milango anapoondoka, mfungulie njia popote alipo. Yesu mtende mema, nami nitashukuru, maana Kristo wewe ni Bwana. Asante kwa jineno hilo, wabariki na ukawainue. Baba yetu nasema ni asante Kristo, msikilizaji wangu anapoondoka, Baba Yesu ukatende mema, mtawale, muongoze popote anapoenda, akabarikiwa na atakuinuliwa kwa jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki, barikiwe sana. Amina.
2: Pastor Wako.
3: Radio 47.
4: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja, na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
5: Mataifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
6: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako, naitwa Alex Mwakideo.
7: Captain Emmanuel Boshumbe.
8: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
9: MC Jafe ama Able.
10: Mimi naitwa Marucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
11: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
12: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
13: Liz Mutuku
14: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Ketch the queen of rumba, mwasi wa inguo,
15: John Manoba.
16: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali,
17: sura mbaya roho safi. Mimi naitwa Fred Arocho,
18: mambo skari lucky heria.
19: Katela Maisi
20: ni tebonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto wa mjomba kaka Zema.
4: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
21: Maneno hasa
22: na vyote hivi tunavitoa hapa hapa, kwa sababu hapa ndipo.
4: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
3: Radio 47.
4: Hii inatisha.
23: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
4: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: 7 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumuabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47. Hapa ndipo.

0: Haya ni kava nzuri sana hapo bwana, ametoa uzima wa bure. Njoni jamani, njoni. Haya, kukuuliza tu jamani, jewe ni mmoja wa mamilioni ya followers wa mitandao ya Bunge la Radio. Ushakuwa mmoja kati ya leo mamilioni ya followers wa mitandao ya Bunge la Radio. Basi ili kufurahia burudani kibao kutoka kwa watangazaji wa Haiba, habari za kuaminika, picha na video za kusisimua, fanya hivi. Like, follow, comment, share na pia repost content yetu pale kwenye Radio 47 verified page. TikTok ni at Radio 47 underscore Kenya, mtandao wa X ni at Radio 47 underscore Kenya, YouTube Radio 47 underscore Kenya, Instagram Radio 47 underscore Kenya. Tutazame pia na kutusikiliza live katika website yetu www.radio47.fm na Radio 47 app. Unaweza pia kuinteract nasi kupitia WhatsApp ambao ni pia mmekuwa mkifanya hivyo, 0719739487 0719739487. Tunasema Radio 47 hapa ndipo. Hakuna mahali pengine, hapa ndipo kabisa. Anasemaje huyu naye? Morning Filikita Jilo, nasikiliza nikiwa maeneo ya Eldoret, mimi ni Dickson Ananda. Asante sana. Wacha nitakwenda pokea simu ngapi? Nipokee tu simu tatu. Alafu tusikilize testimony kidogo. Simu tatu tu, so tunaanza ku count. Haya, mepotelea wapi? Tupige tu simu tatu, tutakuwa tunapokea simu tatu, alafu tunapokea testimony. Haya, punguza kwanza radio yako jamani.
1: Hello Radio 47, Willy Kista.
0: Habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
1: Asifiwe mwokozi, nikisema Yesu kipura we, nasema kipura Yesu. Yesu kipura.
0: Kipura Yesu.
1: Pere nice, pere good student. Napika kutoka Lodwa.
0: Karibu sana mam.
1: Narita Mary Maria china yake na chukuru. Nimeingia leo Radio Potu. Inakuanga ngumu kuingia kwenu. Lakini nachukuru Mungu mbalo menitoa.
0: Amina.
1: Misa hii kumaka karibu 99.
0: Karibu sana. Masemaje?
1: Imekaribu mkono wa Bwana.
0: Amina, amina.
1: Naweza salimia mtu mbili tatu?
0: Salimia mtu mmoja tu maam, kwa sababu wakati.
1: Wacha niseme tu wana kipotelo wote kwa juluma tonyo utu.
0: Asante sana mama, asante.
1: Asante.
0: Awe na siku njema. Hello Radio 47.
2: Bwana Yesu asifiwe dadangu Peter.
0: Amina, habari ya asubuhi.
2: Salama dadangu.
0: Nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Charles Chasele kutoka na Ding'enge na Itiri.
0: Karibu sana.
2: Nakushukuru kwa baraka zako ambazo unatutwalia siku hii.
0: Asante, ubarikiwe.
2: Nasalimu watu wote ambao wananisikiza, haswa familia yangu na majirani zangu na wanakanisa wote.
0: Asante sana.
2: Naombea mama Eva quick recovery and healing.
0: Amina. Haya. Hello Radio 47.
3: Halo Filikita.
0: Naam, habari ya asubuhi, bwana asifiwe.
3: Kwema kabisa, habari ya studio.
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu, neema inatosha.
3: Long time umepotea.
0: Niko.
3: Asante, umempata mzee Wekuti nikiwa maeneo na Anglikana kwenyewe. Msitu kuona mkono wa Mungu ametukumbusha asubuhi.
0: Amina.
3: Ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu, wengi wametuacha, lakini nashukuru Mungu. Kwa kutupa uhai wa siku leo. Hatuna budi cha kumwambia asante. Ni mkono tu wa Mwenyezi Mungu. Acha niwaamshe tu wote kiunsi. Ukinionea mama taifa hapo, mwambie akuwe kwa polepole.
0: Amina.
3: Pia nasi namwombea Mungu atapata nafuu ya haraka.
0: Asante.
3: Uwe na siku njema na uwe na mchana mwema. Ni mzee Wekuti nikiwa maeneo na Anglikana.
0: Asante. Haya. Ilikuwa ni promise mtatu tu peke yake. Tufanya hivi.
4: Ushuhuda.
5: Bwana asifiwe.
6: Amina,
5: habari ya asubuhi.
6: Nzuri.
5: Amina, haya. Tabii unaitwa nani? Ulikuwa umesema kwamba una ushuhuda.
6: Kwa majina yangu naitwa Lois Buya. Natokea Gariseni, eneo la Tana River, Tana Delta.
5: Naam.
6: na hudumu nini Pefa Church Gariseni, na bishop wangu anaitwa Gideon Kamwina.
5: Naam.
6: Niko na ushuhuda mfupi. Nilikaa miaka 8 bila kupata mtoto, miaka 7 bila kupata mtoto, ule wa 8 Mungu akanisaidia, akanionekania, nikapata mtoto na sasa niko na watoto 3, nashukuru Mungu kwa hayo. Wakati nilipata ujauzito wa mtoto wa 3 nilikuwa na shida kidogo. Ujauzito ulikuwa unataka kutoka. Lakini nashukuru Mungu katika kumwamini Mungu na kumtumainia Mungu. Alinisaidia, alinishindia, alinihifadhia kwa ujauzito, nikajifungua salama na sasa niko na mtoto wangu ana mwezi 1.5 sasa.
5: Amina.
6: Nashukuru Mungu kwa hayo. Na ningependa kuambia hata wale wengine wenye wanapitia shida nyingi ama pengine wamekaa bila matumaini, bila kupata mtoto, Mungu anasikia. Endelea kuomba, umtumainia Mungu. Mungu anasikia maombi yetu na siku moja Mungu atajibu maombi yako.
5: Amina.
6: Na hata katika kujifungua kwangu Mungu alinisaidia, sikuwa na shida nyingi za hapa na pale. Uchungu wa kuumwa ulikuja tu kama masaa 2 hivi. Mungu akanisaidia nikajifungua salama bila kukawia, bila kuenda sana, kuchukua muda mrefu. Nashukuru Mungu alinisaidia sana, alikuwa upande wangu.
5: Tunashukuru Mwenyezi Mungu pia kwa yule ambaye pia anaweza kuwa anapitia changamoto kama hiyo, ni kumtia tu moyo ya kwamba yote yanawezekana. Swala kuu ni kumtegemea huyu Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote kuzidi tu kumuomba na kumtumikia yeye.
4: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri naye Mama Taifa Eva Mwalili.
0: Haya, zaidi yote basi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ukuu wake. Naweza sema kwamba ni mengi ambao akina mama huwa wanapitia. Wakati tulipokuwa nasikiliza ama wakati tulipokuwa tunazungumza na Lois, akanirudisha miaka ya pale nyuma, miaka 4 iliyopita. Hata wakati mimi nilipojifungua mtoto wangu, naweza sema kwamba it was just a testimony, kwa sababu unaweza imagine society imekuangalia hivi. Society imeangalia huyu filikita. It's like ay, huyu sasa huyu amefika tu mwisho huyu. There's nothing good about her. Lakini zaidi ya yote nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu at his own time kampata mtoto wangu yule, namuita Joy Blessing. She's a joy to us as a family and she's also a blessing. Anaitwa Joy Blessing. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu pia nilikuwa na the same challenges, tuseme na dada yetu Louise. Wakati ujauzito umefika mwezi wa 3, siku moja tu nimekaa, alafu nilikuwa na training hapa Nairobi. Hiyo time nilikuwa nafanya kazi Tana River, kwa hivyo nilikuwa nimesha book flight, it was on a Monday. Nilikuwa nime visit beshte yangu pale pale Malindi. So nilikuwa na nilikuwa nimeshaanza clinics. So siku moja tu nimeamka, I'm like, na tunakunywa chai, alafu ye mume wake akampigia simu akaondoka, akaniacha hapo kwa meza. So katika hizo harakati na mimi nimemaliza kula, kunywa chai, kuondoka hivi. What I saw, nilisikia tu nguvu imeniisha. Nikapiga tu kelele, nikamuita. So wakati alipokuja tu mwenye alishangaa. Ujauzito ndio huo ulikuwa unataka kutoka. Mbio kakimbiza hospitalini pale. Nilipofika hospitalini hata siwezi sema. Yani I could not even talk. Mimi nalia tu, madaktari wananiangalia, they like, sasa hebu relax kwanza. So lakini zaidi ya yote nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alihifadhi pia ule ujauzito. The hardest part ikawa ya kukaa bed rest. Unaweza imagine kukaa bed rest kuanzia ujauzito uko week 10 pale 11 pale. Ama week ilikuwa almost hapo, week 10, week 11 ama week 8 pale. So unaweza imagine kukaa bed rest hicho kipindi chote paka wakati wa kujifungua. It was the hardest moment in my life. Ni moja zile ambazo basi zimekuwa nikikumbuka hivi, mimi nakumbuka tu neema zake Mwenyezi Mungu. Yani I just remember his mercies, I just remember his grace, I just yani remember his love. Yani wanaka tunamuangalia yule msichana wangu, nasema Mwenyezi Mungu wewe ni Ebenezer, kwa sababu hata sikuwaifikiria. Hakuna mtu kwanza aliwaifikiria kwamba itakuwa hivyo. Hey, that is also a testimony for another day. Lakini zaidi ya yote, hata kama pengine basi ni mambo mangapi unapitia, for us ladies, unaweza kuwa umeolewa pale. Tunamsikia Loisa anasema kwamba yeye alipoolewa basi alikaa zaidi ya miaka mingapi? Wengine tunakaa zaidi ya miaka 15, tunakaa zaidi ya miaka 10, tuna give up. Na most of the time ile pressure yenye huwa tunapata hata wakati ni it's not even within. Na wale watu ambao wanatuzunguka au ndio watu wanatupatia anga pressure sana. Au ndio watu wanatupatia pressure katika maisha haya. Lakini zaidi ya yote usisikilize zile external forces. Hizo forces za nje nje hizo usiwasikilize, usiwapatie watu masikio. Wewe mtegemee tu Mwenyezi Mungu. Yeye ndio Ebenezer. Mtegemee tu Mwenyezi Mungu, endelea tu kumtumikia. Shikilia tu imani yako. Mwana ligi, endelea tu kushikilia imani yako. Umekuwa ukitafuta kazi miaka mingi. Mimi nakumbuka some years back kuna another friend of mine. Hiyo time nakumbuka pia bado nilikuwa Malindi, nakumbuka pia ilikuwa nimeenda pale Malindi kama intern katika station moja ambayo ilikuwa naipenda sana, ni brand ambayo ilikuwa nimeienzi sana, inaitwa Lulu FM. It's also the last station tena. Yaani ilikuwa nilienda pale kama intern pale 2019, alafu baadaye tena early last year nikajipata tena the same brand. So unfortunately, lakini it's no more. Lakini zaidi ya yote, wakati nilipokuwa pale kuna another friend aka very tuko tumepotezana tu kwa muda mwingi, ilikuwa hatujaonana. Kwa hivyo siku tulipo alipokuja kuniona pale Malindi, that friend, yani hiyo neno hata siwezi sahau, akanambia Filikita, hey, yani hata hii miaka yote umefanya hii utangazaji wako, unajua wakati ine sasa unakuwa branded like ni utangazaji wako, like utangazaji wako huu hata hujawahi pata breakthrough. Ujai pata breakthrough kabisa. Hii si mambo ya kawaida. Hii si mambo ya kawaida kabisa. So, watu wanasahau ya kwamba wakati mwingine kuna ile wakati wake Mwenyezi Mungu. Tunasahau ya kwamba kuna wakati wake huyo Mwenyezi Mungu. Sisi wanadamu tunaweza kuwa basi tuna matarajio yetu, tunataka ujua sasa wakati tukianza maisha we are like mimi nitasoma college nitaenda mwaka huu, nikimaliza nataka nifanye hivi, mimi by the time nafika 25, mimi by the time nafika 27 mimi nataka niwe nimeshazaa, nishamaliza kazi yangu, sasa ni kulea tu. Uliza kina Filikita. Hayo yote tuliyasema, lakini zaidi ya yote wakati wa Mwenyezi Mungu ndio it really matters. Yeye ni Mungu wa majira, ni Mungu wa wakati. Anajua wakati Filikita basi atapata mtoto wakati huu, Filikita ataolewa wakati huu, Filikita atapata kazi wakati huu, atafanya hiki wakati huu, familia hii itasonga wakati huu, utaprogress katika kariya yako wakati huu. Kwa sababu it's all about it. It's just a matter of to build our capacity. Most of the time inapenda sana kusema ya kwamba wakati ni tunapenda kukimbilia mambo, tunapenda mambo faster tu, ya mambo yani yaende in our own way. Tunasahau ya kwamba pia wakati mwingine it's all a matter of, ndio mtoto umempata ukiwa 20 years, unasema kwamba mimi nataka by 25 ama maybe 22, 23 niwe nimeshapata mtoto. Do you have that capacity ya kulea huyo mtoto? Ama mtoto atakuwa analia na wewe pia utakuwa unalia? So hizo ndio vitu ambazo wakati ni tunatekana tufikirie zaidi. Wakati ninaposema kwamba mimi nahitaji hiki, nahitaji, do you have that capacity? Wakati Mwenyezi Mungu amekupatia hiyo, do you have that capacity ya kusustain kitu hicho? Haya. Haya, wacha tufanye hivi kwanza. Lazima tulipe bili ya stima na maji. Tulipe bili ya stima na maji kwanza. Alafu sasa tusonge mbele. Kabla hivyo basi, acha nimeze mate kwanza.
7: Ground inaongea.
8: Haifichiki, number uno.
9: Kwa Ground ni radio.
7: Radio 47.
10: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
11: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
10: Tusiwashtue hata kidogo.
7: Ground inaongea.
12: Ground imesema radio ni Radio 47.
13: Vitu kwa Ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
12: Mitandao inaongea.
7: Tafiti zinaongea.
10: Tafiti ziko wazi.
11: Hazifichiki.
10: Haiwezi fichika.
11: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
7: Msikilizaji anaongea.
14: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
12: Radio 47 ni tosha.
7: Ubora unaongea.
15: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
16: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
17: Wanaelezea what's fake, what's good.
12: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
18: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
7: Kwa heri namba 2.
16: Bye bye.
19: Number 1. Coming there very soon.
12: Hii ni namba 1.
16: Sisi hao.
7: Hii.
12: Tumeichukua asubuhi.
19: Tunachukua.
7: Kwa kishindo.
10: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
11: Wengine wote tusheka chini.
10: Wamelala. Wewe.
11: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
7: Sisi.
10: PSG. Bonge la radio. Kifo cha Zonto.
7: Ground. Inaongea.
10: Inaongea. Ewe.
7: Hapa.
10: Hapa tulipo.
7: Ndipo.
10: Ndipo.
7: Na bado.
10: Maneno haya.
20: Hii ni kali sana, Radio 47.
21: Hapa ndipo. Majina naitwa Anambile Garissa. Hii Radio 47 ni radio safi sana. Kutoka Garissa hadi Balambala, hadi Madogash, Dadaab, Hulugo, Masalani ama Burra, area yote tunasikiza. Na radio ina uzito sana. Tunaipenda na radio yenu ni radio clear.
22: Fumo Abdullahi, kusema kweli Radio 47 ni station ambayo imekuwa kwa kasi sana. Kuna news bora, update kwa wakati, vipindi bomba. Watangazaji na kuambia ni wakali. Huu ni moto wa kuotea mbali. Radio 47 hapa ndipo.
7: Bonge la radio na bad. Radio 47 101.8 Garissa. Tupo na bado.
21: Radio 47 hapa ndipo.
7: Radio 47 104.3 Bungoma. Hapa ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo. Radio 47. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

Aya, kabla basi tupate wimbo huo, tunasema kwamba huwa kuna vibandaski ambazo zina foleni na watu pia wakingoja chapuo moto, lakini vingine huwa havina. Unajua ni kwa nini? Ma legend wa mtaani basi hawachezi na ubora. Wanajua siri ni layer premium wheat flour. Ukikanda unga unakuwa soft. Tunaambua kwamba chapo zinalainika vizuri. Na zile manda ama yale manda. Aya, kule kote tunasema yale madonge. Yale madonge ya chapati wakati basi umeyakanda vizuri huwa hayawi magumu. Aya, kwa mfuko mmoja wa unga unatoa chapati na maandazi mengi kuliko unga mwingine. Ubora ni wa juu, bei pia ni nafuu. Iwe ni kibandaski au ni pale nyumbani au pale home, kiwango cha ubora ni kile kile cha Nurturing the World. Nenda katika duka la karibu, uitishe Layer Premium Wheat Flour au piga simu kupitia nambari 0117171717 ili kuagiza direct leo. Moja kwa moja leo. Layer Wheat Flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani. In case basi unahitaji delivery pale nyumbani, unapiga tu simu kupitia 0117171717. Namba rahisi sana, 0117171717. Dakika ni mbali 4 baada ya saa 11 asubuhi. Wanajiita Sauti ya Ibada Worship, anasema siku zote tunaimba tukisema Yesu ni Bwana. Ni kava nzuri sana. Siku zote tunaimba, Yesu ni Bwana, I guess ni hiyo.

0: Tunasema kwamba basi Yesu ni Bwana ametutengeneza jamani mwana lige mimi na wewe mwana ai Mwenyezi Mungu ametutengeneza tukikumbuka kule ambako ametutoa tunasema kwamba basi Yesu ni Bwana. Wengine tulikuwa ni washirati kupita kiasi lakini Mwenyezi Mungu ametutengeneza. Tulikuwa waongo kupita kiasi lakini Mwenyezi Mungu ametutengeneza. Tulikuwa tunafanya mambo ambayo tulikuwa wezi sugu, majambazi wale wabaya kabisa lakini Mwenyezi Mungu ametutengeneza. Tunazo testimonies nyingi ambazo basi za wale ambao Mwenyezi Mungu amewafanyia, amewarekebisha, akawa mold, akawatengeneza, akawafinyanga paka wakawa vitu vya maana katika society.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Haya, wakati itakapotimia saa 12 asubuhi na Beatrice Maganga wakazi wa Kalau kuanza upiga kura asubuhi hii kumchagua mbunge wao, Argentina kumejana na Hispania katika fainali ya kombe la dunia Jumapili saa 12 asubuhi. Usikose kumtegea Beatrice Maganga kwa mengi zaidi.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Na lile jambo ambalo ningependa pia kulisisitiza ni kwamba wakati basi Mwenyezi Mungu amekutendea usilisahau kabisa. Yale ambayo Mwenyezi Mungu amekutendea usiyesahau na kurudi pale ambapo basi Mwenyezi Mungu amekutoa. Wakati amekubadilisha, wakati amekufinyanga, akakufanya kitu ambacho kinastahili through huyu Yesu Christ of course, tunaona kwamba basi tusirudi pale, tusimdhihaki huyu Mwenyezi Mungu, tusimdhihaki huyu Yesu Christ na kurudi tena na kurejelea yale ambayo ametutoa kwayo. Wakati kama mimi nilikuwa mwizi kupita kiasi, nakaa naangalia napiga raha, naangalia napiga rada, napiga rada, naona huku kwa Yesu kuna boesha. Huko kwa Mwenyezi Mungu, hii Christianity hapana. Ulokole huwa tunaoita ulokole. Ulokole huu hapana. Unaboesha. Usirudi tena. Wakati kama Mwenyezi Mungu amekukwamua kutoka mahali, usirudi tena. Mapito ni mengi, najua kwamba maisha ya ukovu ni mengi ambayo huwa tunapitia, lakini zaidi ya yote usirudi nyuma. Wakati unapofili ya kwamba wakati unapofili ya kwamba mimi nimefika mwisho. Mimi ni kama na feel ku give up. Utazame tule msalaba. Kunayo nguvu pale msalabani. Kunayo nguvu katika msalaba. Kwa sababu tunaambiwa kupitia kwake pale msalabani tumeponywa magonjwa, dhambi zetu. Tulikuwa na dhambi ambazo basi zilikuwa red, zilikuwa kama damu. Lakini Mwenyezi Mungu kwa neema yake akatuneemesha jamani, dhambi zetu hizo ambazo zilikuwa nyekundu zikafanywa basi kawa peupe, zikawa nyeupe kama theluji. Kwa hivyo tusirudi pale nyuma jamani, tuzidi kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu, tuzidi kumtumikia. Kwa sababu tukiangalia wakati ninapokumbuka yeye ni Ebeneza, wakati mimi ninapo repent, inamaanisha kwamba nimeacha zile njia zangu mbaya, zile njia zangu za kitambo, na mtumainia yeye. Wakati ninapomkumbuka yeye, sisi wanadamu huwa tuna tendency ya kusahau. Through circumstances tu huwa zinatufanya mpaka huwa tunasahau ukuu wake huyu Mwenyezi Mungu. It's my prayer kwamba this morning we are going to always remember his goodness, his mercies, his faithfulness, his love upon us. Zaidi ya yote, we need to have trust in him. Trust for the future, trust for everything. Zile promises zake ambazo ametuwekea pale katika maandiko yake, wacha niamini ya kwamba yote hayo yanaweza kutimia katika maisha yangu. Yote yale promises zote zile ambazo zipo, if it's provision, if it's healing, chochote kile ambacho amekipromise kupitia maneno maandiko yake, yote hayo wacha niwe na imani ya kwamba yote anayaweza, kwa sababu yaliyaweza tayari. Niposa leo tunasema he's Ebeneza. It's Thursday. Tunaangalia yale ambayo Mwenyezi Mungu ametutendea. tunaangalia ule umbali ambao Mwenyezi Mungu ametutoa. Tusisahau. Tukumbuke wema wake katika maisha yetu. Tusisahau kule ambako Mwenyezi Mungu ametutoa. Hapana. Haipendezi, haipendezi, haipendezi. Ee Mwenyezi Mungu, tunashukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante Baba kwa sababu ya uwezo wako. Asante Baba kwa sababu ya uwepo wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako. We bless you Lord and we worship you this morning. Thank you mighty Father for your goodness, your mercies, your faithfulness, your love, oh God. Your grace, oh mighty Father, that has always been sufficient to us. We give you all the glory, we give you all the honor this morning. Umbali ambao umetufikisha sisi kama wanaligi, tunasema ni asante. Umbali ambao basi Mwenyezi Mungu utatufikisha pia, we say thank you in advance. Thank you for healing us, oh God. Thank you for every restoration that has happened in our lives, in the mighty name of Jesus. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutuhifadhi, kwa sababu ya kuhifadhi watoto wetu, kwa sababu ya kuhifadhi nchi yetu, kwa sababu ya kuhifadhi kazi zetu, kwa sababu ya kuhifadhi biashara zetu. Asante Mwenyezi Mungu. Lord, we are thankful this morning. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu hawezi kulitenda. Ni mengi umetutendea yale ambayo tulikuwa tunafikiria kwamba hawezi kututendea. Milango ambayo tulikuwa tunaona kwamba haiwezi kufunguka, lakini Mwenyezi Mungu ukutujalia milango hiyo ikafunguka. Asubuhi ya leo naukumbuka wale ambao wamepoteza wapendo wao, nenda ukawatie nguvu, nenda ukawafariji Mwenyezi Mungu. Asante Baba kwa sababu ya mama taifa. Tunamkabidhi mikononi mwako. Wacha neema yako ikae juu yake. We pray for quick recovery. Healing is a portion in the mighty name of Jesus. We bless you and we worship you, King of Kings. Yeye ni mtumishi wako Mwenyezi Mungu. Nenda ukamuonekanie. Amekuwa baraka katika maisha yetu. Nenda ukampiganie Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki kigumu. Asante Baba kwa sababu ya kazi zetu. Asante Baba kwa sababu ya ume zetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wake zetu. Asante kwa sababu each and every family member in our families. We bless you Lord and we worship you, oh God. We will always declare goodness and your mercies upon us. Wale ambao hawaja kukubali wewe kama Kristo wa mwokozi wa maisha wao, we pray for the grace of salvation upon them this morning in Jesus mighty name. We bless you and we worship you. Amen and amen and amen. Wanaligi, na kutokia siku njema. Asante sana kwa muda wako. Siku expect ya kwamba hata mimi ningeweza kuamka asubuhi ya leo na kuja hapa, lakini zaidi yote nashukuru Mwenyezi Mungu na kutakia siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Wakazi wa eneo bunge la Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua asubuhi hii wanaanza kupiga kura kumchagua mbunge wao katika uchaguzi mdogo. Vituo vya kupigia kura vinatarajiwa kufunguliwa kuanzia wakati wote sasa, kisha kufungwa saa 11 jioni. Tume ya uchaguzi IEBC imeelezea kuridhishwa na maandalizi na kuwashauri wapiga kura kujitokeza kwa wingi ili kushiriki shughuli hiyo muhimu. Wapiga kura wametakiwa kubeba kitambulisho cha kitaifa ili kutambuliwa kuwa wapiga kura. Hassan Nur ni kamishna katika tume hiyo ya IEBC.
2: My appeal to the people of Olkalau is that this is an opportunity you have. This is a golden opportunity which you need to exercise your democratic right. Please do it wisely, do it consciously, do it peacefully. Choose a leader of your choice, a leader who you think is going to help you tomorrow in the National Assembly. For us as IEBC, we are basically midwives. We are an impartial organization. We have no specific candidate, no affiliation to any political party. We are independent and I want us to be treated in that light.
1: Usalama pia umeimarishwa pakubwa, ambapo maafisa wa polisi takriban 1,000 wametumwa kuhakikisha shughuli hiyo inafanyika katika mazingira salama. Eneo bunge hilo la Olkalau lina takriban wapiga kura 72,000 ambao watapiga kura kwenye vituo 144. Ni uchaguzi ambao unafuatiliwa na wengi kote nchini. Wagombea kwenye uchaguzi huo ni 9, huku ushindani ukiripotiwa kuwa kati ya Sami Douglas Kamau wa Weru wa DCP na Samuel Mushina Nyaga wa UDA. Mengi zaidi ni katika habari zetu za saa 1 asubuhi. Haya kijiri, kesi iliyowasilishwa na mbunge wa Nakuru mjini Mashariki David Gikaria ya kupinga faini ya shilingi milioni 2.5 kwa kukiuka sheria za uchaguzi itatajwa Julai 29 mwaka huu kwa maelekezo zaidi kuhusu kusikilizwa na kujadiliwa. Kabla ya kutajwa kwa kesi hiyo, Gikaria ameagizwa na mahakama kuwasilisha hati za mahakama kwa tume ya uchaguzi IEBC na kamati ya utekelezaji ndani ya siku 7. Gikaria amewasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi wa kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya IEBC ambayo ilimpata na hatia kukiuka kanuni za uchaguzi kuhusiana na uchaguzi mdogo wa Olkalau unaofanyika leo hii. Ikumbukwe kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya IEBC ikiongozwa na kamishna Alutalala Mkwana mnamo Julai 14 ilimwamuru mbunge huyo kulipa faini hiyo ndani ya saa 48, atoe msamaha wa hadhara na swala hilo lielekezwe kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP kwa hatua zaidi za kisheria. Taarifa hii pia utaipata kwa kina kwenye habari za saa 1. Tukiachana na hayo, nyongeza mishahara iliyopangwa kwa watumishi wa umma itatekelezwa kuanzia Agosti mosi, ambayo ni mwezi ujao, huku maelfu ya wafanyakazi wa umma wakitarajiwa kunufaika na nyongeza hiyo. Ndilo tangazo la waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku alipokuwa akizungumza wakati wa hafla moja kwenye eneo la Londiani katika kaunti ya Kericho. Waziri Ruku amesema kwamba nyongeza hiyo haitakuwa tu kwa mishahara, bali pia kwenye marupurupu yanayolipwa wafanyakazi wa serikali. Ili kufanikisha mpango huo, waziri huyo ameziagiza taasisi zote za serikali kuhamisha mara moja mishahara yao kwenye mfumo wa serikali wa taarifa rasilimali, akisema hatua hiyo itasaidia kuhakikisha ongezeko la mishahara linawanufaisha watumishi halali wa umma, huku ikiwaondoa wafanyakazi hewa, yani wafanyakazi wasiokuwapo kutoka kwenye mfumo wa mishahara ya serikali. Ikumbukwe hivi majuzi waziri huyo alifichua sakata ya shilingi bilioni 6.2 inayohusisha ulipaji ulipaji wa mishahara ya wafanyakazi wa umma, ambapo imebainika kwamba kuna fedha ambazo zimekuwa zikilipwa wafanyakazi wasiokuwa halali, hali ambayo imechangia kupotea kwa rasilimali za umma. Na katika taarifa inayoangazia utovu wa usalama jijini Kisumu, visa vya wizi na utovu wa usalama vimekithiri katika eneo hilo kwenye siku za hivi karibuni, vile vile kutumika kwa makundi ya wahuni katika kuivuruga mikutano ya umma. Tukio la vipunde zaidi ni la kuuliwa kwa mwanamume kwa jina Dickson Odwongo mwenye umri wa miaka 31 katika mtaa wa Nyalenda B jijini Kisumu wakati wa vurugu zilizozuka karibu na kanisa moja siku ya Jumapili. Wakazi wameelezea kughadhabishwa na utovu huo wa usalama katika eneo hilo la Kisumu.
3: Mimi nashangaa sana kama hii mambo ya insecurity imechepuka tu once na sasa imekuwa ni kama ni ajira kwa vijana.
4: Every politician instead of tackle the insecurity and goonism in Kisumu, they're busy campaigning for next year general election. This thing about insecurity and goonism in Kisumu is well coordinated from the top to the bottom.
3: To the bottom.
4: Niulize au goons wanalipo aje? We want to know where the money comes from, then inakuja paka kwa goons.
1: Na katika habari za sporti ni rasmi, Argentina itamenyana na Uhispania katika finali ya kombe la dunia Jumapili ijayo katika uwanja wa New Jersey jijini New York nchini Marekani. Argentina ilitoka nyuma na kuilaza Uingereza mabao mawili kwa moja katika nusu finali ya pili usiku kwa mkeleo na kujikatia tiketi ya kushiriki finali. Hadi dakika ya 84 Uingereza ilikuwa mbele kwa bao moja kwa bila kabla ya Argentina kupata mabao mawili ya haraka ndani ya dakika tano za mwisho. Mshambulizi hatari Lionel Messi, ambaye wengi humtambua kwa mchezaji bora katika historia ya soka, alihusika katika kupakua mabao yote mawili, hali iliyofanya kutajwa mchezaji bora wa mechi hiyo. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa wakati wa mchuano huo uliopeperushwa papa hapa Radio 47 na Hassan Mwana Ali na Raki Heriano.
5: Anatisha Messi. Lionel Messi kule.

Nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: 0783 047 047 au 0793 047 047. Iyo ndo nambari ya simu. Meniuma sana kuona kwamba jamani, England wamekwa nje. Kijana ambaye anabebwa na FIFA amefika katika finali. Oh, si kijana tena, ni mzee yule. Imeniuma sana kuona kwamba England wametoka na finali. Kijana ambaye anabebwa na FIFA, oh, si kijana, ni mzee. Mzee ambaye anabebwa na FIFA amefika katika finali. Imeniuma sana. Naona hata FIFA wenyewe katika Instagram yao wamempost yule mzee wao. Wanampenda sana FIFA. Sijui itakuwaje katika finali akikutana na kijana mdogo wa miaka 19 peke yake. Sijui itakuwaje jamani. Naitakia Uspanyola, Spain, viva la Uspanyola. Naitakia ushindi tu. Sasa ni kufunga na kuomba. Wale ndugu zetu ambao wanatakia Spain ushindi, ni kufunga na kuomba on Sunday. Huyo mzee ambaye amebebwa na FIFA nje. Najua mafano wa Messi unasikia kuniua. Don't take it personal. Don't take it personal, okay? Congratulations to Argentina. They are on to the finals. Kabiliana na Uspanyola pale Spain. By the way, unajua kwamba Messi alikuwa anambeba Yamil ama Yamal, alikuwa anambeba Yamal 20 years ago akiwa mtoto mdogo. Can you imagine? Yamal akiwa mtoto mdogo, Messi alimshikilia hivi 20 years ago, wakati ambapo familia yake ilipata nafasi ya kwenda Barcelona. Kuna sponsorship fulani pale, familia kina Yamal wakapata nafasi ya kwenda Barcelona. Messi anachezea Barcelona bado, akamshikilia Yamal hivi akiwa anambeba. Leo hii anakutana na Yamal rasmi katika finali. I'm telling you. Yamal anaingia katika finali yake ya kwanza. Messi naye yuko katika finali yake ya mwisho. Nani atakaye mtoa mwenzake? Takuwa moto izala kaka. Radio 47, good morning. Halo. Ayuko tayari kusema nami jamani. Kama uko tayari, unavuta waya katika 0783 047 047. Shikilia sana pale kwa 0783 047 047. Hapo ndio tupo zaidi. Halo.
1: Good morning, Mwakideu.
0: Good morning, my brother.
1: Naongea na Isaya Walumoni kutoka Pungoma County, Pumula Sub County na Sianda Village.
0: Asante sana. Wewe ulikuwa unashabikia England ama Argentina jana?
1: Mimi nilikuwa mtu ya Argentina na juzi nilikuwa mtu ya France, ikaniuma.
0: Ikakuuma, pole sana, my brother, Radio 47. Good morning. Ayuko tayari. Acha ni cheki umwangine Radio 47. Good morning. Hello. Are you ready? Line yetu pia ya WhatsApp iko wazi katika 0793 047 047. Hiyo ni nani simu, lakini WhatsApp ni 0719 739 489. Sema nasi katika simu pale, itakuwa ntam tena sana. Nikupate huko katika maeneo gani? Tumetoka Bungoma so far, tuko wapi? Hello.
2: Halo, ni Kenneth Matibari kutoka Misema.
0: Kutoka wapi?
2: Misema, Webuye, Bungoma.
0: Habari za Webuye, mtu wangu?
2: Mzuri sana, Mwakideo.
0: Umesema unaitwa Bakari?
2: Matibari tupa.
0: Asante sana, kutoka Webuye pale, naipata kwa njia sambamba zaidi. Inaleta raha, inaleta raha, inaleta raha. Vuta waya, vuta waya, Radio 47. Good morning.
3: Good morning, Mwakideo.
0: Vipi?
3: Naitwa Cheruiyot Evan kutoka Wasonyiro, Narok.
0: Wasonyiro, Narok County, Yegon. Na kupata tena kwa mpigo zaidi. Asante sana for tuning in this morning. By the way, unaweza kuwasha TV 47 right now, manake wako live katika maeneo ya Olkalau. Hello.
4: Hello, Mwagideu.
0: Vipi? Ametoka tayari. Ametoka tayari. Takuwa na kucheki pale katika line ya simu, alafu later on pia unazama katika mitandao ya kijamii pale kwenye Facebook, unatupata Radio 47 verified with a blue tick, alafu unaingia katika X pale Radio 47 underscore Kenya verified, pia iko na blue tick katika mtandao wa Instagram Radio 47 underscore underscore Kenya, na katika mtandao wa TikTok Radio 47, over 1.6 million followers pale, unatupata kwa njia sambamba, inaleta raha tena sana. At the same time, nikwambie kwamba soko limefunguliwa rasmi. Soko limefunguliwa rasmi asubuhi hii ya leo, na ndo lishafungua mlango mkubwa ule wa soko kuingia, ni mbao mbao. 20 bob uko ndani, 20 bob uko ndani, 20 bob uko ndani katika soko Murwa. Ukiingia unatoka na 19,000, unaingia unatoka na 52,000, unaingia unatoka na 38,000, unaingia sometimes unabahatika, kuna mtu ametoka na paka 82,000 katika soko Murwa. Kuna mtu aliondoka na 70,000 katika soko Murwa. Kunaye mtu wa 65,000 kwenye soko Murwa. Zipo hela mpaka 300,000 unaweza kuondoka nazo asubuhi hii leo. Lakini kwanza kabisa unaingia ndani na mbao peke yake. 20 bob only kwenye star 216 hash. Katika mpango mzima star 216 hash, unaingia ndani ya soko Murwa pale, na ukiingia unakaa standby karibu na simu yako, manake anytime nitakuwa nakupigia simu pale kukupatia good news, umeondoka na ngapi, itakuwa inanipatia raha sana studioni. At the same time pia ukitaka raha ndani ya nyumba yako, mtu wangu wa nguvu, unajua kwamba jamani, lea ndo kusema manake right about now, Kenya nzima imeupokea unga wa Lea Premium Wheat Flour kwa raha ilioje. Yani wa Kenya wanafurahia kweli kweli. Nyumba nyingi zinaleta raha kweli kweli. Kwa mfano chapati, unajua kwamba unga wa Lea Premium Wheat Flour unatoa chapati nyingi zaidi ikilinganishwa na unga mwingine wa chapati. Je, unajua kwamba unga huu wa Lea Premium Wheat Flour unatoa mandazi mengi zaidi ikilinganishwa na unga mwingine wowote ule? Na kumbuka ni Lea Premium Wheat Flour. So anytime, any day, uko mahali ungependa kwamba ununue unga wa chapati, pale katika supermarket, pale katika duka, waulize kwanza, mkona Lea? Kama hawana Lea Premium Wheat Flour, waambie jamani ye, waanze kustock unga ambao unatoa chapati nyingi zaidi, unga ambao kukanda raisi, manake ni soft zaidi, unga ambao ni mlaini, chapati zinatoka zikiwa laini. Waambie wapige order, waanze kuleta unga huo, mahali popote walipo pale. Wanaweza kupiga direct line katika 0117 17 17 17, yani 0117 17 17 17. Wanapiga order faster, wanapata unga wa Lea Premium Wheat Flour, na watu wanakula chapati na mandazi, wanafurahia mahali popote pale walipo. Narudi katika muda mfupi ujao na maswali kichwani, usicheze mbali tafadhali.
5: TBT ndani ya Radio 47. Hapa nipo. Mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 kwa dikoda pekee, au shilingi 2,500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo, au tupigie simu kwa 0709-844-000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Radio 47 103.0 Nairobi.

0: One of the biggest songs by Massi Masika, if not the biggest, by the way. Taking us back in time, pale. Naitwa Mwema. Naipenda. Tufikishe mwendo wa saa moja kasoro dakika 28 sasa Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio, na hii ni Radio 47. Hapa ndipo mimi chama naitwa Alex Mwakideo, na kucheki sana pale katika line ya SMS uko ndani. Napenda sana. So far so good, David Moriasi. Good morning chairman, kutoka Kijaure Nyamira, kasonge kusonga hadi tamati, ananiambia namna hiyo. Alafu following breakfast 47 out Mongare Narok massive, Luka Ekati uko ndani, naipenda sana. Morning Mwakideo ni Flora Mwangombe 95.7 Mwatate. Asante sana kwa asubuhi hii ya leo. Anasema it's my birthday, we celebrate you Flora Mwangombe, mtoto wa Mwatate. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Flora, happy birthday to you. Abraham Kipngeno yuko ndani ya nyumba pale, nimemcheki. Good morning, naitwa Bobby Chairman, boda boda kutoka Itsowe Garsen 95.7 90.9 wako ndani wanasikiliza. Shoni Fire anasema namna hiyo, 95.5 Kakamega nasikiliza. Huyu ni Piri wa Musingu akiwa katika maeneo ya Kakamega pale, naipata kwa njia sambamba, inaleta raha sana. Shikumu nimekuona uko ndani ya Gastin wa Shikumu, asante sana pia na kucheki pale. Luka Ekati kama kawaida yuko ndani, thank you so much. Wacha ni cheki katika line ya WhatsApp. Katika WhatsApp unanipatia tu chat ama unanipatia text ama unaniandikia, manake voice note bado tunadeal nayo mdogo mdogo pale. Na yoka baba kepeshi nimekuona, representing 95.5 Tulwet stage pale, unaniambia uko ndani, napenda sana. Good morning Shoiko Tops ananiambia namna hiyo, huyo ni nani jamani? Anatuma ujumbe pale, anasema good morning Shoiko Tops. Asante sana Langata inasikiliza. Yori Langata Battalion Jose Bogi Day nimekucheki. Thank you for tuning in this morning. Grace Toroi Tichi mtoto wa Laikipia na kuona uko ndani. Alafu mzee wa kazi Daktari Alfile Temere, Alfred Jackson ukipenda kutoka Taveta. Anasema one man energy man. Good morning, asante for tuning in this morning. 25 minutes itibia mwendo wa saa moja asubuhi sasa Afrika ya Mashariki. Wacha hela itambe, wacha hela itambe, wacha hela itambe katika mpango mzima. Soko Morwa star 216 hash. Wacha hela itambe sasa katika soko burwa pale, tuangalie ni nani ambaye atatufungulia asubuhi ya leo, na atakuwa anaanza na ngapi, atakuwa anatoka wapi. Hello.
1: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani mami?
1: Diana Mpone ndo jina langu.
0: Diana nani?
1: Mpone, Mbone.
0: Diana Mbone. Diana Mbone. Uko wapi Mbone?
1: Machakos.
0: Habari za Machakos mami?
1: Kwema kabisa.
0: Umeamka salama wa Salmin?
1: Salama Salmini, siku njema uonekana.
0: Asubuhi.
1: Asubuhi.
0: 103.0 Machako sinasikiliza. Umeingia na ngapi leo?
1: Nimeingia. Na mara mbili.
0: Mara mbili, kwa hivyo hako ni ka 40 bob kametumika.
1: Hey. Mara mbili na box number moja.
0: Oh, so hizo mara mbili zote umewekelea kwa box number one.
1: Ile nyingine si kupata, sasa box number moja.
0: Ndio.
1: Sisitizo.
0: Ikakupatia ngapi mam?
1: 78,000
0: shillings.
1: 78. Siku njema nilipoanza, siku njema uonekana asubuhi.
0: Nakubaliana nawe mama, siku njema uonekana asubuhi. Imeanza vizuri mtu wangu wa nguvu. Imeanza vizuri mtu wangu wa nguvu. Leo Alhamisi imeanza na 78,000 bob. Inaleta raha tena sana. Acha niangalie next ni nani, atakuwa anatoka wapi na yataondoka na ngapi. Kama imeanza na 78,000, next anakwenda wapi jamani? Sema nami katika star 216 hash. Shika simu, sema nami. Kumbuka kuingia ni 20 bob. Alo. Alo.
2: Hello.
0: Radio Hello. 47 hapa ndipo. Unaitwa nani mzee wa kazi?
2: Wycliffe Kangata.
0: Uko wapi Wycliffe Kangata?
2: niko simigishu.
0: Wewe umeingia mara ngapi katika *216# hash?
2: Mara tano.
0: Wewe umeingia mara tano?
2: Kabisa.
0: Umecheza na box gani asubuhi hii leo Wycliffe?
2: Box number 5 imenipatia 35,000.
0: 35,000 katika box number 5 imeshuka kidogo, imetoka 78,000. Shuka kidogo pale kwa 35,000. Next tunapanda ama tunashuka? Kumbuka kuingia ni 20 bob only katika *216# hash. Naipenda hii. Next ni nani? Next ni wewe ama next ni nani katika soko morwa? *216# hash, cheza nayo. Mimi nitakuwa nacheza na simu pale na itakuwa inaleta raha. Mtu wangu, pia ukiwa na maumivu jamani asubuhi hii leo, kichwa kinakuuma, jino linakusumbua, mgongo ndo huo, mwili ni tafash, siku labda ni zahedi, mtoto wa kike hauna amani, nimekwambia kila uchao, Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika ambao inakuja na Optizop technology ambao inakusaidia dawa yako inayayuka mwilini haraka, na hivyo basi unapona within 10 minutes only. Ni formula tu ya kipekee mtu wangu wa nguvu, ambayo inaiweka Panadol Extra mbele ikilinganishwa na paracetamol za kawaida, yani inashinda mara tatu. So next time umekwenda pale kununua dawa ya kuondoa maumivu, do not even think twice about it, because Panadol Extra is only 20 bob. Na Panadol Extra ndio nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika. Alright?
3: Radio 47 92.8 Malindi. Hapa ndipo. Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi, lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
4: Huko nyuma, bima ya nyumbani, yani domestic package, ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi, na vifaa kama laptop na simu zikiwa ndani au nje ya nyumba. Inalinda wageni na wafanyakazi wako wa ndani wakijeruhiwa.
3: Kumbe, acha nilinde nyumba yangu sasa.
4: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

Tiswa saa moja kwa dakika 20 saa Afrika ya Mashariki. Na kwenye maswali mabuhi, uchaguzi mdogo wa Kenya kwa ndiamda ni uchaguzi ambao nafikiri kwa sasa hivi ushaanza rasmi katika eneo ya Ulkalala, una watch live katika TV47 ambao unawaweka katika njia pana. Nani? Wanasiasa, observers au waangalizi wa uchaguzi kama vile ELOG pamoja na hata tume ya IEBC wameongelea swala la ufisadi katika kampeni za uchaguzi huu. Imeongelewa, hakuna mtu asiyejua kwamba kumekuwa na swala la ufisadi katika uchaguzi ambao ni wa Olkalau. Ilifikia mpaka wakati IEBC ikampiga faini mbunge David Gikaria faini ya 2.5 million kwa sababu ya madai ya ufisadi. Najiuliza maswali. Ikiwa waliochangia ufisadi huo watashinda uchaguzi huu wa Olkalau, je, itamaanisha kwamba tumekubaliana kama taifa kabisa kwamba bila ufisadi huwezi kufaulu katika taifa la Kenya? Na je, itakuwa na maana yoyote ile kwa viongozi wasiokuwa wafisadi kabisa kusimama na kuwania kiti chochote cha uongozi katika taifa letu la Kenya? Na je, itamaanisha kwamba mwananchi amekumbatia rasmi ufisadi, kwamba ukija nazo hela

0: kura yangu utaipata. Aje, itakuwa na maana yoyote kwa mwananchi kupiga kelele baadaye kuhusiana na masuala ya ufisadi? Ndo maswali kichwani najiuliza asubuhi ya leo.
1: Maswali kichwani. Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo. Go.

0: Potspali. Go tell it on the mountain that Spain delivered. World Cup ndio inayoangaziwa kuhusiana na jinsi ambavyo Uhispania walitamba katika World Cup, na sasa wanakwenda kumenyana na timu ambayo ni ya Argentina. Je, itakuwaje? Mtoto mdogo wa miaka 19 na Messi miaka 39 pale. Katika The Star, why all Kalau vote is a litmus test for Ruto and Gachagua. Another all Kalau story pale inaangaziwa kwenye gazeti hili la The Star asubuhi ya leo. Pale chini, Ogamba blames treasury delays and budget gaps for funding crisis in education. Haya, tuingie katika Taifa Leo jamani. Nani atatamba leo? Bado tuko all Kalau katika Taifa Leo, ndo story ambayo inaangaziwa zaidi. Haya, kwengineko pale chini, askofu asimamisha mapadri kazi. Story ambayo tuliongelea pale jana tukiwa na ndugu yangu Mwashumbe. Alafu koti yazimia marasta bangi. Mahakama yatupa ombi la marasta kutaka kuzalisha na kutumia bangi kama sehemu ya ibada yao. Jamani, marasta wameteseka katika mahakama zetu nchini Kenya, lakini mahakama imekataa kuwasikiza kabisa marasta. Oh, poleni marasta jamani. Poleni marasta. Sasa mtaabudu vipi bila anyway. Katika dondoza hapa na pale, Polo mwenye mistari ya kijanja abaki kulilia kiateka baada ya kidosho kumfukuza gesti usiku. Kwani alikuwa kwani gesti alikuwa belipiwa na kidosho? Wewe na wewe na wewe, vipi wewe? Wewe kwani gesti ulikuwa belipiwa na kidosho bwana? Wewe mpeleke kidosho popote pale, ili mradi wewe ndiye anayelipa. Otherwise utaadhirishwa na hawa watoto wa kike.
1: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: Acha ni cheki meza yetu ya habari pale, na muona tayari Beatrice Maganga amekaa akiwa anazipepeta pepeta pale, akizipasha pasha moto, maraki zinakuja mwendo wa saa moja asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Yupo katika orofa ya pili ya jumba la Cape Media Muthaiga North Road, definitely akiwa katika chumba cha habari. Beatrice Maganga anazicheki cheki. By the way, anasema wakazi wa All Kalau waanza kupiga kura asubuhi hii kumchagua mbunge wao. Na kwengineko, Argentina kumenyana na Uhispania katika finali kombe la dunia Jumapili. Atakuwa na mengi zaidi itakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi. Usicheze mbali tafadhali.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: Alexa.
1: Ray Vani, V Vani Boy, Diamond Platnumz, na nasikia siku hizi paka watoto wa kike pia wanavaa boxer. Ilifukaje? Jamani, wazee wetu wakiamka leo kuona yanayoendelea katika taifa letu la Kenya na ulimwengu huu wanashangaa. Ilifukaje? By the way, watoto wa kike mbona watoto wa kike wanapenda kuvaa nguo za kiumeume namna hii? Anyway, wanaume sisi hatuna haja ya kuvaa nguo za kike kike, lakini watoto wa kike bado wanavaa boksa. Kwa nini bwana? Ndo nini ifanyike sasa? Next out, tunaingia katika penzi mita ka standby, mtu wangu wa nguvu pale. Anyway, kama kuna penzi mita tu marakaraka katika nambari yetu ya SMS ambayo ni 24047, make sure imeanza kwa neno penzi mita, itakwenda nipatia raha hapa studioni. In the meantime, pia niko na good news kutoka mpango mzima Mshwari Smart Saver Challenge, ambao anakupatia njia salama ya kufungia pesa zako ili utimize malengo yako bila vishawishi vyovyote, huku ukijiongezea nafasi ya kujishindia zawadi nono. Uzuri ni kwamba Mshwari, pesa zako ziko wakati wote unapozihitaji. Kwa urahisi kabisa kupitia simu yako unaweza kuanza kusave. Washindi wa Mshwari Smart Saver Challenge tayari wamekuwa kisherekea since 15th of June, na bado shindano hili linaendelea. So huu ni wakati wako wa kugrow pesa zako na kupata zawadi. Ingia kwenye M-Pesa, chagua loans and savings, kisha Mshwari, weka akiba yako kwenye lock savings account. Mshwari na kusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom, na ina quality time tena zaidi. Right about now, tell you check it nani mwingine pale ambaye anaondoka na something amazing katika star 216 hash. Hiyo ni katika soko murwa, tayari lilikuambia limefunguliwa asubuhi na mapema, na leo kuna mtu ameanza na 78,000. Hello.
2: Hello.
1: Vipi habari za leo?
2: Nzuri sana.
1: Waitwa nani mamangu jamani?
2: Naitwa Gloria.
1: Gloria, uko wapi mami?
2: Niko Kaptumo.
1: Habari za Kaptumo?
2: Kaptumo kuko poa sana.
1: Oh, Kaptumo haijawahi kusound vizuri zile. Atuko wapi Gloria?
2: Kaptumo iko poa sana.
1: Kaptumo iko poa sana. Unanipa raha Gloria. Umeingia katika box?
2: Niliingia.
1: Mara ngapi mami?
2: Mara moja.
1: Mara moja kama sindano.
2: Acha tu.
1: Box gani mami?
2: Box 3.
1: Box 3 imekupatia nini?
2: Hey, wacha hata ni confirm.
1: Ebu confirm.
2: Confirm.
1: Ehe. You
2: 12
1: have
2: 12,000.
1: Ai, ati?
2: Hey. 12,000.
1: 12,000 shillings ukiwa Kaptumo.
2: Hey. Wacha tu.
1: Congratulations my dear.
2: Thank you so much. Nilikuambia Kaptumo kukopoa.
1: Nimeamini Kaptumo.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Saa 11, 1,000 walikuwa wameshafika pale nje. Nidhibitisho kuwa sisi watu wa hapo Olkalau tulikuwa tumejiandaa vizuri.
2: The salary increment, it will not go to Aragai. It will not go to ghost workers.
3: Every politician, instead of tackle the insecurity and gunism in Kisumu, they're busy campaigning for next year general election.
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Wakazi wa eneo bunge la Olkalau wanashuka debeni leo hii kumchagua mbunge wao. Tahariri inasema hivi: kikuu hapa ni amani kwenye uchaguzi huo, kwani ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki. Wakazi wa Olkalau wanapopiga kura wanastahili kufahamu kwamba kura ni haki ya mwananchi, si bidhaa ya kuuzwa kwa hongo. Kiongozi bora huchaguliwa kwa sera, si kwa pesa. Uchaguzi huru unahitaji wapiga kura wafanye maamuzi bila vitisho wala ushawishi usiofaa. Demokrasia ya kweli hushinda pale wananchi wanapopiga kura kwa hiari na kwa amani. Na ndio tahariri, miongoni mwa taarifa tulizokuandalia. Wakazi wa Olkalau waanza kupiga kura asubuhi hii kumchagua mbunge wao, na Argentina kumenyana na Hispania katika fainali ya kombe la dunia Jumapili. Tuna kitengo cha kero lako leo hii tukiliangazia kero la utovu wa usalama katika kaunti ya Kisumu. Aidha tuna habari za spoti. Shughuli ya upigaji kura inaendelea sasa hivi katika eneo bunge la Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua, ambako wakazi wanamchagua mbunge wao katika uchaguzi mdogo. Wapiga kura walianza kufika vituoni kuanzia saa 10 alfajiri. Mwanahabari wetu Collins Lusweti ana kina cha taarifa hii.
1: Na nidhibitisho kuwa leo tutapata mshindi, na tunaomba tume iweze kuzingatia ukweli, haki katika upiga kura wa siku ya leo.
5: Ni sauti za wapiga kura ambao sasa hivi wako kwenye foleni wakisubiri kumchagua mbunge mpya kuchukua mahala pa marehemu David Njuguna. Vituo vilifunguliwa saa 12 japo wapiga kura walianza kufika kuanzia saa 10 asubuhi.
1: Nidhibitisho kuwa sisi watu wa hapo Olkalau tulikuwa tumejiandaa vizuri, tulikuwa tumegoja nafasi hii.
5: Hadi sasa hakuna tukio kubwa limeripotiwa, wapiga kura wakielezea kuridhishwa na mchakato mzima. Hii hapa sauti ya mmoja ambaye tayari amepiga kura.
6: Ni mimi narudi nyumbani direct, nisikilize hapo nikionaga TV hapo nione vile watu wataendelea.
5: Usalama umeimarishwa pakubwa, ambapo zaidi ya maafisa 1,000 wa polisi wametumwa ili kuhakikisha shughuli hiyo inafanyika katika mazingira ambayo ni salama. Tume ya IBC imekanusha madai kwa idadi hiyo kubwa ya polisi inalenga kuwafanya wapiga kura kususia kushiriki. Hassan Nur ni kamishna katika tume hiyo.
7: The tallying center has specific number of officers. The polling station inside has 2 officers. The general area of the polling station also has officers on patrol, and therefore there will be no interference, no suppression.
5: Eneo bunge hilo lina takriban wapiga kura 1,072 ambao watapiga kura kwenye vituo 144. Ni uchaguzi ambao unafuatiliwa na wengi kote nchini na unatarajiwa kuchora taswira ya siasa kule Mlima Kenya Magharibi. Wagombea kwenye uchaguzi huo ni 9, huku ushindani ukiripotiwa kuwa kati ya Sami Douglas Kamau Waweru wa chama cha DCP na Samuel Mushinanyaga wa chama cha UDA.
1: Jinsi tulivyo karibisho hapa ni thibitisho kuwa wamejipanga vizuri.
5: Bila shaka Radio 47 itaendelea kukupa kila tukio hadi mshindi atangazwe. Collins Lusweti, Radio 47.
4: Shukran sana Collins Lweti. Na msikilizaji, katika kurasa zetu za kijamii tumekuomba una ushauri upi kwa wakazi wa Olkalapu ya kura kumchagua mbunge wao. Katika ukurasa wa X wa Radio 47 underscore Kenya, Facebook wa Radio 47 uliothibishwa, nitasoma maoni yako wa habari hizi. Hayo ya kijiri, kesi iliyowasilishwa na mbunge wa Nakuru mjini mashariki David Gikaria ya kupinga faini ya shilingi milioni 2.5 kwa kukiuka sheria za uchaguzi itatajwa Julai 29 mwaka huu kwa maelekezo zaidi kuhusu kusikilizwa na kujadiliwa kwake. Kabla ya kutajwa kwa kesi hiyo, Gikaria ameagizwa na mahakama kuwasilisha kwa uchaguzi IEBC matekelezaji ndani ya siku saba. Gikaria amewasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi wa kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya IEBC ambayo ilimpa na hatia kukiuka kanuni za uchaguzi kuhusiana na uchaguzi mdogo wa Olkalau unaofanyika leo hii. Kupitia kwa wakili wake Adrian Kamotho, Gikaria anadai kuwa haki zake za kikatiba zilikiukwa na kwamba kamati iliendelea na usikilizaji wa kesi licha kuwa alikuwa amelazwa hospitalini na hakuwa katika hali ya kuhudhuria baada ya kuagizwa kufika mbele ya kamati ya IEBC kujielezea kutokana na madai dhidi yake. Jaji Wilfrida Musyoka ameitaja kesi iliyowasilishwa na mbunge huyo kuwa ya dharura, akibainisha kuwa kesi hiyo ina uzito zaidi ikizingatiwa kwamba wananchi tayari wanajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Msingi wa kesi iliyowasilishwa na Gikaria ni hatua ya IEBC kumtoza faini ya shilingi milioni 2.5 kwa madai ya kutoa matamshi ya uchochezi wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa Olkalau yanayohusiana na hongo kwa wapiga kura na usambazaji wa pesa taslimu kwa wapiga kura. Ikumbukwe kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya IEBC ikiongozwa na kamishna Alutalala Mwana mnamo Julai 14 ilimwamuru mbunge huyo kulipa faini hiyo ndani ya saa 48, atoe msamaha wa hadhara, na swala hilo lielekezwe kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa hatua zaidi za kisheria.
8: The failure to comply with these orders will attract further sanctions that will include but will not be limited to barring the Honorable David Gikaria from participating in any further electoral activity conducted and supervised by this commission.
4: Tukiachana na maswali ya uchaguzi, nyongeza mishahara iliyopangwa kwa watumishi wa umma itatekelezwa kuanzia Agosti mosi ambayo ni mwezi ujao, huku maelfu

0: ikiwaondoa wafanyakazi hewa, yani wafanyakazi wasiokuwapo, kutoka kwenye mfumo wa mishahara ya wafanyakazi wa umma.
1: Vile vile tunajua mshahara yao iliongezewa tena Januari mwaka huu, and it was backdated to July 2025. Na kama vile nimemulika maneno ya mishahara ama ya payroll, the salary increment, it will not go to Waragai, it will not go to ghost workers, it will go to the real civil servants of the Republic of Kenya.
0: Ikumbukwe hivi majuzi Waziri Ruku alifichua sakata ya shilingi bilioni 6.2 inayohusisha ulipaji wa mishahara ya wafanyakazi wa umma, ambapo imebainika kwamba kuna fedha ambazo zimekuwa zikilipwa wafanyakazi wasiokuwa hapo, hali ambayo imechangia kupotea kwa rasilimali za umma.
2: Habari za kina na Beatrice Maganga.
0: Na katika kitengo cha kero lako leo hii tunaliangazia kero la kukithiri kwa visa vya wizi na utovu wa usalama kwenye kaunti ya Kisumu katika siku za hivi karibuni, vile vile kutumika kwa makundi ya wahuni katika kuivuruga mikutano ya umma. Tukio la hivi punde zaidi ni la kuuliwa kwa mwanamume kwa jina Dickson Odwongo mwenye umri wa miaka 31 katika mtaa wa Nyalenda B jijini Kisumu wakati wa vurugu zilizozuka karibu na kanisa moja siku ya Jumapili. Mwanahabari wetu Laba Shikokoti amezungumza na wakazi kuhusu na maswala haya.
2: Kero lako.
3: Mimi nashangaa sana kama hii mambo ya insecurity imechepuka tu once na sasa imekuwa ni kama ni ajira kwa vijana.
4: Every politician instead will tackle the insecurity and goonism in Kisumu. They're busy campaigning for next year general election.
5: Kwa hivyo niulize tu ni nani wa kulaumia katika swali hili la wahuni Kisumu?
4: This thing about insecurity and goonism in Kisumu is well coordinated from the top to the bottom.
3: To the bottom.
4: Niulize au goons wanalipo aje? We want to know where the money come from, then inakuja paka kwa goons. Let me tell these people, na goonism na insecurity in Kisumu will come to regret. Development itarudi chini.
3: Seeing photos all over, unapata a police officer anatembea with a goon. A goon ako kando yake.
4: Hata si hivyo, ana command, is the command of the goons.
5: Mna uhakika gani kwamba polisi wanahusika kwa haya?
3: Photos all over.
5: Lakini tuko katika nyakati ambazo unaweza kuunda video tu kutumia akili unde, yani AI.
3: My friend,
4: paka okay. Mbele kwa CCTV za kanisa zilionyesha nini? Zilionyesha goons wakiingia.
3: Kama wanakuja.
4: Wanakuja na wengine
3: together with the policemen.
4: Wamebeba paka mshale.
3: Now together with the policemen, imagine. Just imagine, here in Kisumu, tunapata a lot of goons ambao wanalipwa only 500, wengine 1,000. Na unapata kule Olkalau, watu wanapewa gases, watu wanapewa viatu, wewe unakuwa na viatu mpya, lakini hapa Kisumu unapewa panga na mawe. Wewe upigane, unapiga ndugu yako.
5: Nyinyi kama vijana mmechukua hatua gani kuhakikisha kwamba mnaimarisha usalama pia?
4: Umeleta swali muhimu kabisa, na ningeanza kusema hivi. Security starts with us, okay?
3: Yes.
4: But we must have a supportive system.
2: Kero lako. Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wamelenga kuibua mihemko ya kisiasa kati ya chama cha DCP na kile cha UDA. Sikiliza hii. Video imekuwa ikisambazwa mitandaoni kidai eti viongozi wakuu wa chama cha DCP wamemtaka Rais William Ruto kumteua waziri Wycliffe Oparanya kuwa mgombea mwenza wa urais wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Kwenye video hiyo inayomuonyesha naibu kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala anasikika akisema eti wanaunga mkono Rais Ruto kuwania awamu nyingine ya uongozi, lakini wanataka Oparanya awe mgombea mwenza. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa video hiyo imevurugwa, haina ukweli wowote, imepinda ukweli na ni propaganda. Katika video halisi, Malala hakusikika popote akisema kwamba wanaunga mkono Rais Ruto kuwania awamu nyingine. Ni tabia mbovu kujaribu kuibua mihemko ya kisiasa kwa kutumia taarifa za uongo zinazolenga mahasidi wa kisiasa. Wanaoeneza propaganda kama hizi wanastahili kudhibitiwa, hasa wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, kwani wasipodhibitiwa wanaweza kuvuruga amani nchini ambayo tunalenga kuidumisha. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na katika habari za spoti, bingwa mtetezi wa kombe la dunia Argentina atinga tena finali, Lucky Heriano ana mengi.

0: Sporti. Taswira kamili viwanjani.
1: Asante sana Kichuna, Beatrice Maganga, majembe tulikeze viwanjani. Tuanze na makala ya tatu ya Kombe la Dunia ambayo hapo jana semifinali ya pili iligaragazwa. Bingwa mtetezi wa kombe hilo Argentina akiweza kutoka nyuma na kuipapura England mabao mawili kwa moja na kuweka miadi na kuipapura England mabao mawili kwa moja na kuweka miadi na Hispania Jumapili hii majira ya saa 4 usiku. Bao lake Anthony Gordon liliweza kuipatia England kifua mbele kabla ya Lionel Messi kusika katika bao la kwanza, Enzo Fernandez akipiga shuti kali kabla ya nguvu mpya Lautaro Martinez kupiga bao la pili na kuihakikishia Argentina kutimba finali kwa mara ya pili. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa hapo jana.
2: Anaingia Messi, anatisha Messi. Lionel Messi kule!
1: Kisalia katika ulimwengu ya kabumbu, baada ya warembo kupewa marupurupu yao, wanazungumzia Harambee Stars kuelekea kule Miraba, Ufaransa. Elijah Mwangi, katibu katika wizara ya michezo, anasema ahadi aliyotekeleza Rais William Ruto ni ya kuwamotisha warembo wanapojiandaa kwa makala ya WAFCON huko Morocco.
3: And of course he also promised that we shall continue supporting them on the different stages as part of motivation, and we are working on agreeable figure for them.
1: Kufikia post na kata mikatale kwenye meza hii ya michezo, mimi na kata mikatale kwenye meza hii ya michezo, mimi ni Lucky Periano.
0: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
4: Nchini Nepal, sherehe ya Tihar hufanywa kila mwaka kuwashukuru mbwa. Watu hutenga siku nzima kuwashukuru mbwa kwa urafiki wao, uaminifu, upendo na msaada wa kihisia. Katika siku hiyo, mbwa hupambwa kwa mashahada ya maua, kupewa vyakula vitamu na kuoneshwa heshima kama ishara ya kuthamini mchango wao katika maisha ya watu.
5: Kuhusiana na maoni ambayo umewasilisha kupitia kurasa zetu za kijamii, ushauri wako kwa wapiga kura huko Ol Kalou, Manu Leonard unasema vote wisely and remain peaceful. Sami Leontai unasema let peace prevail throughout the process. David Tarus naye anasema vote wisely please. Chantel Amo anasema peace please.
6: Beatrice Maganga, lakini kule Ol Kalou nasikia wenyeji wamejitokeza kwa wingi kweli kweli.
5: Aha.
6: Na wako na masharti yao wenyewe.
5: Mm-hmm.
6: Kwamba nasikia magari yasionekane na bila namba pleti.
5: Mm-hmm.
6: Yasionekane waziwazi pale.
5: Mm-hmm.
6: Wenyewe nasikia wanasema kwamba wanakwenda kulinda kura mpaka dakika ya mwisho. Nasikia mm-hmm. wanakuja pale mpaka wamama.
5: Mm-hmm.
6: Kwa vijana, kwa wazee.
5: Mm-hmm.
6: Na idadi ya waliotokea ni wengi mno pale.
5: Mm-hmm.
6: Unaonaje kama siku itakuwa vipi hadi kufikia sasa, ukitabiri, umeongea na wanahabari wetu Ol Kalou, unaiona ikiwa siku nzuri, imetulia, inakaa vipi Ol Kalou?
5: Kufikia sasa tuseme tu hali imetulia, jinsi ulivyosema wananchi wamejitokeza kwa wingi tangu 4 AM walikuwa pale. Mwingine hapo amezungumza anasema amepiga kura na rudi zake nyumbani atizame katika runinga. Na mimi kwa mtazamo wangu nitasema pia hilo ndilo jambo la kufaa, manake kumbuka IEBC ilikuwa imesema ukishapiga kura wewe ondoka, usianze kusema unalinda kura, manake tayari kuna maafisa usalama pale. Manake kuondoka kituoni kutasaidia kudumisha utulivu, pia kuepusha msongamano sio utajika.
6: Kwani hawana imani na walinda usalama? Wanaona kama walinda usalama hawawezi kuwalindia kura zao, kwamba wao ndio wanaweza kulinda kura zao.
5: Walinda usalama ni watu ambao wamepewa jukumu, wameajiriwa kufanya ile kazi. Kwa hivyo natumai wanafahamu kile ambacho wanakifanya na hawastahili kuathiri demokrasia pengine kwa kujaribu kuvuruga uchaguzi kwa njia yoyote.
6: Kweli kabisa. Kuna watu wanauliza pia, lakini Beatrice, walinda usalama 1000 Ol Kalou? Kisha wanauliza, jamani, walikuwepo wakati kulikuwa na vurugu Kisumu na wako wengi namna hiyo Ol Kalou? Kulikuwa na vurugu Kisumu, Keumbu kule, Kisii, wapi? Mbona huwa hatuwaoni kwa wingi namna hii wakitokelezea kwenda kusaidia kule angalau au magunzi wasitusumbue kama taifa? Mbili asubuhi.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia

Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra. Nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Utawezaje yangu yako ya nakushinda Mauzauza Zuchu na mamaki Hadija Kopa Juzi kaandika ujumbe officially kwamba shamwacha Diamondi
1: Mlezu wa wana boy
0: Hello 23 minutes baada ya saa moja asubuhi South Africa ya mashariki ndani ya Bonge la Radio na hii ni Radio 47 hapa ndipo Niko na matumaini kwamba Zuchu na Mondi watakaa lakini da Mondi kama Mondi. This hour tunaingia katika penzi mita tayari SMS naona zinaingia studioni Carlos kutoka Molo pale unaniambia uko na mpenzi squeezy analenga call zako nataka ujue kama bado anakupenda ama namna gani sikupite leo Mwakideu sinpite nimecheki SMS ya kwako Carlos wa kutoka maeneo ya wapi pale umeniambia Molo. Mwingine anasema penzi mita emergency emergency anaitwa Zaitu wa kutoka Bungoma big boys of radio Mwakideu please now.

0: Mambo silipite leo, mimi dada enu, na vurugwa na shimeji enu. Takua tunangalia mambo yako, sio na suasi dada yetu jamani, na shimeji yetu asikuvuruge. Penzi Bita Uziambo, naomba msinipite na mrembo anaitwa Marion, nambari yake ya simu ndo hiyo. Haya, tulijuana mwaka jana mpaka wa leo. Tunapanga kuoana, lakini siku hizi nashangaa nikimpigia simu anasema yuko bize. Naomba usinipite mwakideo, kuna kaujanja mahali. Nitakuwa na cheki SMS za kwenu katika muda mfupi ujao. Penzi Bita inaanza anytime kuanzia sasa, usiwe na shaka mtu wangu wa nguvu. Tuna kontrole ndani ya bonge la radio. Right about now pia nikwambia Absa Asset Management Limited inakuletea Absa Money Market Fund. Njia ambayo mimi mwenyewe naitumia, by the way, kuokoa hela zangu ndogo ndogo hapa na pale. Naipenda. Ni njia salama tu inayokusaidia kupata faida thabiti huku pesa zako zikiwa mahali ambapo unaweza kuzipata kirahisi wakati wowote. So wewe kama hujaanza safari yako ya kusave pale katika Absa Money Market Funds, anza leo. Alright? Hata na 1,000 tu inaruhusiwa bwana. Tuma neno investment kwa nambari 22268, anza safari yako ya mafanikio leo. Usiseme kesho ati yo sijui paka nipate nini, paka nipate nini. Anza tu. Tuma neno investment kwa nambari 22268. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Alright? Okay. Na je, wajua kwamba unaweza kununua bima ya gharama za mwisho kwa ajili yako na wapendo wako. Yani chukua bima hii ili uepuke msongo wa mawazo na michango ya dharura pindi unapofiwa na mpendo wako. Bima hii inagharamia shughuli zote za mazishi. Na hivyo basi itapunguza mzigo wa kifedha wakati wa majonzi. Wakati wa majonzi unafaa tu kuwa unaomboleza. Ufai kufikiria hela nitatoa wapi, za tenti, za chakula, za jeneza. Kuna bima ambayo inagharamia kila kitu cha mazishi. Sasa unajua hivyo, jipange mapema. Alright? Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Takuwa tunarudi katika muda mfupi ujao ndani ya Penzi Bita, mtu wangu wa nguvu, zikiwa zimetimia mwendo wa saa 1:26 saa za Afrika ya Mashariki. Usicheze mbali tafadhali, manake na zikagua kagua SMS alafu napanda nawe katika Penzi Bita. Okay,
1: ground inaongea,
2: haifichiki, namba 1
3: kwa ground ni radio.
2: Yeah, haifichiki, namba 1
3: kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?
0: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
4: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada kwamba anatangaza ball.
6: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
5: Bye bye.
2: Nambari 1. Coming there very soon.
3: Hii ni namba 1.
5: Sisi hao.
1: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
1: kwa kishindo.
0: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
0: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
0: Ndipo.
1: Na bado.
0: Maneno haya.
8: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku.

Makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Enzimita unapendwa. Ama unachezwa.
1: Ni saa moja unusu saa za Afrika ya Mashariki. Naona SMS pia imeingia studioni hapa ya Trusila. Trusila. Ukisikia jina kama Trusila, Trusila huwezi kuwa na shida jamani. Haya ni majina ambayo yamebarikiwa. Trusila unasema namna gani? Mwakideo please leo usinipite jamani. Mimi naitwa Trusila, niko na mpenzi anaitwa Hamilton. Hey, Hamilton na Trusila. Mpenzi wangu amebadilika sana. Namba yake ya simu ndio hiyo. Tafadhali Mwakideo usinipite. Nataka nijue kama ananipenda ama hanipendi. Trusila. Trusila, kaa karibu na simu yako mkono. Na kutafuta katika line ya simu. Ndio huyo. Trusila. Hello?
2: Yes.
1: Vipi?
2: Poa.
1: Trusila.
2: Yes.
1: How are you my dear?
2: I'm fine.
1: Huyu ni Alex Mwakideu.
2: Yes.
1: Na hii ni Radio 47 hapa ndipo. Penzi mita yako tumeipata mam.
2: Yes.
1: Unasema uko na mpenzi anaitwa Hamilton.
2: Yes.
1: Amebadilika sana mam.
2: Yep.
1: Na inakuumiza roho yako.
2: Mm.
1: Kwani umekaa na Hamilton kwa muda gani Trusila?
2: Mwaka moja.
1: Kwani mulikutania wapi na Hamilton Trusila?
2: Mwaka moja.
1: Kwani mulikutania wapi na Hamilton?
2: Tulikuwa shule.
1: College?
2: Yeah.
1: College gani mam?
2: Kisi.
1: Kisi?
2: Yes.
1: So mkakutania pale. Wewe ulikuwa uko year?
2: Nikuwa first year.
1: First year. Na yeye?
2: Alikuwa tadia.
1: Yeye alikuwa tadia pale. Yeye ndo alikutongoza ama wewe ndo ulimtongoza?
2: Yeye ndo alinitongoza.
1: Alikutongoza wakati umeingia tu shule Kisi pale ama wakati ulikuwa ushakaka?
2: Wakati ulikuwa umeshakaka.
1: Hebu niambia alikuwa approach aje?
2: Ilikuwa shule. Sikuwa najua vizuri. Ndiye akakuja. Akanitembeza tembeza, akanionyesha kila mahali.
1: Ndio.
2: Tukajuana.
1: Ndio.
2: Tukaenda tukakaa kando karibu na mti.
1: Yes, kando karibu na mti pale shuleni, eh?
2: Tukaongea.
1: Yes.
2: Tukaelewana.
1: Ndio.
2: Nikafika za class mimi nikaenda nikamwambia tie niingie darasani alafu tuongea baadaye.
1: Oh, mlipoongea mkaelewana? Mulielewana nini mam?
2: Tulielewana tu, nikamwambia tie kwanza niende class nitarudi tu nikuambie bado jibu lako.
1: Oh, kwa hivyo alikuwa amekutongoza tayari akakwambia nakutaka.
2: Yeah.
1: Ukamwambia kwanza relax niende class nitakujibu.
2: Nikirudi nitakujibu.
1: Alafu ulimjibu the same day?
2: Hapana.
1: Ulikaa paka
2: nini? Nilikaa 3 days ndo nikamjibu.
1: So ulimwapproach ama ulimpigia simu ama ulimjibu aje?
2: Nilimwapproach.
1: Ulimwapproach mwenyewe?
2: Yep.
1: Ukamwambia aje sasa mam?
2: Kaambia ashakubali inaweza kaa mpenzi wako.
1: Ala. Na ndo, yeah. Ndo mpenzi wako wa kwanza?
2: Yeah.
1: So katiba ni mpya kabisa.
2: Yeah.
1: Na ukamwambia Hamilton it's okay.
2: Yes.
1: You can be my boyfriend.
2: Yes.
1: Akasikia vizuri sana.
2: Yeah.
1: Alafu?
2: Ndo ikafika weekend.
1: Yeah.
2: Kanikuja kanipeleka out.
1: Akakupeleka out weekend pale Kisi?
2: Yeah.
1: Alikupeleka wapi mami?
2: Alipeleka restaurant.
1: Oh, restaurant tu pale. Restaurant ya kukula peke yake?
2: Kuna kukula na kuna kulala.
1: Ukaitisha nini pale?
2: Nilipewa chips kuku na soda.
1: Uko first year university tayari uko nje kwa restaurant unakula chips kuku na soda.
2: Yeah.
1: Courtesy of Hamilton.
2: Mm.
1: Ehe, na yeye akaitisha nini?
2: Na yeye alikula tu hiyo.
1: Alafu?
2: Tukamaliza. Tukarudi shule.
1: Mukarudi shuleni alafu?
2: Tukakaa. Kafika Sunday tena tukaenda out.
1: Same restaurant?
2: Yeah.
1: Chakula meal ilibadilika ama ilikuwa ni ile ile?
2: Ilibadilika.
1: This time round mkakula nini?
2: Kula ugali na nyama.
1: Ugali na nyama. Ehe, alafu baada kwa nyumba sio shule sai?
2: Ni hapo tu restaurant penye tulikuwa, tulinunua nyumba.
1: Oh, mulikodisha chumba.
2: Yeah.
1: This time round hamkurudi shuleni.
2: Hapana.
1: Chumba ilikuwa ni pesa ngapi?
2: Ilikuwa 3,000.
1: 3,000?
2: Eh.
1: Kijana ana hela huyu, eh?
2: Ndio tuka tulala na yeye.
1: Mpaka asubuhi?
2: Hapana.
1: Mulingia chumbani sangapi?
2: Ilikuwa

0: saa 10.
1: Saa 10, mkatoka saa ngapi chumbani?
0: Saa 12.
1: Kubla hazaklama?
0: Ilifanyika.
1: Apparatus?
0: Ilitumika.
1: Chapter ngapi?
0: 2.
1: Chapter 2 baridi.
0: Yeah.
1: Ilileta mtafaruku ugatuzi kupatikana ama ugatuzi ulipatikana kwa njia rahisi tu?
0: Tujarudia tena.
1: That's a very good. So umerudi pale pale kwa mwaka wa kwanza?
0: Yeah.
1: Unasomea nini mam?
0: Civic Engineering.
1: Civic Engineering.
0: Yeah.
1: Wewe ni msomi.
0: Thank you.
1: Nataka niulize, Trusila. Wazazi wanasemaje mamangu?
0: Siku ya kwanza ndo kulikuwa na shida.
1: Ndio.
0: Ikafika mahali nikaongelesha kiasi.
1: Ndio.
0: Wakaniambia nitafute baba mtoto.
1: Ndio.
0: Nikamwambia hako.
1: Alafu
0: ndio nikampigia simu nikamwambia ongea na wazazi. Akaniambia acha atume wazazi wake wakuje nyumbani niwaonyeshe njia.
1: Okay.
0: Ndio aliwatuma wakaenda.
1: Ndio.
0: Wakazungumza wakaelewana.
1: Okay.
0: Wakaniambia nikuje nikae naye.
1: Uende ukakae na Hamilton.
0: Yes.
1: Na wazazi wako wakakubali?
0: Walikubali.
1: So kaenda kwa kina Hamilton?
0: Yes.
1: Kwao nyumbani?
0: Yeah.
1: Amejenga pale kwao nyumbani?
0: Bado.
1: So unaishi na wazazi wa kina Hamilton?
0: Yeah.
1: Ukiwa na watoto wako wawili?
0: Yeah.
1: Wale wazazi wanakusaidia kulea?
0: Yeah, wananisaidia.
1: Na vile ambavyo umerudi shule sasa? Nani analipa school fees?
0: Ni Hamilton aliandua alipe, but walisema watasaidiana.
1: Yeye na nani?
0: Na wazazi wangu.
1: Oh, so wazazi wako bado wanachangia?
0: Yeah.
1: Na wazazi wa Hamilton pia wanachangia?
0: Yeah.
1: Hii inanipatia raha na inanipatia masomo mengi leo hii. Sasa, mbona tena umemleta Hamilton katika penzi meta mam?
0: Amebadilika sana.
1: Bado unakaa kwao?
0: Nilikuja kwao but yeye hayuko karibu na mimi.
1: Yeye yuko wapi?
0: Ako Kericho Town.
1: Alienda Kericho Town. Kwa nini?
0: Yeah. Alisema anaenda kazi.
1: Anafanya kazi gani?
0: Ya hoteli.
1: Anafanya kazi ya hoteli. Kwa nini alisomea nini?
0: Baada hata ya kumaliza, aliachia njiani kwanza alafu ndiye atamalizia.
1: Oh, aliachia njiani alafu aanze kutafuta hela, eh?
0: Yeah.
1: Because majukumu ya watoto wawili si mchezo, lazima awe na hela. Wazazi wake wanakutreat vipi kule kwao?
0: Si mbaya.
1: Ni wazuri?
0: Yeah.
1: Wanakupenda?
0: Na
1: wanakulea vizuri?
0: Yes.
1: Saizi tukiongea na wewe uko shuleni ama uko kwao?
0: Niko kwao bad.
1: Alright. So ungependa Hamilton katika mpango mzima penzi mita aseme wazi kama anakupenda ama anakucheza?
0: Yeah.
1: Shikilia simu yako tumtafute. Oh my goodness. Ndo mpenzi wa kwanza na ndo baba ya watoto wake.
2: Yeah.
1: Ah, vipi Hamilton?
2: Niko poa sana.
1: Mimi naitwa Alex Mwakideo ndugu yangu.
2: Yes.
1: Mimi nakupigia simu kutoka Radio 47.
2: Yes.
1: Mimi nakupigia simu kwa sababu umesalimiwa sana. Ni salamu tunakupitishia my brother.
2: Asante.
1: Uko Kericho, eh?
2: Yeah, niko Kericho.
1: Ah, basi kuna mtoto wa kike hapo Kericho anakupenda sana.
2: Yes.
1: Ametuma ujumbe akaniambia Mwakideo na kuomba mpigie simu Hamilton.
2: Yes.
1: Mwambie nampenda.
2: Yes.
1: Mwambie naomba nafasi tu ni muone.
2: Yes.
1: Unamjua huyu mtoto gani wa Kericho anakupenda hivi Hamilton?
2: Sijamjua hadi bado.
1: Haujamjua bado?
2: Ah.
1: Si uko kazi Kericho wewe?
2: Yeah, niko Kericho.
1: Kuna mtoto wa kike amekupenda sana hapo Kericho. Sijui umempatia nini jamani.
2: Anaitwaje?
1: Kwani wewe ujui mpenzi wako, ujui jina la mpenzi wako yani Hamilton leo hii?
2: Nikembeta tu niseme jina yake ama Fibi.
1: Yuko hapa katika line ya simu hata nakusikiliza saa hizi.
2: Tumbe ni tuongee naye.
1: Unajua ameniambia nini?
2: Yes.
1: Ameniambia Mwakideo.
2: Yes.
1: Hamilton is a straightforward man. Na hata ukampigia simu, Hamilton mwenyewe anajua mpenzi wake ni mimi na ni mimi na ni mimi.
2: Sasa
1: mimi nikasema, nataka nikuweke kwenye mtihani nione kama kweli wewe ni straightforward man. Unamjua?

0: Power ya Mbosso pale by Frankie D natufikisha mwendo wa saa 2 kasorobo saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Nataka maoni sasa hivi katika penzi mita, unaweza kutuma maoni yako katika nambari yetu ya simu ambao ni 0783047047 ama katika mtandao wetu wa WhatsApp pale. Una make sure kwamba unatuma ujumbe, yani unaandika message unatuma, manake voice bado tunaishughulikia. Message unatuma katika nambari 0719739487. Pia na check SMS katika 24047 pale, uniambie Trusilla na Hamilton wamekupeleka namna gani, itakwenda nipatia raha ndani ya studio. At the same time nikwambie kwamba Absa wanakuambia namna gani asubuhi ya leo, usalama wa pesa zako ni jambo la kwanza katika uwekezaji, ndio maana Absa Money Market Fund na kupatia nafasi ya kuwekeza kwa amani, roho yako itulie, pesa zako zinawekwa kwenye rasilimali salama za muda mfupi, na unapowekeza na Absa una hakika kwamba hii ni benki ambayo haitaniangusha. Ni benki kubwa jamani. Pesa zako pia zinasimamiwa na wataalamu wa uwekezaji wenye uzoefu mkubwa jamani. Dharura pia ikitokea, unaruhusiwa kuchukua up to 80% pale bila kusitisha uwekezaji wako. So anza leo na kiasi chochote ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia nacho, hata kama ni 1000, tuma tu neno investment kwa nambari 22268. Neno investment kwa nambari 22268, anza safari yako ya mafanikio. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority, sheria na masharti kuzingatiwa, na inaleta raha tena sana. Alafu at the same time pia nikwambia, ukiona maumivu yoyote yale, kichwa kinauma, jino, mgongo, mwili, yani unakuwa mtu ambaye maumivu yanamsumbua asubuhi ya leo, usifikirie mara mbili. 20 bob yako tu inakupatia a pair of Panadol Extra, na ndio nguvu ya uhakika yenye Optizob technology inayokusaidia kupoa ama kutuliza maumivu kwa dakika 10 peke yake. Panadol Extra is 3 times better than paracetamol za kawaida kwa sababu ya ile Optizob technology. So uwezi kulinganisha na paracetamol za kawaida. Nenda dukani, nunua Panadol Extra. Nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, na utaipenda, itakupatia raha tena sana. At the same time nimekuambia pale mapema kwamba tuko ndani ya box, tuko ndani ya box. Nimekuambia tuko ndani ya box. Watu wameingia, kuna mtu ameondoka na hela kibao leo hii pale katika box. I think 83,000 asubuhi na mapema. Wacha nitafute mmoja haraka haraka pale niangalie kama ataondoka na ngapi faster. Kabla ya kuchukua maoni yako pale ndani ya penzi mita, takwenda nipatia raha pia kuweza kucelebrate na wale ambao tayari wameingia. Takwenda nipatia raha pia kuweza kucelebrate na wale ambao tayari wameingia katika *216# *216# ndo mpango mzima. Kuingia ni shilingi 20 peke yake, 20 bob only na uko ndani, 20 bob only na uko ndani, na ukiingia ndani unaondoka na something amazing pale. Wacha ni check ile nani anatoka wapi, ameingia mara ngapi, ameondoka na nini. Halo,
1: halo,
0: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani?
1: Niko Barasa Kevin.
0: Barasa Kevin, uko wapi mtu wangu?
1: Kakamega.
0: Kakamega pale 95.5 mnaipata, sio?
1: Iyo, naipata.
0: Umeingia mara ngapi katika box leo?
1: Umeingia mara tatu.
0: Mara tatu na box gani?
1: Umeingia na box number 5, imenipea 10,000.
0: 10,000 katika box number 5 ameipata akiwa Kakamega pale, naleta raha tena sana. Next ni nani mtu wangu? Next ni nani? *216#. Narejelea *216#. Na unaingia katika mpango mzima soko murwa pale na 20 bob only. Na ukishaingia, unapata raha bila karaha.
2: Benzimita. Unapendwa.
3: I love you.
2: Ama unachezwa.
0: Maoni yako right now katika mpango mzima penzi mita, unasemaje? Hello?
4: Alex Mwakideu.
0: Vipi?
4: Na Majumbe.
0: Mwakideu.
4: Umefika maeneo ya Eldoret Mambata Joshua Kiplombe, chairman wa Kasusu wa motorbike.
0: Niambie chairman.
4: Huyu anapendwa, anatakwa, lakini achunge, labda kuna mwingine huko penye yako. Asante ndugu yangu.
0: Asante pia kwa maoni yako. 0783 047 047, ndo nambari zangu za simu pale, unavuta wao unasema nami. Alafu pia katika WhatsApp 0719 0739 487. Pia unaweza kutuma ujumbe pale katika WhatsApp ama katika SMS line ambayo ni 24047. Unatuma ujumbe pia pale, nitakuwa na cheki katika mpango mzima ambao ni SMS. Lakini kwanza kabisa pale katika WhatsApp pangala, huyu anasema good morning Mwakideu Milton moja wa kwenye penzi mita. Mwana dada huyo anapendwa sana, twende hadi tamati. Aya, penzi mita mora anapendwa sana, atulie tu, mzee yuko kazini, anatafutia familia waumini wa mwini b ka kambichui Kitale inasikiliza. Huyu ni JF Kuzo ananiambia namna hiyo. Nitakuwa nachukua bonyo yako zaidi katika muda mfupi tujao.

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, kama anavyodokezea Beatrice Maganga pale, mwendo wa saa 2 asubuhi ni kwamba wapiga kura Olkalau walalamikia mwendo wa pole pole wa kuwatambua kutumia mashine za uchaguzi. Na sheria kali za uchaguzi zilizotangazwa na IBC zatarajiwa kudumishwa Olkalau, kama vile usipige picha katika pale ballot paper yako, yani usipige picha kuonesha watu umepiga kura vipi. IBC hawataki, okay?
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
2: Babe, you never get tired of chewing?
3: Baby boo, here's the situation. When I chew, I get you.
2: Chew.
3: What you say sticks with me longer.
2: You too much.

0: Maoni zaidi pale katika penzi mita ka standby, nitakuwa na cheki cheki, kwa hiyo usicheze mbali. SMS line ni 24047. Haya, lakini kando na pale umepokea bonus yako, kazi, kilimo zimekupatia bonus. Profit pale katika biashara yako, unaanza kuwaza ninunue ploti na hii profit, unaanza kuwaza pale nijenge na hii profit, unaanza kuwaza nikarabati kidogo hapa ninunue gari na kadhalika, unaanza kuwaza mambo mengi. Sikiliza, hujachelewa kuanza safari yako ya savings na kupata interest mzuri katika Absa Money Market Fund. Hiyo ni njia ambayo inakupatia utulivu, mtu wangu wa kifedha. Hata kama kipato chako cha kila siku kinabadilika badilika, unaweza kusave pale. Anza kwa kiasi kidogo tu cha angalau 1000. SMS neno investment kwa 22268 ili uanze safari yako ya mafanikio. Manake Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Jiadari na matapeli, simpatie mtu yoyote pin yako. Naweza kuadhirishwa. Haya, kwenye SMS line pale 24047. Tuma ujumbe wako mfupi. Jackie wa Kakamega anasema huyo anapendwa. Mimi Knight, huyo demu akae na roho moja. MC Kabuga kutoka Makutano kwa Ngozi Kitale Mwakidize, Morana na mpenzi wake wanapendana. Twende nalo hadi tamati. Haya, kuna mwingine aitwa Valentine pale. Good morning Mwakideu, anapendwa sana, asikuwe na wasiwasi. Valentino huyo anasema namna hiyo pale katika SMS line ya kwetu. Shika simu kidogo, Radio 47. Good morning.
1: Nalo
0: vipi?
1: Mnazungumza na Joshua Todoga hapa Nara Gaundi.
0: Ndiyo.
1: Namwambia hiyo mtoto bwana anapendwa bwana. Iwe na wasiwasi tena.
0: Asiwe na wasiwasi tena, anapendwa huyo mtoto wa kike. Shamim Adra Wakio, jamani mamangu, mtoto wa Kidavida. Tuko salama wa Salmin. Sema Mwashumbe na Mwakideo tuko fiti. Mora anapendwa jamani. Asante sana kwa ujumbe wako. Nikishauona hivi basi, siku yangu ishakamilika mama. Daktari, nasikia ni daktari wewe. Nasikia ni daktari mamangu, lakini ninja kupanda kulingana na Mwashumbe. Sijui mumuona na wapi na Mwashumbe, sielewi. Lakini naniuma kulikweli kwamba Mwashumbe ashajua haya mambo yote jamani. Mimi sijui. Haya, kantangulia ndugu yangu. Good morning Mwakideu. Nasema nini katika radio? Kenduyo kutoka Nakuru County asema kwenye penzi mita ya leo, Mora tulie, jua anapendwa. Hadi wamebarikiwa na twins, wajitume tu. I admire their family. Kwa mpigo tena zaidi, maneno yake huyo. Asiyo yangu. Dakika tano zitumie mwendo wa saa mbili asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, hapa ndani ya Bonge la Radio. Una hang out nami Alex Mwakideu, your chairman. Next hour tunaingia katika Gumzo 47 Story Yangu Edition, and next hour tutakuwa na Arrow Boy Baba Kai ukipenda. Atakuwa ndani ya nyumba of late, amekuwa katika ile boxing pale vurugu, akapigana na bwana ya Zari the Boss Lady, akashindwa ile war pale, akasema kwamba saizi atakwenda Uganda kwa war nyingine na huyo huyo. Lakini kando na pale pia Arrow Boy family man yuko na wanayo wawili, vijana wawili pale, amekuwa na Nadia Mukami kwa muda, lakini sasa hivi pia hiyo ndoa imesambaratika. Atakuwa anatuelezea tu mengi kuhusiana na story yake Arrow Boy ndani ya Story Yangu Edition. Usicheze mbali. Zimetimia mwendo wa 2:04 saa za Afrika ya Mashariki, okay?

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Shughuli ya upigaji kura inaendelea sasa hivi katika eneo bunge la Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua, huku idadi ya wapiga kura ikiendelea kuongezeka kwenye vituo mbalimbali. Foleni ndefu zinashuhudiwa kwenye vituo vingi. Katika kituo cha shule ya Olkalau Comprehensive, wapiga kura wamelalamika kuwa kifaa cha KEMS kit kinachotumiwa kuwatambua kinachukua muda mrefu mno. Wamedai kuwa mtu mmoja anachukua muda wa hadi dakika 30, wakitaka IEBC kuangazia hali hiyo ili shughuli ya upigaji kura ifanyike kwa kasi. Wasikilize kuhusiana na malalamishi yao.
2: Hatujui inaendelea aje kwa police station, nini kwa stream yenye tuko hakuna line inasonga, tunashindwa ni nini inaendelea huku ndani.
3: Yeah, we need some action to be done kwa sababu mtu mmoja, watu wanakuja wanatuacha kwa hizi lines zingine. Sisi tulikuja hapa 6, we have not voted. Mimi nilikuwa like mtu wa kitu 20 bado. Hebu imagine watu wote watavote saa ngapi.
1: Mgombea wa UDA Samuel Mushina Nyaga anatarajiwa muda wote kutoka sasa kupiga kura katika shule ya msingi ya Huruma, huku mgombea wa DCP Sami Douglas Kamau Waweru akitarajiwa kupiga kura saa 4 asubuhi katika shule ya msingi ya SC. Ushindani unaporipotiwa kuwa kati ya wagombea hao wawili, japo kuna wagombea 9. Naibu kiongozi wa DCP Cleophas Malala ni miongoni mwa ajenti wa chama hicho wanaoifuatilia shughuli hiyo ya upigaji kura.
4: The people of Olkalau have shown maturity in exercising their democratic rights, and they are calm, and we don't see any cause of alarm. But contrary to what we expect happens, we'll be able to reach out.
1: Hayo ya kijiri, tume ya uchaguzi IEBC ilikuwa imetangaza masharti ambayo yanastahili kuzingatiwa kwenye shughuli hiyo ya upigaji kura ambayo inaendelea leo hii. Masharti haya yanajumuisha marufuku ya kupiga picha karatasi za kura zilizotiwa alama. Anayekiuka agizo hili anaweza kutozwa faini ya hadi shilingi milioni 1. Ili kuzuia msongamano na kudumisha utulivu katika vituo vya kupiga kura, tume inawataka wapiga kura wote kuondoka kituoni mara baada ya kupiga kura. Vyama vya kisiasa na wagombea lazima pia wafuate kanuni kali kuhusu uwakilishi na mwenendo katika vituo vya kupigia kura. Kila mgombea anaruhusiwa kuwa na ajenti mmoja tu kwa kila kituo cha kupigia kura. Zaidi ya hayo, watu wasioidhinishwa hawaruhusiwi kuzunguka kwenye vituo vya kupigia kura, na ni watu walioidhinishwa pekee ndio watakaopewa ruhusa ya kufika katika maeneo fulani kwenye vituo. Aidha, watu wanaofika vituoni wamepigwa marufuku kabisa ya kuvaa mavazi ya vyama vya kisiasa katika kituo chochote cha kupigia kura. Bila shaka ni shughuli ya uchaguzi ambayo tunaendelea kuifuatilia na tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Tukiachana na hayo, watahiniwa wanaofanya mtihani wa biashara na ufundi BNT ya Julai mwaka 2026 watashiriki katika tathmini ya kitaifa ya utayarifu kwa ajili ya mitihani hiyo hapo kesho, huku baraza la kitaifa la mitihani nchini NEC likikamilisha maandalizi ya tathmini hiyo. Katika notisi, NEC imesema shughuli hiyo itafanyika kote nchini na kuwasihi watahiniwa wote kuhudhuria kama sehemu ya maandalizi ya mtihani. Baraza la NEC limesema kwamba shughuli hiyo inalenga kuwafahamisha kuwafahamisha watahiniwa taratibu za mitihani na kukamilisha kuhakikisha wamejiandaa kikamilifu kabla ya kuanza kwa mtihani. Baraza hilo aidha limewashauri watahiniwa kupitia ratiba zao za mtihani na kuthibitisha maelezo muhimu ili kuepuka usumbufu wa dakika za mwisho mitihani hiyo itakapoanza.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, Kenya imewahakikishia wafanya biashara wa kikanda, wasafirishaji na wawekezaji kwamba msimu wa uchaguzi humu nchini hautavurugu usafirishaji wa mizigo na watu, akiinishwa chini ya mkataba wa EAC.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kipindi cha uchaguzi, mfano kwenye eneo la Olkalia, mfanya biashara mjanja anaweza kuchukua fursa ili kuendana na mahitaji ya wapiga kura. Mfano, unaweza kufungua biashara yako mapema ili kukidhi mahitaji ya wapiga kura ambao huenda wakafika vituoni mapema. Iwapo unauza kwenye hoteli, unaweza kufungua mapema zaidi ili kuwahi watu ambao hawaja kunywa chai nyumbani ili kuwahi upigaji kura mapema. Bila shaka ni jambo ambalo wafanya biashara katika eneo la Olkalia wanastahili kuchukulia fursa wakati huo uchaguzi.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa mbili. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra, yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb, huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Me, moto, mafuriko, mambo kama hayo. Yani wanyama wako wanakuwa wako safe. Bima hii inalinda ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi, hata kuku. Anaweza kulindwa. Sasa unajua eh? So usikubali kupoteza mtaji wako kwa mifugo hivi hivi tu. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima nchini IRA. Kumbuka IRA bima bora. Mamlaka ya udhibiti wa bima nchini IRA. Kumbuka IRA bima bora kwa taifa. Alafu nikwambie pia kwamba ukiwa njiani mahali popote, ukiwa tao, ukiwa maskani pale umekaa, labda umetisha chakula pale ni lunch time, umesema leo acha nikule samaki ugali pale na managu kidogo. Sasa umekula umeshiba vizuri, eh? Ilikuwa bili yako pale ni 850 kwa mfano. Alafu umesema ah, ningepata juice tu. Juice tu baridi. Juice baridi tu pale, orange juice pale baridi, na unaambiwa kwamba orange juice ni shilingi 300. Sasa unajua kidogo umepungukiwa pale. Unahitaji 300 bob only. Sema koro, koro, koro, koro inarahisisha mambo. Unaingia katika koro pale, unajiboost kidogo, unapata juo yako, unaendelea na maisha. Sometimes unapigia mwili wako pole. Kuna wakati ambapo unasema kwamba ah, jamani, wacha nifurahie tu. Kuna kiatu umeona mahali lakini hela hazifiki. Koro. Kuna t-shirt umeona mahali lakini hela hazifiki. Unasema koro. Labda unataka kununua jazi ya Spain right now. You know? Unaona inauzwa pale jazi ya Spain pale, uandike jina lako na kadhalika. 1500, labda uko na 1000, unahitaji 500 bob only. Koro ndo mpango mzima. So download Koro app leo, weka promo code hello na ujipatie motisha ya kufurahisha maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada zaidi, unavuta waya katika 020-790-9062. Koro, naweza kutumia email kwa support@koro.co.ke na itakuwa inaleta raha tena sana. Right now, wacha ni cheki watu wangu wale pale wa Soko Murwa. Watu wangu wa Soko Murwa, kama mupo, ndo time yenu right now. Wacha ni cheki ni kina nani wako pale. Hello?
1: Hello.
0: Vipi?
1: Salama.
0: Nani mwenzangu umeingia na raha kweli kweli jamani?
1: Unaongea na Caroline Wanjiko.
0: Caroline Wanjiko, kwa wapi mami?
1: Niko Eldoret.
0: Eldoret?
1: Eh.
0: 100.9 Eldoret inasikiliza. Caroline, una sai kweli asubuhi hii leo. Umeingia kwenye Soko Murwa *216#?
1: Nimeingia.
0: Mara ngapi mami?
1: Nimecheza mara moja.
0: Mara moja peke yake.
1: Mara moja.
0: Umechagua box
1: number 1.
0: Box number 1.
1: Imenipea 28,000.
0: 28,000 shillings katika box number 1. Congratulations, ma'am.
1: Asante sana.
0: Karibu sana, eh?
1: Eh.
0: Na wasalimie kule Eldoret. Box number 1 leo inafanya mambo kweli kweli. Hii box number 1 nayo ina wiki. Ina wiki box number 1 nayo inacheza kama box number 1. So kama uko mahali popote ulipo pale katika Soko Murwa *216#. *216#. Kuingia ni 20 bob only. 20 bob only. Na unakuwa uko ndani ya Soko Murwa pale, na unakaa standby karibu na simu yako. Mimi nakuvutia waya kukucelebrate tu, kukwambia congratulations, na inanipatia raha. Wacha nitafute mwingine faster faster pale kabla kuingia katika Gumzo 47 Story Yangu Edition. Nani mwingine yuko katika line? Tucheki cheki faster faster. Anatoka wapi? Alo.
2: Alo.
0: Radio 47 hapa ndipo. Neto nani?
2: Martin Ogego.
0: Martin Ogego, uko wapi ndugu yangu?
2: Niko maeneo ya Nyanchwa.
0: Habari za Nyanchwa?
2: Kwa salama.
0: Naambia umeingia katika box leo.
2: Yes.
0: Leo umecheza na box gani?
2: Box number 2.
0: Box number 2. Nimesikia wengi wamecheza na box number 1 leo. Wewe ni number 2?
2: Box number 2.
0: Nimekupatia nini mtu wangu?
2: Nimekupatia 58,000.
0: 58,000 shillings ndio habari ambazo napenda kusikia katika mpango mzima box. Napenda watu akikula 50 kupanda, 50 kupanda, 50 kupanda katika mpango mzima *216#. Nani paraha tu. Kuingia ni 20 bob only. So wewe unaweza kuingia mara moja, unaweza kuingia mara mbili, unaweza kuingia mara tatu kadri ya uwezo wako. Mimi niko hapa tu kukupigia simu. Ukipata message

0: kusema congratulations ama confirmed you have received, basi ujue simu yangu inafuata kwako anytime. *216#. Narudi katika muda mfupi ujao.
1: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
2: Mimi ni Alfred Lubawoy kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
1: Msikilizaji,

0: Mana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
1: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kispoti na information wise.
2: 92.1 Nakuru tupo na bado. Radio 47 Classified. Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classified.
3: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi, 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
2: Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Kenamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, na Kwamekwi. Hapa ndipo Gumzo 47 Story yangu.
4: Alright, kabla kuingia katika Gumzo Story yangu, wacha kwanza twende Old Kalau pale. Tufike mpaka katika maeneo ya Old Kalau. Wacha tukaangalie watu wa Old Kalau wanasema namna gani asubuhi hii leo. Nimekuambia kwamba mareporter wetu wako kule. Nataka niseme naye Sydney Chazima. Hello Sydney.
5: Yes.
4: Alex Mwakideo hapa, uko live katika Radio 47 my brother.
5: Shukran sana Mwakideo.
4: Vipi habari za Old Kalau ndugu yangu?
5: Baridi baridi tu.
4: Naona TV.
5: Shughuli za kura zinaendelea vizuri.
4: Napenda sana vile TV 47 mmerauka saa 11 tayari mlikuwa mko live Old Kalau.
5: Kabisa kabisa.
4: Shughuli za kura unasema zinaendelea vile? Nikiangalia katika runinga yangu hapa ya TV 47 naona wapiga kura wametokelezea wengi sana.
5: Naam, ni swala ambalo tulikuwa tunajiuliza jana.
4: Ndiyo.
5: Sababu kulikuwa na tashwishi kwamba maafisa wa polisi ni wengi sana, huenda ikaleta hali ya taharuki na wengi wakakosa kuamka mapema kwa uoga huo. Lakini kitu ambacho kimetushtua kwamba ni mtu anasema kwamba ni pengine hii ni kama uchaguzi mkuu, kwa sababu kwa wakati mwingi hizi chaguzi ndogo huwa watu wajitokezi hivi.
4: Kweli?
5: Tunaendelea kuona kwamba foleni zinaendelea kujaa, kwa sababu bado kunao ambao wanakuja. Hawa wamfika hapa, pengine walikuwa wamekuja mapema ndio wafanye shughuli hii ya kupiga kura na waondoke na kuelekea katika kazi zao au shambani au katika biashara zao tu.
4: Hebu nikuulize, hii idadi ya maafisa wa polisi ambayo inasemekana kwamba over 1000 police officers wamemiminwa kule Old Kalau, wewe mwenyewe ukitupa macho yako kushoto, kulia, mbele, nyuma, unaona idadi kubwa ya maafisa wa polisi?
5: Kwa sasa tukiangalia katika kituo hiki, kunao tu ile nambari ambayo pengine inastahili kuwa katika eneo hili. Kunao wanao linda eneo la lango kuu la kuingia katika shule hii ya Old Kalau Comprehensive, lakini pia kunao ambao wako katika maeneo kupigia foleni katika vituo vya kupigia kura hapa ndani, ambazo zinaitwa kimombo kama stream. Lakini jana hapo nje tukitembea usiku, magari ya polisi yalikuwa mengi. Kwamba ukiona gari la kibinafsi la mtu, nyuma yake kuna gari ya polisi. Hata ukiona magari mengine ya kibinafsi ya kubeba watu wengi, ndani yalikuwa yamesheheni polisi tu. Lakini hapa kwenye vituo vya kupiga kura, naweza sema kwamba ni idadi ambayo pengine inahitajika na IEBC.
4: Alright, labda kukuuliza pia, umetembea katika vituo vingapi vya kupiga kura hadi kufikia sasa?
5: Kufikia sasa tumetembea katika vituo vitatu.
4: Deal.
5: Na kile ninachokuambia sasa hivi, namuona mgombea wa chama cha UDA.
4: Deal.
5: Samuel Mushina anaingia tu hapa ili aweze kuandikisha kura yake ama kupiga kura yake kwa siku ya leo. Na tunamuona kwamba hapa pengine katika TV 47 unaweza kuona picha hizo
4: na mgombea
5: huyu wa chama cha UDA akiingia saizi hivi aweze kupiga kura yake.
4: Namuona, si ndio huyu amevalia t-shirt ya white?
5: Huyo na kofia ya nyepia kijani kibichi.
4: Ndio.
5: Mm-hmm.
4: Kuna mgombea mwingine yote ambaye hadi sasa amepiga kura?
5: Bado, huyu ndo wa kwanza ambayo tunampata, alafu pale baadaye tutaenda katika shule ya AC primary ambapo tutampata mgombea wa chama cha DCP akipiga kura ambaye ni Samuel Ngoto.
4: Chazima, kuna madai kwamba baadhi ya wakazi wa Lukalao walikuwa wamesema wao hawataondoka kwenye maeneo ya kura mpaka kura zihesabiwe, wakihofia kwamba kutakuwa na wizi wa kura. Umeshuhudia watu kama hao ambao wanasema kwamba hatutoki mpaka kura zihesabiwe?
5: Kweli nimetoka nje ya lango hili, kuna watu ambao wamezubazubaa tu pale, na wengi wao ambao wana tayari washapiga kura, kwamba ukiangalia vidole vyao vina ile ink ambayo IBC huwaekea vidoleni wakishapiga kura yao. Na pia asubuhi tulikuwa na tunajaribu kuingia katika lango hili na gari letu.
4: Ndio.
5: Wakatukataza, na wanakataza magari yoyote yasiingie humu ndani. Wasiwasi wao ni kwamba pengine mtu anaweza ingia hapa tayari na zile karatasi za kupiga kura ambazo zishamakiwa tayari.
4: Okay.
5: So, ni njia moja tu yao ya kusema kwamba tutalinda kura kwa njia hii, kwamba hakuna mtu ambaye hatastahili kuingia hapa ama ataingia na gari lake katika eneo la kupigia kura, na imelazimisha mpaka hata wanasiasa hapo kuingia, unaingia mguu.
4: Okay.
5: Bila gari. Hata begi huwezi ingia na begi lako hapa, begi limebeba nini?
4: Hawataki wizi wa kura hata kidogo.
5: Hawataki.
4: Hebu nikuulize, kumekuwa na hadithi mingi kuhusiana na ufisadi wakati wa kampeni, hela kutembea. Leo hii katika siku ya kupiga kura, kuna yeyote ambao umeshuhudia kuhusiana na ufisadi ama uhongwaji wa wapiga kura wa njia yoyote leo hii Olkalao?
5: Hamjaonekana mtu kwa sababu jua limewaka saizi, lakini hapo mwendo wa saa 12 kabla jua lilichomoza vizuri, tulikuwa na fununu kwamba kuna bwana mmoja ambaye anatembeza karatasi ambazo ni za rangi ya brown, wajua. Lakini ni kufikia sasa hatujapata swala lingine, kwa sababu watu wako macho sana, na hilo ni swala ambalo linaweza leta hasira ama ghadhabu kwa wananchi ambao wako hapo nje katika shughuli ambayo wanasema ni ya kulinda kura zao. Kwa hivyo sasa hatujaona shughuli hiyo ikiendelea, lakini wakati wa kampeni uliona mambo mengi sana. Uliona godoro zinagawa unga, maji yanaletwa hadi meli, unauliza kwamba Olkalao kuna maji unapeleka kwa damu.
4: Bwana.
5: Unapona vua samaki. Mambo mengi tu.
4: Bwana we. Sasa kuna la mwisho tu kabisa, kama sija kuachilia Chazima uendelee na shughuli zako pale Olkalao.
5: Ndio.
4: Nimesikia fununu kwamba baadhi ya wakazi ambao wapiga kura Olkalao wakilalama kwamba zile machines za Kimskit zinachukua muda sana kumtambua mpiga kura. Wakati mwingine mpiga kura mmoja anachukua takribani dakika 30 kabla ya kupiga kura.
5: Wajua, wewe unafanya kazi ofisini kakaangu, na ukiangalia nikikuja nikikusalimia mkononi utapata palm yako ile ni nyorora au nyepesi. Kuna mabwana wengine hapa kazi yao ni ya sulubu, kazi ni ya shambani, kazi ni ya mjengo. Wajua kwamba ukikuja katika mashini ya BVR kuna kutakuwa na utofauti kidogo kuidentify hizo fingerprints kwa sababu ya kazi ya mkono hii. Na hiyo ndio shughuli ambayo tunaona kwamba imeletea kuwa kuna foleni kadhaa zinasonga polepole kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kuidentify hawa watu kwa haraka. Lakini kuna huwa kunakuwa na manual na kunakuwa na hii digital ama BVR.
4: Ndio.
5: Kwa sababu kuna wale ajuza wa zamani kabisa.
4: Ndio.
5: Kama watapatikana katika sajili hiyo ya BVR wataweza kutumia ile manual.
4: Alright. Haya basi, nakutakia kila laheri ndugu yangu. Ukiendelea na shughuli zako pale kutupeperushia taarifa za habari kutoka Olkalao. Wasalimie sana wakazi wa Olkalao kule. Kuna wawili watatu ambao karibu nawe pale, ni wasalimie kabla sijaenda.
5: Hebu nione kama naweza kupata mmoja hapa. Nazungumze naye katika njia ya moja kwa moja. Ndugu yangu, habari yako? Siogope. Tuko live hapa kwa simu hii na ni Radio 47. Waweza zungumza naye Alex Mwakidau.
6: Yeah. Hello.
4: Hello, vipi?
6: Ni aje, poa sana.
4: Safi kabisa. Habari za leo ndugu yangu?
6: Niko salama kabisa leo.
4: Tunaongea moja kwa moja kutoka Radio 47 All Kalawi nasikiliza bila shaka Nyahururu pia inasikiliza na Central okay. Nzima inasikiliza. Umerauka saa ngapi kuja kupiga kura ndugu yangu?
6: Mimi nimerauka 6 Mokideo.
4: 6 in the morning ulikuwa pale?
6: Nilikuwa kwa polling station yangu hata tayari saa hii nimeshakaa tu vote yangu.
4: Ndio.
6: Ndio sasa nataka ningoje jioni tusikie vile kutaendelea.
4: Na mbona hujarudi nyumbani baada ya kupiga kura ndugu yangu?
6: Lazima kwanza tugoje marafiki wangu kwanza wapige kula.
4: Okay.
6: Niko na nyanya yangu na mama yangu hapa.
4: Okay.
6: So lazima niwaangalie kwanza hata wao wapige kula kwanza.
4: Oh, kwa hiyo una make sure kwamba familia nzima kwanza imepiga kula.
6: Na make sure familia yote kwanza imepiga kula.
4: Alafu ndio uondoke uende katika shughuli zako za kila siku.
6: Niondoke sasa shughuli zangu tukojea jioni wakitangaza sasa.
4: Asante sana my brother.
6: Kabisa.
4: Thank you very much.
6: Nashukuru sana.
4: Asante. Wasalimie sana Ulkalao.
6: Nitawasalimia sana.
4: Asante.
6: Asante, asante.
4: All right.
7: Amokideu, kwa mbo za mtaka mwingine?
4: Niongezee mmoja nipate raha jamani.
7: Acha nimtafute mama ama dada.
4: Itakuwa nzuri zaidi.
7: Habari yako? Uko salama? Naomba tu zungumze, tuko Radio 47 live already. Lumza tu naye aliku Amokideu. Unjia simu, lumza naye.
4: Halo, vipi?
8: Mzuri.
4: Habari za leo mamangu?
8: Mzuri sana.
4: Hii ni Radio 47, uko live katika Radio 47, unaongea na Alex Mwakideo. Umerauka saa ngapi leo kwenda kupiga kura mam?
8: Nimeamka.
4: Six thirty, eh?
8: Na sasa niko kwa line.
4: Hujapiga kura bado?
8: Bado.
4: Kuna changamoto labda ambayo imekufanya hujapiga kura kutoka 6:30 mpaka 8:30?
8: Hapana, si kufika hapa.
4: Okay.
8: Hapa nimefika saa moja.
4: Okay.
8: Mm.
4: Kwa hivyo uko pale kwa line mpaka upige kura yako?
8: Ni mpaka nipige.
4: Ni kituo gani hicho cha kupiga kura ambacho unapiga wewe?
8: Huruma.
4: Huruma, eh?
8: Huruma Primary.
4: Asante sana kwa kusema nasi. Nashukuru. Unaitwa nani mam?
8: Ninaitwa Naomi Njoki.
4: Naomi Njoki, asante sana kwa kusema na Radio 47 asubuhi ya leo, eh? Shukran sana.
8: Okay, thank you.
4: Right. Sydney Chazima.
7: Ndio.
4: Asante ndugu yangu kwa kusema nasi katika Radio 47 asubuhi ya leo.
7: Shukran.
4: Kila laheri my brother.
7: Asante sana na muendelee vyema.
4: Asante sana na muona pale mgombea wa kiti cha Ol Kalau cha ubunge kwa tikiti ya chama cha UDA tayari ashapiga kura na kwenda kutumbukiza kura yake pale. Na tazama TV 47 sasa hivi, ukiwa nyumbani unaweza kuiwasha na ukaitazama, na yote yale ya Ukalao utayapata moja kwa moja kutoka TV 47 na Radio 47.
2: Radio 47 97.3 Nyeri, hapa ndipo.

0: Just start your journey with us. Mabingwa, the game is changing. Na Sportbet inakupa control kamili ya bet yako. Kama unaona team uliochagua inaanza kulemewa, bonyeza live cash out utoe faida yako mapema. Na kama soka inabo, ingia kwa Sporty Games ucheze games fupi fupi and win instantly on the same app. Wanakupea bonuses, best odds na uhuru wa kucheza utakavyo. Chukua usukani leo, download Sportbet na ucheze kistaarabu. Strictly for persons over the age of 18. Play responsibly. CLB number BK0001203.
1: Radio 47 Bongela Radio Tunavuma Nabado Haba Ndipo.
2: Hapa ndipo definitely dakika 26 itimie mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Tungali tunamsubiri Arrowboy, lakini kwa sasa hivi amechelewa sana, sijui kama atatoboa kufika ama namna gani. Ningependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na masuala ambayo leo hii magazeti yote na vyombo vya habari vyote vinaonyesha wazi kwamba uchaguzi wa Ol Kalou unatoa picha ya 2027. Sijui kama unakubaliana na hayo madai kwamba uchaguzi wa Ol Kalou unatoa picha ya 2027. Kwamba kutakavyo kwenda Ol Kalou basi huenda ndio kutaenda 2027. Do you think huu uchaguzi wa Ol Kalou kweli unaashiria mambo yatakavyokuwa katika mwaka wa 2027 katika uchaguzi wa mwaka wa 2000? Do you really think exactly itakavyokuwa ama vile imekuwa katika Ol Kalou ndio mambo yanakwenda kuwa katika 2027 kweli? Wewe maoni yako tu, unafikiria namna gani? Hello. Vipi?
3: Niko fresh kabisa. Mimi naitwa Bernard Okesa.
2: Sema Bernard Okesa.
3: Mimi naona ni ukweli kabisa.
2: Kweli?
3: Ni ukweli kabisa. Sababu hii Kenya imejaa makuni. Makuni ni wengi sana, kwa sababu makuni wenyewe ni serikali ndio wanaunda hiyo makuni. Kwa sababu ingekuwa ni raia wa kawaida ndio anafanya hizo vitu, serikali ingekuwa imemkabili. Lakini kwa sababu ni serikali ndio inafanya hizi vitendo, ndio inafanya hizi makuni, hiyo ni athiria kabisa. 2027 kutakuwa kubaya kabisa.
2: Okay. Haya, asante kwa maoni yako. Yeye naamini kwamba jinsi mambo yalivyo kwa sasa hivi ndivyo yatakavyokuwa 2027. Wewe unaona kweli hii Ol Kalou na kampeni zake na uchaguzi wenyewe unavyofanyika na matokeo yake ndio picha itakayokuwa 2027 kweli? Halo. Vipi?
4: Nakuwaje one man army?
2: One man army.
4: Diva za full hapa nikiwa Temurorochi Massive wa Singishu kwende Domaika City.
2: Karibu sana ndugu yangu.
4: Ol Kalou venye kunaenda hivyo ndio tena, na bado nauza serikali venye tulielewana wanafanya. Na venye wanafanya tulielewana, Diva za full hapa nimeenda.
2: Diva za full ati venye tulifanya wanafanya. Venye tulielewana wanafanya. Na vitu tunafanya ndio tulielewana. Anauliza maswali mazito kwa serikali. Hello.
5: Vipi Alex Mwakideo?
2: Safi ndugu yangu, unaitwa nani, uko wapi?
5: Nazungumza na William Waningilo mwenyewe kutoka Kitale Liavo.
2: Ndio.
5: Mimi kwa maoni yangu Mwakideo, naona jinsi ambavyo ikura ya Ol Kalou inaendelea.
2: Ndio.
5: Inachoya taswira ya mwaka 2027 utakavyokuwa.
2: Kwa hivyo atakaye shinda Ol Kalou ndo unaona kama ambaye 2027 pia itakwenda hivyo.
5: Itakwenda mwani wa Mwakideo. Jina ambavyo mwenye atashinda, tunajua hii ni vita au ni nguvu kati ya Gashagwa na Kindiki. So atakaye shinda sasa hivi itaonyesha ni nani ambaye ana ushawishi mkuu Mount Kenya.
2: Okay.
5: Na napata sasa DC, kama mgombeaji wa DC pia atashinda.
2: Ndio.
5: hii itaonesha kwamba Gashagwa ndio kingpin huko, lakini kama ni UDA itaonesha kwamba Gashagwa tu ni mdomo tu. Acha tuone vile kutakuwa, lakini
2: all right.
5: Sasa kitali hapo tunasikiza.
2: Asante sana ndugu yangu Kitali, nasikiliza Radio 47 right about now. Na mengi amesema kuhusiana na uchaguzi huu wa 20 wa Ol Kalau pale. Ukiangalia kwenye magazeti, kwa mfano katika Taifa Leo kichwa wanasema nani atatamba leo, ni kufa kupona katika kinyang'anyiro cha Ol Kalau, ambapo waniaji wa UDA na DCP wanapigana miereka. Alafu ukiangalia gazeti la The Star, why Ol Kalau vote is a litmus test for Ruto and Gashagwa, yani ni litmus test. Haya, The Standard wamesema Rigathi versus Ruto. Ukiangalia katika Daily Nation wanasema rumble in the mountain, yani inaonyesha wazi kwamba hii Ol Kalau si Ol Kalau tu, ni kama ambaye ni 2027 elections inafanyika hapa. Hello.
6: Yes.
2: Vipi?
6: Poa sana, unaongana Ephraim Magaja mwenyewe kutoka Nandi County.
2: Niambie Ephraim.
6: Poa sana.
2: Karibu katika Gumzo 47.
6: Asante sana.
2: Maoni yako?
6: Hiyo kiketi mtu mimi maoni yangu. Hiyo kiketi isirudi UDA, na ikirudi UDA. Huyu Mr. Gashagwa ni perepere tu.
2: Ni?
6: Ni maneno mingi tu.
2: Ikirudi.
6: Ikirudi kwa UDA, Gashagwa ni mudomo tu.
2: Okay.
6: Hakuna kazi yake.
2: Okay.
6: Yeah.
2: Haya. Asante sana. Hayo tunasubiri IBC ndio itakayotuamulia. Kama itarudi kwa UDA ama itakwenda kwa DCP ama itakwenda kwa Jubilee. Jamani, kuna wagombea wengine kwenye uchaguzi wa Ol Kalau, sio UDA na DCP peke yake. Halo.
7: Alex.
2: Safi kabisa ndugu yangu.
7: Yes, bila shaka kutoka Nakuru County Kuresoi, Balozi Gidike.
2: Balozi Gidike, unasemaje mzee wa kazi?
7: Aha, wacha mimi niseme haziwezi zikafanana kwa sababu
2: ndio
7: the government is focusing strictly on kwa maeneo bunge, unaona, kwa hiyo hilo eneo bunge la Ol Kalau. Sasa hao wagombea, hao wenye wataomba pale 2027 wasidhanie government ita support juu government, serikali kuu, the president will focus on its own, governor ata focus on its own, hivo hivo. Sawa, sidhanie itakuwa kwa Ol Kalau, kila mtu atajibebea mzigo wake.
2: Itakuwa kila mtu anabeba mzigo wake,
7: kila mtu ataubeba mzigo wake. Na nimeenda Kuresoi na Kuru, inasikiza Balozi Gidike.
2: Asante sana Balozi Gidike. Anasema kwamba itakuwa tofauti 2027 kwa sababu rais hatakuwa Ol Kalau. Rais atakuwa yeye pia anatafuta kura zake. Kila mtu atakuwa anatafuta kura zake. So it's going to be different in 2027. Maoni yake yule Balozi Gidike. Halo.
8: Halo Magideo.
2: Vipi ndugu yangu?
8: Wezi zaidi.
2: Naongea na nani?
8: Unaongea na Frasha Mambo.
2: Frasha Mambo, niambie.
8: Sasa hii uchaguzi ya Ol Kalau. Nafikiri ndiye itanituambia nani sasa ndio court. Kwa mpira wanasema court.
2: Okay.
8: Nani ndio nani? Sasa Magideo. Leo ndio birthday yangu bwana. Hata niliomba sasa ingekuwa vizuri. Magideo angefanya kitu leo.
2: Unasemaje baba? Unasemaje?
8: Sidiegea hata kachai bwana. Zero ndio namba hapo hivyo Magideo.
2: Wewe si uko na namba yangu?
8: Sasa si nimekupigia ukasema nifanye kitu hapo hivyo, ni sina text Magideo.
2: Tuma SMS kwa namba yangu. Tuma SMS kwa namba yangu.
8: Sina text Magideo.
2: Kopa. Upate text tutume SMS kwa namba yangu.
8: Namba unaijua, namba unaijua Magideo.
2: Nasemaje? Nasemaje? Tuma ujumbe kwa namba yangu, utapata breakfast. Sawa.
8: Alafu kuna ile ngoma ya Raivani.
2: Ipi?
8: Usisahau ile tu ngoma ya Raivani ya juzi tu yenyewe.
2: Yeah, happy birthday.
8: Kabisa bwana, usisahau kuniwekea. Mwalimu anasikiliza.
2: Sawa, Frosha Mambo. Inatufikisha mwendo wa saa 3:17 saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni kukuambia tu popote pale ulipo, je, unajua kwamba unaweza kudownload Koro? Inapatikana katika Google Play Store na katika App Store. Hiyo ukishai download, ukishakuwa nayo katika line ya simu, unaweza kupata mkopo wa haraka haraka wa hadi 200,000 shillings. So mahali popote usiwe mtu ambaye anakwama. Umeamka asubuhi, uko na sai kabisa, ushaoga, ushavaa, umeshika boda boda yako, unataka kuanza kazi, mafuta imekatika. Eh? Uko na 1,000 lakini ungependa kuweka full tank ya 2,000. Koro itakuokolea mtu wangu. Uko na taxi kako pale, mafuta imekatika. Uko na 500 ungependa kuongeza 1,000, mafuta ya 1,500. Koro itakusaidia mtu wangu. Yani usiwe mtu ambaye anakwama kwama, na wewe ni mtu ambaye anabidii, mtu anajituma. Sometimes pia ni sherehe tu. Ni Thursday. Thursday is the new Friday. Umekaa mahali pale, you know, katika restaurant, umekula pale, umemaliza, umeona mtoto wa kike pia amekula chips na kuku pale, unasema jamani, nikimnunulia kasoda itaweza. Koro inakuokolea, unachukua kasoda. Inapatikana katika Google Play Store na App Store. Go download it right now. Ikae katika simu yako. Anytime you need help, utakuwa unasema tu Koro. Ni kama kusema hello, yes, na ujipatie motisha ya kufurahia maisha bila stress. Wapigie simu katika 020-790-9062 au tuma email kwa support@koro.co.ke.

0: nusu. Ningerauka hapa hata saa moja hapa yani siku anajua yani poleni sana.
1: Ukoaje lakini bro?
0: Fiti sana.
1: Mambo mazuri?
0: Mambo mazuri.
1: Long time.
0: Tunaendelea tu.
1: Naona chuma bado unapiga vizuri.
0: Chuma hatuwezi acha.
1: Eh.
0: Lakini sasa tunacheza tunapiga chuma ya ngumi. Sasa hii si chuma ile ya kuinua ovyo ovyo.
1: Eh. Sio ile ya usanii ya.
0: Si ile ya swag. Sasa hii ni tunabeba yani lazima tuweke mwili tuweze kujibeba unajua?
1: Eh.
0: Yes.
1: Na sasa hii kwani ngumi hujaacha? Si ilisha. Ilisha ikatoka hivyo na ishatoka.
0: Hapana, hii ni lifestyle.
1: Walai?
0: Ngumi si ni mikono zako zikuko nazo yani milele. So hii ni lifestyle. Whatever happened pale vurugu ilikuwa tu ni debut, unajua? Introduction.
1: Umeingia full.
0: Niko full.
1: Walai?
0: Sasa hii kama mbaya. Wasanii wa Kenya yani nawakaribisha.
1: Uko full?
0: Full.
1: Una train sasa?
0: Sasa hii na train. Tumerudi camp, I think nimerudi 2 days ago.
1: Yes.
0: Nikuwa nimepumzika kidogo.
1: Yes.
0: Lakini 2 days ago nimeingia tena gym.
1: Alright.
0: Tunatrain. Na naomba wasanii wote wa Kenya.
1: Yes.
0: Wajitayarishe kupigwa.
1: Na ulisema kwamba next match unataka kuenda Uganda.
0: Uganda tunataka, of course, hii yenye ilikuwa tu.
1: Shakibu.
0: Shakibu alibatika.
1: Yes.
0: Akabeba hiyo usiku.
1: Yes.
0: Lakini kivyangu niliona bado anahitaji pia kupigwa vizuri sana. So preparation yangu ikuwa nilikuwa nimetrain for only 20 days.
1: Yes.
0: Alafu hiyo I think a day of weigh-in ile tulikuwa tumeenda kupima kilo.
1: Yes.
0: Nilishikwa na kifua, yani nilikuwa na homa nyingine kali sana.
1: Mm.
0: I had a dry cough.
1: Mm.
0: So hizo ndio vitu pia zilichangia. Hatuweza
1: kuenda. You are not at best.
0: Yes.
1: Mm.
0: Yes. So mimi na feel
1: alafu ni mara yako ya kwanza.
0: Mara ya kwanza.
1: Na yeye Shakibu ashaja kwa ring mara mingi.
0: Sana. Na ukiangalia vizuri nimpe a good time pia.
1: Aroboy, nipatie pia a time.
0: Yes, kuja tu hivyo rahisi hivyo. Unajua watu wenye wrestling kuingia kwa rita round moja.
1: Haikuwa
0: rahisi.
1: Unaona hata mimi kuwa sana katika field ya boxing.
0: Mapenge yanga hivi round mtu amepigwa.
1: Round moja tu. Risada.
0: So yeah, ilikuwa mimi nilijiba. Another side of me yenye sikuwa naweza ifanya.
1: Yes.
0: Changu sikuwa na naweza simama hivi kwa kupigane profession.
1: True.
0: Yeah.
1: Kile anarudi kwako na shortwall zimetimia mwendo wa saa 3 kasoro dakika 10 South Africa ya Mashariki.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele pale Beatrice Maganga akiwa ananidokezea hapa, anasema namna gani, wacha ni cheki faster, anasema kwamba mgombea wa UDA Olkalau Samuel Mushina apiga kura kwenye shule ya msingi ya Huruma, na Huruma Kenya yasema jina la mzazi katika cheti cha kuzaliwa haliwezi kubadilishwa. Oh, jina la mzazi katika cheti cha kuzaliwa haliwezi kubadilishwa. Okay. Kwa hivyo mzazi, ikiwa kwa mfano mimi ndo mzazi wa mtoto, jina langu nimeweka pale Alex Mwakideo, mama watoto baadaye kitaka kubadilisha jina langu sasa kwa sababu ameolewa na mtu mwingine. Anaambiwa uwezi. Anaambiwa uwezi badilisha. Babake ni Alex Mwakideo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: ndipo
1: inakuwa tam tena zaidi. Mtu wangu, umewahi kupita mahali tao pale kidogo au madukani pale, uko katika kitu kinaitwa window shopping pale, unacheki, unaona ka trouser ka jeans kazuri pale, unaingia mpaka pale kwa testing, unakajaribu, unaona yenyewe kameweza, unacheki katika wallet kidogo, unaona hela ndo haijaweza, trouser imeweza, hela ndo haijaweza, unasema koro inakupatia boost papo hapo, unalipa ile trouser yako mara moja na unatoka nayo na unaenda nayo na unatesa kesi baadaye. Utalipa tu, haina wasiwasi. Unaweza kuchukua mkopo up to 200,000 shillings. Download Koro katika Google Play Store ama katika App Store sasa hivi. Register ukitumia promo code HELLO na ujipatie motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama vile

0: Late na Lisios pale, dakika ni 20 timia mwendo wa saa 4 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47. Hapa ndipo kesi ambayo niko nayo katika mahakama 47. Jamani, anajiita City. City anatoka Shanzu, jamani. Aya, City naamini ni mwana City huyu. Kama sijakosea, anajiita City, manake S-I-T-I ndo jina lake pale. Naamini ni mwana City huyu, kama sijakosea. Kesi nzito hii jamani. Anasema Mwakideu, good morning. Mahakama 47, wacha nikuletee wewe na Radio 47 nione kama mnaweza kunisaidia. Niko na boyfriend mwenye nampenda sana. Mashallah. Ndo roho yangu. Alafu niko na mzungu. Ananipenda sana. Lakini mimi simpendi. But huyu mzungu yuanipa hela sana. Tayari ashanunulia gari. Amenirentia nyumba kubwa sana pale Nyali. Huyu mzungu anataka kunjengea kwetu Kikambala. I am not attracted to him at all, Mwakideu. Lakini amenipea life poa sana. Boyfriend wangu yuamjua huyu mzungu. Jamani, watu wa nyumbani Mombasa mtanimaliza. Boyfriend wangu yuamjua huyu mzungu. Oh! The mzungu sends me between anamtumia kati ya 300,000 na 500,000 kwa mwezi. Simpendi, lakini niko confused. Nifanyeje? Nifate moyo wangu, nibaki na boyfriend wangu huyu ngiri ama mwenzangu, ama nichague maisha ya raha nende na huyu mzungu nisompenda? Ametuma pale katika IG. Mungu wa Isaka, Yakobo na Abraham, tumsaidieje huyu. City, anajiita City, lakini mimi najua City ni mwana City tu, atoka Shanzu, Mombasa. Ndo mahakama 47 hiyo. Tujaribu kumsaidia jamani. Halo
1: jama, Alex.
0: Vipi?
1: Mambo.
0: Safi, punguza redio yako. Ukishapunguza basi utanipigia simu tu. Kwanza punguza redio. Ukishapunguza redio yako basi nipigie simu tuweze kusikizana, tuweze kuelewana, tumsaidie City, mtoto wa kutoka kule Shanzu. Halo. Halo. Ayupo kwenye line ya simu huyu. 0783 047 047 ndio nambari ya simu. Halo. Halo. Huyo pia naye hayupo katika line ya simu. Haya basi, kama kwa simu hampo, wacha niangalie katika WhatsApp pale tuone kama tunaweza kumsaidia City faster katika nambari ya WhatsApp 0719 739 487. Halo. Halo. Halo.
1: Alex.
0: Yes.
1: Mambo vipi tena?
0: Fiti bro.
1: Huyo ni balozi GDK. Huyo dema ache ujinga, aende kwa pesa. Kwa hii dunia kutafuta pesa.
0: Na boyfriend wake?
1: Asa, ama acheze chini. Kaa boyfriend, anajua si wote wakule tu pesa. Saidi mapenzi, saidi ile pesa. GDK huyo.
0: Halo, GDKE, unasema nini wewe? Katika WhatsApp uwezi kuweka voice note, manake hatuski, kuna issue kidogo na voice note, lakini unaweza kutuma ujumbe, tutaupata ujumbe wako. Halo. Halo. Ayupo tayari pale katika line ya simu 0783 047 047.
2: Halo. Hello.
0: Sasa?
2: Poa.
0: Waitwa nani mamangu? Mbona simu mnakatakata damna hii leo katika mahakama 47 nanyi? Mwani uzi nyinyi nanyi? Ha? Mbona mnakatakata simu namna hiyo katika mahakama 47? 0783 047 047 ndio nambari ya simu unaweza kuvuta waya na ukasema nami. Hello.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Ndio sana.
0: Punguza radio basi tusemezane, waitwa nani mam?
2: Mimi ni Amina.
0: Halima, Halima.
2: Amina.
0: Amina uko wapi mamangu?
2: Sasa hivi niko Kitui lakini na Mombasa.
0: Waka Mombasa lakini sasa hivi uko Kitui. Haya basi mshauri dadako City, mshauri dadako City yatoka Shanzu.
2: Mimi na mshauri tu abaki na wewe mwenye kona pesa kwa sababu yeye mwanamume mwingine wewe kabila yake sasa. Anaizoa mjaviti kwa mjini ya usendo waka na kienda na jama mwingine na unyamaze. Kumanisha wewe jamaa anataka amejua kuwa wewe jamaa mwingine mzungu wako na pesa kwa nataka mbe pesa. Hivyo tu.
0: Kwa hivyo asahau mapenzi yaende kwa pesa, sio?
2: Aende kwa pesa sababu jamaa mwingine ni fada, uone jaji viti ya mmenisha wako na mwanamume mwingine na utulie.
0: Lakini si wampenda yule mwingine?
2: Ai, hata kama nampenda, lakini bwana saa nifanyie mwanamke bwana nikutunza.
0: Sasa si roho yake imetua pale kwa yule kijana mgiriama?
2: Ai, mapenzi hayataliwa bwana, kwa nini bwana watu mkulishana?
0: Halo. jamani. Kwani mmeamuaje na hii mambo ya pesa? Ai? Kwani hakuna mapenzi tena kwa hii dunia? Come on. Ai? Mmoja anatuma SMS pale, ujumbe mfupi katika WhatsApp line, anasema hello good morning Mwakideu, huyo akae na boyfriend wake. Mzungu akae kabisa. Sijakuelewa. Huyo akae na boyfriend wake. Mzungu akae kabisa, ni Precious Wambo. Ama unamaanisha acheze kote kote? Halo. Halo.
3: Halo Mwakideu.
0: Vipi?
3: Salamu sana.
0: Waitwa nani mam?
3: Shabiki mgeni hapa naitwa Christine Kulati kutoka Malaba.
0: Christine msaidie basi mwenzio City atoka Shanzu.
3: Mwenzio mapenzi.
0: Ndio.
3: Mapenzi, sema mapenzi muhimu kuliko hela kwa sababu anaweza fata hela kumbe anatumbukia. Apende ule maskini mwenzake.
0: Awache ile 300,000 inakuja kila mwezi mpaka 500,000.
3: Awache ile 300,000. Mapenzi muhimu. Anaweza fuata mapenzi kumba anafuata kutumbukia bali nyambapo apafai.
0: Gari amenunuliwa arejeshe.
3: Arejeshe, apende ule mwingine tu.
0: Nyumba ya kifahari amepewa kule Nyali arejeshe.
3: Arejeshe, apende ule mwenye hana.
0: Halo. Kumbe mapenzi bado yapo jamani. Haya, naendelea kuchukua maoni yako katika muda mfupi ujao, lakini kwa sasa hivi sikiza mfanyabiashara jamani. Tunajua hustle yako inahitaji kujituma kweli kweli, una survive miezi migumu.

0: taking us back in time, Koffi Olomide. Hii nayo iliteka kweli kweli kuteka. Mimi ndo najipanga kufunganya virago na kuondoka rasmi, lakini jamaa jamani, sote tunajua vision kubwa sana za future zetu. Tumepanga vizuri, lakini sometimes you know, mpango wako ni kusave pesa za school fees, mpango wako ni kuanza kujenga nyumbani, mpango wako ni kukarabati nyumba, mpango wako, yani mipango ni mingi, na hii mipango yote ndo inafanya life inakuwa beautiful. Tunaongeza a beautiful layer kwa story za maisha yetu. Stanbic iko hapa kuunga mkono na kuwa wewe utakuwa mshirika wa Stanbic Bank wa dhati. Tembelea mtandao wa stanbicbank.co.ke leo uendelee ku grow. Stanbic Bank wanasema keep growing, itakuwa inaleta raha tena zaidi. Dakika nne zitimie mwendo wa saa nne asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, kutoka hapa Dange ndani ya Radio 47. Nikimalizia tu kwa SMS pale, City afuate tu mzungu, huyo boyfriend atamgeuka baadaye na atapoteza vyote. Mapenzi nowadays ni scam. Lili wa kutoka iliyo Isiolo City anasema namna hiyo, Lili huyo wa Isiolo City. Alafu kuna mwingine katuba ujumbe pale katika WhatsApp, good morning Mwakideu Jemu hapa, God locate me too, huyo mrembo ikiwezekana hata afunganye vitu vyake vyote moja kwa moja hadi kwa mzungu. Mapenzi bila pesa tawe. Eldoret nasikiliza. Visha undoka jamani, kesho siku, have a lovely day. Kesho ni Friday, takuwa tunakutana hapa pandani ya Bonge la Radio, na italeta raha hata zaidi. Amyo chama, naitu Alex Mwakideo.
1: Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Idara ya polisi imeelezea kufurahishwa na utulivu ambao umeshuhudiwa katika eneo la Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua katika shughuli ya upigaji kura ya uchaguzi mdogo inaendelea. Mratibu wa eneo la kati Joshua Muriungi na kamanda wa polisi katika ukanda huo Geoffrey Mayek wametoa taarifa ya pamoja kuwa kuna shughuli ya utulivu mkubwa hadi sasa na hakuna tukio la kutishia usalama lililoripotiwa. Aidha, wamekanusha madai kuwa kuna magari yanayozunguka yakiwa na nambari za usajili yakiwa bila nambari za usajili. Muriungi amesema hawatakumbana na kisa hicho. Kuhusu tetezi za maafisa wasiovalia sare rasmi kusheheni katika eneo hilo, Muriungi amesema ni maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI pekee ambao wameruhusiwa kuwa bila sare kwa sababu kwa kawaida huwa hawavalii sare kutokana na kazi zao za upelelezi wanazozifanya, hali ambayo huwa lazima kutovalia sare rasmi mara nyingi.
2: Usalama huko wa kutosha, wasiwe na wasiwasi. Ule ajapiga kura, ajapige kura. Kama kuna tatizo lolote, aeleze ofisa wowote wa polisi ambaye ako karibu naye ili aweze kusaidiwa. Otherwise, tangu asubuhi ianze, hatujakuwa na tatizo kubwa lolote. Voting inaendelea vizuri na tunashukuru wananchi pia, sababu wengi wao baada ya kupiga kura wanaenda nyumbani.
1: Aidha, hakuna barabara ambayo imefungwa kama ilivyodaiwa, badala yake ni ukaguzi tu wa kawaida kuhakikisha usalama huko wapiga kura wakiombwa kuendelea kujitokeza kushiriki uchaguzi.
3: Hakuna barabara tumefunga hata moja. Na mimi nimefika hapa kutoka Nyeri. So sijaona roadblock, sijaona barabara imefungwa na mtu hata checkpoint. Kama kutakuwa na haja, labda tutaangalia, lakini so far hakuna mahali tumefunga barabara. Na kama ukisunguka hii town ama kwingine, ni mahali gani umesikia askari wamekosa furugu? Hakuna.
1: Bado kuna shughuli wa foleni ndefu kwenye vituo mbalimbali, wakazi wakiendelea kujitokeza kupiga kura. Mgombea wa UDA Samuel Muchina Nyaga tayari amepiga kura katika shule ya msingi ya Huruma, huku mshindani wake Sammy Douglas kama Waweru akitarajiwa kupiga kura muda wote kutoka sasa katika shule ya msingi ya AC. Wagombea wengine saba pia wanatarajiwa kupiga kura katika vituo mbalimbali. Ni shughuli ya uchaguzi ambayo tunaendelea kuifuatilia. Katika taarifa nyingine ni kwamba Kenya na Marekani zimetia saini makubaliano mapya ya ushirikiano wa afya miaka 5 kwa kima cha shilingi bilioni 206 kwa sheria uzinduzi rasmi wa ushirikiano mpya wa pande mbili unaolenga kuimarisha mfumo wa huduma za afya nchini na kuendeleza bima ya afya kwa wote UHC. Makubaliano hayo yametiwa saini na waziri wa afya Aden Duale, mwenzake wa fedha John Mbadi, pamoja na ujumbe wa Marekani ukiongozwa na kaimu balozi wa Marekani Marekani Susan Burns. Makubaliano haya yanaweka mfumo utakaoongoza ushirikiano wa afya kati ya nchi hizi mbili kwa kuyanisha vipaumbele vya pamoja, ahadi za ufadhili, malengo ya utekelezaji na mifumo ya uwajibikaji. Kulingana na Wizara ya Afya, ushirikiano huo umeundwa ili kuyanisha uwekezaji wa afya wa Marekani na vipaumbele vya afya vya kitaifa vya Kenya, huku ukiimarisha taasisi za ndani na miundombinu ya huduma za afya. Mfumo huu unafuatia miezi kadhaa ya mazungumzo na mashauriano yanayolenga kuhakikisha usaidizi wa washirika wa maendeleo unakamilisha malengo ya huduma ya afya ya muda mrefu humu nchini. Na katika habari za spoti, klabu ya Gor Mahia inaondoka nchini asubuhi hii kuelekea Rwanda kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya ambao unatarajiwa kuanza mwezi Agosti. Maandalizi hayo pia yatajumuisha mashindano ya kombe la Kagame Sekafa Cup. Aidha, Jumamosi itamenyana na Rayon Sports ya taifa hilo katika mechi ya kirafiki. Haya kijiri wachezaji wa timu ya taifa ya kina dada Harambee Starlets walipokea shilingi 1250 kila mmoja jana kabla ya kusafiri kuelekea Ufaransa kwa ajili ya mashindano ya mataifa ya bara Afrika WAFCON. Fedha hizo zilitokana na mgao wa shilingi milioni 10 ambao ulitolewa na Rais William Ruto Jumanne. Wachezaji wa timu hiyo ya taifa walikuwa wamegoma jana kusafiri wakilalamikia kutolipwa marupurupu yao. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya sanne. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Maisha haya, yani majanga yanatokea kwa ghafla bila hodi. Unajipata umepoteza kila kitu kwa sekunde moja.
1: Pole sana rafiki, ndio maana bima ipo. Bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Inakupunguzia mzigo kabisa.
0: Kweli? Sasa naanzaje?
1: Chukua hatua leo. Tembelea tovuti ya ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo vyote na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing. Wakazi wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea Rojo Kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rocho, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo pata flavors zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a

0: Akira in the morning. Hello, Radio 47, good morning. Jamani, nimeimba. Nafikiri nimemsinya, ameraka amekata simu.
1: Siku ya nanipigia simu alafu anaimba.
0: Ametukatia simu na ilikuwa kweli imeita kabisa mpaka mwisho. Jamani, pole. Ni raha tu ambayo yuko studio. Ini Radio 47 hapa ndipo. Sasa hivi tunataka tujiseti straight pale kwa Kilini Ramba. That was one call tuko tunachapa. Ya ninio inaitwaje? *216# hash.
1: Ndio.
0: Bado tuko mbioni. Tutafuta tunasaka hela. Kuanzia shilingi 10,000, 10,500, 20,000, mimi nataka tu 30k leo.
1: Sitaki hela nyingine.
0: I just want 30k.
1: Kuna mtu alishinda 62, ilikuwa juzi ya maji.
0: 69, ilikuwa Monday. So watu kama hao ndo wanatupa tumaini la kuzidi kuendelea na maisha.
1: Wekelea.
0: Yes. Na nika 20 bob tu kanahitajika, so hela zingine nyingi na unaweza kagonga mara moja upate pesa na bado kuna bonus za shilingi 10,000 ambazo zinashuka. Dolly Sykes featuring Harmonize Inde ndio inatufikisha saa 4 dakika 36. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Zidi kukaa mkao wa kula mwanetu manake tunakupanga fiti. Sasa hivi tunaingia kwenye Kilini Ramba. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Haya, Kilini Ramba, please, you already know the drill. Weka
1: mawe Kilini Ramba. Ramba.
0: Haya. Think let's make the call. Let's make the call.
1: Hello?
2: Hello?
1: Ni aje ndugu yangu?
2: Ni nani?
1: Mimi naitwa MC Jafe, niko hapa na Mkamburi Chigogo, tunakupigia kutoka Radio 47 Bonge la Radio.
0: Hapa ndipo. Tunaongea na nani?
2: Juma.
0: Juma kutoka wapi Juma?
2: Mwatate.
0: Habari ya Mwatate?
2: Safi sana Mkamburi.
0: All right. Sasa jamani Juma, naona umetucheki Kilini Ramba, unasema wakati wa Zakla hakubla mame deti. Alafu ukafanyiwa mfanyo. Kilikukuta kilichokukuta.
1: Network ikashuka kutoka 5G paka 0.
0: What happened?
2: Oh, sasa ilikuwa hivi. So huyo mkidi. Ilikuwa sasa tumekaa kidogo kwa muda. Muda kama miaka miwili. Tumedate vizuri kwa muda miaka miwili, tufike mahali wa kusoma katiba.
1: Ndio.
2: Sasa katika ile hali ya kupilika nini pale, unajua maanja. Sasa kitambo ifikie pale kufanya iko kitendo. Walai bendera ifata upepo.
0: Bendera yako?
2: Bendera yangu.
0: Na ilikuwa ndo mara ya kwanza baada ya hiyo miaka miwili kudeti?
2: Kwa huyo mtoto ilikuwa mara ya kwanza mimi na yeye. Sasa ndo tunalikuwa tunaaminiwa tufanye sasa.
0: Miaka miwili?
1: Umeprocess visa, umeenda interview, umefanya mambo yako yote. Imefika siku ya kupanda ndege sasa.
2: Nipande ndege sasa mazee.
0: Lakini ngoja kidogo niulize, imbone ilichukua miaka miwili?
2: Asa alikuwa anasema bado nipate muda kwanza.
1: Kwani Mkamburi unataka kuchukua muda gani?
2: Alikuwa sasa bado niko shule.
1: Masiku tatu.
2: Akasema bado subiri nimalize shule.
1: Ndio.
2: Alafu ndo tufanye iko kitendo.
0: Okay. Kwa hivyo ulikuwa na date mtoto wa shule?
2: Yeye alikuwa ananiambia kwamba ningoje.
0: Yeye yuko shule, wewe ulikuwa umemaliza shule.
2: Yaani alikuwa college, si shule hizi.
0: Okay.
2: College. Akaambia nisubiri kwanza kesho amaliza college. Ndio hiyo mambo inaanza fanyika. Hataki kujichanganya, hataki kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja.
0: Ndio.
2: Sasa
0: bendera yako haikupi.
2: Ikiwa sasa nisha subiri muda wote, sasa wakati nataka tufanyike bendera ifuate upepo, mjamani dadangu. Mwisho akaniambia, unajua ni kwa nini hujafanyika hivyo? Nyanyangu aliniambia mpaka ile siku utaoleka ndo chochote kitafanyika juu yako.
1: Kwa hivyo nyanya karoga.
2: Nyanya sijui alimfunga, anasema mpaka anioleke ndo.
0: Hapo kama
2: nilipoenda kwa mtu mwingine baadaye, ila mambo inafanyika.
0: Kakangu, ama tu demo ulikuwa tu hujampenda, ulikuwa tu hujamtia, yani ile
2: demo ulikuwa tena nishampenda sana, nimekaa naye kwa muda sana, kwa hiyo miaka miwili nilikuwa namsubiria yeye, lakini sasa baadaye anasema mpaka aliambua mpaka aoleke, yani akae kwa ndoa kabisa ndio ifanyike, lakini yeye akudate tu hivi ikawa haiwezi.
1: I see. So ikakataa kabisa bro, ukasare hivyo hivyo?
2: Nikasare, nikajaribu tena hivyo, ikawa saa iwezi, ikarudia tena siku nyingine mara ya pili.
1: Ikakataa tena,
2: kanaambia mimi niko mpaka unioe, ananiambia hivyo. Naona. Asa aliponiambia mpaka ni muoe, na mimi kwa kwanza njaribu shamba, naona vile tuna inaza make, ikawa saa kumbe yezi jaribika. pako weke ndani ya nyumba.
0: Kwa hiyo ukamuoa?
2: Ah, sikuja kumuoa.
0: Kwa nini?
2: Ah, sasa kama mambo ndio hiyo, niliogopa.
0: Oh, uliogopa kwamba utasingiziwa hauna nguvu za kiume.
2: Sasa mimi nikawa nimeogopa hivyo kwa sababu kwingine inafanya pale kwake kabisa tusare tu hivyo.
1: Eh.
2: Ikawa sasa nimevumilia kwa muda wote. Ikawa sasa kimeniramba kwamba nilikuwa na gharamia na nini kumbe kufanya kule kwingine.
0: Na aliolewa.
2: Haifanyiki. Sikuja kama kuona kama ameolewa kwa sababu bado anaishi peke yake.
0: Kwa hivyo hayo maneno kabisa hayafanyiki.
2: Wana fanyika kwingine.
0: Aa, si wewe.
1: Kwa kimrembo.
2: Kwa kimrembo,
1: kwani ni uchawi wa aina gani?
0: Na wewe mrembo ametokea sehemu gani hii Kenya?
2: Alienda kule juu ni chonyi, juu chonyi, juu kama hiyo.
0: Oh, alikuwa Mijikenda. Asante baba.
1: Asante bro.
0: Asante baba kwa kuongea nasi.
2: Alafu Mkamburi jamani. Mbona msilete show kutaita jamani, hata at least mlete road show.
0: Tutaleta.
1: Tunapanga.
0: Tutaleta, asante.
2: Sawa.
1: Mganga wa kienyeji dawa kutoka kule Charinze. Anatibu wasiwasi. Anatibu tena. Anakamata wezi. Na nguvu za kiume. Piga simu sasa.
0: Mganga wa Chalinzi.
1: Kutoka Chalinzi. Atibu wasiwasi.
0: Kutoka Chalinzi.
1: Kutoka Chalinzi.
0: Kafunga. Kafungwa, bendera haisimami.
1: Aende tu Chalinzi.
0: Wala.

0: Iramba. Iramba.
1: Oye ni kwambia ukweli wangu.
2: Ndiyo.
1: I don't believe it. Jema tu sema, wewe mbona ulikuwa na mapungufu yako?
2: Cause it's psychological.
1: Ulikuwa tu na mapungufu yako. Alafu sasa mnataka mrembo naye akaona ni mstiri.
2: Eh.
1: Akaleta stories za sijui nyanya kanitegeza, sijui nini.
2: Ndio. Alitengenezwa. Alitengenezwa.
1: Na nani?
2: Eh? Si waliweka cross namna hii.
1: Oh, please.
2: Kasema hakuna no trespassing beyond here.
1: Ha, tafadhali. Mimi I'm not buying it.
2: Unajua ukisema jamaa alikuwa na mapungufu yake.
1: Ndio.
2: Inaweza kuwa imekataa mara kwanza juu umeona mtu ukasema eh, ni mkamburi amekubali hivi.
1: Uh-huh.
2: So unashtuka.
1: Uh-huh.
2: Paka ina kuaffect everywhere.
1: Uh-huh.
2: Then ukijaribu tena mara ya pili alafu yatoto kama mmezoeana sasa you come down. Hii aliendewa.
1: Ngoja na nikwambie what is proof?
2: Yes.
1: Kwamba kuna tatizo hapa. Is the fact that jamaa anatuambia eti amesubiri miaka miwili.
2: Mhm.
1: Ndio waingie Singapore.
2: Kwani tunafaa kukaa muda gani?
1: Wewe.
2: Kwani tunakutana Thursday by Sunday tayari.
1: Hata Sunday umechelewa.
2: Hatuchelewi.
1: Sunday umechelewa sana.
2: Hatuna time.
1: Umechelewa sana. Mtu ambaye yupo tu vizuri.
2: Eh.
1: Aha. Haya.
2: By Sunday na panda kitanda kijana.
1: Ndio. Kitu cha pili ambacho kimefanya mimi nione kwamba jamaa kweli yeye alikuwa na mapungufu yake alafu anamsingizia nyanya watu ambaye hata ana habari ana copy kinachojiri ni kwamba anatuambia alienda kwingine mambo yalikuwa tu
2: sawa,
1: mambo yalikuwa sawa. Haya, huyo mwingine unajua ni vile hatujasikia upande wake wa story.
2: Oh.
1: Mwanamume ni kama nani? Hunter na lion.
2: Ah,
1: in the story that is always told by the hunter.
2: Tupe story.
1: Hunter will always say niliua nani?
2: Simba.
1: Kwa sababu simba yeye hawezi kuzungumza. Lion cannot write that story. Asa ni tumtafute huyu mwanamke mwingine tumuulize.
2: Ah.
1: Dadangu, bendera ilipanda ama mambo ni vile vile? Ndio. Ewa.
2: Alifu, unajua kuna kufungwa.
1: Na nani?
2: Yeah?
1: Na nani?
2: Na kama shosho uje.
1: Haa, koma.
2: He? Yeah? Bibi alimfunga.
1: Amna.
2: Alifungwa.
1: I don't believe it. I don't believe it. Hapo kuna kitu.
2: Unasingisia mtu.
1: There is something happening.
2: It is not adding up.
1: It's not adding up. It's just refusing. Please, Jose, hii message yako tuandikie. Bado system zetu hapa kidogo tunajaribu kuzitatua. 24047 ama 0719739487. Wewe tuambie, una believe kwamba kweli mrembo alifungwa na nyanya kutoka kule Chunyi, ama wewe ni kama mimi unasema kwamba nani jamaa mwenyewe ndo alikuwa na maishu yake. Hamna cha kufungwa wala yake kufungwa.
2: Kuna mtu hapa anasema dating for 2 years, mimi siwezi hata 2 days.
1: Yes.
2: Natema kwamba anyway, siwezi imagine vile jamaa alikula na macho after kuspend your time yote. Inauma sana, I know that feeling. Mkamburi chigugu, hiyo siyo chocha. Si jaba.
1: Hey.
2: I had someone with the same case. You see?
1: Ya kufungwa.
2: Yes.
1: Na nani?
2: Nina kuambia kwa watu kwa nese kukufunga. Mtu amekupenda nasema kuwachi nini nifunge kabisa niweke kamba. Fusi ya fundi. Kabla hajafika kwa anasema kwa na nyanya yake, nyanya huyo msichana alioleka ndo akaanza kuenda Singapore, anasemaje?
1: Yeah, that's what he's saying. Bure kabisa.
2: Bure kabisa ni Abdul mzee mzima wa Ogalo.
1: Mhm.
2: Oh.
1: Alafu anagotea ma alumni wote. Haya.
2: Anasema wa hatari. Oh damn, sasa mbona hivyo hatumie uchawi?
1: Mm-hmm.
2: Pole sana kaka, nikiba kutoka tule supermarket mwalimu bookshop. Sema niko ndare.
1: Jamani hakuna cha uchawi wala
2: ipo,
1: nini.
2: Ipo, unazimiwa.
1: Hataki kukubali.
2: Habari da mkamburi.
1: Poa.
2: Ni mbongo wa Mwanza huyo Yohana Mizingo. Anasema hapa hakuna kelele ramba. Huyo kaka alikuwa anataka tu mpeleke show huko. Ana tupeleke show huko.
1: Ilikuwa bure. Tutupeleke show Taita.
2: Mtu anafunguaje? Kama una shida zako sema usaidiwe. Grace wewe wacha. Grace uchai kutana mtu akafanya hivyo?
1: Wacheni kuwekelea watu kama uko na mapungufu yako.
2: Mm-mm.
1: Tangaza msimamo.
2: Hakuna mapungufu.
1: Tutafute ode mwingine ndo mjue ukweli kwa.
2: Dalton from Mary anasema hiyo story ni ajaba. Kuna kitu kama kufungwa. Kweli?
1: Uh-huh.
2: Kwani mko Kenya gani nyinyi? I agree with that guy. Wachai wengi sana huko Mwatate. Ni Dominic Motai kutoka kule Kisii. We represent. You see?
1: Mm-hmm.
2: You see?
1: Lakini mrembo alikuwa hajafungwa na mtu kutoka Mwatate.
2: Ah.
1: Asema mrembo ametoka Chonyi.
2: Sasa wachonyi
1: kwa Mbaruk,
2: wachonyi ni kwa fungachi.
1: Sijui mimi sijasikia.
2: Wana sima ta.
1: Sijasikia.
2: Wanatoa petri kwa terminal. Ukavuri.
1: Sijasikia. Eh.
2: Hiyo kitu ni kweli. Hata mimi nilifanyikia kwa demu yangu wakati tunaenda kila kitu. Anasema kila kitu kabisa ni baridi. Na nikienda kwa mwingine nafanya kawaida. You see? Kwa wachu, umesema huko kwa wachonyi kwa kina Mbaruk. Wana sima ta. Unatafuta mwanga auone right at the end of the tunnel. Unaona tu tunnel lakini uone ta.
1: Inasemekana kwamba kule kwa wachonyi wachonyi na waduruma inasemekana.
2: Inasemekana
1: kwa zile niyo tribes za Kimijikenda kwamba wao ndio wanaongoza
2: kwa kufunga
1: na maswala ya madawa sijui nani nani, lakini sijui mimi siamini. Nafikiri tu madawa imani yako imani yako ndugu vile utakavyoamini wewe ndo inakuwa.
2: Sasa network inakata kabisa. Nitaishi aje sasa?
1: Ndo hii soma hiyo.
2: Huyo jamaa alikuwa kama ako na issue tu yake. Hakuna cha uchawi
1: hapo. Hakuna.
2: Haipo.
1: Boss tell us the truth. You have you una mapungufu.
2: Chosi wasimaki sinema yeye kutoka Esonso. Nisema huyo jamaa anatupepa ubara. Ni kama yeye ndio akuwa na function vizuri. Kwani yes. 2 years? Kwani ni masomo naenda kufanya?
1: Seriously.
2: Kama umependa mtu penda, sema wewe bwana pendera ufuate upepo.
1: 2 years. Ati mimi namsubiri amalize kusoma. Sisi
2: tulikuwa tunazungumzia seripasi chuchi.
1: Come on.
2: Ni seripasi. Mkamburi na Jafe huyo mse amekuwa tu na shida. Anasema kama za kiume si eti alifungwa na nyanya yake. Sisi atangakona.
1: Hata no. Mimi hivyo tu ndo naona kusema kweli.
2: Ni seripasi. Kilamba anaweza kuna kitu kama hiyo bwana. Labda yeye ndo mwenye amejifunga.
1: Hii mambo ya kitu. Mambo ya slippers unamaanisha nini?
2: Nini?
1: Ukisema ati ni slippers.
2: Nini? Nimesema slippers.
1: Si umesema ni slippers, ni slippers. Ama unamaanisha nini? Bora zikupadu, unasema tulikuwa na slippers juice. What are you talking about?
2: Slippers. Silikuwa tunaongea slippers juice.
1: Oh, slippers. Yes. Ni slippers, ni slippers.
2: Ni slippers.
1: Slippers.
2: Ni slippers.
1: Oh.
2: Yeah.
1: Oh, so jamaa alikuwa ameamua kuwa celibate.
2: Yes.
1: Na mrembo wake.
2: Na mrembo wake.
1: Man. Hata unata ile uongo wanaume waambia mtu. Ati nitakungojea mpaka tuoane. Hapo. Kama chungu chunguza. Kitu huu lazima inuke.
2: No.
1: Boss. Iyo ndo unaingiaga kwa ndoa. Yanakukuta alo mkuta dadake Alex.
2: Seripas.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Dakika ni 10 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili. Ni kwa sababu saa 6, saa 5 kamili. Na tukiingia mwendo wa saa 5 kamili ni kwamba IEBC ya wataka wapiga kura Ole Klau kuhakikisha wana ushahidi wa visa vya ukiukaji wa sheria za uchaguzi, na mahakama yaondoa amri zilizosimamisha kuapishwa kwa Muganda kuwa mwenyekiti wa jopo la kushughulikia migogoro ya vyama vya siasa. Mengine mengi mwendo wa saa 5 kamili na Beatrice Magaka.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Tusikilize Unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Lea Fla, nurturing the world. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Hapa ndipo Mchikicho, Mkamburi Chigogo na MC Jaffe, the biggest, baddest mid-morning show, Radio 47. Hapa ndipo.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optisorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Mgombea mchanga zaidi kwenye kinyang'anyiro cha ubunge kule Olkalou, Timothy Kariuki wa chama cha People Resilience Movement, amepiga kura katika shule ya msingi ya Kieni. Kampeni yake iliwasisimua wengi kwa sababu alikuwa akizunguka kijiji hadi kijiji kwa kutumia punda, tofauti na wagombea wa vyama vikuu ambao walikuwa akizunguka kwenye msafara wa magari mengi na hata wengine kwa helikopta. Kariuki ameelezea matumaini ya kuibuka mshindi licha kukabiliwa na changamoto za rasilimali ambazo zilimnyima fursa ya kufika kila kona ya eneo bunge hilo tofauti na wengine. Amesema yeye kuwania kiti hicho licha umri wake mdogo ni ishara kuwa vijana wengi wana kiu ya uongozi, huku akiwaomba kujitokeza kwa wingi mwaka ujao kuwania nafasi za uongozi. Amewasili katika kituo hicho kwa punda, akisisitiza ndio mbinu yake ya usafiri kila siku. Tumsikiliza kizungumza baada ya kupiga kura.
2: You just live within your means, and you cannot say that you live at home because you don't have the big machinery, the fuel gatherers. At the end of the day, the people of Olkalou are the one who will determine. They will not look at who made the loudest voice, who came with the most fuel gatherers, and who was traversing the county, the constituency with the highest noise. They will look at the genuine voter who is willing to help and who can deliver. So it's my way of campaign, and that's my means. I was just living within my means, that's what I could make.
1: Mengi zaidi kuhusiana na uchaguzi huo wa Olkalou utayapata kwenye habari zetu za saa 7 kamili. Wakati huo huo, tume ya uchaguzi IEBC imewahimiza wapiga kura wanaoshiriki uchaguzi mdogo kwenye eneo bunge la Olkalou kuripoti ukiukaji wowote wa sheria za uchaguzi na kutoa ushahidi wa kuunga mkono madai yao. Tume hiyo imesema kufuatia kanuni za maadili ya uchaguzi, ni lazima kwa vyama vyote vya kisiasa, wagombea, maajenti na wafuasi, ikionya kwamba haitasita kutumia sheria dhidi ya mtu yeyote atakayepatikana akikiuka sheria. Katika taarifa, IEBC imesema timu yake ya uchunguzi iko tayari kushughulikia kwa haraka ukiukaji wote wa sheria za uchaguzi. Taarifa hiyo ya IEBC utaipata kwa kina saa 7 kamili. Na serikali ya Kenya inatarajiwa kuzindua mfumo wa tahadhari ya mapema dhidi ya mafuriko ya ghafla jijini Nairobi. Hatua hiyo inalenga kupunguza vifo, kulinda mali na kuboresha mwitikio wa dharura, huku mafuriko yakiendelea kuwa tishio kubwa wakati wa mvua. Mpango huo unaendelezwa kupitia ushirikiano kati ya idara ya maji na usafi wa mazingira ya nchi na ubalozi wa Uholanzi nchini Kenya, ambao unafadhili utafiti wa mfumo huo. Mfumo uliopendekezwa unatarajiwa kutoa tahadhari ya mafuriko kwa wakati unaofaa, kuruhusu wahudumu wa dharura, mashirika ya serikali na wakazi kujiandaa kabla ya mafuriko ya ghafla, ili kupunguza vifo, uharibifu wa kiuchumi na mazingira. Mfumo huo wa tahadhari ya mafuriko unatarajiwa kuzinduliwa wakati ambapo idara za utabiri wa hali ya anga humu nchini na kimataifa zimetoa tahadhari ya El Nino katika siku zijazo, huku humu nchini kipindi hicho kikitarajiwa kuanza baina ya mwezi Oktoba na Disemba mwaka huu. Na wakazi wa vijiji vya Munyikana na Milimani katika mipaka ya maeneo bunge ya Webuye Magharibi na Webuye Mashariki kwenye kaunti ya Bungoma wameandamana na kufunga barabara ya Kitale Webuye katika eneo la Malaha, wakilalamikia hatua ya mamlaka ya kitaifa ya ujenzi wa barabara kuu Kenha kutaka kuwahamisha kutoka kwenye makazi yao kwa ajili ya upanuzi wa barabara. Wakizungumza na wanahabari, wanasema kuwa wameishi katika makazi yao kwa muda mrefu na hawawezi kukubali kuhamishwa kutoka kwenye mashamba yao bila kupewa ilani ya kuhama.
3: Mimi nimeshangaa, sijakuwa, nilikuwa nimeenda kazi ya shamba, nikapikiwa simu wanatoa stima. Niliweza kupika simu, nikakonfirm kwa simu juu nilikuwa nimeacha dadangu kwa nyumba. Nikaongea na watu wa Kenya Power wakasema, sisi hatufikiwi, wanatoa tu stima kwa sababu wanataka watengeneza barabara na watu wa Kenha. Nikawauliza hata kama ni Kenya Power, inastahili watupe notice ni watoe stima kwa manyumba.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, kuongezeka kwa mvutano Mashariki ya Kati kufuatia vita baina ya Marekani na Israel dhidi ya Iran kunaweza kuongeza bei ya mbolea humu nchini Kenya na kuongeza gharama za uzalishaji kwa wakulima, huku shirika la biashara duniani WTO likitambua nchi hii miongoni mwa nchi zenye uchumi dhaifu zaidi unaotegemea uagizaji. WTO imesema utegemezi mkubwa wa Kenya kwa mbolea za nitrojeni zinazoagizwa kutoka kwa wazalishaji wa Ghuba unaifanya iathirike na usumbufu wote wa muda mrefu wa mauzo ya nje kupitia mlango wa bahari ya Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa kimataifa kwa biashara ya mbolea. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 34 sawa na jana. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 173 na senti 62 za Kenya. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 173 na senti 52, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umedorora kwa senti 0.1. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 77. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 148 na senti 12. Ina maana kwamba ubadilishanaji huo umeimarika kwa senti 0.35. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 20 na senti 35 za Tanzania. Aidha, shilingi moja ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 28 na senti 52 za Uganda. Shilingi hiyo hiyo ya Kenya inabadilishwa kwa shilingi 11 na senti 34 za Rwanda.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unapofanya biashara, hakikisha unaweka bajeti ya kila mwezi na ufuatilie mapato pamoja na matumizi.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika.

Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hapa ndipo dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Mwambaje msikilizaji, na karibu tuendeleze wimbi hili la makala ya dondoo za kombe la dunia. Leo itakuwa siku ya mapumziko kule Marekani, Mexico na Canada, na mataifa 10 ya bara la Afrika yaliokuwepo kwenye mashindano ya mwaka huu kule Mexico, Marekani na Canada. Ni kwamba kati ya mataifa hayo 10, matano yalikuwa na wakufunzi wazawa. Ivory Coast ilikuwa na mkufunzi mzawa, Marse Faye. Vijana Cape Verde walikuwa na Pedro Leitao Bento. Senegal walikuwa na Pape Thiaw ambaye amepigwa kalamu majuzi baada ya kutimuliwa raundi ya 32 na Wabelgiji. Morocco walifika robo final, walikuwa na Mohamed Ouabi ambaye huyo ni mzawa huko Morocco. Usisahau wenzetu kutokea Misri, walifika raundi ya 16 bora, wakatimuliwa na Argentina, walikuwa na Hosam Hassan. Bwana we, mwakani na miaka ijayo na makala ijayo, tunatarajia timu za Afrika kuwa na wakufunzi wazawa zaidi ili kulinogesha bara hili. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

0: Yamana itwa Nameless Volume, saa 6:23. Hello Radio 47, habari ya mchana.
1: Mzuri sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafi, hapa ni Radio 47 Bonge la Radio. Unaitwa nani mami?
1: Naitwa Lilian Rongoe.
2: Lilian Rongoe.
0: Rongoe?
2: Mm, kwa wapi Lilian?
1: Yeah. Niko Webuye.
2: Awe Buye.
0: Umeingia pale kwa Star 216 Ash?
1: Yes.
0: Imekupeleka aje?
1: Yanipeleka vizuri.
0: Ehe, toa shuda.
1: Nimepata that 6K.
0: 36K kwa box gani?
1: Kwa box number 6.
0: Umeifanya mara ngapi?
1: Nimeifanya mara 6.
0: Yeah!
2: Wow.
0: Kwa hivyo hata si wengine tu si give up. Tuendele tu. Aya, congratulations my dear. 36,000 alisema amechapa mara 6. So hiyo ni kali eka umach 120. Eh, ametenga 120. So una dial to Star 216 hash list. Ya zile boxi 6 inaletwa, fungulia na shilingi yako 20. Any amount ambayo iko pale ndani wanakuwekea kwenye M-Pesa account yako. Alafu uwachwi namna hiyo, bado kuna bonus za shilingi 10,000, 10,000, 10,000 ambazo zitakuwa zitashuka before tufike mwendo wa saa 7 kamili. Na kama umewahi kupita sehemu tao ama madukani ukoona kanguka smart, ukoona handbag type yako lakini pesa hazitoshi, unamwambia muuzaji wewe ngojea hapa nakuja, nitakuja kuchukua ikiwa next time, ukirudi next time nguo imeshauzwa. Sasa wewe fanya namna hii, ingia pale katika Koro, chukua boost hapo, lipia anything that you want. In short tunapiga moyo pasi kwa sababu utakula soft loan kutoka Koro, alafu unapewa time ya kulipa. Kuna stipulated time, either utalipa next week ama utalipa ile time ambayo wamekuwekea, na Koro inakupatia loan ya up to 200k haraka upesi. Kufastisha ile process, download Koro app siku ya leo, alafu kuregister, eka promo code HELLO. Una register na promo code HELLO, hiyo ni HELLO, alafu utajipatia motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama tukusema HELLO, na kwa msaada piga simu 0207909062 ama barua pepe ni support@koro.co.ke. Leo ni Thursday, na ikiwa Thursday sasa hivi ni saa 6:25, tunataka tuingie katika relationship Thursday.
2: Dio.
0: Bishop Grace Mudoni Dializi yuko nasi in studio, na tunazungumzia healthy relationship. Mm-hmm. Inafaa kuonekana namna gani, ama how do you know upo kwenye healthy relationship ama unhealthy relationship? Eh, 24047 ama 0719739487 kama kuna swali kwake Bishop, anza kuuliza, changamka faster upesi, tutakuwa tunapeleka mpaka mwendo wa saa 7.
3: Relationship Thursday ndani ya Mchikicho. Yes. The biggest, baddest mid-morning show.
4: I love you.
0: Nzore.
5: I love you.
0: Haya, tushafika saa 6:26. Bishop already amefika studio. Karibu sana Bishop Grace Mudoni Dalizu. We are happy to see you. Another beautiful Thursday. Nuru imekuwakia mama. Yani unapendeza. Unapendeza.
6: Nafikiri kunywa maji mengi. Na kunywa maji kabisa. Nipoteze hizo wrinkles za uzee.
0: You look good. Yes.
6: Alice, uko namna gani?
0: Mimi niko vizuri.
6: Uko mzima.
0: Na shukuru Mwenyezi Mungu kabisa kabisa kabisa.
6: Na Thomas.
2: Thomas yako sawa. Uraga kupamba nanga.
0: Alice na Thomas.
2: Na Thomas.
6: Alice na Thomas wako aje.
0: Thomas.
6: Nakaa strange.
0: Ukisema Alice na
6: Alice
0: Thomas.
6: Alice na Thomas.
2: Watu wanajiuliza,
6: hey. MC Jafe na Chigogo Mkamburi.
0: Ya, wanauliza kina nani yao?
6: Ni kina nani tena?
0: Kina nani yao tena studio. Jamani? Ni sisi.
6: Ni kweli.
0: Yes, karibu sana.
6: Yes.
0: How have you been since last Thursday?
6: Very, very well.
0: Mm-hmm.
6: Uchovu kidogo.
0: Mm-hmm.
6: Kwa sababu ya kazi ya huduma.
0: Mm-hmm.
6: Ilikuwa ni mingi.
0: Mm-hmm.
6: Lakini sasa niko sawa.
0: Okay.
6: Nafikiri miaka ikienda.
0: Kidogo.
6: Kwa sababu kuna kazi ya ikuwa inanishinda.
0: Mm-hmm.
6: Lakini sasa nilipumzika Monday na Tuesday.
0: Wow.
6: Yeah.
0: Mm. Lakini kupumzika Bishop ni muhimu sana.
6: Sana.
0: It's very, very sana important. Sana.
6: Mm.
0: Na, unajua before saa tuingie kwa mada, I think saa zingine we don't give ourselves enough grace.
6: That's true.
0: Unasema wacha nifanye.
2: Wacha nikimbie, wacha nilinganishe.
0: Yeah.
6: Lakini nini bado wadogo, sukume.
0: It's good.
6: You need to push. No. Right now you don't need to rest. Kidogo. Nyinyi wawili fanyeni kazi.
0: Okay.
6: Mimi nimefanya kazi miaka mingi.
0: Okay.
6: Yeah.
2: Wow.
6: Uh-huh.
2: So tu sukume. But wacha tutajituma Bishop, tutajituma.
0: Yeah. We will do what we can.
6: Yeah.
0: Sasa tunaangalia what a healthy relationship inafaa kuwa na muonekano gani,
6: yeah,
0: na iko na vigezo gani, na ni kitu gani maybe kina qualify mtu kusema kwamba, ama hata outsiders na wewe mwenye uko ndani unasema yenyewe, by the way, ule yuko in a very healthy relationship.
6: Yes.
0: Sasa Bishop, nataka tusianze mwanzo, let us start in hapa katikati.
6: Yeah.
0: Kuishi na mtu, yeah, miaka mingi.
6: Yeah.
0: Does it qualify, mm-hmm, for somebody to be in a healthy relationship? So hapo tu ni yes.
6: Kuishi no? Yeah, yes. Yeah, yeah, kwa sababu
0: tumeishi 50, 30, 20
6: kama
0: years.
6: Kama mimi nimekaa almost 30.
0: Mm-hmm.
6: Yeah. So I've been in a very healthy relationship.
0: Okay.
6: Kwa sababu hakuna kitu imenisukuma hadi kufika kiwango ya kutoka katika ndoa.
0: Okay.
6: Kwa sababu si rahisi uvumilie. Mm-hmm. Watu waezi kuvumilia kupigwa,
0: mm-hmm,
6: ama mtu ambaye anakutishia kukuua.
0: Mm-hmm.
6: Kwa hivyo ukikaa miaka mingi inaoneshana ya kwamba mambo iko sawa.
0: Okay.
6: Yeah.
0: Mimi najua mtu ambaye amekaa na sasa inafaa anaenda kumaliza hata 30 something years.
6: Yes.
0: Lakini kikweli sisi tukiangalia,
6: yeah,
0: amevumilia hizo vitu zote umesema.
6: Lakini najua inaweza kuwa vile wanasuluhisha shida zao,
0: mm-hmm,
6: pia wameweza kuweza.
0: Okay.
6: Kwa sababu imaanisha tukiishi na mtu miaka mingi amu ina shida. Muna shida nyingi,
0: mm-hmm,
6: chungu nzima, kwa sababu maisha iko hivyo.
0: Mm-hmm.
6: Maisha haiwezi kuwa nywe mpaka mwisho.
0: Mm-hmm.
6: Lakini inaonekana conflict resolution kwao, mm-hmm, ni nzuri,
0: mm-hmm,
6: ya vile wana sort out mambo yao na pia communication.
0: Okay.
6: So imaanishi ati itakuwa ni sawa sawa, mambo mengi uja.
0: Okay.
6: Mambo mengi uja na watu wengi uingilia hata mahusiano, hata kama in-laws,
2: mm-hmm,
6: marafiki wanaweza ingilia, kuna fitina hapa na pale, lakini mnaamua tutasonga.
0: Okay.
6: Tutasonga. So tunaposema ni mzuri, si kumaanisha tu ni kucheka kila saa. Hapana, kuna kilio pia.
0: Okay.
6: Yeah.
0: Haya, sasa turudi pale mwanzo.
6: Yeah.
0: Ni vitu gani pengine tunafaa kuconsider ndo, mm-hmm, useme kwamba huyu mtu is in a healthy relationship, mm-hmm, huyu naye yuko, yeah, in an unhealthy relationship. So, yeah, two phases are healthy, alafu ingie kwa
6: unhealthy. Kwanza kabisa, Mkamburi na Jafe, lazima mpendane.
0: Mm-hmm.
6: Kukua katika healthy relationship lazima kuwe na mapenzi.
0: Okay.
6: Kwa sababu mapenzi itakufanya uweze kuovercome mambo mengi. Huyu,
0: mm-hmm,
6: mtu nampenda.
0: Mm-hmm.
6: Hata kama kuna weaknesses, ana udhaifu fulani fulani,
0: mm-hmm,
6: bado nampenda na tunajua tutasonga pamoja.
0: Mm-hmm.
6: Jambo la pili ni uaminifu.
0: Mm-hmm.
6: Lazima muwe uaminifu to one another.
0: Okay.
6: Honesty.
0: Mm-hmm.
6: Kukua muaminifu, faithfulness.
0: Mm-hmm.
6: Na mkiwa unaongea mambo ya ukweli kila wakati, unaweka mambo wazi, huyo mtu atakuwa na ile kukudhamini. Mwenzako atakudhamini.
0: Mm-hmm.
6: Jambo lingine ni heshima.
0: Mm-hmm.
6: Mutual respect. Lazima muheshimiane. Uheshimu huyu vile yako. Anaweza kuwa hayuko kama wewe, lakini muheshimu, mpe heshima yake. Na wanaume haswa wanapenda kuheshimiwa.
0: Mm-hmm.
6: Ukimheshimu mwanamume, mtaendelea. Hiyo ndio lugha ya mapenzi kwa mwanamume.
0: Mm-hmm.
6: Kwa hivyo healthy relationship is respect.
0: Mm-hmm.
6: Kutoka hapo communication zikuwe clear.
0: Mm-hmm.
6: Usikuwe na ugumu, ndaanzia wapi, ndaanza aje, ndafanya nini. Lazima communication ikuwe, ama mawasiliano iwe ni rahisi.
0: Mm-hmm.
6: Unaweza mwambia chochote, unaweza atamwamsha katikati ya usiku, mwambie mimi kuna jambo inanisumbua hivi na hivi, asubuhi mapema, sio lazima ungoje ndangoje akiwa na mood mzuri, mm-hmm, ndio nimuongelesha. Pana communication natakana iwe rahisi upande zote.
0: Kwa hivyo si tunatai.
6: Si mmoja ni dictator,
0: mm-hmm,
6: na mwingine ni unajua itakuwa ni ngumu.
0: Mm-hmm.
6: Ukiwa unangojea wakati mtu atakuwa na mood mzuri,
0: mm-hmm,
6: saa zingine hiyo mood haikuji.
0: Okay.
6: Kwa sababu mtu anaweza kuwa na stress.
0: Mm-hmm.
6: Kwa hivyo communication lazima iwe, wakati mtu anasema ni kwa nataka tuongee, keti chini.
0: Okay.
6: Na kama una wakati mwambie wacha tuongee jioni.
0: Mm-hmm.
6: Na ukija jioni oga kula, umwambie sasa tuonge.
0: Okay.
6: Na mnaongea. Lakini ukikuwa unahairisha, hairisha, postponing,
0: mm-hmm,
6: jambo hilo uleta shida baadaye. Kwa sababu tafikiria, oh, mimi nimeweza.
0: Mm-hmm.
6: Kwa sababu namwambia baadaye na anasikia, namwambia sawa sawa. Hiyo sawa itafika mahali ifike mwisho.
0: Mm-hmm.
6: Na utaona mtu amelipuka.
0: Mm-hmm.
6: Na saa zingine wakilipuka ama mwenzako akilipuka haikuangi ni vizuri. Kwa hivyo ni vyema kuongeleshana, na mkiongeleshana na ingie katika mashindano ya mazungumzo, sio lazima ushinde.
0: Mm-hmm.
6: Sio lazima ushinde, you don't have to win. Vizuri muweze kutatua ile jambo, hata kama utarudi chini useme nimekuelewa, basi ni sawa. Jambo lingine, kuelewa mtu.
0: Ndiyo.
6: Na kumsikiza. don't usisikize mtu kumjibu.
0: Mm-hmm.
6: Msikize uelewe. Mm-hmm. Anasema nini? Ni nini huyu mtu ako naye? Kwa sababu saa zingine tunasema niko sawa, uko aje, niko sawa, lakini ningetaka tuongee. Huyo mtu anamaanisha kuna mambo inamsumbua. Mm-hmm. Mpatie masikio.
0: Mm-hmm.
6: Ili uelewe ni nini shida. Na usimwarakishe. Kwa sababu wengine wanasema, "Oh, nimeelewa. Kama ni hiyo pole. Kama ni hiyo nilifanya hivi, hapana."
0: Ni sawa,
6: mtu akishasema nataka kuongea, mpatie muda.
0: Nimesikia
6: basi. Aongee mpaka amalize hata kama unajibu.
0: Mm.
6: Akishamaliza umwambie nimekusikia. Mm-hmm. Na nimeelewa vile umesema.
0: Mm-hmm.
6: Sasa yangu ingekuwa haya.
0: Mm-hmm.
6: Wacha nikueleze na mimi vile nahisi na ama nataka.
0: Mm.
6: Katika mambo haya.
0: Mm-hmm.
6: Naye akupatie muda. Mkishamaliza muone kuna difference.
0: Mm-hmm.
6: Sasa mtasema tutatatua aje mambo haya.
0: Okay.
6: Mkiwa na njia za kutatua mambo katika familia yenu, hata kama sio nyinyi mtatatua, mtaita mtu mwingine.
0: Mm-hmm.
6: Ama mtaita kasisi, ama mtaita imamu.
0: Mm-hmm.
6: Ama mtaita ule priest wa temple.
0: Mm-hmm.
6: Kulingana na wapi penye uko, ama muite counselor, basi mtatatua.
0: Okay.
6: Lazima muwe na ile inaitwa nini, perspective ya kutaka kutatua.
0: Mm-hmm.
6: Sio kushinda. Oh, mimi nimemshinda, nimemuonyesha huyu ni mwenzako.
0: Mm.
6: Kwa hivyo si lazima umshinde, sio lazima umweke chini, sio lazima you know umfanye akuwe na aibu. Jambo lingine, mnapoongea, mm-hmm, hata kama mambo imekuwa argument imekuwa moto sana.
0: Mm-hmm.
6: Usitukanane.
0: Mm-hmm.
6: Yeah, usitukane mwenzako. Don't abuse the other person.
0: Okay.
6: Usimtukane.
0: Mm-hmm.
6: Kwa sababu kimtukana utakuwa umemtoa nguo.
0: Mm-hmm.
6: Na estimu yake itaenda chini. Na kufikia hapo hata kuwa hata anataka kuambia chochote.
0: Mm-hmm.
6: Hata akiwa na jambo atanyamaza.
0: Mm-hmm.
6: Kwa hivyo ni vyema kujua hivyo. Kitu kingine ni kuguard. Mujizuie mambo ya nje. Kwa sababu kuna mambo mengi natoka nje kutoka kwa mitandao. Msijitoshanishe.
0: Mm-hmm.
6: Na wale wako katika mtandao, wengine wanasema tumenunua, tumefanya, tunapendana, tunabusiana kila mahali. Hapana, usijilinganishe na huyo.
0: Mm-hmm.
6: Katika mtandao.
0: Okay.
6: Kitu kingine, hata jirani wako.
0: Mm-hmm.
6: Vile wanaishi, nyinyi hamtaishi hivyo. Unajua lazima Mkamburi na Jafe,
0: mm-hmm,
6: uelewe mwenzako. Uelewe mwenzako vizuri kabisa. Kwa sababu mwenzako hawezi kuwa mwingine.
0: Mm.
6: Unaweza kuwa una mtu unaangalia unasema ningependa kama ule.
0: Ndiyo.
6: Lakini huyu ndio uko naye.
0: Mm.
6: Kwa hivyo usijikompare na huyo. Ama umwambie si unishike hivi kama fulani.
0: Mm.
6: Si unibusu kama watu wananiona. Hapana. Watu wako tofauti.
0: Ndiyo.
6: Kwa sababu kupendana kwenu sio lazima muonyeshane.
2: Kweli.
6: Ni yenu katikati yenu.
0: Mm.
6: Na watu watajua kwa kuishi pamoja vile mnaendelea, vile mnafanya vitu. Jambo lingine la mwisho ningependa kufanya, muwe na malengo ambayo iko pamoja.
0: Mm-hmm.
6: Mnaweza kuwa na utofauti, lakini hakikisheni malengo yenu katika mahusiano haiachani mbali sana.
0: Mm-hmm.
6: Kukue na ile compromise. Kama unajua tuseme tunataka kununua gari na mwingine anasema tujenge kwanza.
0: Mm.
6: Mwingine anasema tununue shamba.
0: Mm-hmm.
6: Unaona, tununue shamba, tununue gari. Kwa hivyo kaeni muone ni jambo gani la muhimu.
0: Mm-hmm.
6: Kwa sababu nyote mnataka maendeleo.
0: Mm-hmm.
6: Kwa hivyo muwe na lengo ambalo hamtafautiani sana.
0: Ndiyo.
6: Alafu kitu kingine ningependa kusema, boundary.
0: Mm-hmm.
6: Na privacy.
0: Mm-hmm.
6: Yeah. Sio kumaanisha ati unataka ucontrol mwenzako. Ati ndio good relationship. Hey, mi lazima niambia kwa wapi.
0: Mm.
6: Na ako na nani.
0: Mm.
6: Nani, au ni kina nani alikuwa nao katika hiyo picha ama walikuwa wapi.
0: Mm-mm.
6: Mm-hmm. Good relationship, you allow somebody to be free.
0: Okay.
6: Lakini akuwe accountable.
0: Mm-hmm.
6: Kitu inasema lazima wajibike.
2: Mm.
6: Lakini don't control the person.
0: Okay.
6: Kwa sababu kim control ni kama nini? Kifungo.
0: Okay. Sasa
6: yeah.
0: Hapo nafikiri umetupa both sides, yeah?
6: Yeah.
0: Of what a healthy and
6: yeah,
0: what an unhealthy,
6: yes,
0: relationship,
6: yeah,
0: inafanana.
6: Mm.
0: Sasa tukiangalia maybe, kwa sababu nafikiri changamoto kubwa inakuaga,
6: yeah,
0: pale kwa masuala ya communication.
6: Yeah.
0: Wewe unataka hivi, mimi nataka hivi.
6: Yeah.
0: Maybe unaanza kuongea mimi niko juu ama uko chini.
6: Yeah.
0: In a situation whereby mmoja yeye ni mtu wa shut down.
6: Yeah.
0: Mwingine yeye ni mtu wa anasema tunasolve maneno hapa.
6: Yeah.
0: Hapatoki mtu hapa mpaka maneno itatulike.
6: Yes.
0: Mwingine naye ameshaondoka.
6: Yeah.
0: Sasa in such a situation,
6: yeah,
0: how do we bring these two people together? Yes. Ndio tuweze kusolve, ndo in the future hii kitu tena isije ikachipuka.
6: Wacha niseme hivi kama counselor wa marriage.
0: Mm-hmm.
6: ile kitu tunashawishi watu na kuambia ni kuambia kwamba hatufanani.
0: Mm-hmm.
6: Kuna mtu ako extrovert na mwingine introvert.
0: Ndiyo.
6: Yani kuna ule uongea sana, mm-hmm, na kwingine ananyamaza.
0: Mm-hmm.
6: Katika hali hiyo tunawaambia hata ukiwa mnyamavu, kukiwa na shida katika familia, ni vyema mketi uongee na useme kile kinakusumbua.
0: Mm-hmm.
6: Kwa sababu usipofanya hivyo, baadaye itakuwa kama kansa. Baadaye itakuwa kama kansa, itakuja kumaliza mahusiano. Tuseme wewe ni mnyamavu.
0: Mm.
6: Lakini kuna kitu inakukera, kila mara inakukera. Ni vyema uambie mwenzako tuketi.
0: Mhm.
6: Ya acha tutatue hili jambo, hata kama huyu mwingine ni wa kelele kelele.
0: Mm.
6: Na wewe wa kelele, nyamaza vile vile.
0: Mm-hmm.
6: Ndio usikize mwenzako, ndio hii relationship iweze kupiga hatua.
0: Mm-hmm.
6: Lakini wacha niseme hivi, kwa ground inakuanga ngumu.
0: Mm-hmm.
6: Hivyo ni vile tunatarajia mambo yawe. Kwa ground unapata kuna ule anakimbisha maneno, na kuna ule ukianza kushout ananyamaza.
0: Mm.
6: Na analock.
0: Na ana shut down.
6: Yeah. Mm-hmm. Na mara nyingi kwa hiyo mahusiano utapata kutafika mahali huyu ananyamaza atalipuka.
0: Mm.
6: Na kulipuka kwake, kama sasa najua ndoa moja, mwanaume ni mpole sana, mwanamke ni kekekekeke.
0: Mm.
6: Walikaa hawasuluhishi chochote, mwanamke anamkuta kazini, mwanamke anamkuta na marafiki, anamwekea watu wa kumfuata, private investigators,
0: mm-hmm,
6: wanamkuta hata akiwa na workmate, tuseme wewe na Jafe mmeenda mahali kunywa kahawa, Jafe anastukia, watu wamefika.
2: Mm.
6: Watu wamefika, wanamuuliza huyu ni nani, huyu si bibi yako, bibi yako tunajua ni hivi. Huyo mwanaume baada ya muda, siku moja tu alibeba virago.
0: Na akatoka.
6: Akatoka na akaenda. Na akaenda. Na akafile case kotini na wakaachana.
0: Jesus.
2: What a man.
6: Na akaoa mwingine.
2: What a man.
6: Imagine.
2: Is he happy now?
6: He's very happy right now. Amefurahi sana.
2: So happy for him.
6: Amefurahi sana. Kwa sababu ilifika mahali yeye ni mnyamavu sana. Lakini mke wake mke
2: so
6: wake, mke wake ni moto.
0: Ndiye alileta hiyo kisigani.
6: Anakufuata. Amesha
2: amekutrack.
6: Amekutrack. Message kingine inaingia kwake. Sasa hata ile jokes katikati ya, because accusation nyingi ilikuwa katikati ya bwana na workmates.
0: Mm.
6: Na unajua workmates, hata mimi nilifanya kazi miaka 16.
2: Muna zingine muna joke.
6: Hakuna joke. Wana matani.
2: Na muna sema anything.
6: Anything.
0: Mm.
6: Unaelewa?
0: Mm.
6: Kama mimi ningeandikiwa dalizu sasa, wewe umelala ama ujalala, kwa nini uko on size?
0: Mm.
6: Na mzee anasikia, unaona vitu kama hizo, mzee akiona anaweza kasirika.
0: Mm.
6: Lakini kuna ile utani ya watu wanafanya kazi pamoja, colleagues.
0: Mm.
6: Na uwezi kuzuia kwa sababu wako kama kwa shule.
0: Ndio.
6: Sasa hiyo angevumilia huyo mama.
0: Wow.
6: Anamsomea, anamfuata kazini, wewe ndio uliandikia bwana yangu message wewe. Kwa nini unaandikia bwana yangu message? Mimi nakwambia mwishowe bwana alimwangalia, akarudi akaenda.
0: Sasa kama hivyo Bishop, ukiangalia huyo umrembo kama yule.
6: Yeah.
0: Tatizo lake ni kwamba is it kitu ambacho kimekuwa informed na trauma, ama ni insecurity zake, ama ni kitu kuna time alimfumania huyu mwanaume?
6: Hakumfumania.
0: Ikafanyika hivyo.
6: Hata sio kitu yenye iko, hakupata mawaidha.
0: Okay.
6: Kabla ya kuolewa.
0: Kuingia kwenye hiyo ndoa.
6: Kuingia kwa ndoa, na ndio unaona premarital counseling is very important.
0: Okay.
6: Kasisi awaongeleshe.
0: Mm-hmm.
6: Na wale wako pesa zingine, kasisi upeana kazi hiyo kwa wale wako kwa ndoa kwa muda.
0: Mm.
6: Wanawaelekeza.
0: Mm-hmm.
6: Lakini tuko na manual kabisa.
0: Mm-hmm.
6: Imeandikwa vizuri. Wanakuambia huyu wa hivi ndio utakuwa, mambo yenu ya pesa mtapanga hivi, kwa sababu jambo lingine ambalo linaweza kuleta shida katika mahusiano ni mambo ya pesa.
0: Pesa.
6: Hela huleta shida.
0: Mm-hmm.
6: Na niseme hivi, healthy relationship ni mkue wazi. Mimi napata hii,
0: mm-hmm,
6: na wewe unapata hii. Tupange nini? What is our priority? Tulipie watoto karo. Kutoka hapo tulipe wale wanatufanyia kazi.
0: Mm-hmm.
6: Kutoka hapo tununue shopping ya nyumba.
0: Okay.
6: Kutoka hapo tumebakia na nini? Tuweke kwenye sako. Alafu tutaweza baadaye kupata loan,
0: mm-hmm,
6: yenye inaweza tusaidia kununua gari ama development ama kuweka pesa kwenye benki, inaweza kutusaidia. Kwa hivyo lazima muwe wazi kwa kila jambo.
0: Ndiyo.
6: Lakini kama sasa huyo inaonekana kuna mawaidha hakupata, kuna stage alipita,
0: mm-hmm,
6: kati kabla ingie kwenye ndoa.
0: Okay. Yeah. Anasema Mkamburi, kunyimwa Singapore na wife, is this an unhealthy relationship? Kwamba mke hataki kumpa
6: uyumba. Singapore ni nini sasa?
0: Niku nini?
6: Si mimi nafikiri Singapore ni si tunaelekea huko.
0: Ni.
2: It's a good place.
0: Ni.
6: Akufanya okay nimejua. Akuwa intimate.
0: Ndio.
6: Unajua sasa inatuchanganya kwa sababu tunajua tunaenda Singapore sisi.
0: ni kodi ya Radio 47 ndio inaitwa Singapore.
6: Oh, ni kodi ya Radio 47.
2: Yeah, it's a code.
6: Oh, that is asa, good.
0: Ukisikia tu umeingia Singapore ujue.
2: Ye mamba amezama.
6: Si vizuri, mwanamke kufanya hivyo si vizuri kwa sababu hiyo ni right.
0: Okay.
6: Na unajua unaweza peleka hata mtu kotini.
0: Ehe.
6: Unaweza peleka mwenzako kotini kwa sababu ya kukunyima conjugal
2: rights.
6: Kwa hivyo katika ndoa hilo ni jambo moja muhimu.
0: Okay.
6: Na ndio kwa sababu mume anatoka kwa mama yake na wewe unatoka kwa baba yako ili mkutane kwa sababu hizi viti hawezi kupata nyumbani.
0: Okay.
6: Kwa hivyo mkishaoana unaweza kusimamisha hilo jambo kotini
0: na
6: muweze kuachana, useme I cannot live with this person kwa sababu ananinyima conjugal rights zangu.
0: Haya. Anasema anauliza ikiwa mke anakuambia wajilazimisha kwake na hakuwaishi naye, hauko unaishi naye na anafaa kuacha mwenzake. Anasema nini? Mbona simuelewi? Hata mimi simuelewi. Hello, I'm Sijafe na Mkamburi. Uliza Bishop. This is my story. My baby daddy and I had planned to move in together early this year, but due to personal reasons, I first resisted after he started sending messages and WhatsApps that he will commit suicide if I would come and stay with him. After some years, I moved in with him, which I had to quit my job. Now, he refused to get my parents involved, no communication since then. Once I raised the discussion about what plans he has for us, this since I quit my job, kindly advise, should I go back to my family and get another job ama nifanyeje?
6: Ninamuelewa, imechanganyika kidogo, lakini anasema huyu mwanaume alianza kumtishia.
0: Kamwambia
6: kama hatutakaa pamoja. Mimi ningependa kusema huyu jamaa ni kama alikuwa anaepuka process ile inatakana. Kwa sababu process ya kuolewa ama kuoa ni vizuri kuhusisha familia. Lazima uhusishe wazazi. Na kama sasa wanaishi pamoja na unaona hana kazi, hana nini na wanasumbukana, siwezi kumwambia arudi. Lakini ambie tu mwanaume pitie ile process iko right ndio waweze kubarikiwa. Kwa sababu unaona ni kama hawana baraka, kwa sababu hakuna mtu anajua kama wanaishi pamoja, hakuna mtu anawanenea mazuri, hakuna jambo kama hilo. Na saa zingine watu husema hiyo sio muhimu. Ni muhimu wazazi kubariki katika mahusiano. Usiende tu Mkamburi umeingia kwa nyumba ya mtu na wazazi wajui. Kuna jambo mzazi atanena, muweze kunawiri na muweze kubarikiwa.
0: Okay.
6: Sasa naongea kama pastor hapo.
0: Anasema mimi niko na mpoa, tumekosana mara kadhaa, tunaachana tunarudiana. In fact sijaimpatia kitu. Akiniomba namwambia nita lakini simpi. Roni huyo.
6: Kitu gani sasa?
0: Chebukwa. Hajasema kitu gani.
6: Asa kama zawadi. Nini.
0: Sijui kama ni zawadi ama ni
6: ama pesa.
0: Ama ni ajasema.
6: Kwa sababu wanashinda wakiachana. Wakishinda wakiachana. Nafikiri hiyo mahusiano iko na shida. Na kama wanataka wapatiwe counseling, waende kwa therapist au waongeleshe. Lakini kama sio hivyo, ni kumaanisha hii mahusiano haina maisha. Kwa sababu kama yeye hajampa kitu na wanaenda wanawachana, ni kumaanisha watapoteziana wakati mpaka wazeeke.
0: Okay.
6: Kwa hivyo ningeambia Roni ni vizuri tu awachane na hiyo mahusiano na asonge mbele, waweze ku move on na mtu apate ule atapenda kabisa.
0: Okay. Haya, Jafe chukua ile.
2: Anasema kwamba kuna Mkamburi na Mr. Jafe anasema ni Grace, anasema kwamba na mgeni wetu Bishop Grace. Sema sasa mimi nataka kuuliza hivi, nimekuwa na mpenzi wangu lakini huwa ananikasirikia sana kila saa hati mimi simpigi simu. Yeye anataka nimpigie simu tu kila wakati na kwa kweli niko busy. Hadi saa 2 usiku na sometimes ananitishia ataniacha. Nauliza nifanyaje? Niwachane naye aende ama nitumie njia gani?
6: Basi wachane, mapenzi kwa ni moto hapo sana. Lakini vizuri waongee, wapeane masaa ya kupigiana.
2: Okay.
6: Kwa sababu sasa ikiwa kila wakati kazi utafanya saa ngapi? Na vile vile unataka mapato. Hatuwezi kupigiana simu kila wakati. Ni vizuri wakae pamoja, waelewane. Tupigiane baada ya kazi, tupigiane wakati wa lunch time na kwa muda tu mdogo.
0: Okay.
6: Na zingine tuongee kabla nitoke kwa nyumba. Basi hiyo itakuwa mzuri.
0: Schedule.
6: Ni mzuri kuelewana.
0: Okay.
6: Yeah.
0: Aya, kuna yu Abdul.
2: Anasema kwamba mtu akiwa kwa relationship na wazazi wa msichana hawataki ya kuwe na msichana wao. Just with no reasons, mtu anafaa move to the next ama solution ni gani?
6: Kuna kisababu, wazazi waezi katabure. Na ikiendelea hivyo ni vyema muagree kama hii mahusiano haijakubalika, kwa sababu mahusiano ambayo haijakubalika na wazazi inakuanga na shida na changamoto. Ni vizuri waone therapist, waende waone wazazi au waulize kuna shida tukiwa pamoja, lakini unaweza pata hajapitia laini mzuri ya mahusiano na pengine anajulikana kwa kitu jambo fulani fulani, kwa sababu mzazi anaona mbali kama ameketi kuliko kijana kama amesimama.
0: Okay. Kwa hivyo mzazi aki kama hajaridhia,
6: kuna jambo anaona, kuna jambo anajua.
0: It's good to just say maybe sita,
6: ni vizuri kuachana na hiyo relationship.
0: Okay. Ha, tunataka tuingie kwenye vidokezo. So we have like 30 seconds to go.
6: Okay.
0: Sasa Bishop, hiyo story ya watu kuachana na kurudiana, because iko sana. Mtu atakwambia huyu tumekuwa naye miaka 5 ama miaka 3 ama 2, lakini it's on off. Najaribu ku move on, nashindwa, narudi. Najaribu ku move on, alafu mnaambiana kwamba wewe sasa ndio soulmate wangu, kwa sababu everywhere naenda tunarudiana. Ni kweli ama mahusiano ambayo yako healthy, hiyo upuzi ya kuachana kurudiana haikuagi, mnanyorosha tu mpaka mwisho?
6: Mnaweza achana mara moja ama mbili, lakini ikizidi mpaka miaka 5, basi hiyo mahusiano hakuna mahali inaenda. Inamaanisha hata siku ile mtaingia kwa ndoa itakuwa ni kupanga mizigo natoka, na kurudi kupanga mizigo, and is not an healthy environment. Haiwezi kuwa ni mazingira mazuri ya kulea watoto.
0: Okay.
6: Kwa hivyo mimi ningewasihi, kama mnaona mnaachana na imepita mwaka moja, mnaachana tena, mnaachana imefika mpaka miaka 5, ambianeni sasa kila mtu atafute
0: sitisha.
6: Na kwa njia ya kuchunga, kwa sababu hao ndio uwana mara nyingi. Kwa sababu nashindwa kukuacha na vile vile hatuelewani.
2: Okay.
6: Kwa hivyo ni kama inaitwa obsession.
2: Exactly.
6: Na obsession haikubaliki.
0: Tupige vidokezo alafu turudi.
3: Vidokezo vya habari za kina.
2: Dakika ni 10 zimesalia iweze kutimu mwendo wa saa 7, na ni kwamba upigaji kura waendelea Olkalau. Polisi waipongeza utulivu ulioshuhudiwa kufikia sasa. Na serikali ina jukumu la kutoa taarifa sahihi kwa umma, Rais Ruto asema. Mengi zaidi saa 7 kamili na Beatrice Maganga.
3: Vidokezo vya habari za kina.

Si wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea Road Show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mwashumbe na Freda Rojo, huku tukijifunza

Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.

0: We are very satisfied by the plans and the way the IEBC is running this election so far. We can't say that we have seen any major issue.
1: Hapa tutaweza kujua kama kweli Ruto bado ako na influence kule Mount Kenya. Na in case UDA iweze kupoteza, basi itakuwa ni ishara kwamba upendo wa Namulima haiko tena.
2: There is no shortcut. We are telling them once again, lay down your arms, return them to the government, surrender quickly.
3: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: upigaji kura waendelea Olkalau, polisi wakipongeza utulivu ulioshuhudiwa kufikia sasa, na serikali ina jukumu kuu la kutoa taarifa sahihi kwa umma, Rais Ruto asema. Aidha, tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Naanza na taarifa kwamba shughuli ya upigaji kura imeendelea kwa utaratibu mkubwa kule Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua, ambapo wakazi wanamchagua mbunge wao kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge David Njuguna Kiaharo. Mwanahabari wetu Collins Lusweti ana mkusanyiko wa yote ambaye amejiri tangu saa 12 asubuhi, wakati vituo vya kupigia kura vilipofunguliwa kwenye eneo hilo la Olkalau.
4: Vile vile katika kituo nimeona presiding officer akieleza vizuri haufai kuwa na simu katika kituo ndani.
5: Ni sauti za baadhi ya wapiga kura ambao wamejitokeza tangu asubuhi. Foleni ndefu zimeshuhudiwa tangu mapema alfajiri, hali ambayo si ya kawaida katika chaguzi ndogo humu nchini. Baadhi ya matukio ya kusisimua ni wakongwe wasioweza hata kutembea au kuona kusaidiwa na wanafamilia na majirani kufika vituoni ili kupiga kura. Wadadisi ambao wamefuatilia chaguzi ndogo humu nchini kwa muda wanasema uchaguzi wa Olkalau umevunja rekodi ya kuwa na wapiga kura wengi ambao wamejitokeza. Kauli hii imeungwa mkono na katibu mkuu wa chama cha DCP John Methu, ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nyandarua.
6: This would be one of the highest turnouts that I've seen.
5: Changamoto pekee ambayo wapiga kura wameripoti kufikia sasa ni kifaa cha Kimskit kuwatambua kwa mwendo wa pole katika baadhi ya vituo.
7: Ni kwamba line inaenda pole pole.
8: Kwa streamu yenye tuko, hakuna laini inasonga.
5: Wagombea mbalimbali tayari wamepiga kura. Samuel Mushina Nyaga wa UDA amepiga kura katika shule ya msingi ya Huruma. Amefurahia mchakato mzima, lakini anadai kumekuwa na watu wanaojaribu kuwahonga wapiga kura.
9: And I'm calling the IEBC to investigate the issue because I have heard from my people.
5: Sami Douglas Waweru Kamau wa DCP na amepiga kura katika shule ya msingi ya SC, licha kiongozi wake Rigathi Gachagua jana kutilia shaka shughuli ya uchaguzi huo leo. Kama una viongozi wengine wa DCP wameipongeza IEBC wakisema hadi sasa imepiga shughuli kubwa mno tena ya kupigiwa mfano.
10: Very very very happy at the speed at which the IEBC is working.
0: We can't say that we have seen any major issue especially from the referee who is the IEBC.
5: Licha kuwa wawili hao ndio wametajwa kuwa washindani wakuu, yani farasi wawili, wagombea wengine saba pia wamepiga kura. Timothy Kariuki wa People Renaissance Movement, ambaye ndiye mgombea mchanga zaidi, amepiga kura katika shule ya Kieni. Amewasili kwa punda kama alivyowasili Yesu Kristo kule Yerusalemu. Anasema hana rasilimali kama za wenzake za kumfanya kusafiri kwa magari mazito. Kampeni pia alifanya kwa kutumia punda. Ana matumaini ya kushinda uchaguzi huu mapema mno.
11: You just live within your means and you cannot say that you live at home because you don't have the big machinery, the fuel gatherers. At the end of the day, the people of Olkalau are the one who will determine.
5: Utulivu umekuwa mkubwa mno, hata polisi wamesema hakuna tukio lolote la kutishia usalama ambalo limeripotiwa hadi kufikia sasa. Geoffrey Mayak ni kamanda wa polisi katika ukanda wa kati.
12: Usalama huko wa kutosha, wasiwe na wasiwasi, ule ajepiga kura, ajepige kura.
5: Shughuli ya kura itaendelea hadi saa 11 jioni, kisha shughuli ya kuhesabu kura itaanza. Radio 47 itakuwa nawe bega kwa bega hadi mshindi atangazwe. Collins Lusweti, Radio 47.
3: Shukran sana Collins Lusweti kwa taarifa hiyo. Haya kijiri, tume ya uchaguzi IEBC imewahimiza wapiga kura wanaoshiriki uchaguzi mdogo kwenye eneo bunge la Olkalau kuripoti ukiukaji wote wa sheria za uchaguzi na kutoa ushahidi wa kuunga mkono madai yao. Tume hiyo imesema kufuata kanuni za maadili ya uchaguzi ni lazima kwa vyama vyote vya kisiasa, wagombea, maajenti na wafuasi, ikionya kwamba haitasita kutumia sheria dhidi ya mtu yeyote atakayepatikana kikiuka. Katika taarifa, IEBC imesema kwamba timu yake ya uchunguzi iko tayari kushughulikia kwa haraka ukiukaji wote wa sheria za uchaguzi. IEBC ilikuwa imetangaza masharti ambayo yanastahili kuzingatiwa kwenye shughuli hiyo upigaji kura. Masharti haya yanajumuisha marufuku ya kupiga picha karatasi za kura zilizotiwa alama. Anayekiuka agizo hili anaweza kutozwa faini ya hadi shilingi milioni moja. Ili kuzuia msongamano na kudumisha utulivu katika vituo vya kupiga kura, tume inawataka wapiga kura wote kuondoka kituoni mara baada ya kupiga kura. Vyama vya kisiasa na wagombea lazima pia vifuate kanuni kali kuhusu uwakilishi na mwenendo katika vituo vya kupiga kura. Kila mgombea anaruhusiwa kuwa na ajenti mmoja tu kwa kila kituo cha kupiga kura. Zaidi ya hayo, watu wasioidhinishwa hawaruhusiwi kuzunguka kwenye vituo vya kupiga kura, na ni watu walioidhinishwa pekee ndio watakaopewa ruhusa ya kufikia maeneo fulani kwenye vituo. Aidha, watu wanaofika vituoni wamepigwa marufuku kabisa ya kuvaa mavazi ya vyama vya kisiasa katika kituo chochote cha kupiga kura. Na tume ya uchaguzi IEBC imefafanua sheria zinazosimamia usaidizi wa wapiga kura ikisema wapiga kura wanaostahili wanaohitaji usaidizi wanastahili kusaidiwa na mtu wa chaguo lao wenyewe. Tume imetoa mwongozo huo huku wakazi wa Olkalau wakipiga kura. Tume inawakumbusha kwamba wapiga kura wanaohitaji usaidizi kutokana na ulemavu, kutojua kusoma na kuandika au sababu nyingine halali, wanastahili kusaidiwa na mtu wa chaguo lao wenyewe. Hata hivyo, msaidizi mmoja tu ndiye anayeruhusiwa na hakuna mtu atakayesaidiwa zaidi ya mpiga kura mmoja. Usaidizi huo utarekodiwa na msaidizi huyo atatiwa alama ipasavyo kama uthibitisho kumsaidia mpiga kura kulingana na sheria. Na mwanaharakati wa kampeni ya Niko Kadi ya kuwashinikiza vijana kujisajili kuwa wapiga kura, Alans Ademba, amekamatwa alipokuwa akifuatilia uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau. Polisi wanasema hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na hofu ya uwezekano wa kuchochea vurugu. Maafisa wa polisi waliomkamata wamedai kuwa mwanaharakati huyo alikuwa amesambaza machapisho kwenye mitandao ya kijamii ambayo aliona kuwa yanaweza kuchochea vurugu kuhusiana na uchaguzi huo mdogo. Polisi wanasema walikuwa kimhoji huku wakitathmini hatua za kuchukua baadaye. Katika chapisho kwenye ukurasa wake wa X, Ademba amedai kuwa amekamatwa huko Olkalau na kupelekwa katika ofisi za idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI za Olkalau. Awali, Ademba alikuwa ameweka picha zilizoonyesha kuwa alikuwa Olkalau, ambapo alidai kuwa watu waliojitokeza kupiga kura katika uchaguzi huo mkuu wa mwaka 2022 pekee ndio waliokuwa kiruhusiwa kupiga kura katika uchaguzi huo mdogo unaoendelea. Hata hivyo, amedai kuwa wapiga kura waliojisajili hivi karibuni hawakuruhusiwa kupiga kura kwa mujibu wa kanuni za IEBC. Ademba pia aliweka video iliyoonyesha wapiga kura wakiwa kwenye foleni katika kituo cha kupiga kura cha AIC. Na basi, katika kitengo cha kauli yako tunauliza, je, unadhani matokeo ya uchaguzi wa Olkalau yataashiria hali ya siasa mlima Kenya? Hizi hapa kauli za baadhi ya wananchi kuhusiana na swala hili.
1: Kwa hapa tutaweza kujua kama kweli Ruto bado ako na influence kule Mount Kenya. Na in case UDA iweze kupoteza, basi itakuwa ni ishara kwamba upendo wa wanamlima haiko tena. Na iwapo hii UDA itashinda katika hii constituency, hapa ni kibarua kwa Rigiji. Why? Kwa sababu hii inamaanisha licha ya siasa zake na utetezo wake wa mlima Kenya, bado hajawashawishi wala kuguza mioyo ya wanamlima.
13: Kutakuja tu kitu ingine, the wave ielekee side ingine, watu wanze kufuata huko. So itakuwa na impact kubwa sana kwa politics za Mount Kenya.
14: Kura ya by-election ya Olkalau ingetoa mwelekeo ya vile Mount Kenya watapiga kura. Lakini sasa kuna watu wanaweza kuwa influence kwa sababu wamekuwa bribed pesa mingi.
15: Kura inayopigwa Olkalau haidetermine mwelekeo wa kura ambayo itapigwa next year. Kwa sababu Gashagwa hatoki Olkalau, Ruto hatoki Olkalau. Ni vijana waliozaliwa Olkalau ndio wanaopigiwa kura. Najua kwa sababu unaweza simama kwa chama yote, lakini kwa sababu wananchi wamekupenda wewe na maoni yako, watakupigia kura.
16: Wananchi ni kama wameamua kwamba this time watakuwa diverted kwa issues na bribery na mambo kama haya. Wataenda straight kuchagua viongozi wenye watawafaa.
3: Bila shaka uchaguzi wa Olkalau tunaendelea kufuatilia na tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Tukiachana na hayo, Rais William Ruto ameelezea haja ya serikali kuwa na uwazi zaidi kuhusiana na huduma zake kwa wananchi ili kuongeza imani kwao. Rais Ruto amesema kwamba ikizingatiwa kuwa katika siku za hivi karibuni kumekuwa na usambazaji wa habari nyingi za uongo mitandaoni, serikali inahitaji uwazi zaidi ili kuhakikisha wananchi wanakuwa na ufahamu wa taarifa za kweli zinazotolewa na serikali na kuweza kuzitofautisha na zile za uongo ambazo zinasambaza kutumia mitandao hiyo hiyo ya kijamii.
17: I think government needs openness more than any other time in our history, because unless there is a place where people can get accurate information, unless there is availability

0: Court. Katika mazungumzo kwenye kikao hicho, Hassan ametangaza kuwa tayari operesheni kali inaendelea katika bonde la Malaso na kutoa amri kwa walio na silaha haramu kuzisalimisha. Mwanahabari wetu Vincent Nakwaka ana taarifa hii.
1: There is no shortcut. We are telling them once again, lay down your arms, return them to the government, surrender quickly because what the consequences will be very dire.
2: Akizungumza katika eneo la Suguta Marmar hapa katika kaunti ya Samburu, mshirikishi wa bonde la Ufa Daktari Abdi Hassan ametangaza rasmi operesheni kali katika bonde la Malaso.
1: Wako na kiburi kwa sababu hawasikizi serikali, hawasikizi wazazi, hawasikizi jamii. Basi sasa, kwa sababu mtoto akililia wembe anapewa, sisi hata sijui kama tuwapatia wembe ama nini, lakini tutawa onyesha mambo ambayo haijawahi kuonekana katika sehemu hii.
2: Amefafanua kuwa mashambulizi ya mara kwa mara yamesababisha jamii za wafugaji kusalia nyuma kimaendeleo.
1: Kwa sababu ya ugaidi, ujambazi, utovu wa usalama imerejesha sehemu hii nyuma.
2: Aiza ameongeza kuwa idara ya usalama itafanya vikao na wazee wa jamii za wafugaji ili kutafuta suluhu ya kudumu.
1: We have activated kamati zile za usalama na kamati za kujenga amani ili jamii zote ziweze kuzungumza, tuweze kuendesha mambo yetu ya amani katika sehemu hii.
2: Ni kauli ambayo pia imetolewa na wazee wa jamii za Samburu na Pokot wakiitaka serikali kuhakikisha amani katika bonde la Malaso.
3: Without peace there's no development and without peace there's nothing which is going on.
4: Ni amani peke yake ndio tunahitaji.
2: Vincent Nakwaka, Radio 47 Samburu.
0: Na katika taarifa inayoangazia kilio cha utovu wa usalama, wakazi wa eneo la Ndiru kwenye kaunti ya Homa Bay wanalalamikia utovu mkubwa wa usalama ambapo wanavamiwa na majambazi na kujeruhiwa. Kisa cha hivi punde ni kushambuliwa kwa mhudumu wa M-Pesa Kennedy Otieno mwenye umri wa miaka 39 na kuibiwa shilingi 1100 na kuachwa katika hali mahututi. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo anaarifu.
5: Bao hizi nilopata kama uko barabarani mahali penye huwa na branch. Sasa wakatoka kwa ghafla kwa gari wakaniumiza na kifaa butu kwa kichwa. Mnavyoona waliniumiza hadi nilikuwa unconscious nikajipata niko Homa Bay referral.
6: Ni sauti ya Otieno akifafanua alivyoathirika.
7: Because even after that there were incidences also of thuggery where one person died when they were fighting in Ndiru, the same Ndiru center. Almost 2 days after that incident.
8: Hizi ni visa ambazo ziko mingi sana, wale ambao wanaingia kwa maduka na kuvunja na kuchukua mali za wananchi zimekuwa mingi sana.
6: Wakazi wanataka doria yangu zidishwe wangu kabili hali hii.
5: So ningeomba the security team ili waweke security tight ili wasaidie wenye wanafanya biashara Ndiru ili wawekezaji wa bidhaa wasikue wanahofia maisha yao. Hata wale wenye investors wanatoka nje wanakuja kuweka mali zao kwa center wasikue na hofu.
6: Kombo Alfayo, Radio 47 Ndiru, Homa Bay.
9: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo kila kukicha wanaendelea kuandama wanasiasa humu nchini. Sikiliza hii. Kuna picha ambazo zimekuwa zikisambazwa mitandaoni zikimuonesha mbunge wa Bundanyi kwenye kaunti ya Taita Taveta Danson Mashako akiwa na watu mbalimbali wanaodaiwa kuwa wagombea wenza kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao katika kinyang'anyiro cha ugavana. Katika picha moja, Mashako amewekwa kwenye picha moja na aliyekuwa mbunge wa zamani wa Taveta Naomi Shaban akidaiwa kuwa mgombea mwenza. Picha nyingine amewekwa pamoja na aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya uajiri ya Taita Taveta Alfred Mlolwa, mbunge wa sasa wa Taveta John Bwire na Anderson Mtalaki. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa picha hizo si za kweli na zinalenga tu kuzua mjadala wa mgombea mwenza wa mbunge huyo wa Undanyi. Kulingana na taarifa ya Mashako katika kurasa zake za kijamii, ameelezea kushangazwa na taarifa hizo akisema si za kweli na kufikia sasa hajamteua yeyote kwa mgombea mwenza. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea taarifa za kupotosha umma kuhusiana na maswali ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wahusika wanastahili kudumisha maadili na kukoma kuibua mihemko isiyofaa miongoni mwa wananchi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
9: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na katika habari za sporti, zimesalia siku 7 kabla ya makala ya Jumuiya ya Madola kufanyika. Wapangaji mechi maarufu match fixing na wako taabani. Lucky Heriano anaarifu.

0: Itaji milioni 30 kwa raia huyo wa England mwenye umri wa miaka 25. Kuhitimisha ni kwamba Barcelona wamemweka sokoni mshambuliaji wao raia wa Hispania Ferran Torres, huku Paris Saint-Germain wakionekana kuhitaji huduma za mchezaji huyo licha huenda wakapiga marufuku kutokana na matumizi mabaya ya fedha. Maradadi mwana michezo kufikia po sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
3: DW. Habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Marekani na Iran zaendelea kushambuliana huku miito ya amani ikitolewa. Na mlipuko wa Ebola huko DRC washika kasi huku vifo vikikaribia watu 800. Habari kamili. Tehran. Marekani imezidisha mashambulizi yake nchini Iran kwa kulenga vituo vya kijeshi, huku Tehran nayo ikijibu kwa kushambulia mataifa ya Jordan, Kuwait na Bahrain ambazo ni washirika wa Marekani. Kiev. Bunge la Ukraine linatarajiwa hivi leo kuipitisha serikali mpya ya wakati wa vita baada ya Rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Mabadiliko haya ambayo ni ya pili ndani ya kipindi cha mwaka mmoja yameibua hasira ya umma iliyoshuhudia maelfu wakiandamana, hasa wakipinga uamuzi wa kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov, hasa wakati huu nchi hiyo ikikabiliana vikali na Urusi. Kinshasa. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi makali, ambapo maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073 na vifo 796. Paris. Bunge nchini Ufaransa limepitisha mswada unaowaruhusu watu wazima wenye magonjwa yasiyotibika kudungwa sumu ya kuwasaidia kufa kwa lengo la kufupisha mateso yao. Mswada huo ulipitishwa jana jioni kwa kura 291, lakini haujawa sheria rasmi, kwa maana utahitaji mapitio ili kubaini ikiwa haukiuki katiba ya Ufaransa. Na hatimaye kandanda. Timu ya soka ya Argentina imefuzu kutinga fainali ya Kombe la Dunia mwaka huu 2026 baada ya hapo jana kuwacharaza England mabao 2-1 katika hatua ya nusu fainali. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: Nikiangazia maoni kuhusu uchaguzi wa Olkalau, wengi katika kurasa za kijamii wanasema zoezi limeendeshwa kwa amani, wacha tungojee matokeo sasa. Denos Muhin unasema shughuli imeendeshwa kwa njia shwari kufikia sasa. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra, yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb, huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
1: This is DJ Imo.

0: This is DJ Imo.
1: Unajua wengi walisema kitu moja, siwezi sahau. Mwanaume, mwanaume lazima ajitafutie. Mwanaume lazima ajitafutie. Unajua, mwanaume ni effort.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Imekatika tayari dakika 50 baada ya saa 7 vidokezo vya habari za Radio 47 kwamba mpiga picha kamatwa kule Olkalau huku uchaguzi mdogo ukiendelea kwa utulivu. Wengine kwa kwamba wakazi wa Elgeyo Marakwet tuandamana hawataki ujenzi wa UA mbugani Rimoi. Habari zaidi ni pale Mundo saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Yeah, sasa rajii ni imbo ambao ilitime nzee sasa kiharakati, wakati things are not going on well, wakati nini kina happen, sasa ilikuwa gani ngoma fulani ya kututuliza na kukumbusha sana viongozi kwamba mazee unaoniaje, this item sisi kupiga hivi. Special shout out sana Juliani. Edwin Smio ashaingia tayari kukupatia habari za Vile 47. Tanipunguzie kidogo pale mzee wangu safi. Anaingia kukupatia habari za Vile 47 pale mwendo wa saa 8 kamili, and of course after that tunakuja kupiga na wewe. Tuangalie kuna mengi ambayo tutakuwa tunayapa kipaumbele sana. Story ni kibao na tutakuwa tunaangalia zile ambazo kwa zinatuhusu sote. Tutakuwa tunakuja kuzijadili na wewe. Sasa usikae mbali. Kumbuka pia kama ulikuwa ushaingia katika Star 16, usikae mbali na simu yako, manake saa 8 mpaka saa 9 tutakuja kutafuta washindi wetu, ni wengi sana, lakini kuna wale ambao wanazidi kuwekewa watu katika account zao pale, alafu unakuwa na nice nayo. For now, Edwin Simi upiga kazi yako my G. Let's go.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stand Big Bank. Stand Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika, hizi ni habari za Radio 47.
1: Namni sana na dhuhuri majirani Afrika Mashariki, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tanzania taarifa kwamba mpiga picha Alan Sademba anayefahamika kupitia kampeni ya Niko Kadi amekamatwa na maafisa wa polisi katika eneo la Lukalau. Haijabainika ni kwa nini Ademba amekamatwa. Kabla ya kukamatwa, alikuwa akifuatilia na kurekodi mwenendo ya shughuli katika vituo vya kupiga kura wakati uchaguzi mdogo unaendelea. Wakati uchaguzi huo unaendelea kushuhudia utulivu, maafisa usalama wameongeza doria ndani na nje ya vituo vya kupigia kura ili kuhakikisha shughuli ya uchaguzi inaendelea kwa amani. Maafisa polisi wanatarajiwa kutoa taarifa kuhusu mazingira yaliyosababisha kukamatwa kwa Ademba, huku uchaguzi huo ukifuatiliwa kwa karibu kabla ya vituo kufungwa saa 11 jioni, pia shughuli ya kuhesabu kura. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba wakazi wa koo za Irung na Chebaror katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wameandamana kupinga ujenzi wa ua unaendelea katika mbuga ya wanyamapori ya Rimoi, wakidai shirika la wanyamapori nchini KWS limejumuisha sehemu ya ardhi wanayodai ni ya jamii yao. Wakiongozwa na John Lata, wakazi hao wanadai kuwa eneo linalowekwa ua limepanuliwa hadi takriban kilomita 100 ili hali makubaliano ya awali yalikuwa ni kilomita 66. Wakizungumza na Radio 47 muda mfupi uliopita katika eneo la Mkong, viongozi wa jamii hiyo wameirai serikali kusitisha mara moja ujenzi wa ua huo hadi mgogoro wa umiliki wa ardhi na mipaka utakaposuluhishwa. Pia wametishia kuelekea mahakamani kutafuta amri ya kusimamisha mradi huo, na kwamba shughuli yote ya maendeleo inafaa kuzingatia haki za jamii na makubaliano yaliyowekwa. Aliyekuwa mbunge maalum wa chama cha ODM na mkuu wa zamani wa chama cha walimu NAT, Wilson Sossion, ameonya kwamba watu wanaodaiwa kufadhili vikundi vya kihalifu ili kuvuruga shughuli za kisiasa nchini watakabiliwa kulingana na sheria iwapo watapatikana hatia. Kwa mujibu wa Sossion, Kenya ina taasisi dhabiti za kidemokrasia na mifumo ya kisheria inayopaswa kuunga mkono ushindani wa kisiasa na amani. Akizungumza wakati wa mahojiano na TV 47, Sossion ameonya kwamba idara ya usalama nchini hazitofanya mzaha na yeyote anayezua ghasia, huku akitoa wito kwa serikali kukabili kwa kila vitendo vya vurugu vya kisiasa ili kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuja unakuwa wa amani. Ametolea mfano usalama mkali unaoshuhudiwa katika eneo la Lukalau uchaguzi mdogo unapoendelea, kitaja kwamba hatua hiyo ni sehemu ya mikakati ya kuzuia ghasia na kudumisha utulivu nchini.
0: Kweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kutafuta umaarufu au yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Kadri dirisha la usajili linavyopamba moto, ndivyo uvumi unavyozidi. Mwisho wa dirisha la uhamisho, ukweli ndio funga mjadala. Kuna chapisho linalosambazwa mitandaoni likidai kwamba mmiliki wa Arsenal Stan Kroenke ameidhinisha pauni milioni 350 za usajili, huku klabu hiyo ikipanga kuwauza wachezaji 7 kutokana na jeraha la Declan Rice. Pia chapisho hilo linadai kwamba mkurugenzi wa michezo Arsenal Andre Bata ana shughuli nyingi za usajili, huku Arsenal ikijiandaa kutumia mamilioni ya pauni na kufanya mabadiliko makubwa ya kikosi. Meza ya ukweli mambo imebaini kwamba Arsenal haijatoa taarifa rasmi kuhusu fedha hizo za usajili wala orodha ya wachezaji 7 wanaodaiwa kuuzwa. Hakuna tamko rasmi kutoka kwa Stan Kroenke. Mikel Arteta, Andre Bata au klabu ya Arsenal linalodhibitisha madai hayo. Chapisho hilo linatumia mbinu ya kuunganisha uvumi wa usajili na madai yasiyo na ushahidi ili kuwavutia mashabiki asheki wa Arsenal na kuongeza usambazaji wa taarifa za uongo. Radio 47 inakupambania ukweli mambo kwamba soko la usajili linapenda uvumi. Habari isiyotoka kwenye chanzo rasmi ni kelele za mitandaoni. Si taarifa, dirisha la usajili si mbio sakasi, ni mchezo wa akili. Andre Bata anapimwa kwa ubora usajili, si wingi wa tetesi. Ukweli ukidhiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya sanaa na dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matokeo ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vutuo www.radio47.fm na Radio 47 hapo kwa habari na burudani tele saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
2: Eduke.
1: Naam.
2: Inakuwaje baba?
1: Kwema sana.
2: Wako best?
1: Kabisa.
2: Safi bwana. Pale kwenye chumba cha habari mambo yanaendeleaje? Manake naangalia katika upande wa pili ule Olkalau bado foleni zipo, bado kura zinapigwa bwana.
1: Mm-hmm.
2: Na kulingana na wengi ambao wanawasikia wanasema kwamba ni litmus paper. Kwamba will it turn blue ama will it turn gani nyingine pia?
1: Blue red.
2: Blue red. Sasa nasema kwamba ni kipimo sana kwa
1: if it is an acid it will turn red.
2: Yes.
1: If it's base it will
2: turn that color. Yes. Now wanadai kwamba ni kipimo tu kwa pande zote za kisiasa. Ni kipimo kwa UDA, ni kipimo kwa kretuaje kile DCP. Na pia ni kipimo pia kwa IEBC
1: ikiwa inaweza andaa uchaguzi mkuu
2: kwa wakati kama huu. Kuna kumekuwa na pandashuka sana, unajua kumekuwa na nielewe nisikuelewe kitu kama kile. Sasa we hope ni kwamba uchaguzi utakuwa vizuri na utenda vizuri. Wapiga kura watamaliza mambo yao, kura zitahesabiwa, mshindi atajwe, na pia kwetu itakuwa kama nilivyosema tu, itakuwa inatupa mwelekeo sasa wa mwaka ujao.
1: Imagine this is one constituency.
2: Yes.
1: Na tuko na 291
2: Eish.
1: Ama zingine ziliongezwa. Na pia itakuwa ni uchaguzi katika county zote 47 nchini.
2: Yani bro, unajua nimekuwa nikijiuliza kwani Olkalau ina nini? Si uongo. Wakati wa hizi campaign nimekuwa nikijiuliza bro, kwani Olkalau ina nini? Maraki yani wanasiasa hawatulii, yani wapiga kura hawatulii, yani joto bro. Si hata general election.
1: Paka kuna wengi walisema kwamba hey, natamani huu uchaguzi ukikuwa ni ubunge letu pia. Tupate hizi offers. It's been crazy.
2: Akili kichwani man.
1: By the way, the Olkalau imekuwa most googled.
2: Like
1: in the recent days. last week na this week imekuwa
2: watu wamekula happy bana. Acha iko ndio hivyo tu, lakini
1: hata saizi ukiuliza mtoto mdogo Olkalau iko wapi atakwambia Nyandarua.
2: Nyandarua. Safi bro.
0: Za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: ambayo inachapa na ni fimbo ya pili Jemo, sio? Fimbo ya pili ile ambayo ili,
1: hii ni fimbo ya pili.
0: Fimbo ya pili kutoka kwa Grandpa. Anasema kwamba tuchagui, tunapiga mpaka na slippers, tunapiga mpaka na nyauni.
1: Fimbo ya kwanza ilikuwa gani?
0: Fimbo ya kwanza?
1: Ilikuwa ile kamua leo.
0: Kamua leo ya yes. Fimbo ya kwanza kamua leo tukapiga yeah. Hii. Alafu ya tatu ilikuwa ile remix.
1: Ya tatu ilikuwa hiyo dawa ya moto.
0: Dawa ya moto.
1: Yeah.
0: Alafu kukuja Dumbala.
1: Dumbala.
0: Aish. Alafu Dumbala remix.
1: Yeah.
0: Kwani ulikuwa director?
1: Ah, ilikuwa mbaya.
0: Ulikuwa share.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Nam ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba polisi wamelazimika kufungua mikoba yao ili kukaguliwa baada ya baadhi ya wakazi kudai kwamba polisi hao walikuwa wanasafirisha karatasi za kura. Polisi wamelazimika kufungua na kukagua baadhi ya mikoba walioibeba kwenye gari lao baada ya wakazi wa Lukalau kudai kwamba kulikuwa na watu wametumwa kusafirisha vifaa vya kupigia kura kuhusiana na uchaguzi wa Lukalau. Hatua hiyo ilichukuliwa kufuatia wasiwasi ulioibuliwa na wananchi waliotaka kufahamu kilichokuwa ndani ya mikoba hiyo. Baada ya ukaguzi kufanywa, kukuwa na karatasi za kupigia kura wala vifaa vya uchaguzi vilivyopatikana. Badala yake mikoba hiyo ilikuwa na vifaa vya kazi vya polisi, hasa magwanda waliotumia kujisitiri dhidi ya baridi kali nyakati za alfajiri. Tukio hilo limetokea wakati uchaguzi mdogo wa Lukalau unaendelea chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama.
2: Kwa sababu tunasikia kuna wale hata wanaenda wakiwa hawana number plate kwa magari zao. Kila mtu ajue ni hatia kuendesha gari ambalo halina number plate. Na maafisa wetu wa usalama wakipata gari lina number plate, basi hilo gari litashikwa na kupelekwa station.
3: Polisi wale wako hapa ni marafiki wa wananchi. Ndio maana unaona ukiangalia kamera zenu ukilenga huko na pale, unaona wananchi wanakutana na polisi wakiwa wanaongea. Tunataka kuhakikishia kwamba usalama huko wa kutosha. Wasiwe na wasiwasi. Ule hajapiga kura, hajapiga kura. Kama kuna tatizo lolote, aeleze ofisa wowote wa polisi ambaye ako karibu naye ili aweze kusaidiwa.
1: Na mkariga uchaguzi wazi hujenga imani na uvumi hujenga taruki. Kila tuhuma zinapaswa kuchunguzwa kwa haki, lakini kila hitimisho linapaswa kujengwa juu ya ushahidi, si hisia. Hayo ya kijeri, baadhi ya wakazi wa Lukalau wamejitokeza kulalamikia hatua ya baadhi ya maafisa wa polisi wanaodaiwa kuingia kwenye vituo vya kupigia kura, wakisema huenda wakahitilafiana na shughuli za upigaji kura zinazoendelea kwa sasa. Wakazi hao aidha wanadai kuna wahuni ambao wametumwa kusambaratisha shughuli hiyo pamoja na baadhi ya maafisa wa polisi ambao hawana sare rasmi za kazi. Aidha, vito za machozi vimerushwa baada ya kuwasili kwa watu waliovaa nguo za kiraia kwenye magari ya kifahari ya Toyota Prado. Kizungumza na maafisa wa polisi, Sami Kamau wa Weru ambaye ni mgombea wa chama cha DCP amebua madai kuwa baadhi ya maafisa wa polisi wanashinikiza kuingia kwenye vituo vya kupiga kura, hatua inaibua wasiwasi.
4: Nataka kuangalia hapa. Angalia wale watu wanataka wanasema wao sio wanaongeongea ovyo ovyo. Hebu jaribu kuangalia.
5: Jaribu tu kuangalia. What is happening? Officer, with all due respect, they are trying to get ways to penetrate these police stations.
4: Yes.
5: Those thugs, they had already made way in St. Joseph. Then you are they already
6: hata mmoja ameingia.
5: Relax. Tumetoa Subaru. Tumetoa Subaru ndani ya St. Joseph with guys that are properly guarded. Yes. And they are fired. I'm holding the cartridges. So they are using the same tactics.
4: Kuna shida iko imetokea.
5: Kuna watu vijana hawa.
7: Kura ipigwe mpaka jioni ihesabiwe, mtu akishindwe aende nyumbani. Mwenye ataenda tuende na yeye. Hivyo tu ndio tunasema. Although sisi ni watu wa Lukalau, na kitu ya kwanza tumesikia vibaya sana. Tunakuja tunapigwa, tumetulia vizuri, tumepigwa na mawe, tumepigwa na tear gas, marisasi, na kuna watu wa media wameumia. Sasa sisi tunauliza Masai songe haraka, kukuwe na giza, tuhesabu votes, twende hapo pengine.
1: Tukichana hayo yolkalau barabara ya lami, barabara si lami pekee ni mishipa au mishipi ya uchumi wa taifa. Kila kilomita inayokamilika inapaswa kupimwa kwa biashara inayochochea ajira, inayoanzishwa na maisha ya nabadilika. Ndiyo kauli ya mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini Kenya ambayo inasema ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit unaendelea kwa kasi, ukiwa hatua muhimu katika juhudi za serikali kuboresha na kuimarisha mfumo wa usafiri nchini. Kenya inasema mradi huo utakapokamilika utapunguza muda wa safari, kupunguza gharama na kurahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Mombasa kuelekea maeneo ya ndani ya nchi na mataifa jirani. Pia barabara ya Rironi Mau Summit itachochea biashara ya kikanda, kuvutia uwekezaji, kuunda nafasi za ajira na kuimarisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Kupitia mtandao wake wa X, Kenha imetoa hakikisho kwamba itaendelea kusimamia utekelezaji wa mradi huo ili ukamilike kwa wakati na kwa viwango vinavyohitajika kwa manufaa ya watumiaji wa barabara na uchumi wa taifa. Ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit unatarajiwa kukamilika kufikia mwezi Juni mwaka ujao, huku sehemu ya kwanza ikitarajiwa kukamilika mapema mwezi Mei mwaka ujao wa 2027. Na michezoni ni kwamba huku finali ya kombe la dunia ikiratibiwa kusakatwa mnamo siku ya Jumapili kati ya Hispania na Argentina, vilabu mbalimbali navyo vinaendelea na usajili wa wachezaji kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa mwaka 2026-2027 mwezi ujao. Manchester City wanamfuatilia mshambuliaji nguli wa Senegal mwenye umri wa miaka 18 Ibrahim Mbeya wa Paris Saint-Germain, huku Aston Villa na Tottenham Hotspur pia wakimfuata. Manchester City nao pia wanaendelea kuifahamisha Lille kwamba wanataka kumleta kiungo wa Morocco mwenye umri wa miaka 18 ambaye ameonyesha ubabe katika kombe la dunia, Ayoub Buadi, moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza badala ya kumrudisha kwa mkopo katika kilabu hiyo ya Ufaransa. Arsenal na wanajiandaa kuwasilisha ofa ya takriban pauni milioni 34 kwa winga wa Norway mwenye umri wa miaka 21 Antonio Nusa kutoka klabu cha RB Leipzig nchini Ujerumani. Manchester United nao wanalenga winga wa Manchester wa West Ham United wa nyundo hao Somerville mwenye umri wa miaka 24 iwapo Marcus Rashford ataondoka msimu huu wa kiangazi. Mshambuliaji huyo wa Uholanzi anakadiriwa kugharimu takriban pauni milioni 30. Nam, ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Maskani 47 na Billy Mia.
8: Kamanda wezi shuli ama Yasmini ama dada.
0: Na Mbaruk Mwalimu.
9: Yani hapa umbea kwenda mbele niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
10: Hapa nipo.
8: Na kupenda sana.
9: Where is the light?

0: What up, money?
1: Alayla, furayla, shukuru.

0: Ilikuwa birthday yake.
1: Nadhani ilikuwa birthday yake.
0: Kwenye WhatsApp ama kwenye inbox?
1: WhatsApp.
0: Ehe.
1: Sasa mimi sikuona ule ujumbe.
0: Ehe.
1: Sasa nimeona leo.
0: Ehe.
1: Nikacheka tu kwamba maskini kumbe ulinitext. Yaani ile tu ala na kicheko.
0: Naam.
1: Tell me why. Ngoja zime mike nikwambie.
0: Zima mwanangu. Zi haiwezi. Oh. Ngeshangaa unafanini na namba demu wangu. Hey, lakini mbaruku bwana. Hey. Yani kila napoenda unachovya tu. Si Korozina Witi, sio kwa Rita, Nyevu Fondo pia mfika. Eh jameni.
1: Yaitwa chemistry.
0: Hata Soylan tu ya pia. Eh? Huyu Naomi, team manager pia humo ndani. Ndugu yangu, si niachie tu boss wangu ni ninio.
1: Wallahi twenda wapi sisi kama Ummatul Muhammad?
0: Ah, Nyevu Fondo. Oh my. Ah. Nasemaje?
1: Sema mwanangu.
0: Anza hiyo traki kwa mguu.
1: Unasema?
0: Anza hiyo traki kwa mguu.
1: Najua sai kuna mtu yatamani ajue kuongelewa nini, kuongelewa nani, kumesemwa nini, lakini da. Such is life jamani.

0: Yaani msikilizaji, ukituona tuko mbio hivi tunasonga mbele, lakini bado hujasikia pale wapi, ujue tunachagua kama leo tunaenda Kodiaga, tunaenda Shimo na Tewa, tunaenda jamani kama ni Kamiti, tunaenda Manyani, ni soda baridi. Yaani bili mia, mfungwa hachagui jela. Leo nataka uichague mwanangu, nataka tuingie wapi?
1: Kaka, tuende Shimo la Tewa.
0: Unasema?
1: Shimo la Tewa.
0: Shimo la?
1: Tewa.
0: Shimo la?
1: Tewa.
0: Nasemaje?
2: Sema baba.
0: This is Maskani 47 Radio 47 103.0. Ni Tembaro kumwalimu Kibena Faza, but the storyteller.
1: Ewana, mimi naitwa Billy Mia, ukipendo na niita Yasmini Madada. Mbaro kumwalimu, anze ukitu kwa mguu.
0: Nasemaje? Siri 2 1
2: pale Likoni. Lete baba.
0: Mwanangu, hii ya leo kali. Unajua jana tukiachana mimi na wewe hapa ndani,
1: naam,
0: nilikuwa nimepata taarifa, lakini nikasema hizi taarifa
1: lazima uzidhibitishe,
0: siwezi zipeperusha.
1: Ehe.
0: Inasemekana,
1: naam,
0: unakumbuka siku zile tukimpigia Aisha,
1: Aisha Mchina, Aisha yule digo TikToker.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Story ilikuwa gani?
1: Ilikuwa ni kwamba Beka Ruga kagongewa.
0: Kagongewa na nani?
1: Kagongewa na bodaboda.
0: Alafu ikawaje?
1: Alafu bwana, talaka ikatoka, sijui mara wakaachana.
0: Ehe.
1: Mara mke wa Beka Ruga kenda karoga. Sasa hivi wamerudiana.
0: Ehe. Sasa taarifa zinazotufikia kwenye meza yetu ya habari
1: zinasemaje?
0: Zinasema kwamba kumbe Beka hakuwa amemsamea Moha ambaye alimgongea apparently. Jana.
1: So alisamia mke ambaye ngongwa.
0: Ehe.
1: Lakini mwenye amegonga mke hakumsamea.
0: Jana na yeye akaamua alipize.
1: We forget but we don't forgive.
0: Beka Ruga jana amegonga bodaboda. Amegonga.
1: Bro, acha wewe.
0: Titi for tati. Ukinititi ninakutiti. Beka Ruga jana na yeye amemgonga bodaboda. Nakupa hiyo bro.
1: Okay, nauliza swali. Kugongewa mke
0: ndiyo,
1: na kugonga bodaboda, gani inauma zaidi?
0: Unajua sasa unafaa ujiulize, alimgonga vipi na alimgonga wapi?
1: Hilo nalo neno. So Beka Ruga amemgonga bodaboda aliyemgongea mke
0: jana. Na mimi nilidhani pengine ni story za uongo.
1: Ehe.
0: Nikasema hapana, haiwezekani kwamba hata hii story ilikuwa ya kweli.
1: Ehe.
0: Mimi nilikuwa mtu wa kwanza kumtetea Kibz Moha.
1: Naam.
0: Wakati huo ambapo watu walikuwa wamesema kwamba Kibz amechiti na bodaboda wake.
1: Mwanangu, hii story haifai kama kuna evidence kwa kalatas.
0: Sasa mimi through Dragon Research Institute nilipata kanda za video ambazo Billy Mia zinaonyesha bodaboda akiwa amegongwa, amepata ajali.
1: Huyo ni Moha, ndugu yangu wa bodaboda fulani tu pale Likoni.
0: Wewe sikiza, wewe tazama.
3: Amefuata huku huku kando kabisa.
0: Nasemaje? Hiyo video ya kwanza, ya pili.
1: Video ya pili.
4: Aende kwa mimi huko. Kabidi amane hii bamba.
1: Mambo ni kwa sababu. Ah, mwanangu.
0: Ah.
1: Tujuaje huyu ni Moha?
0: Nasemaje? Kesi tunavyoongea, nimeambiwa either iko Enuka Police Station ama iko kona ya polisi.
1: Afadhali, maanake wakipeleka pale AP ama wakipeleka pale posti ya Ukunda,
0: pikipiki itaingia biashara.
1: Pale Kombani wakipeleka kwa
0: pikipiki itaingia biashara. Nasemaje?
1: Ama ufyonze mafuta.
0: Billy Mia nikajiuliza maswali. Nikasema kama kweli basi mimi I stand with Beka Ruga. I stand with Beka Ruga.
1: Bro, like this is a criminal offense, bro.
0: Nasemaje?
1: It is a criminal offense.
0: Lakini hata wewe ukiangalia, jamani, mke yuauma.
1: Kweli ndugu yangu, mke yuauma, lakini ndugu yangu.
0: Alafu ukiangalia hivi, mke umemnulia vits nyeupe. Yani hata ukiwa feri wasema niko feri na mke wangu na gari letu. Anaendea pikipiki. Wewe hiyo pikipiki utaigonga?
1: Anaigonga.
0: Wewe unauliza swali, hiyo pikipiki utaigonga?
1: Pikipiki si ni kama 95,000?
0: Acha nitafute Beka Ruga.
1: Pigie mwana.
0: To confirm hii story manake mimi siamini. Mimi siamini. Wambea wanadanganya, wanamuongopea Beka Ruga. Why? Why? Sijafurahia. Mimi sijafurahia.
1: Moha nambaki tuzepata kweli?
0: Moha. Nambaki inapatikana tu kwa niko nini? Nambaki inapatikana. Najua TikTokers nao pia wamezidi sana. Yaani mimi sijafurahia kabisa. Kabisa.
1: Lakini mwanangu mimi yani nikigongewa ni ndio hivyo yani.
0: Ndio vipi sasa?
1: Wewe unagongea alafu bado amrudia mke.
0: Eh.
1: Wewe una akili kweli?
0: Kwani ni noma?
1: Ah. Ikikataa upande wa pili ni tupige upande wa pili.
0: Kweli?
1: Pande ni nyingi.
0: Pande ni nyingi.
1: Eh, si nyume kuna mlango wa nyuma na mbele.
0: Ah. Inapiga inakataa, inapiga inakataa.
1: Piga na mlango wa nyuma sasa.
0: Wacha tujaribu mlango wa nyuma, unajua Kiswahili ndio unatumika sana. Haa mwanangu, ni kama tumeblokiwa. Haki ya Mungu. Beka Ruga kagura simu, tsemanya gakalaze. Batoto ba msamboni shika simu jamani, mimi story siamini. Mtaniua nyinyi na story kama hizi.
1: Umwambia Beka fanya nini?
0: Gura simu jomba. Tatizo kuna mtu najua nikimpigia simu atakonfirm hii story. Mpigie. Lakini alishaniambia, koma na huko huko usitake nkarogwa. Usinieke hewani. Nikasema haa, sawa basi. Manake taarifa nitumiwa jana saa 12. Wa mtafuta nani?
1: Beka.
5: Milimia.
1: Inakuaje bro?
5: Poa poa. Bwana, umenitafuta WhatsApp ndugu yangu.
1: Eh bwana, kuna taarifa zinatembea nikasema mimi siwezi enda nazo paka nconfirm bro.
5: Taarifa gani?
1: Inasemekana kwamba jana
5: yes,
1: umegonga bodaboda.
5: Bodaboda.
1: Umegonga bodaboda tena umemfuata akiwa amekaa stage.
5: Uongo, taarifa za uongo.
1: Ndugu yangu, picha zinatembea, video zinatembea, tumetumwa ma video.
5: Yes, gari yangu jana lilihusikana ajali, lakini mimi sikuwa dereva wa hiyo gari.
1: Nani alikuwa dereva? Dereva alikuwa nani?
5: Tumeweza kuificha kidogo kwa sababu bado kuna uchunguzi unafanyika, lakini tutawaeleza watu.
1: Kwa hivyo si wewe huko wa dereva?
5: Mimi sikuwa dereva hiyo gari, lakini ni kweli gari yangu ilihusikana ajali. Yes.
0: Beka.
5: Yes.
0: Wakati
5: niambie Mbaru.
0: Wakati gari ikiendeshwa ulikuwa ndani ama ilikuwa umepatia tu mshikaji aendeshe?
5: Sikuwa ndani mimi mwenyewe.
0: Alafu hizi wife alikuwa ndani.
5: Wife pia kuwa ndani.
0: Na hizi taarifa kwamba
5: eti mtoto wako ndani.
0: Na hizi taarifa kwamba eti sijui mligonga yule bodaboda Mohani, kweli ama stori za uongo ndugu yangu?
5: Ndiyo, baada ya uchunguzi tumekuja kujua mkweli walipatana kwenye hiyo kona. Ikapatikana ajali. Lakini uzuri kitu ambacho tulikifuatilia jana tumepata watu wote wako salama, which ni kitu cha kushukuru. Sasa yes, tuache polisi wafanye kazi yao.
1: Manake yani mtu anauliza what are the odds bro? Yani
0: bana,
1: yani imekuaje coincidence kwamba gari lako
5: yes,
1: linapata ajali na linagonga yule yes, mtu ambaye anadewa alikugongea.
5: Yes.
1: Yani what are the odds bro? Hama bigo mnaroga sana.
5: Kila mtu kwenye kitu kama hicho, kila mmoja na mtazamo wake, lakini sisi taarifa tutawapatia inshallah uchuo. Kwa vile tumeambiwa tusiliongelee kwa
1: kweli,
5: sasa
1: kweli.
5: Kwa heshima yenu tu ndo maana nimewaambia acha tuache serikali ifanye kazi yake. Then tutawapatia update sisi.
1: Sawa. Shukrani sana Beka kuongea nasi
0: kwa 7.
5: Sasa.
0: Beka.
5: Yes.
0: I hope gari lilikuwa comprehensive ndugu yangu. Sio atime na third party gari letu lile jipya kabisa ndugu yangu.
1: Alijamaliza kulipiwa, kwa hivyo lazima liwe comprehensive.
0: Alijamaliza kulipiwa nini? Mbona umbea wewe Beka hajachukua loan una nini? Ana nini ubilimia? Beka kwani ulichukua loan kanua gari? Beka. Mbona wewe unifitinisha na ndugu yangu huyu?
1: No comment. Wewe Beka shukran.
0: Liachane naye sivyo?
5: Hapo.
0: Asante bro. Wewe unataka kuniletea shida na ndugu zangu.
1: Bro, what are the odds? Kwamba yule bodaboda aliyekugongea mke wako,
0: apparently tumia allegedly.
1: Hakuna. Ndio gari lako linapata ajali naye. Ah! Yaani wadigo bana mushinda.
0: Utapata hapo shimoni hapo. Nitatuma gari kwa mwenyewe kwa.
6: Shamba langu la nyanya na mahindi limeharibika kabisa kwa sababu ya ukame na wadudu. Sijui nianze wapi.
7: Pole, lakini ungekuwa na bima ya mimea, haingekuwa hassle. Inalinda mazao kama mahindi, nyanya, mpunga na ngano dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa, magonjwa na mafuriko.
6: Kumbe inalinda jasho langu shambani.
7: Kabisa, tembelea ira.go.ke ufahamu zaidi. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
6: Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: Unajua wapi? As it is now.
1: Naam.
0: Wa Afrika na colonizers wao wote wametolewa World Cup.
1: Ah.
0: Nakupa hiyo.
1: Eh, maki wa Faransa walicolonize, Waingereza walicolonize,
0: Wajerumani, umeelewa?
1: Portugali,
0: umeelewa eh? Kwa hiyo wa Afrika na colonizers wao wote wameondolewa World Cup. Waliobaki Spain ndio kidogo ili colonize, na si hata si colonize pale North Morocco miaka hiyo, na Morocco they don't identify as Africans. So walicolonize wazungu wenzao.
1: Afu naulizaje mwanangu?
0: Uliza.
1: Si World Cup ina sponsor?
0: Eh.
1: So kuna sponsor
0: ambao
1: wamesponsor World Cup.
0: Eh.
1: Unajua jezi ya Spain?
0: Jezi ya Spain?
1: Eh. Yeah.
0: Kujua vipi?
1: Unajua sponsor yake?
0: Ah. Jezi ya Spain ina sponsor?
1: Unajua jezi ya
0: nini?
1: Argentina.
0: Argentina ina sponsor. In fact, naweza kudescribe jezi zote zikoje. Hapa kuna chapa, hapa kuna chapa, hiyo ni Spain.
1: Mm-hmm.
0: Hapa kuna chapa, hiyo ni Argentina. Yaani sisi tutabeba ligi.
1: Ndio nasemaje?
0: Tournament.
1: Sponsor wa World Cup.
0: Ndio.
1: Ndio ama acha tu.
0: Acha acha zime mic. Ngoja. Najua unapoelekea. Tulia. Wanangu kwanza au sponsor hawana deal kabisa.
1: For real.
0: Kwa sababu uwezi kuwa eti wewe ni sponsor alafu out of timu zote hizo wewe una only a third. Wewe umeproduce only a third. Wenzako wale competition wamechukua wengine wote. 3/3. Wewe ni sponsor gani wewe? Tatizo nyota bro.
1: Vizi tutawala. Nasemaje?
0: Shida ni moja tu. Hii mambo ya vizi tunaniongelee. Hata niongelee.
1: Niongelee.
0: Unajua Chelsea hawana sponsors.
1: Naam.
0: Chelsea hawana
1: sponsors.
0: Hawana
1: sponsors. Either hapa wala hapa.
0: Hawana.
1: Ehe.
0: Siko unanielewa.
1: Naam.
0: Lakini pale Kakamega.
1: Ehe.
0: Jezi zinazovaliwa.
1: Ehe.
0: Huwa ni za Chelsea.
1: Ehe.
0: Na zimeandikwa visit Kakamega. So tunauliza swali. Hao Chelsea wenyewe wanajua kwamba Kenya wana sponsor?
1: Ili waanze kuwafuatilia huku wa sponsor timu yenyewe.
0: Siko unanielewa. Jamani, Kanda Bongo, sorry, gavana wa Kakamega huko. Ama wacha. Dakika ni 14 baada ya saa 10 ama saa 9 kamili sasa Afrika Mashariki. Nite Mbaruku mwalimu. Ukipenda faza ama the story.
1: Bombolele mtu hapa peri peri peri mbole mbole mbole.
0: Chukua simu yako msikilizaji.
1: Ili kubwa bosi wangu.
0: Zito baba. Nasikia raha.
1: Jameni.
0: Baba nasemaje?
1: Make sure kwamba unacheza kama wewe ili mambo ya songe.
0: Ndiyo.
1: Kama hujacheza kama wewe mambo hayata songa. *216# Now, ni hatari kubwa sana kwa madereva wote wa malori ya mafuta karibu na Kenya Pipeline Kisumu Depot. Huu ni jumbo yenu. Na usalama ni muhimu. Ni hatari kubwa sana. Na ni kinyume cha sheria kuegesha malori karibu na makazi au kufungia njia za dharura. Pia bosi wangu, tafadhali, tahadhari kubwa inatolewa dhidi ya wanaojaribu kufyonza mafuta yani siphoning na kuchanganya mafuta au kugushi bidhaa yote inayovuja ama kugusa bidhaa yote inayovuja. Jiunge nasi kwenye roadshow kubwa ya Linda Bomba, Linda Jamii, kuanzia tarehe 16 leo hii hadi tarehe 18 Julai eneo la Usoma, ili jadiliane jinsi ya kulinda mazingira na afya. Freda Rocho na Emmanuel Mashumbe wapo kwenye roadshow hii. Kuwa mzalendo mtu wangu, linda miundombinu ya taifa, linda maisha yako, ripoti uharibifu wa wizi wote unao siana na bomba la mafuta mara moja.
0: Nasemaje? Unajua kibwagizo kikicheza kitu ni kimoja tu peke yake. Unajua ni nini mwanangu? Sikia kitu hicho.

0: Kama kuna kitu kinakuudhi, kama kuna kitu kimekuboesha, hakuna excuse ya kuboeka. Siri ni moja, chukua Juicy Fruit chewing gum. Iwe ni flavor unayopenda ya fruity au ni strawberry, panga mpaka zile plan zako zijipe. Jabani, hakuna situation ambayo haiwezi kutulizwa ukichiu kitu juicy in Juicy Fruit chewing gum. Let's make it a juicy moment you all. Billy Mia.
1: Naam.
0: Anasemaje hapa huyu?
1: Anasema habari zenu wa Mbeya, Kitui Mutomo ipo ndani. Shikudez kijana mpole wa Marui, my bro and my sis Magi akiwa upper home. Huyu ni Beki Toto.
0: Anasemaje King Sakolo?
1: E bwana, ni aje Nakuru Kaptembo percent supermarket, tuko ndani pamoja na Steve akiwa Air Max Nyozi Nakuru, na Nakuru West pale, Mac na Mario hadi mida zake hapa ndipo.
0: Huna anasemaje Sami Kanto?
1: Bilimia pamoja na Mbaruk mwalimu, ni Sami Kanto wa Lusui ama ni wapi mwanangu pale? Ndani maskani 47. Asema TBT edition. Asema nimengajua Umbea unalipa, kumbe singe somea veterinary.
0: Huyu katoa voice note anasemaje?
2: Yeah, tune in Kajiado. Beki Toto akae ndani. Collins kutoka Kajiado.
0: Wanangu we, kama kawaida ni Newton ama Nemuel Stivo toka Kisii Hoka, mwenyewe niko ndani ya Moscow Kennedy Tamati, alafu in the midnight Man Original, Wilson Snook, Darius Kipkosgei, Augustine Washikumu, Rabbits, Black Beauty, Steve Mwanesa, wote wakae ndani. Anasema twenzetu mwanangu, tuangalie wa ndani ni upande ule wa pili wa studio. Tukirudi bilimia, tukirudi sema mheshimiwa.
1: Pigo tena zaidi.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Tukirudi.
1: Niseme
0: mheshimiwa. Wa.
1: Pigo tena zaidi twenzetu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Takapogonga mida ya saa 10 juu alama, ni kwamba baadhi ya wanahabari wameripotiwa kushambuliwa Olkalau, wengine kujeruhiwa. Baadhi ya wanahabari wameripotiwa kushambuliwa Olkalau na wengine kujeruhiwa. Meli ya Edwin Sifuna ya Yumba ameondolewa kwenye wadhifa wa naibu wa kiranja wa wengi seneti. Bro,
0: dear,
1: a journalist is not a criminal.
0: Correct.
1: We always say this. Mwandishi wa habari sio jambazi
0: au mhalifu.
1: Au mhalifu.
0: No.
1: Na wewe ambaye unatumika kuminja mwandishi wa habari, ipo siku utahitaji msaada mwandishi wa habari. Ni sawa na kutumika kujeruhi polisi, ipo siku itamhitaji polisi. Ni sasa na kutumiwa kumjeruhi jirani yako kisa sababu kupiga kura, umpoa 500 ambaye ntumwa, oh mheshimiwa mimi nakutumia, oh upate transport kapige kura, alafu nadhuru jirani yako ambaye imekuwa mkiombana chumvi nini na nini. Ipo siku utamhitaji jirani. Nasemaje, wa Kenya tufungue macho na tufungue akili, tusifikiri na tumbo
0: kuambiana kuko.
1: Usizando amna.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Wakazi wa Kisumu City, mpo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea road show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalolindwa kisheria kwa usalama wako. Achana na ujenzi, maegesho haramu au ukulima kwenye eneo hili. Njoo utagusane na watangazaji wako Emmanuel Mashumbe na Freda Rojo, huku tukijifunza jinsi ya kulinda bomba la Kenya Pipeline PLC. Usikose, linda bomba, linda jamii.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, namba uno.
6: Kwa ground ni radio.
4: Radio 47.
3: Radio 47.
7: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
8: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
7: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
7: Tafiti ziko wazi.
3: Hazifichiki.
7: Haiwezi fichika.
3: Nambari mbili hapa nchini Kenya. Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
4: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
5: Number 1 coming there very soon.
4: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
3: Hii
4: tumeichukua asubuhi.
5: Tunachukua
3: kwa kishindo.
7: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
7: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
7: Inaongea. Ewe.
3: Hapa.
7: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
7: Ndipo.
3: Na bado.
7: Maneno haya.
3: Radio 47. 90 na

0: Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47 na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba baadhi ya wanahabari wameripotiwa kushambuliwa na wengine kujeruhiwa, huku kamera zao zikichukuliwa na vitu za machozi kurushwa baada ya vurugu kuzuka wakati wa shughuli za upigaji kura katika vituo mbalimbali vya kwenye wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo bunge Lolkalau katika kaunti ya Nyandarua. Vurugu zimeshuhudiwa katika kituo cha shule ya msingi ya Lolkalau Comprehensive na shule ya msingi ya AIC, ambapo baadhi ya maafisa polisi wanadaiwa kujifunika nyuso zao, baadhi yao wakiwa na silaha kwenye magari yasiyo na nambari za usajili. Wamekabiliana na vijana na kujaribu kuwatawanya umati wa watu uliokuwa umekusanyika nje ya vituo hivyo. Katika video inayosambaa mitandaoni, baadhi ya maafisa hao wameonekana wakiingia kwenye magari na kurusha vitoza machozi kuwatawanya wakazi. Wanahabari Evans au mwanahabari Evans Enos Tech wa kampuni ya Radio Africa Group amejeruhiwa kwenye makabiliano hayo baada ya wanaume waliokuwa kwenye magari ya Toyota Prado kudaiwa kumshambulia na kumnyang'anya kamera yake, huku maafisa polisi wakitazama tu nje ya shule ya msingi ya Lolkalau Comprehensive. Vile vile mpiga picha wa kampuni ya NTV George Kieru anaripoti pia kupokonywa kamera yake wakati wa tukio hilo. Kufikia saa 8 na dakika 36 dhuhuri, kituo cha kupiga kura cha SC Lolkalau kilibaki mahame baada ya vitoza machozi kurushwa kati wa mvutano baina ya polisi na makundi ya vijana yaliyokuwa yanadhibiti lango wa kuingia au kudhibiti yote aliyekuwa anajaribu kuingia. Hata hivyo, hali ya utulivu imerejea katika baadhi ya vituo, huku wakazi wakiahidi kudumisha amani na kushirikiana na maafisa polisi wakisubiri kutoa taarifa kuhusiana na tukio hilo.
2: Sasa na sisi tukasikia tena huko ACK wameanza kutoa furugu, AC wakaanza kutoa furugu, ndio tumefunga barabara. Na sasa tuko na amani, hata lori ya serikali imekuja hapa ya jeshi, sasa tumeifungulia njia na tuko sawa sisi.
3: Sisi tulikuwa tumetulia, tulikuwa na amani, lakini sasa kututumia watu wakuja kutupiga huku na bunduki na wana hata sare yenyewe ya askari, hiyo ndio imetukasirisha. Ndio kwa maana tumeanza kutoa hiyo furugu kidogo kidogo. Lakini hatuna shida na askari, sisi hatuna ngori yoyote, sisi tuko sawa.
4: Haja yetu kuu ni kuangalia na tuone ya kwamba kura zenyewe zimehesabiwa na zimehesabiwa kwa njia nzuri na njia mwanana, na tumetangaza mshindi. Kuna watu ambao wanaona baada hata ya kumwaga pesa mingi hapa hawajapata, ni patapotea. Na ndivyo basi
1: kuna maafisa wanatarajiwa kutoa taarifa kuhusu mazingira yaliyosababisha kukamatwa Demba kwa uchaguzi wao kifuatiliwa kwa kabla ya vituo kufungwa saa 11 jioni, pia shughuli ya kuhesabu kura kwanza.
5: Nasikia kuna wale hata waenda kiwa hawana number plate kwa magari yao. Kila mtu yeye ni hatia kuendesha gari alo halina number plate. Na maafisa wetu salama wakipata ngani number plate, basi hilo gari litashikwa.
6: Shia kwa usalama huko wa kutosha, wasiwe na wasiwasi. Yule ajapiga kura ajapiga kura, kama kuna tatizo lolote aeleze saa wowote wa polisi ambaye karibu naye ili aweze kusaidiwa.
1: Na kwa sasa kama cha DCP Kishagwa anazungumza, tusikilize.
7: Counting can start immediately.
1: Namne rigadi Kishagwa mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii ambayo anaitoa kwa sasa, ndakuwa na kujuza katika taarifa zetu zijazo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutupeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ilo jilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Tapeli wa leo habebi bunduki, anabeba app. Ukipakua bila kudhibitisha unaweza kupoteza fedha zako au hata utambulisho wako. Baada ya kuibuka kwa matapeli wanaotumia programu bandia za mikopo kupitia simu za mkononi kuwaibia wananchi fedha na taarifa zao binafsi, Benki Kuu nchini CBK inahimiza wananchi kuwa waangalifu wanapo

0: kutumia huduma za ukopeshaji wa kidigitali. CBK inasema wananchi wanafaa kuhakikisha wakopeshaji wa kidigitali wana leseni halali kabla ya kupakua au kutumia programu zao, ikionya kwamba baadhi ya apps zinazozunguka mitandaoni zinatumiwa kuwalagai watu na kutumia vibaya taarifa zao binafsi. Baada ya kutoa taarifa mnamo siku ya Jumanne wiki hii, benki hiyo imesisitiza kwamba wananchi wanapaswa kudhibitisha uhalali wa ukopeshaji kupitia njia rasmi kabla ya kukubali masharti yote ya mkopo. Radio 47 na kupambania ukweli wa mambo kwamba si kila programu ya mkopo inayopatikana mtandaoni ni halali. Linda taarifa zako binafsi, hakikisha mkopeshaji ameidhinishwa na CBK na usilipe ada yoyote kwa ahadi ya kupata mkopo. Ujanja wa matapeli huanzia kwenye simu yako. Ulinzi huanzia kwenye tahadhari yako. Ukweli ukidhihiri uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47. Awamu ni ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa boro kama Microsoft, Facebook wa Radio 47 iliyodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: na wakenya ni wambea. Wakenya ni wambea sana.
1: Kwa nini mwanangu?
0: Unakaa tu hivi nyumbani umetulia.
1: Naam.
0: Unaona message.
1: Mm-hmm.
0: Mbaruk, Jafe na Mkamburu wamekusengenya.
1: Ehe.
0: Wajua nimemwambia nini?
1: Naam.
0: Heri wao. Like wewe, kwa nini usisikize tu show umalize uende zako?
1: Yaani ni umbea kwenda mbele.
0: Alafu nani amekwambia tunataka kusengenywa? Na hata tukisengenywa nani amekwambia inatuuma?
1: Inatusaidia pia sisi, inaitwa cross promotion hiyo kwa lugha ya Kiingereza.
0: Unapata mtu ame mwanangu ameinvest kabisa. Hawezi ongea hivyo, wamekuongelea huko. Nikamwambia ah.
1: Na hojo pia watu wengine lazima watutaje ndo wajulikane.
0: Mwanangu.
1: Yaani watu wako very predictable. Nasemaje? Bro, life is so private. People don't even know I'm dating a Gen Z.
0: Mwanangu, Gen Z mwazuri sana.
1: Yaani bro, kuna Gen Z na mdate bro. Alafu kuna video nimepiga naye, nimeposti katika TikTok yangu, nimepost kwenye Instagram yangu, nimepost kwenye Facebook yangu.
0: Naam.
1: Yaani huyo Gen Z bro, yani she's all that plus a packet of chips. So kama utakumuona demu wangu Gen Z, nenda kwa page yangu bili mimi umuone nimemposti.
0: Sarah Cyrus liked your comment. Sikizaji.
1: Uzuri Sarah Cyrus asikii Kiswahili.
0: Dakika ni 16 baada ya saa 10 kamili sasa Afrika Mashariki. Hii ni Maskani 47. Bombo
1: yule mtu hapa feri mbore.
0: Chanto hela mi.
1: Jamani, yani mtu wa kike mwanangu huyu apewe sifa. Alafu ana nyota ajabu.
0: Huyo mtu wa kike.
1: Baadaye Mkamburu ashapiga naye story. Kuna siku moja alikuwa anabonga naye afu ngapenda Mkamburu akaongea naye. Sasa unajua Mkamburu yani hivi anavyoongea.
0: Mwanangu unajua?
1: Nimelisikia leo. Anaongea sasi.
0: You are a fool. Alafu mwanangu, have to give it up to you mwanangu. Yaani bro, una contact.
1: Jofuata bro.
0: Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Baruk Mwalimu Billy Mia Radio 47 brother, uko wapi?
2: Niko maeneo ya Kizii.
0: Uko Kizii?
2: Niko Kizii hapa.
0: Ngapi zimeingia kwenye simu yako na umedial mara ngapi na umepata nini?
2: Nimepata 77,000.
0: Wow.
2: Brother,
0: hii pesa utaifanyia nini? Saa hizi ni katikati ya mwezi, utaifanyia nini?
2: Hii nitaongeza biashara yangu hapo, nafanyanga biashara. Nitaweza kuongeza hapo kastog.
0: Okay.
2: Tena niribie mtoto school fees, nilikuwa imebaki barani.
0: Alright, enjoy your money bro. Yani ameshukuru sana Billy Mia. Tufanye hivi. Hapa nilipo natafuta Wakenya 221. Wakiingia Billy, yeyote aliye dial japo mara mbili anakula shilingi 2,000. Nisikilize kwa makini. Natafuta 221 Kenyans, yeyote atakaye dial mara mbili na amalize process mara mbili anakula shilingi 2,000. *216#
1: E bwana, simu ya kwako pale kwenye dial pad, nambari yako tupate kwenye tarakilishi yetu, jina lako tulipate kwenye tarakilishi yetu, alafu upate fursa ya kuweza kuchomoka na hela. *216#

0: 6#. Je, unajua kwamba unaweza kununua bima ya gharama ya mwisho kwa ajili ya wapendwa wako? Jamani, chukua bima hii ili kuepuka msongo wa mawazo na michango ya dharura pindi unapofiwa na mpendwa wako. Bima hii inagharamia shughuli zote za mazishi na hivyo basi inapunguza mzigo wa kifedha wakati wa majonzi. Sasa unajua, bosi wangu, jipange mapema. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na Mamlaka ya Udhibiti wa Bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
1: Nasemaje?
0: Naam.
1: Yaani bili, kuna watu leo nimewaona.
0: Naam.
1: Kuna sehemu huwa kila siku alfajiri kwa pikwa chapati.
0: Naam.
1: Ndio wale wafanyikazi around pale.
0: Mm-hmm.
1: Iwe watachukua kuuma mbili wakiingia
0: jobu.
1: Jobu. Tell me why. Wafanyikazi ambao wamekuja kwenye chapati wamepanga foleni. Alafu wewe kama mpishi kila siku wanajua chapati zako ni chapati aina fulani.
0: Mm-hmm.
1: Hii siku
0: naam,
1: umewauzia chapati.
0: Mm.
1: Alafu ndugu yangu zimeisha. Why?
0: Ainauma.
1: Watu wanabaki kwenye foleni. Alafu yeye aniambie mtu hizi chapati zizo hapa zitatosha watu 10 peke yake. Watu waondoke.
0: Inauma.
1: Wakatafuta kwingine. Sasa kama wewe unafanya biashara na hauna supply ya kutosha, piga simu kwa Layer Premium Maize Flour, Layer Premium All Purpose Wheat Flour kwa nambari 0117 17 17 17. Usiwakasirishe wateja, mteja ni mfalme. Watu watapigana kwenye sehemu zenu za kazi, watu watakimbizana kwa sababu ya chapati, na kumbe chapati unga wake upo na ni unga unaokubalika, unga mtamu, unga ambao umefanyiwa fortification, well sifted, unaokupatia kama ni ugali laini au ni chapati tamu jamani zenye pages. Pia unga wa Layer Premium kama ni maize flour hautumiki mwingi unaposonga ugali, na pia wheat flour haitumiki nyingi unapokanda unga. Layer Maize Premium Flour au Layer Premium Flour, trusted in the kitchen, loved at the table. Tunazama mwanangu, tukirudi sema tu mheshimiwa niachie.
2: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
3: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
2: Radio 47 92.1 Nakuru. Hapa

0: Yani Mungu katika wisdom yake ametupatia saa 24 ambazo ndugu yangu kila mwanadamu ulimwenguni
1: amepewa masaa 24.
0: Sasa najiuliza swali.
1: Naam.
0: Kwa nini umuonee mwenzako wivu?
1: Mm-hmm.
0: Kwa nini mwenzako akionyesha glimpse of hope, glimpse of improvement, maisha yakianza kujipa, uanze kumuonea wivu? Na wewe pia una siku zako au una saa zako 24 kwa siku? Why?
1: Jamani tuache wivu.
0: Alafu pia unaweza waste wivu wako.
1: Mm.
0: Unapata mtu kabisa yeye atoki nyumbani. Kazi yake akishuka anachukua delivery na Crocs, anapanda juu, ana work remotely. Una waste wivu wako. Una waste wivu wako. Kumbe jamaa ana nyoka yake kila siku anamlisha hapo ikifika saa 12 jioni. Wewe unamuonea wivu, una uwezo wa kufuga nyoka? Ndilo swali. Ah jamani.
1: Yaani wadau unasemaje? Tutulie, kila mtu
0: ataomboka.
1: Nafasi yake kuomboka.
0: Manake bili.
1: Naam.
0: I've come to realize.
1: Mm-hmm.
0: We have a tendency of discrediting people.
1: Naam.
0: Leo bili wa leo sio bili wa jana.
1: True story.
0: Lakini kuna mtu ambaye alikuwa amekuwekea markup ama alikuwa amekuwekea level to life yako.
1: Naam.
0: Kwamba huyu bili hafai kupita pale. Na the fact that labda umepita ile ceiling alikuwa amekuwekea, bro anakuchukia bila sababu.
1: Bure tu.
0: Bure tu. Kumbe ajui kwamba kwako nyumbani saizi wewe ni mgeni.
1: Ah?
0: Kwako nyumbani wewe ni mgeni.
1: Ah mwanangu fafanua.
0: Unaingia tu mara moja ukitoka, yani hauna hata time ya kuketi uangalie TV.
1: Ah true story.
0: Na hata ukiwa kazini ni simu tu, kila ukichukua break tu. Kila ukichukua break tu. Kila ukichukua tu break tu.
1: Oya Rocho sha record video.
0: Lakini haoni hiyo effort.
1: Watu hawajui bro.
0: Utapata nasema.
1: Watu hawajui mwanangu.
0: Jamaa alishaanza kuingia Illuminati bwana.
1: Mm.
0: Jamaa sijui limemtoa kafara sijui nani. Kukitokea ajali tu siku moja, God forbid, mahali na uhusishwe, tayari wasikia. Ah, situliwambia. Hakuna pesa safi. Maskizi
1: maisha yake, eh, wana at 45,000 ile, haiwezi. Mimi nawaambiaga yani, kila siku kunde pojo mbazi. Yaani mambo mengi ambayo yana maana. Angalia fanya hivi msikizaji. Wacha kuongelee, lakini mwisho wa siku tuko humu humu na Radio 47 tunakupa hela.
0: Na kitu kimoja katika maisha, tunapokupatia hela, don't be predictable. Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad yako tafadhali. Dial star 216 hash. Nasemaje? Star 216 hash, napiga simu. Wezi kuwa eti wewe.
1: Always remain optimistic.
0: Oh, I know. Stay Taliban. Stay dangerous. Stay guided. Sasa optimistic ndio yatoka wapi hapo mwanangu?
1: Si boya rushe maneno tu mwanangu bani. Unajua lazima tuwa confuse bro.

0: So kwa tunaomba uturegeshe.
1: Yes.
0: Ili tutumia chola alafu yako itakuja.
1: Sawa, acha niregeshe.
2: Utaregesha?
1: Ndiyo, it's good to be honest.
2: For real.
1: Kama yangu. Eh?
2: For real.
1: Halali. Haramu haiendi mbali, halali ni sawa.
2: Ni how much kwani?
1: Imeingia 30k.
2: Okay.
1: Ni money imeingia 30k
2: sa. So, okay.
1: Ni money imeingia 30k sa.
2: Sasa unaweza gawanya hiyo 30k ututumie 15,000 ubaki na 15. Ni sawa?
1: Ni sawa kabisa. Ndafurahi kabisa itanisaidia.
2: Na usiambie mtu.
1: Asante.
2: Sonia.
1: Yes.
2: Hiyo yote ni pesa yako mam.
1: Asante kabisa, nimeshukuru. Akiwa hilo ilikuwa inaenda sasa tena. Nasema akipata bahati inaenda wapi tena?
2: Hapana, hiyo ni yako. Enjoy your money and congratulations. Sawa?
1: Sawa, asante.
2: Beautiful stuff. Watu honest.
0: Yeah.
2: Anataka kurudisha hela kwa sababu ameambiwa sio yake. Haya, Yohana Mizingo sasa. Ukishamwambia tu tunaomba uregeshe. Halo.
0: Network.
2: Sikusikii. Na tunajua unatusikia. Na unadunga mshale. Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad yako dial star 216 hash.
0: Haraka upesi cheza kama wewe sio kwa pia tunacheza kama sisi kwa mpigo tuna zaidi. Anaza maskani proverb.
2: Leta baba.
0: Nasemaje? Anaza maskani proverb.
2: Mwaya kaka.
0: He bwana ni mwaye ni si mwaye.
2: Mwaye.
0: Oh ni mwaye wo wo wo wo ni mwaye ni si mwaye.
2: Ah we mwaye wo wo wo.
0: Ni mwaye ni si mwaye. Oh ni mwaye ni si mwaye.
2: Ah we mwaye wo wo wo.
0: Mchimbaji.
2: Ndio.
0: Achoki paka apate maji.
2: Mchimbaji
0: hachoki
2: paka apate maji.
0: Yaani mchimba kisima hachoki.
2: Yaani maji
0: asipotoka. Atachimba wewe.
2: Yaani wasema maji asipotoka mchimbaji ukasirika.
0: Hachi kuchimba. Maji asipotoka hachi kuchimba.
2: Wala kasirikaga sana unajaribu unachimba lakini maji hayatoki.
0: Lakini mwanangu Mungu naye ni wa maajabu. Mungu fundi.
2: Yaani maji hayatoki pasi na kuchimbwa. Yaani nipachimbwa ndio maji yatoke.
0: Yaani Mungu fundi bro. Alafu kuna saa kuna vitu vinaliwa vibichi.
2: Ndiyo.
0: Na vinaliwa kama vimeiva. Vinaliwa.
2: You can't make this stuff.
0: Mbichi inaliwa, mbivu inaliwa.
2: Haki ya Mungu.
0: Same fruit.
2: Haki ya Mungu. Mbichi inaliwa,
0: same fruit.
2: Ah.
0: Inaliwa kama imepikwa. Na mwelewa kaba diko mbichi. Na ilewa kaba imeiva. We niambie sasa. Same fruit.
2: Another maskani proverb.
0: Mwaya kaka.
2: Nasemaje?
0: Sema.
2: Another maskani proverb.
0: Mwaya kaka.

0: Chatu shimo lake kubwa. Chatu shimo lake kubwa.
1: Mwanangu Chatu na pafada gani mkubwa?
0: Ndugu yangu Chatu ana mfano. Na Chatu walali shimo dogo. Pafada kichwa tu ndo kikubwa.
1: Lakini mwili mdogo.
0: Lakini Chatu
1: mkubwa. Anaweza meza mbuzi.
0: Nasemaje? Chatu shimo lake kubwa.
1: Do we need to explain it?
0: It is self-explanatory. Chatu hawezi ingia shimo la Black Mamba.
1: Angumu.
0: Hawezi ingia shimo la green sijui nini ile.
1: Green Mamba.
0: Hawezi.
1: Wala Cobra.
0: Hawezi. Chatu shimo lake kubwa.
2: Radio 47 Classified. Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hot Point kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hot Point leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako. Radio 47 Classifieds.

0: 95.5 Turkana, Lodwa, Kanamkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, Nakwamekwi. Hapa ndipo.
1: Bila shaka hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiona machizo amekuja wawili ujue kwamba kuna mtu anaongezewa maji mahali au sio?
2: Nikumoto.
1: Kuna mtu anaongezewa maji mahali.
2: Sio kawaida yao.
1: Pigo tena zaidi. And by the way, boss wangu, bima bora kwa taifa au sio?
2: IRA.
1: Mfugaji mjanja anajua siri ya kulinda mifugo yake. Bima mifugo inakulinda dhidi ya hasara kupoteza wanyama wako kutokana na wizi, kifo, magonjwa, ajali, ukame, moto au mafuriko. Bima hii inalinda ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi, hata kuku. Now you know. Ebwana, usikubali kupoteza mtaji wako wa mifugo hivi hivi tu. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu uletwa kwako na mamlaka udhibiti wa bima IRA, bima boma, bima bora kwa taifa.
0: Gumzo la spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Asifiwe sana, amina.
3: Na kuanzia sasa hivi, Hassan Mwana Ali aka Lionel Messi, nitakuwa natembea na bodyguard mpaka finali ichezwe siku ya Jumapili.
1: Unahitaji kulindwa.
3: Maisha yangu, manake mchezaji yote analindwa. Uliona hata Yamal baada tu ya kumtimua Mfaransa.
1: Naam.
3: Kwake kulivamiwa lakini wakawaiwa.
2: Naam.
3: Sasa kabla tujaanza gumzo, nimekuja na laki kwa sababu tunaiga nyayo ambazo serikali wanafanya kule Ulkalao. Ni hand on delivery, pay on delivery, hakuna kudai ama nini. Sasa there is a small assignment Lucky was to do for Billy. Hajafanya, na mimi nikamwambia nimefanya. Ndio sasa anataka Billy, tayari tumefanya kazi. Tuige wenzetu wa Ulkalao. Pay on delivery. Yo Lucky pia awe na ubunifu wa kuiga kila ambacho nimefanya. Kuna kazi tumemfanyia Billy.
2: Na unajua
3: manake tena kuvutana vutana kama ile 10 nilisahau.
1: Watu wazima tena tuwakumbushana.
3: Manake nimemuuliza Lucky, mbona hujaniambia bwana Ulkalao unapewa kabla? Akaniuliza je, Billy? Nikamwambia bado. Akaniambia siwezi
2: kurekodi. Angalia, na kabla muingie nimemwambia Billy, wewe unajituma sana. Manake tukimaliza tu kutoka hewani simu, Arocho, hujatuma video. Kwa nini? Kama wakati unataka video unapiga simu za mumo kwa mumo. Malipo unatafutwa. Why?
3: Na Adad Lucky amenambia hii finali tutakuwa Jamlock. Na tunawasiliana na John.
2: Ndiye.
3: Anatengeza poster.
2: Naam.
3: Ukiona ile poster yetu inatengezwaje? Ilianza watu wawili.
2: Naam.
3: Kwamba atakuepo Zema na Wadi.
2: Naam.
3: Tukapanua. Sasa ni Zema, Wadi na Katela. Sasa Lucky amesema ili picha yake iwekwe
2: deni nilipwe. Lakini acha niwaambie kitu kimoja. Hata mimi nimekuepo hapo. Hata mimi niko kama nyinyi. Nadai mpaka leo baada ya miaka 6. Wajua uzuri naonyesha ushahidi kwa karatasi. Uzuri mimi huwa sisemi eti nini kilifanyika.
1: Na cheki. Mbaruk mwalimu, Mbaruk mwalimu. Sema tu kweli.
2: Nasemaje?
1: Mbaruk mwalimu.
2: Kabla hata mwanangu Muksin azaliwe.
3: Kweli.
2: Bado nakata tunakata.
3: Hii ni ya Jumatano.
2: Nalipa
3: tarehe 20 Mei.
2: Siku hizi nalipwa mdogo mdogo.
3: Yaani na unajua watu wanatushikiliza na wanaiga tunayosema. Wewe ukamwandama gavana kwamba lipa wafanyikazi serikali, lipa wafanyikazi.
1: Na bado usendo kama
3: yule, yule msichana wako wa nyumbani anakusikiza.
2: Alafu tumepata zawadi. Mimi nimefanya kazi county, nadai county, lakini advocate wangu mkubwa ni Billy Mia. Kwamba akiingia tu akifungua mic, counties mnapeleka wapi pesa? Suppliers wanadai, machas wanadai. Can you walk the talk?
3: Usiende mbali. Kumalizia hii dakika mbili ya Lucky Riano. Zima nkweleke.
1: Nimesema kwamba ukizima mic ukisema kitu unasema. Kaloni amesema uwezi kusema bold newspaper na hakuna bold salary.
3: Sasa mbona unakuwa mrongo?
2: Danganyane.
3: Unasema Billy Mia uwezi tupeleka Jamlock bila marupurupu.
1: Oye Kaoleni, nipe namba yako.
3: Kuna siku nilijisahau nikataja nambari hewani. Nilipata tabu mpaka leo.
2: Ala.
1: Watu kibao.
3: Watu walinipigia kutoka Kisimayu.
2: Fanya hivi. Roslyn, chukua namba ya kauleni yangu na Lucky utumie bili. Kazi
3: ni Lucky bado hajafanya kazi. Anasubiri kwetu tukimuonesha tu ujumbe. Maraki amerekodi lakini ameidhibiti.
1: Lakini Lucky tumefanya kazi pamoja wewe.
2: Ah bila shaka.
1: Eh tumefanya kazi. Wewe tumefanya kazi pamoja pia.
2: Nani?
1: Wewe.
2: Nani?
1: Haya. Wewe. Sema bro, sema Billy Boss mimi kama sikupi kazi nyingine.
2: Sisemi.
1: Ah sawa.
2: Nilipe ile ambayo nilifanya kwanza.
1: Wajua
2: usiwe kila siku kuna kazi, kuna kazi. Ah, tulipe hii kwanza. Lipa kama tenda.
3: Mashabiki wetu tunafurahi tumekuwa nao safari nzima.
1: Naam.
3: Sasa tunakutana jamu la Jumapili.
2: Ndio.
3: Waje zawadi zipo.
2: Naam.
3: Wapate sherehe.
2: Ndio.
3: Angalau kuupoza mwili. Mechi zime watu wamekesha bwana.
1: Bro, mechi za saa 8 tu games.
3: Yeah, zimebaki hizi.
2: Kuna kuna sports journalist namjua. Hajakosa mechi hata moja. Anaitwa Ahmed Abula. Ame watch mechi zote.
1: Alafu anatoaga analysis boss wangu.
2: Yes.
1: Boy.
2: Beautiful stuff.
3: Mimi ilifika wakati niliguswa na mama watoto bwana. Dada wewe unajipa tabu. Ushaona unatazama mpira alafu
2: sasa kama mzee tunaimba steam kila siku energy drink hapa.
3: Au sikio sikubeba. Nilibeba speaker phone.
2: Fanyikazi wa Billy katuma ujumbe hapa. Anaitwa Okulo Manpower.
1: Anasemaje?
2: Ana mengi ya kusema.
3: Sasa
1: ana mengi ya kusema. Sasa mgonga
3: Billy Mia kabla sijaondoka nina kama dakika 5 anao muda wa kutakasa jina ili Okula onekane mrongo.
1: Bro, nilituma pesa kitambo wewe ndio hujaangalia.
2: Ndio angalie.
1: Nilituma pesa kitambo wewe ndio hujaangalia.
3: Anaitwa nani Okulo?
2: Okulo Manpower.
3: Okulo sio mtu mrongo mrongo mbele za watu.
1: Ah, haijafika.
3: Billy Mia ni hand on delivery.
1: Yeah.
3: Lakini kwa hakika Billy Mia pia hongera.
2: Naam.
3: Ubashiri wako.
2: Ametakasa jina.
3: Kwa asilimia kubwa.
2: Yes.
3: Imebaki moja ile upige 100.
2: Yeah.
1: Mimi naambiaje?
3: Manake tangu hapo wakati ukisema Mhispania anabeba.
1: Yeah.
3: Ilikuwa hajacheza na Mfaransa.
2: Yes.
1: I've been consistent.
3: Jana ukampa Argentina bila kubabaisha.
2: Tena akaambia Wakenya
3: bila kupepesa
2: wake zao jana.
3: Nimeiona paka leo. I think unahitaji pia wewe hongera. Na ndio maana nakukaribisha pia Jamlock.
1: Inshallah siku ya Jumapili. Mshindi wa tatu anacheza lini?
3: Ni Jumamosi saa 6 usiku.
1: Saa 6 usiku Jumamosi. Au sio?
3: Unazosema ni saa 6 ya Jumapili.
1: So kati ya France
3: Ufaransa na England,
1: patia France kichwa.
3: Manake Mbappe bado anatafuta golden boot.
1: Yeah. Patia France kichwa. Mbappe atapiga hattrick.
2: Lakini kuuliza sani, huyu Thomas Tuchel. Ili mshindaje ile game jana?
3: Nilikuwa hapa na Lucky nikamwambiaje? The best form of defending is attacking. Sasa wewe unatoa
2: na meimba hivyo kila siku. Ukitaka kudefend vizuri.
3: Ile jamaa
1: ndio unatoa katika 18 yenu.
2: Bwana analeta mabeki, anatoa attackers, analeta mabeki tena zuia 30 minutes 40 minutes.
1: Hata Harry Kane anakuwa defend.
2: You know?
3: Huyu ni Messi na tuliona alichomfanyia Argentina na nino Morocco.
2: Morocco.
3: Ana nino Misri I mean. Yakiwa mawili 0.
2: Yes, yes, yes, yes.
3: Alafu
2: akaza lala salama.
3: Wakati anafungwa la pili ndo anakumbuka kumbe ni na kina Rashford.
2: Kumbe
1: ndio unaweka yule Rashford alimtia dakika siyo 3 za mwisho.
3: Yule wanamzungumza sana. Ingawa amesema no regrets, we did our best, na kuna Waingereza wamesema is just a German spy, is not a coach.
2: Lakini nimeona stat ambayo inasema miaka yote wakufunzi waliobeba World Cup ni wazawa wa hizo timu.
3: Nchi husika.
2: Hizo nchi husika. Yaani hakuna foreign coach au manager amebeba World Cup.
3: Na unachokisema unakumbuka hata huyo tulikuwa na uzoefu tukiutangaza mpira na Lucky.
2: Ndiyo.
3: Alipofunga bao moja ya Chelsea dhidi ya City, akaufunika mchezo
1: wa
3: bingwa.
1: Kombe la klabu bingwa.
3: Akashinda bao la Kai Havertz. Kuna makocha ikifika mechi kubwa anapapatika. Yamemfika hata Pep unakumbuka?
2: Yes,
3: kwenye hizi
2: yes,
3: finali yeah. Lakini Tuchel alikuwa na kikosi kizuri.
2: Alafu mechi ilikuwa imemkubali.
3: Imemkubali. Argentina timzote first half hakuwa.
1: Yeah, by the way alikuwa na dismantle first half.
2: Tuchel angefunga bao la pili. Now you can only protect lead ya magoli mawili.
1: At least two.
3: Na unajua anasahau kitu kimoja kwamba wachezaji wa Argentina walisemaje? Tutacheza tutokwe na damu. Tutoke na usaha kwa sababu ya Lionel Messi. Unaona Messi wakati anaguswa jeshi linafika
2: wote.
5: Yeah. Na mimi nafikiri kwamba sasa hivi ni wazi kwamba Lionel Messi ndio tafsiri ya football.
2: True.
5: Kulinganisha Messi na wengine vitu vya ajabu ajabu. Maybe kisha kumzidi tu followers, unielewa? Lakini kiwalisia ule ni mnyama tofauti.
2: Na si followers tu.
5: Hata wale ambao ngoja
2: kwa. Lakini nakumzidi umri pia.
5: Labda umri. Na pili wale ambao pia wanajaribu kusema kwamba je, Maradona, Pele, Ronaldo, Messi ni mnyama tofauti. Yuko kudanganyana.
1: Na ligi yake jamani. Si binafsi kwa sababu pesa anapeana.
2: Alafu unajua assist zote za yeye jana alivyoona kwamba mimi siwezi penyeza pasi penyezi. Achamua wacha ni.
3: Bwana nilitangaza mpira lakini nikasema Messi atakasirika sasa aamue kufunga. Maraka anawapa vitu. Pickford anakataa. Anawapa vitu.
2: Yes.
3: Pickford anakataa.
2: Nilikubali tu dakika kidogo tu hivi.
3: Tulimaliza gumzo lakini Lucky upitisha kidogo. Sisi Lucky tuliondoka sio?
2: Gumzo unajua tumekuja kugundua kwamba
3: Lucky usiongee chochote.
2: Tumekuja kugundua kwamba huwa mkiondoka mnatoka mapema hasa Lucky. Huwa anaingia kwa hiyo chumba cha Roslina wewe. Yes, kiti anaondoka mapema kwa
5: sababu say no to literacy.
3: Kuna ubaya gani? Ni watu wazima.
0: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ana glamour stress bro, ti fresh. Itakapogonga mida ya saa 11 juu ya alama naye Rose na Wit, naye Edwin Simiu ni kwamba vituo vya kupiga kura Olkalau kufungwa muda mfupi ujao, Kashagwa dai DCP kushinda, na Charles Kerich mfanyikazi wa kaunti ya Nairobi aepuka kifungo cha miezi mitatu jela.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: nasikia raha. Yani bilibia. Ah, Mungu yatupenda bro. Mungu yuwatupenda.
1: Mungu fundi.
0: Na kama haujaokota maskani 47, jishike sikio ujiambie
1: Mungu akupendi.
0: Mungu akupendi.
1: Msikizaji inakuaje? Tuna kuanzia mida ya saa 9. Sasa hivi baada ya dakika 6 tu igonge mida ya saa 11. Haujaokota hata 200. Ah, jameni, hata kama umerogwa ndugu yangu inzidi.
0: Jamani imetoka. Hapana bwana.
1: My brother, my sister, how? Yani kama Argentina inaokota, Lakiereana anaokota, Kauleni anaokota, kijana Mpola Mororoi anaokota, wewe engineer Siwin Mweresa, wewe Shiksi, wewe Grace Rotich, inakuwaje unashindwa kuokota?
0: Grace kazi kumtetea tu wana mizingo. Ati ilikuwa lazima gani mtumie wana mizingo kama mfano jamani?
1: Ah.
0: Sasa nasemaje?
1: Yani the first cut is the deepest, sio?
0: Haki ya Mungu.
1: Kini tayari kashawa sevi wana mizinga kwa nafasi yake kiyo, lakini uichezea.
0: Haa, waiza pata bili. Hakuna kilichomvutia Grace kwa Yohana. Nzile mboga tu za shambani. Wajua shida, tuseme na njaa zetu jamani. Wee, alo!
2: Hello!
0: Mambo! Mbaruk mwalimu bili mia Radio 47.
2: Yes, nimekupata.
0: Unaitwa nani mrembo?
2: Naitwa Jana Nyango.
0: Eh, hey, jamani watu wa Kisumu, jamani ya wa broadcast, mmeokota hii pesa yetu leo.
2: Ja.
0: Hey, umekula ngapi? How much umepata?
2: Nimepata 65,000.
0: 65,000 Kenyan shillings. Ukiwa upande gani? Eh. Hey. Tatizo unashinda?
1: Sikio limekuwa kubwa.
0: Bwana eh. Hey. Chukua simu yako. Hapa bili 100 saizi ni wa Kenya 274. Kila moja akiingia tunatoa. *216# Grace anasema majua mboga zitanipa vitamini ama mjui.
1: Wafuta vitamini za mboga ama za mkulima? Tuambia nini ukweli?

0: make sure kombe making a juicy moment you all. Make sure kombe unachukua palette zako, either ni zile za fruity ama za strawberry. Pale tunachukua, unaeka, unachiu, unapiga story na mbogi yako mama kwa shwari. Usiache kunukanuka mdomo kufanya kwamba ugopi kupiga story mbele ya watu. E bwana, anzisha conversation ndani ya mat ukiwa umekaa kando na mrembo. Toa palette zako tu mwanangu. Wanapendaga zile za strawberry. Unamdunga zake mbili, unabaki na zako nane. Kwani iko nini? Si wewe ndio umenunua au sio? Let's make it a juicy situation you all.
1: Anasema Yohana mwenyewe. Na huu ni ujumbe kanitumia kwenye simu yangu. Kaka, umejuaje kapenda tumbo gazangu? Da! Kisha kijana maroroi amekuja anawaambia hivi. Warai wajaribu hii kitu ni rir. Nilikula zangu thao mbili wa kidals 316 hash kijana mpole wa maroroi.
0: Pigo tena zaidi.
1: Sasa kama testimonies zinatoka paka kwa mashabiki shakiki. Wewe kwa nini hujaokota star 216 hash?

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba vituo vya kupigia kura katika eneo bunge la Lukalao katika kaunti ya Nyandarua sasa vinatarajiwa kuanza kufungwa kwa mujibu wa sheria za uchaguzi kuashiria mwisho wa shughuli ya upigaji kura. Hata hivyo, wapiga kura ambao watakuwa wamefika ndani ya vituo kabla ya muda rasmi wa kufungwa wataruhusiwa kupiga kura kabla ya shughuli hiyo kuhitimishwa. Baada ya kufungwa kwa vituo, maafisa wa uchaguzi wataanza shughuli ya kuhesabu kura katika kila kituo mbele ya mawakala wa vyama, waangalizi wa uchaguzi na wadau wengine wanaoruhusiwa kisheria kwenye vituo vya kupiga kura. Wananchi sasa wanasubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi huo, huku mamlaka zikiendelea kutoa wito wa utulivu na kuheshimu mchakato wa kisheria wa kujumulisha na kutangaza matokeo. Anasema demokrasia haimaliziki kwenye sanduku la kura linapofungwa. Kuendelea katika uadilifu wa kuhesabu kura, kura moja inaweza kuamua historia. Ndio maana kila kura lazima iheshimiwe. Hayo ya kijiri. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametangaza ushindi wa mapema wa chama hicho licha ya vurugu kushuhudiwa. Aidha, amewahimiza baadhi ya wapiga kura ambao walikuwa kwenye foleni kuondoka kutokana na vurugu hizo, na kwamba washashinda uchaguzi huo.
2: To insist to vote because we have already won the election. So I'm giving a direction to our voters, our supporters in Olkalau, that at 5 o'clock, just leave the line and go outside and join the other wananchi who are waiting to protect the vote so that the counting can start immediately. If this counting goes on, if our people successfully stop the police from interfering, and I think they will, we have a parallel tallying system. And it will be on my page. There will be transmission of the results instant. It will be instant on our page and on the party's page so that Kenyans can follow the way the counting is going on before the final tally is done.
1: Ni sauti yake Rigathi Gachagua akizungumza muda mfupi uliopita, ambapo shughuli ya kuhesabu kura sasa inatarajiwa kuanza wakati wote kuanzia sasa. Tuangalie taarifa tofauti. Ni kwamba seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna atalazimika kuweka wazi mwelekeo wake wa kisiasa kufuatia kuondolewa katika wadhifa wa naibu kiranja wa wengi katika bunge la seneti. Spika wa seneti Amason Kingi ametangaza kwamba nafasi hiyo sasa itashikiliwa na seneta wa Migori Edio Kech kufuatia mabadiliko yaliyowasilishwa rasmi mbele ya bunge. Tangazo hilo limeashiria mabadiliko katika uongozi wa bunge la seneti, huko seneta Kech akichukua jukumu la kumsaidia kiongozi wa wengi ambaye pia ni seneta wa Kericho Aaron Cheriot katika shughuli za uongozi wa bunge hilo. Mabadiliko hayo yanajiri wakati ambapo shughuli za kisiasa nchini zinaendelea kushika kasi kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Pia Sifuna atalazimika kuweka wazi msimamo wake kuhusu hatua inayofuata katika safari yake ya kisiasa baada ya kuondolewa rasmi kwenye nafasi ya katibu mkuu wa chama cha ODM. Ikumbukwe mnamo siku ya Ijumaa wiki jana, ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa ORPP ilimuondoa rasmi Sifuna kwenye orodha ya viongozi wa chama cha ODM, hasa katibu mkuu wa chama hicho. Hii inasubiriwa kuona hatua za kisiasa ambazo Sifuna atachukua siku chache tu baada ya kampuni ya Infotrack kusema kwamba nyota yake ya kisiasa inaendelea kung'aa, ambapo Olimpiko Daktari Fred Matiang'i kuwa mgombea mwenza anayeshabikiwa zaidi kushirikiana na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuwa mgombea wa urais. Katika utafiti wa urais alizoa 32% ya kura ya maoni, akimzidi kwa mbali mshindani wake wa karibu Kalonzo Musyoka aliyepata 13%, Seneta Sifuna na Matiang'i wakifuata kwa karibu na 12% kila mmoja.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, washirika wa mataifa 28 barani Afrika wamejadili mbinu za kukabiliana na ukosefu wa chakula, hasa kwa kutumia teknolojia ya kisasa kwenye sekta ya kilimo. Wametaja hatua hiyo kuwa muhimu kwa sababu idadi ya watu inaendelea kuongezeka barani Afrika, inasababisha ongezeko la mahitaji ya chakula kila mwaka. Wakizungumza katika kongamano hilo katika chuo kikuu cha Chuka, wakiongozwa na makamu chancellor wa chuo kikuu cha Chuka Profesa Henry Mutembei, matumizi ya teknolojia yataelekeza jukumu muhimu katika kuimarisha uchumi wa Afrika kwa kuongeza uzalishaji wa chakula na kupunguza utegemezi wa masoko ya kimataifa. Wanasema Afrika ina uwezo wa kujitosheleza kwa chakula ikiwa itakumbatia vilivyo uvumbuzi na teknolojia katika sekta ya kilimo.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Jihadhari na matumizi madogo. Uvujaji mdogo unaweza kuzamisha meli. Utajiri si kuwa na mali nyingi, bali kuwa na mahitaji machache.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Nam ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Awamu ni ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa boro kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Tuungane saa 12 jioni kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
0: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47.

0: wangu, haa nimemposti pale kwenye video ambayo nimeweka, au sio?
1: Ndio.
0: So fanya hivi msikizaji, sime kwako pale kwenye dial pad, piga *216#.
1: Tatizo la flow anakuwaga na kielele sana.
0: Amfanya nini tena flow?
1: Ameona mdosi wangu amekuja kunitembelea. Ati Baruk, wewe ni brother yako, mbona mnafanana?
0: Unampigia Lenkupai?
1: Napigia Lenkupai, yes. Nikamwambia una nini? Tangu uachwe na Billy umekuwa na kierere kweli.
0: Ah, wale nilioacha bro.
1: Ah, si Lenkupai mwanangu. Huyu ni Janet Masese. Janet Masese ana 77 nyingi yako ile ni wa 47 huyo. Uliwaacha unasema eh?
0: Ah, mwanangu yani daily tu Willy Mzamboga Kunde Pojo Mbaazi. Ah,
1: sikilizaji, kama utaki kuachwa nene maskani 47, jamani, dial *216#.
0: Mtu mwenye ala zake achwi.
1: Kuna mtu aitwa Oscar Delta. Amejam juu tunazima mic.
0: Hiyo sima mic yenu kila saa.
1: Nasemaje? Usiboeke kwa sababu kuna pesa hapa. Ukiona mtu anakasirikaga tu kila time hana pesa. Hakuna tajiri ambaye yuko short tempered. Hakuna.
0: Ah, by the way, matajiri wote wako
1: ambaye yuko short tempered.
0: Calm and collect.
1: Ukiona tu mtu yuko mbio mbio na kila kitu ashakasirika, yeye hana pesa. Hello? Hello?
0: Oya.
2: Hello.
0: Ni aje?
2: Sasa.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Janet kutoka Nandi.
0: Eh,

0: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magrupu ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana. Grupu ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
1: Kuepuka msongo huo wa mawazo, kuwa bima ya gharama za mwisho. Hii ni Last Expense Insurance. Gharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
0: Jipate maleo. Sina uelewe vigezo sharti ya bako.
1: Tembele ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa makala ya udhibiti wa bima. IRA. IRA. Bima bora kwa taifa.

0: stamina.
1: Ehi!
2: Sana ipei tande.
1: Hey jamani.
2: Oh baba, panguza chozi.
1: Ah! Unasema tutoe juu.
2: Itoe juu mwanangu.
1: Wapi baba? Wapi baba? Wapi baba? Ah, uko vizuri mwanangu sikuizi. Uko vizuri. Twende.
2: Ai! Skia.
1: Twende baba.

0: kupanguza chozi. Sijitie lawama na uzushi, kwani vita kati ya mandugu si ya Firauni. Wakati haunirusumi kukurekebisha yangu madhambi, kwa hivyo nawaomba siku hii nikumbuke na mazuri. Mimi nataka mchake siku ya mwisho, siwe mpweke, mimi bado niko na shukuru Mola kwa kuwepo. Nasema amina, amina, amina, amina, amina.
1: Wajua hapo kwa amina, unajua amina.

0: Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Letwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi.

0: Kiss mwenye umri wa miaka 23. Vilabu mbalimbali vinajiandaa kwa ajili ya msimu mpya ambao utakuwa na msisimko mpya baada ya timu kadhaa kushushwa daraja na zingine na nyingine kuweza kupandishwa daraja. Ligi hiyo iwa inazua ngurumo za haja miongoni mwa mashabiki asheki wapenda soka kwa dhati. Na ndio tamati ya habari za kuminika za Radio 47 na wamu ni ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2037 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Mwanangu, ianze kwa mguu.
1: Unasema lyrics tayari zishaingia.
0: Ianze kwa mguu. Kaka, ianze kwa mguu.
1: Twende. Beautiful song. Mariam Shako. Ah, nzuri jamani. Hallelujah.
2: Nafsi yangu si

0: If you know, you know. Manake hii alimua simuamini mimi. We, chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash. Yani saizi yeyote atakaye cheza kati ya sasa mpaka saa moja kamili, tunatoa hela. Tunampakeza kila Mkenya ambaye anafuata maagizo. Star 216 hash.
1: Wasema ile matatu ni ya Rongai. Yeye yuko na Nimo ama itwa Mino?
0: Mimo.
1: Hey. Kutu hapa tu.
0: Jamani,
1: Ian.
0: Tunakuhitaji kesho, tunakuhitaji on Sunday Kitui, tafadhali ndugu yangu. And I'm saying this with a lot of love. Tafadhali. Ian, DJ, nimeomba. Manake mimi Ian huwa simuelewelewi.
1: Aminiki.
0: Angalia, nimemjua miaka mingapi? Sita.
1: Six good years.
0: Saini, wow. Eight. Wow. 8 years. Now, wow. 8 years.
1: Wow.
0: Lakini.
1: Kuna venye uamini.
0: Ngoja kwanza zime mic ni kwambie.
1: Zima mwanangu.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Itakapogonga mida ya saa moja juu ya alama, naye Edwin Sichangi Simiyu ni kwamba shughuli ya kuhesabu kura endelea Olkalau, mshindi kujulikana kabla ya saa 6 usiku. DCP iko na kituo chake cha kuhesabu kura. Gashagwa sema hakuna wizi. Wanangu ya leo inaitwa litmus test, sio?
0: The stakes are high. Yani saizi
1: kila mmoja ashatangaza yeye anashinda.
0: If indeed DCP itashinda Olkalau, itasend a clear warning to the government of the day. Lakini na hawa DCP nao, ikitokea wameshindwa, washatuambia kwamba wana kituo chao cha kuhesabu kura, wakubali matokeo.
1: I will tell you this.
0: Yes sir.
1: The government never misses, and if it misses,
0: it is by design. Na mimi nitakwambia hivi, kama mheshimiwa Gashagwa na DCP pamoja na mbogi yake na watu wote waliokwenda Olkalau kufanya campaign wata secure kiti cha Olkalau, hii imeenda.
2: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake. DW, habari za ulimwengu. Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma. Na bado hapa ndipo Radio 47, Bavu Garage.
3: Ndugu, unakumbuka way back in time? I want to take you to way back in time.
4: Okay.
3: Wewe unachua labda mlikuwa privileged.
4: Na tukua privileged.
3: Amukua privileged. Mlikuwa mnakaa kwa nyumba ya nyasi.
4: Kwa nyumba ya nyasi.
3: Nyumba ya nyasi.
4: Yes.
3: Alafu sasa mumesumea kuutongo hapa chini na kuwa raised.
4: Na kuwa raised.
3: Hiyo ni kitanda ya baba.
4: Kitanda ya baba.
3: Na mama.
4: Alafu hapo katikati mweka meza.
3: Katikati chini mweka meza.
4: Meza, yani yule mawejiwe kubwa.
3: Kubwa.
4: Mwekele hapo, mmetandaza.
3: Alafu pale inaweza kuwa ni chiwe kubwa flat ama log.
4: Yes.
3: Yes, mti kubwa.
4: Mti kubwa.
3: Kuni ile kubwa. Pale ni moto ya ile imekuwa smia na utongo.
4: Yes.
3: Sawa sawa.
4: Meko tatu.
3: Meko.
4: Udongo na nini? Na kinyesi ya ng'ombe.
3: Papa alikuwa anangocha mulale.
4: Mulale
3: kabisa. Itaenda kwa sababu nambia labda nyumba ilikuwa hiyo moja. Ndugu yangu, wageni walikuwa nakuja, yani vikombe simefunikwa mahali fulani specific. Kama mlikuwa na privilege, mko na kabat.
4: Kabat. Kwanza imewekwa huko juu.
3: Inawekwa huko juu.
4: Juu.
3: Hata TV, kama mlikuwa privilege kuwa na TV, iko juu.
4: Usifikie.
3: Kuna vikombe specific ya wageni.
4: Kwanza ilikuwa color white.
3: Bas.

0: Na karibu tu dunde dunde viwanjani. Hivi tunapozungumza maruweruwe ya mechi za nusu finali kombe la dunia, ambapo sasa ni wazi kwamba Hispania, mabingwa wa kombe hilo mwaka 2010, watacheza dhidi ya Argentina ambao ni mabingwa watetezi. Hii ni baada ya Argentina kuidengua England 2-1. England sasa hivi inajitayarisha kucheza dhidi ya Ufaransa usiku wa kuamkia Jumapili saa 6 kusaka nafasi ya tatu. Ikumbuke kwamba Kylian Mbappe ana mabao 8, Jude Bellingham na Harry Kane wa England wakiwa na mabao 6 kila moja. Huyo hapa nahodha wa England, Harry Kane.
1: Yeah, we played a good game for the last majority of it. The lads have given every last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is.
0: Mara ya mwisho England imetinga finali za kombe la dunia ni mwaka 1966 wakiwa wenyeji, na ndio mara pekee wamelitwaa taji hilo. Hadi tunapokwenda hewani, zimesalia mechi 2 pekee kufikisha idadi ya mechi 104 ambazo ziliratibiwa kuchezwa kwenye anga za Mexico, Marekani na Canada. Bara la Afrika liliwakilishwa na mataifa 10, 9 yakaingia raundi ya 32 bora, na timu pekee Tunisia ikiondolewa hatua ya makundi. Hii ni baada ya kupoteza mechi zote 3. Kabla ya kuondoka, nilikupia jicho tetesi za uhamisho, na habari zinaarifu kwamba Arsenal inawazia sahihi ya mchezaji Antonio Nusa. Kijana huyo wa Norway mwenye umri wa miaka 21 yupo klabu ya Leipzig ya Ujerumani, na anakisiwa kuuzwa kwa thamani ya pauni milioni 34. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
2: hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
3: Namo, sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
2: DW, habari za ulimwengu.
4: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani na Iran zapambana kuudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Urusi yasema kwa sasa hakuna uwezekano wa mazungumzo ya amani na Ukraine. Habari kamili. Tehran. Marekani imezidisha mashambulizi yake nchini Iran kwa kulenga vituo vya kijeshi, huku Tehran ikijibu kwa kushambulia mataifa ya Ghuba ambayo ni washirika wa Marekani, na hivyo kuvuruga kabisa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi uliopita. Kiini cha mzozo kwa sasa ni mlango bahari wa Hormuz ambao Iran imetangaza kuufunga tena, huku ikitishia kuwashawishi washirika wake wa Kihouthi nchini Yemen kuufunga mlango mwingine muhimu wa Bab al-Mandeb katika bahari nyekundu. Moscow. Ikulu ya Kremlin imesema kwa sasa hakuna uwezekano wa haraka wa kuanza tena kwa mazungumzo ya amani na Ukraine, ingawa haijaondoa uwezekano wa mazungumzo ambayo imesema ingependa yasimamiwe na Uturuki. Kauli hiyo imetolewa leo huku Urusi na Ukraine zikiendelea kushambuliana vikali kwa kulenga miundombinu ya nishati, bandari na meli za mafuta. Kampala. Jeshi la Uganda limekuwa likiwakamata kiholela wakosoaji wa serikali, likiwashikilia bila kutoa taarifa na baadaye kuwafungulia mashtaka bandia. Hayo yamesemwa leo na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, likisisitiza kuwa vitendo hivi vinalenga kuzuia na kunyamazisha upinzani na hata vyombo huru vya habari. Manila. Ufilipino itakuwa mwenyeji wiki ijayo wa mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, ambapo viongozi mbalimbali kutoka Marekani, Japan, Australia, China, Urusi na kwingineko wanatarajiwa kuhudhuria. Mkutano huo wa mawaziri utajadili mizozo ya kikanda, hasa mvutano katika bahari ya kusini mwa China, mzozo wa Myanmar na hata vita vya Iran ambavyo vimevuruga uchumi na biashara duniani. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: Namshukuru Bakari Ubena kwa habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Kabla ya kutamatisha, kwenye mitandao yetu ya kijamii tulikuwa tumekuuliza, je, umeridhika na namna ambavyo IBC ilivyoendesha uchaguzi wa Lukalau? Shughuli ya uhesabu kura tayari inaendelea. Baadhi wamechangia hapa, anasema Frank

0: Frankie anasema Mungu ametenda. Daniel Muachi anasema no. Uko fulani anasema somehow wenyeji wali wakilisha vyema na serikali, lakini tumeona kidogo sintofahamu hapa na pale. Nyakundi Vini pia naona maoni yako, zidi na zaidi kuwasilisha maoni yako msikilizaji, maana ndayasoma kwa sababu shughuli ya kuhesabu kura bado inaendelea. Je, umeridhika na namna IBC ilivyoendesha uchaguzi huo? Wasilisha maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii. Na ndio tamati ya habari za kinana za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Nitarejea saa mbili na habari zaidi.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Uko nani ya tent gani? Halo Radio 47 Chema.
1: Okwenake.
0: Hey.
1: Habari yako?
0: Nzuri sana ndugu yangu, naongea na nani?
1: Huyu ni mtu anaitwa Father, kama Father na kama sio Father ni Father Ronaldo mwa tatu.
0: Karibu sana na Chema.

Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Flour, nurturing the world.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kuhusiana na uchaguzi wa Lukalau, ambapo shughuli ya kuhesabu kura inaendelea katika eneo bunge la Lukalau baada ya wakazi na wapiga kura kushiriki uchaguzi mdogo uliofanyika leo. Maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kwa ushirikiano na mawakala wa wagombea wanaendelea na kuhesabu kura katika vituo mbalimbali, huku shughuli hiyo ikiendelea chini ya uangalizi wa wadau wa uchaguzi. Katika shule ya msingi ya Lukalau, shughuli za kujumuisha kura zinaendelea, huku wananchi wakisubiri kwa hamu matokeo rasmi yatakayoamua mbunge mpya. Uchaguzi huo wa Lukalau umewavutia wagombea 9, ambao ni Samuel Muchina Nyaga wa chama cha UDA, ambaye kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi na IBC matokeo ambayo yametangazwa na kura 28, matokeo ya mapema zaidi, Sami Douglas Kamau Ngotho wa chama cha DCP yuko na kura 301. Matokeo hayo ni kwenye kituo kimoja cha Lukalau, japo matokeo zaidi yanazidi kutiririka. Wilson Kigwa, wengine ambao wanagombea ni Wilson Kigwa wa chama cha Jubilee, Rachel Wangui Njoroge wa chama cha Democratic, Edward Mathenge mgombea huru, Steven Wanyoike wa Ithaka wa chama cha Liberal, na Edwin Kariri Mushiri wa chama cha PNU. Na tutazidi na zaidi kufuatilia matokeo hayo, tutakuwa na kujuza katika taarifa zetu zijazo. Kumbuka kwamba mwanahabari wa TV47 Sydney Chazima amekita kambi na anafuatilia shughuli hiyo, tutakuwa na kujuza. Anasema sanduku la kura halina sauti, lakini matokeo yake huzungumza kwa niaba ya wananchi. Kila kura inayohesabiwa ni heshima kwa demokrasia na sauti ya mpiga kura. Hata kabla ya tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kutangaza mshindi, mtaalamu wa mawasiliano ya kidijitali Dennis Itumbi ameandika hivi katika mtandao wa kijamii kwamba congratulations Ngotho, well fought, well won, serve Lukalau well, good campaign Muchina Samuel Nyaga, we had a great race, we did what we could, we lost today, there is tomorrow, tuonane in the next democratic progress. Senator Methu, your campaign won, the future awaits. Sasa get confirmed as SG. Sina mengi ya kusema kwa sasa, ni kauli yake mtaalamu wa mawasiliano ya kidijitali kwenye serikali Dennis Itumbi. Ameandika hivyo kwenye mtandao wa kijamii hata kabla ya matokeo kutangazwa rasmi na IBC. Kwa upande mwingine, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro naye amempongeza mwaniaji wa wadhifa wa ubunge kwenye eneo la Lukalau Muchina Samuel Nyaga kwa kuibuka mshindi. Kumbe kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC imesema kwamba mshindi wa matokeo ya Lukalau atajulikana kabla ya saa 6 usiku, IBC ikitoa hakikisho kwamba matokeo hayo yatatangazwa. Kamishona huyo na kamishona Hassan Nur Hassan anasema tume hiyo inaendelea na mchakato kuhesabu kura kijumulisha kura. Anasema tume hiyo inaendelea na mchakato kuhesabu kura kijumulisha kura kwa mujibu wa sheria, huku akiahidi na kuhakikisha kwamba shughuli hiyo inafanyika kwa uwazi, usahihi na uadilifu.
2: We will be able to tell Kenyans who the elected member of parliament is. The wishes of the people of Lukalau will be respected. IBC is an impartial arbiter, and we have done all our processes. Our greatest joy is that our machines, our KIMS kit, have all worked extremely well.
1: Namuni shughuli ya kuhesabu kura inaendelea kwa sasa kwenye eneo bunge la Lukalau. Tutakuwa na kujuza mengi zaidi katika taarifa zetu zijazo. Mwanahabari wetu wa TV47 Sydney Chazima amekita kambi katika kituo cha kujumulisha matokeo kwenye eneo bunge la Lukalau, yani shule ya msingi ya Lukalau, ndiko matokeo yote kwenye wodi takriban 6 yatakuwa yanajumuishwa katika shule msingi Yolkalau. Tuachane na hayo, tuangalie sasa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wamehimizwa kuweka mikakati ya kuwakinga madereva na wa masafa marefu wa humu nchini dhidi ya ukatili wanaopitia wanapokuwa katika mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Sudan Kusini. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa madereva wa masafa marefu nchini, Elijah Nyaga, ambaye anasema usalama wao katika mataifa ya Sudan Kusini na DRC umekuwa ukitiliwa shaka. Akizungumza katika hafla moja mjini Busia, Nyaga anasema kwamba madereva wa humu nchini wame

wa Kisumu City, Mbo Radio 47 kwa ushirikiano na Kenya Pipeline PLC inawaletea road show kabambe ya Linda Bomba, Linda Jamii. Kuanzia tarehe 16 hadi 18 Julai, tutatua rasmi maeneo ya Kibos, Kudho na Usumamaji jijini Kisumu. Tunakuja kuhamasishana kuhusu njia ya bomba la mafuta, yani right of way. Ni eneo linalo

0: Radio 47 Bonge la Radio Tunavuma Nabaru Haba Ndipo.
1: We, kupoteza ng'ombe wa maziwa kwa sababu ya magonjwa au kame ni kurudi nyuma. Sijui kama nini.
2: Ah, mfugaji mjanja hawezi kukubali mali yake ipotee hivi hivi. Bima ya mifugo inalinda mkulima dhidi ya hasara ya kupoteza mifugo kutokana na wizi au vifo vinavyotokana na magonjwa, ajali, wizi na hata mafuriko kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo na hata kuku.
1: Kumbe, nifanyeje nilinde mifugo yangu leo?
2: Cheki ira.go.ke ujue zaidi. Usisahau kusoma vigezo na masharti ya bima yako.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
4: Hey.
5: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
4: Hapa ndio hapa.
5: Wow. Hii inatosha kukua kituo cha utalii.
0: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
5: Hii ni studio ama ni meli?
6: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
0: Ukiona vyaelea vimeundwa.
7: The first interactive radio station.
8: The first in Africa.
9: Bora zaidi barani.
10: Barani Afrika. Barani. Kimataifa sasa.
11: Yeah. Asante.
12: Inaitwa real time.
7: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita.
4: Hey!
7: Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable.
12: Turntable.
7: 3 million. Hey! Lakini studio nimeshangaa sana. Ni Haroche umekataa kutoka hapa.
12: Wewe ikikuwa wewe utatoka.
5: Hii si studio, hii ni meli.
7: Hii ni meli.
5: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
10: Ni bonge.
5: Ili ni bonge.
0: Radio 47. Bonge la studio.
6: Nimeshangaa studio ya kibango.
13: This is fantastic work.
7: Muko juu, mnatamba.
14: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
6: Yani maeneo haya kazi yanapendeza. Kweli hapa ndipo.
5: Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
12: Bado.
10: Na bado.
12: Na bado.
10: Bado.
0: Maneno haya. Na bado.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Wafuasi wa DCP washerekea kuhesabu kura kuendelea kule Kolkalau, na Gashagwa pia anamjumlisha kwenye kituo chake. Na Dennis Tumina Nini Nyoro wampongeza Sam Ngodho wa DCP katika kata kabla ya matokeo rasmi kutangazwa. Hane mingini hapa baadaye saa 3:47 akiwa naye kijana mdogo Edwin Simi, kijana mpole. Dennis 47, kumbuka basi Chamber continues.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Hata hivyo ABC bado inaendelea na mchakato wa kupokea, kuhakiki na kujumlisha matokeo kutoka vituo vyote vya kupiga kura kwenye wadi tano kabla ya kutangaza matokeo rasmi ya uchaguzi huo. Haya yanajiri wakati ambapo naibu wa rais Kithure Kindiki ameandika hivi kwenye mtandao wa kijamii: Mbeere North 1, Olkalau 1, final match 10th August 2027. Yani yanamaanisha kwamba chama cha UDA kilipata ushindi katika uchaguzi mdogo wa Mbeere Kaskazini, huku akisema kwamba DCP imeibuka mshindi kwenye eneo la Olkalau, licha kwamba wakati wa chapisho hilo IBC bado haijatangaza rasmi matokeo ya mwisho ya uchaguzi huo. Chapisho hilo limezua mijadala mitandaoni, huku baadhi walimeiona kama ishara kwamba ushindani wa kisiasa sasa unaelekezwa katika uchaguzi mkuu mwaka 2027 ambao Kindiki ameutaja kuwa final match. Katika uchaguzi, matokeo yanayoanza kuwasili si mwisho wa safari. Mshindi wa kweli hutangazwa na tume ya uchaguzi, si shangwe za wafuasi. Wananchi wamehimizwa kuendelea kuwa watulivu na kusubiri tangazo rasmi la IBC kuhusu mshindi wa uchaguzi mdogo Olkalau. Hayo ya kijeri, mshauri wa masuala ya kidijitali katika Ikulu Dennis Itumbi amempongeza Sammy Douglas Kamau Ngotho kufuatia ushindi wake katika uchaguzi mdogo wenye ubunge la Olkalau licha ya IBC kutomtangaza rasmi. Katika ujumbe wake, Itumbi anasema ushindi huo ulipatikana baada ya kampeni yenye ushindani mkali, akimtaja mbunge mteule ambaye IBC haijamtangaza kuwahudumia wakazi wa Olkalau kwa uadilifu na kujituma. Pia amempongeza mgombea mchina Samuel Nyaga kwa ushindani alionyesha, akisisitiza kwamba kushindwa katika uchaguzi wa leo si mwisho safari ya kisiasa, kwani kutakuwa na fursa nyingine katika michakato ijayo ya kidemokrasia. Aidha amempongeza Senator John Methu na sasa amesema kwamba sasa anaweza kuidhinishwa kuwa katibu mkuu wa chama cha DCP. Naye mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kwenye mitandao wake wa kijamii amempongeza Sammy Douglas Kamau Ngotho kwa ushindi wake katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau, akimhimiza kuwahudumia wananchi kwa bidii na uadilifu. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa Facebook, Nyoro pia amempongeza mgombea Samuel Nyaga kwa ushindani alionyesha, akisema kwamba uchaguzi ni sehemu ya demokrasia na kushindwa leo hakumaanishi kwamba ni mwisho wa safari ya kisiasa. Aidha amempongeza Senator John Methu kwa kuongoza kampeni zilizomfikisha mgombea huyo kwenye ushindi, huku akieleza matumaini yake kwamba siku zijazo zitamletea nafasi zaidi ya uongozi. Hayo ya kijiri, tayari shughuli ya kuhesabu kura inaendelea katika eneo bunge la Olkalau. Maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kwa ushirikiano na mawakala wa wagombea wanaendelea na kuhesabu kura katika vituo mbalimbali, huku shughuli hiyo ikiendelea chini ya uangalizi wa wadau wa uchaguzi. Katika shule ya msingi ya Olkalau ambapo matokeo yote yatakuwa yanajumlishwa, shughuli hiyo inaendelea huku wananchi wakisubiri kwa hamu matokeo rasmi yatakayoamua mbunge wao mpya. Uchaguzi wa Olkalau umewavutia wagombea 9 ambao ni Samuel Muchina Nyaga wa chama cha UDA, Sammy Douglas Kamau Ngotho wa chama cha DCP, Wilson Kigwa wa Jubilee, Ralph Rachel Wangui Njoroge wa chama cha Democratic, Edward Mathenge mgombea huru, na Stephen Onyoike wa Ithaka wa chama cha Liberal, na Edwin Kairo Mushira wa chama cha PNU. Sasa tunajiunga na mbashara na mwanahabari wetu wa TV47 Sydney Chazima, ambaye amekita kambi katika kituo kikuu cha kujumlisha matokeo cha shule msingi ya Olkalau. Tupe taswira ya kinachoendelea katika shughuli ya kuhesabu kura.
1: Ni tulivu hapa katika eneo hili la kujumlisha kura, nikisema kwa kimombo constituency tallying center, ambayo iko hapa katika Olkalau Senior School. Na shughuli tu ya kuhesabu kura katika vituo ndogo ndogo hapa katika wadi tano ambazo ziko katika eneo bunge hili ambazo zimeshaanza tayari. Tunaona kwamba wale maagenti mawakala wa IEBC pamoja na wale presiding officers wakiendeleza shughuli hiyo ya kuhesabu kura, maagenti wa wale wagombea wakiwa pale ili kuangalia kama shughuli hiyo inaendelea vya vyema. Hili ndilo eneo ambapo kura ambazo zinahesabiwa katika vile vituo ndogo ndogo vitafika hapa na kujumlishwa zaidi. Na tumeona kwamba tayari kunavyo vituo ambavyo vimeshaanza kufika hapa. Kuna sanduku ambazo zimeshafikishwa hapa. Shughuli hii ya kuhesabu ianze kukamilika. Na moja kwa moja watakuwa na wasili tu wakingoja pale nje. Sina mengi ya kukujuza, ili kuketi hapa tu kutegea vile sanduku za kura zinaingia na wale presiding officers. Tutazidi kujuza kuelekea mbele.
0: Namo shukran sana Sydney Chazima kwa taarifa hiyo moja kwa moja kutoka shule ya msingi Ol Kalam, ambapo ndicho kituo cha kujumlisha matokeo. Hayo ya kijiri ni kwamba mshindi wa matokeo ya Olkalau atajulikana kabla ya saa 6 usiku wa ABC, kituhakikisha kwamba matokeo ya uchaguzi mdogo Olkalau yanatarajiwa kujulikana ifikapo usiku wa manane. Kamishona wa IBC anayeongoza uchaguzi wa Olkalau, Hassan Nur Hassan, anasema tume hiyo inaendelea na mchakato wa kuhesabu na kujumulisha kura kwa mujibu wa sheria, huku akiahidi kwamba shughuli hiyo inafanyika kwa uwazi, usahihi na uadilifu.
2: Before midnight or around midnight we will be able to tell Kenyans who the elected member of parliament is. The wishes of the people of Olkalau will be respected. IBC is an impartial arbiter, and we have done all our processes. Our greatest joy is that our machines, our KIMS kit have all worked extremely well.
0: Namni shughuli ya kuhesabu kura ikiendelea kwenye eneo bunge la Olkalau kwa sasa tunavyokwenda hewani. Hayo ya kijeri, tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC imesifia ufanisi mkubwa wa mitambo yake ya kiteknolojia, huku ikipongeza usalama wa kura wakati wa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau. Hassan Nur Osman ameeleza kufurahishwa kwake na jinsi vifaa vya kielektroniki vya kusajili wapiga kura na kuwatambua KIMS kits vilivyofanya kazi bila hitilafu yoyote. Amesisitiza kwamba mfumo huo hautapata changamoto zozote za kiufundi na umefanikiwa kuwatambua wapiga kura wote kwa haraka na kwa usahihi.
2: IBC is an impartial arbiter, and we have done all our processes. Our greatest joy is that our machines, our KIMS kit have all worked extremely well. We didn't have any failure, and we didn't have any problems in identifying the voters who have turned up. It's our hope that the remaining few minutes will be handled very well without any interruptions from any quarters.
0: Kuhusu madai yaliyoibuliwa na kiongozi wa chama cha DCP kwamba IBC haikuwa na ufahamu kuhusiana na vikundi vya watu, IBC imesema kwamba watu hao ambao walijifunika nyuso zao wala IBC haikuwa na ufahamu nao wala matumizi ya magari yasiyo na nambari ambayo yanasemekana kuwasili katika eneo hilo. IBC imeweka wazi kwamba ilitoa agizo la kuzuiliwa kwa magari yote ya aina hiyo. Haya yanajiri wakati ambapo waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen anasema kwamba iwapo maafisa wote walihusika katika kuzua fujo au kukiuka sheria wakati wa kutekeleza majukumu yao, ni lazima wachunguzwe na kuchukuliwa hatua kali za kinidhamu.
3: These allegations of some other persons who are causing havoc in the Olkalau must be investigated thoroughly, and anyone who is culpable must be arrested regardless of their what they were doing and who deployed them to Olkalau. Whether they were deployed by the Inspector General and they went and misbehaved, they must be dealt with with finality. We are not condoning violence in any way, whether it was Olkalau, whether it was Mbere, whether it was Narok, and whether in the next elections.
0: Ikiwa chama cha DCP kitaibuka mshindi kwenye uchaguzi huo wa Olkalau, inamaanisha kwamba kimeanza kupaa katika eneo la Mlima Kenya, na kushindwa kwa chama cha DCP cha UDA kwenye eneo la Olkalau basi inaonyesha kuna safari ya kukwea mlima, hasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Tukiacha na haya ya uchaguzi, serikali kupitia wizara ya usalama imesema kamwe haitawasaza wale wote ambao wameshiriki katika kuzua ghasia na uharibifu kwenye uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Olkalau katika kaunti ya Nyandarua. Mwanahabari wetu Isaac Famba na mengi zaidi.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
4: "Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.

0: Kauleni Arocho Hariano.
1: Katela Messi namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first. Tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma ishaanza, wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka, lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa, huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadibwe madakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool, msikilizaji wangu.
0: Raba kajaja.
2: Mabao yakifungwa, tunafunga nawe.
1: Abudo Mark captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huku tamu jamani.
5: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo.

0: Hello, Jimmy.
1: Hello.
0: Hello, habari yako?
1: Nzuri.
0: Huyu ni Dr. Feneke kutoka Radio 47 Chemba. Ni upuzi gani mnafanyanga, mnatuma message kwa studio alafu mtu akikupigia unakata? I want you to really rethink your life. Kama hiyo ni maturity.
2: Hello.
0: Hello, sasa?
2: Poa.
0: Naongea na Christine.
2: Eh.
0: Habari yako mam?
2: Poa.
0: Mimi naitwa Dr. Feneke kupiga kutoka Radio 47 Chemba.
2: Eh.
0: Na nimeona message yako ati unataka kuachana. We, ni nini?
2: Ni venye ananisumbua sana.
0: Ni nani huyo?
2: Alikuwa rafiki yangu kijana, lakini sasa nilimwambia tuachane.
0: Alikuwa rafiki yako kijana, boyfriend ama rafiki tu?
2: Alikuwa boyfriend.
0: Mlikuwa pamoja for how long?
2: For 1 year.
0: For 1 year?
2: Eh.
0: Sasa sahi umechoka na yeye?
2: Nimechoka na yeye, namwambie tuachane, hataki kusikia.
0: Christine, nini imefanya ukachoka na yeye?
2: Matendo yake tu.
0: Matendo ni gani hiyo? Afadhali tujue ni nini amekosa, amefanya makosa ndio pia sisi tujue.
2: Anatumia bangi.
0: Ukikutana naye huko, najua anatumia bangi. Najua anatumia bangi.
2: Si kwa najua, lakini vile nilisikia kununua kwa marafiki zake.
0: Eh. Hey.
2: Eh. Hey.
0: Na umemwambia awache akakataa?
2: Amekataa.
0: Na wewe

0: ni cologne, ni perfume. Lakini what if what na akiwa akivuta hiyo bangi anakuwa mtu aina gani?
1: Anapenda visarakasi.
0: Majokes.
1: Hapana.
0: Ah. Ni nini anafanyanga?
1: Anataka tu kupigana na watu.
0: Au. Aliwahi pigana mbele yako?
1: Nishaimpata.
0: Ukamsaidia ama ulimlenga amekuaibisha?
1: Simtaki, ningekuwa namtaka ningemsaidia.
0: Au. Ah. Sawa. Anaitwa Edwin nani?
1: Edwin Kibet.
0: Edwin Kibet.
1: Eh.
0: Haya, ako na miaka ngapi?
1: Ako na 28.
0: Eh. Edwin Kibet, miaka 28, msikilizaji wa Chemba na ex-boyfriend wa Christine. Tunakuambia kule ambako huko tumejaribu kutafuta kwa simu hauchukui. Kwa hivyo midi tutangaze kwenye radio ya Kenya kwamba Christine amesema ukiachwa uachike, na ni kwa sababu hakutaki, kwa sababu kwamba wewe ni mvutaji wa bangi na usimpigie tena. Ebu Christine, mpatie neno ya mwisho penye nasikiza.
1: Nisi jene ningemwambia aachane na mimi, na kama amependa bangi aendelee na bangi yake. Mimi simtaki kwa maisha yangu tena.
0: Hai, asante sana Christine, amesikia eh? Hai. Na ukipata huko mbele mwenye ana nini anakunywa pombe?
1: Ah, mimi nakemea.
0: Oh, unakemea. Aya mami, have a good night eh?
1: Asante.
0: Hai. Eh. Wasichana wataki wavutaji bangi. Kama wewe ni mvuti bangi, uvutie na huko. Kwa wenye bandu wenye eh? Wandu wa insakata, watu wa omsala. Hai.
2: Ukiachwa, achika.

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: hususa utalijua jiji. John Bob Aguaya, kereketo mzalendo na yatima kutoka Kamere Estate on Karia. Sasa hiyo kidogo hapo kidogo hiyo kidogo hapo hivyo nitakosa kwenda. Vipi na kupata vizuri, niko tuned in. Anasema kwamba nichezee Kasongo yeye. Anasema kwamba akiwa pale Nzoia Base Club, Tyson pamoja na Job Kalama Poli babake Pesh, pale Kitale Tulwek, huyo ni Peter Minging. Unasema kwamba unatupata vizuri. Lamak from Kericho Sigowet. So in mark me present, ngoma ni Lingala. Kwa hivyo wewe ngoja katika awamu ya pili. Bernard Baswiti Mwenoncho pale Nairobi West pamoja na your sweetheart Eileen Kwamboka, yuko tuned in kama kawaida, kanashika vizuri hapa Chabanga Bomet hadi tamati. Tupa moja ya Madilu inayoitwa Vice Versa please. Hiyo lazima nikupe. Madilu hawezi kosa hapa, Madilu hawezi akakosa kwenye playlist ya Rumba Fix, jamani, hawezi. Okay, Engineer Steve Moresa Kisumu, balozi wa Europe Kisumu City, na kucheki Mwaso ingo vipi, asema hey, shida yetu ni pesa na wanawake tu. Shout outs to the Radio 47 team which is in Kisumu, was glad to walk around with them. David Moriasi, unyambo, poa kabisa. Kijauri Nyamira na kucheki, Jonathan Maheti, Augustine, pia na kuona pale kama kawaida uko tuned in. Wewe endelea kutuma jumbe zako, nikirudi simu nachukua kwa wingi bila wasiwasi. By the meantime, *216# hash, hebu chukua hiyo kodi kwa sababu naona kwamba dakika imebakia moja. Ndio hiyo shagonga watu 3000. Wewe na nakuambia pesa zinazolewa hapa. Kwa hivyo rahisi sana, una dial *216# hash, boxi ni 6, wewe unajipanga vizuri na hizo boxes 6 na mambo yatakuwa sawa kabisa upande wa bila kusahau my good friend tokea kule LD, lakini right now ananipa information, anasema kwamba Kate, mimi kule niliondoka lakini sasa hivi niko wapi? Niko karibu na wewe. Asante sana meneja wa Silas Address Thika, Ben Kasimbu, akiwa meneja wa klabu inayojulikana kama Silas Address hapa Thika. It's not far, si mbali na hapa. Kwa hivyo karibu sana. Mwasamomba Rumba iko sana, mwasamomba Rumba iko sawa pamoja pale mwasikiza, pamoja na DJ Sibuor. Mnasikiza kabisa. Hapo sawa. Wacha tuende tukapate kidogo wimbo wake Fire Test, but kabla ya hapo bills ni lazima tulipe, ama vipi?
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa.

0: Kofi Anto Olomide katika siku zake za ujana ndio hivyo lakini bado anaendelea kutesa kabisa jamani na nyimbo za kisasa mitindo ya kisasa but we cannot remember you know we cannot forget samahani his efforts you know hapo mwanzo ama vipi anasema kwamba Freddy ukiwa pale Juja utapata vizuri alafu tuko na honorable Julius Omusomba tuned in from Avakana Settlement pale Nyamira pia tunakucheki kabisa anasema hello wageni tunaketi wapi wageni mnakalia tenti ya juu on my life tenti ya juu ile ya blue in color on my left hand side karibu sana Radio 47 tuko na tenti ya blue tuko na tenti ya yellow tuko na tenti ya white wewe unasemaje indeed nasema kwamba sisi majogo pesa na ni mtihani mkubwa Kelong Edwin Jamani huko nilitoka Edwin Kiongozi from Nandi Hills unasema kwamba uko sawa unasemaje hapo unasema kwamba uko poa you're following the show alafu good evening Ketkulo ukweli kabisa anasema kwamba nakupata vizuri ndani ya Radio 47 ndani ya Rumba Fix okay safi we've only time ya kuandika barua time ya kuandika barua write a letter ama tuseme vipi yani unajua nimeweka tu kidogo yani kwa kufupi hivyo uweze kuelewa so if you have a letter kama una barua nipigie simu because this is the time okay Kate thanks so much unasema kama umechingiza bomet madilusi simu iliweza Queen huyo mwanamme alikuwa na cheat na huyo msichana hakuna vile mwanaume atakulipia school fees ya bure kama hamko kwa mahusiano moja ya falii pupa eloko pamba yondeo wana St. Morris Mwira High School alumni wote wakiwa Matungu sub county Abdul Mzee Mzima Kate Daniel Gitonga asikiza kiwa Macnon Road yani nakwambia umepotea sana mpaka nikakusahau ehe sawa haya asema Rumba Fix Silas Anusu babake from Naivasha Buffalo Mall please drop Magali I feel my heart is low hapo kwa hiyo swala kuna siri kubwa kuliko hayo ya kupelekwa shule huyo ni co-wife wake we all right nataka tupate barua by the way 0793 047 047 au 0783 047 047 na usisahau kubonyeza star 216 hash manake dakika 12 ambazo zimebaki tuko katika kucheza na zile boxes 4 ambazo zimesalia ama vipi kwa hivyo talk to me una barua ungependa kumwandikia mwenzako mimi nakupa fursa ya kufanya hivyo hewani okay nakupa fursa ya kufanya hivyo hewani and this is the time kwa hivyo kama una barua na unajua kwamba mwenzako anakusikia ama yule ambaye unamwandikia anakusikiza vizuri you can have this space okay Radio 47 hello
1: Okay. Radio 47 hello. Radio 47
0: Ketkulo. Vipi rafiki yangu?
1: Anapata kabisa huyu ni ambro rafafa ra matunda.
0: Yes, habari ya matunda.
1: Matunda ni kwema kabisa kwa kina DJ Imo.
0: Hapo sawa, uko na barua?
1: Barua yangu nilikuwa nataka kumwandikia tu mpenzi wangu.
0: Go ahead.
1: Na nimwambie ya kwamba kama imesaliwa haitaji tena kusumbuliwa hiyo tayari ilikuwa imeshaenda
0: aha
1: hiyo unajua ule mtu ule mwenye alikuwa amelipiwa school fees hiyo tayari hiyo ni mke wa mtu Ketkulo
0: oh sawa hiyo nimekupata lakini umesema mpenzi wako sasa unataka kumwandikia barua anaitwa nani ako wapi anakumwambie mwambie mpe maneno
1: nataka kumpa maneno kwanza huyu yuko Nairobi na tayari nimemwandikia barua kwanza yangu ya kumwambia ya kwamba kwanza nampenda.
0: Yes.
1: Na pia naye anipende pia kwa sababu hii barua najua Ketkulo ni mrefu nikianza kuieleza ni mrefu.
0: Wewe sasa usome. Mimi nataka usome hata ungekuwa umeandika ka message kwa simu yako. Unasoma tu direct to so and so. Anaitwa hivi yuko mali fulani. I want to tell you ABCD. Kisha.
1: Unajua sasa Ketkulo? Huyu kwanza anaitwa Purity.
0: Yes.
1: Na mimi kwanza unajua kwanza hii ka message nikimpa kafupi kwanza namwambia kwanza nampenda.
0: Ehe.
1: Na yeye kwanza ndio namwambianga kila kukija kila saa mama. Sikiza Radio 47 Ketkulo ako na advice mzuri ya kwamba hata anaweza kunishauri ya kwamba mimi kukupenda.
0: Mm.
1: na uwe uwe unazingatia mambo yangu, maana mimi ndio mume wako wa nyumba.
0: Wow.
1: Na ndio maana ya kwamba yeye hata yuko Nairobi lakini anasikiza 47. Na namtakia usiku mwema.
0: Yes.
1: Kabisa bana, keti kula.
0: Thank you. You as faithfully. Thank you Purity, wherever you are. Natumai kwamba umepata hiyo barua. Hayo maneno yasikwende bure jamani, ni mbegu. Mbegu hiyo jamani, wacha ikaote eh? Na yote zaidi, ama vipi? Barua tamu pale, by the way. Barua tamu nzuri kwake Purity. That is what we want, ama vipi? Aya, naona kwamba simu za mulika mulika hapa, wachani chukwe mungine. Ukitaka kurahisisha maneno, make sure kwamba unaandika that kabarua, unakaandika tu kwa message yako, unaandika kwa simu vizuri mahali. Ama zako, kama you have a paper, unaandika haraka haraka kidogo tu. Alafu wewe ukipiga simu, wewe ukishaingia wewe unasema tu direct, mambo yanakuwa sawa. Ama vipi? Radio 47, hello. Vipi? Sauti yako siipati rafiki yangu, itabidi kwamba tujipange vizuri. 0783, ukipiga simu nipigie simu kwa 0783 047 047. Okay, mambo yatakuwa sawa pale kwenye WhatsApp. Wacha nione kwamba voice note pia ziko hapo, zimekuja sana. Pale kwenye anaitwa Silas, yule nilikuwa nishasoma basi huo ujumbe. Thank you so much. Okay, kwa SMS yako. Okay, ameipata. Radio 47, hello. Vipi?
2: Hello.
0: Yes, rafiki yangu, karibu sana.
2: Vipi?
0: Safi. Yeah, waitwa nani?
2: Peter.
0: Peter, Peter uko wapi?
2: Kagambuli.
0: Uko na barua? Twende kazi, toleka. Peter. Peter nakusikiza. Haya, Peter hajakata simu. Asimsikii jamani. Nataka tukalipe bill, okay? Tulipe bill. Alafu tukishalipa hizo bills mambo yatakuwa sawa kabisa, but remember *216# hash code ya chapa. Nikirudi nasoma hizo SMS zako, kwa hivyo andika, unaweza andika barua pale kwa 24047. Kama haupati nafasi kwenye simu, unaweza ukaandika pale kwenye WhatsApp, unaweza kuweka voice note, mambo yanakuwa sawa kabisa. Radio 47, hello. Yes, yes, vipi? Karibu sana. Sauti iko chini rafiki yangu.
2: Ni Wanyama
0: Joseph. Uko wapi Wanyama Joseph?
2: Margaret Baringo.
0: Thank you. Uko na something to say?
2: Niko na barua.
0: Kwake, kwa nani?
2: Yangu pia, kwa mama yangu.
0: Mama. Twende kazi.
2: Nataka niende kwa mama.
0: Yes.
2: I'm sorry mama, I miss you very much. Nataka mama sijakuona. Maisha imekuwa ngumu mama. Tangu nitoke jana nikafuguza nyumbani, mama kila mtu akanichukia. Mama nikitembea kila mtu anajua kwamba ni mzuri mama yangu. Bado nakupenda mama yangu. Maisha ni ngumu mama. Nakakana kuperipera mama. Ni mama yangu, asante kwa kunijua. Asante kulea mimi nikiwa mtoto alikuwa hivi. Mama nakuomba msamaha. Nitoka nyumbani na hasira mama yangu. Yaani mama na maisha kwa hali ya mama atoka samaki sasa hivi pamoja. Mama anakupenda kwa kwamba nitakuja tarehe.
0: Yes.
2: Shirini. Kwa mama. Hali ya maisha mama yangu. Thank you very much mama.
0: Okay.
2: Wasiria ni sasa yote kwa nyama.
0: Thank you. Mama anaitwa nani? Anasikiza? Thank you. Asante kwa barua nzuri hiyo. Asante. Thank you kwa kutambua. Yeah. Asante. We. mimi nimeguswa kabisa na hiyo barua. Wanyama ameandikia mamake barua, yani alifungwa jela, baada ya kaondoka alitoka nyumbani na hasira. Hivyo anaomba mama msamaha, anatambua kwamba yeye bado ndio wa muhimu sana katika maisha yake. Miaka 10 hajaonana na mama. Na kwa hivyo mama, wherever you are, amekupromise kwamba mwezi wa 9 atafika, utamuona.
3: Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea Chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. Seti daily na win big. Katambe na Sport Pesa. Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
4: Shamba langu la nyanya na mahindi limeharibika kabisa kwa sababu ya ukame na wadudu. Sijui nianze wapi.
5: Pole, lakini ungekuwa na bima ya mimea, haingekuwa hassle. Inalinda mazao kama mahindi, nyanya, mpunga na ngano dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa, magonjwa na mafuriko.
4: Kumbe inalinda jasho langu shambani.
5: Kabisa, tembelea ira.go.ke ufahamu zaidi.
6: Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo Throwback Thursday TBT. Hapa Radio 47. Hapa ndipo.
7: Kaka, manu.

sera, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: hivyo wewe unataka kwamba hawa ndugu zetu vile walianza mwanzo ibaki vivyo hivyo?
1: Ibaki hivyo hivyo. Sasa haiwezi baki hata si wanafeli wapi.
0: Hala?
1: Kwa sababu zenye unajua hata sometimes wewe unafika nyumbani.
0: Yes.
1: Hata unaambiwa bwana wewe sasa kama unataka kujiwekea maji shauri yako bwana. Inalala. Sasa kuna zile vitu zinafanya paka mtu anakwenda kwa yule
0: mwingine.
1: Kwa yule kwa yule nani msaidizi wa nyumba ambaye ni house guy, ushanielewa?
0: Sasa mimi nauliza vipi Bazenga? Sasa huyu mama itakuwaje aweze kubalance, because mwanzo labda watoto hawakuepo, sasa hivi kuna watoto, labda ameshughulika, amehangaika huku na huku, sasa amechoka, anahitaji kueleweka. Itakuwaje?
1: Si kuna usigali? Si kunaye?
0: Yupo, lakini mambo mengine lazima mama ufanye mwenyewe.
1: Hapana, unajua vitu vya kufanya wenyewe ni hapo kuniwekea maji na mimi kunitayarisha bana. Na kuniweka katika hali nzuri wakati nilipofika nyumbani, unieke, unipambe. Lakini hizi shughuli zingine za kupika, kufua, kutayarisha watoto, yule ashafanya.
0: Yes.
1: Wewe unachokifanya ni unieke maji. Ukishaniwekea maji uniandalie chakula. Ukishamaliza hapo baadaye ni wewe sasa unaenda kunidekeza.
0: Wow. Yaani unasema treatment ya kifalme ndio unahitaji.
1: Kwa sababu yule yupo, kwa nini tunaanguka kule?
0: Yes.
1: Kwa sababu wewe, ushafeli.
0: Haya, Bazenga amesema. Nimekupata.
1: Thank you basi.
0: Asante. Na tunajua kwamba watu wanasikiza. Thank you. Bazenga amesema, sasa kumaanisha our house girls. Yaani ni kutafakari tu ama pia ama mkienda huko mnapata hivyo hivyo. Wakati unajaribu wewe inakuwa hivyo. Hebu mniambie. Oh my goodness. Radio 47, hello. Vipi? Hello, hello.
2: Halo, halo, nakusikia.
0: Yes, karibu sana, brother.
2: Asante sana.
0: Nimeongea
2: na wanyama jeshi kwa narudi mara ya pili.
0: Yes.
2: Hiyo kuna wakati maandiko ilisema namna gani?
0: Aha, ilisemaje?
2: Ilisema kwamba wadudu zinakuja. Wanaume watakuwa na wanawake nane. Sasa hivi ni wapi tu wanakacheka nini?
0: Lakini mbona unaenda huko? Sababu ni nini? Wewe sasa sababu ni nini umeenda kule? Na sisi tunafanana, kila kitu kinafanana. Kama ni ile kama ni kibuyu cha hasali, yote ni same, hakuna tofauti.
2: Unajua nini?
0: Yeah.
2: Sometimes. Hata vinaongea sasa hivi chapter mtu cha jangwa, sema kwa behind every star. Na roho chafu, unaona? Wakati unakuja wewe na bwana wako unaanza kuonyesha mapenzi pale na yule mtu hana, unaona? Ana faya tu mkicheza mkifanya vitu fulani hapo, yeye anaanza kutamani. Sasa yeye atapea bwana wake zaidi. Kupita yeye mwenyewe na kazi yake bwana, wakati mnafanya mambo yenu ya kucheza, kubishana na kuongeleshana mapenzi, wacha yule mtu akae kando na nyinyi.
0: Kwa hivyo unasema watu, shida wewe inatokea, unapata mume na mke wa nyumba yao wanafanya michezo yao ya mapenzi hapa, ule mwingine akiangalia. Alafu anasema kwamba hapa nikipata mimi lazima niende zaidi ya hapo. Anasema watu ambao shida kama hizo unawapata ni kwamba wewe unataka kuonesha wewe mke na mume wako mnacheza cheza malavidavi yenu pale mbele ya watu, mbele ya ule msichana ambaye uko pale. Na yeye unajua ameishi na nyinyi muda wote. Hata hujui kama yeye pia anapambwa kweli kweli ama vipi. Kwa hivyo anasema kwamba hii ndio kama yeye ambaye unataka. Alafu akipata ana perform, anaifanya zaidi ya pale. Radio 47, hello.
3: Hello bwana kulo.
0: Vipi?
3: Sasa
0: yes.
3: Kupanga hivi.
0: Ehe.
3: Kuna mwanaume akikosea kitu moja.
0: Yeah.
3: Hizo maijia za tamaa huwa zinamwingia. sababu Biblia inasema kwamba mpendane.
0: Mm-hmm.
3: Sasa mke akikosa upendo, unajua hisia za Damas na mwingi.
0: Mm.
3: Unajua mwanaume iko kama rais.
0: Okay.
3: Natakana alindwe kila sehemu.
0: Right. Moja. Mbili. Unasema hivyo, si ndio? Anafaa alindwe hivyo, eh?
3: Natakana alindwe. Asipolindwa.
0: Yeah.
3: Tamaa hizo sitamuingia.
0: Mm.
3: Sasa hapo mahali watu tukuruko nao na fail.
0: Yes.
3: Sasa fail inaanzia kwa nyumba. Ukiona kitu kama hivi inatendeka, inaanzia kwa nyumba.
0: Mm. Wote wawili wamefail, right? Ama mmoja?
3: Wote wawili wamefail sababu sasa wewe unajua mume anapotoka nje akikuja.
0: Mm.
3: Akikosa tu maadili mema.
0: Mm.
3: Kwa kwamba akienda utaona ya kwamba wanamtumia sky amsafu.
0: Yes.
3: We mwenye hatu umechoka.
0: Mm.
3: Sasa inaonekana yeye mwenye ana msafu.
0: Mm.
3: Akona nguvu sana ukuliko wewe.
0: Mm.
3: Na wewe unajifanya hatu we ni boss umekaa.
0: Mm.
3: Sasa umeona mahali pale anakuanga amefeli. Sasa mwanaume anakuanga anaangalia anasema sasa afadhali mwenye amesafu huyo kuliko mwenye amechoka.
0: Eh?
3: Ndio naona vitu huwa inafeli hiyo bwana kulo. Asante.
0: We, thank you. Leo mpaka nimeitwa bwana kulo. Yaani sauti yangu inakaa kama ya mbaba. Bwana, hey, thank you. Lakini nimepata message, eh? Nimepata message kwamba you know, wanaume wanapenda kuhandoliwa kama rais, eh? Unajua usiku kama ushaona rais akienda mahali, analimbikiziwa sifa, wanamiminia sifa kabisa. Yaani mpaka siku hizo unasikia wanasema unasikia wanasema vile rais amefanya, rais yuko sawa. Oh, rais, yaani unaona nani kila mtu. Na sasa rais akisifiwa hivyo unaona vizuri vinatoka, vinono vinatoka, mazuri yanatoka. Kina mama, mtaweza hiyo? Radio 47, hello. Vipi?
4: Hello.
0: Yes, yes, karibu sana.
4: Poa sana.
0: Ehe.
4: Asante.
0: Karibu, unaitwa nani, uko wapi?
4: Naweza sema hivi.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
4: Niko Nakuru County.
0: Na jina?
4: Stephen Ndiaye.
0: Karibu sana Stephen.
4: Asante.
0: Mm.
4: Nilikuwa nasema.
0: Yes.
4: Unaweza pata labda mfanyikazi wa nyumba.
0: Mm.
4: Na mke mwenye ako kwa nyumba labda mfanyikazi mke.
0: Mm.
4: Ampe mumewe muda.
0: Eh.
4: Sasa anakuwa ni mfanyikazi, sasa inapata kama imemwingia.
0: Mhm.
4: Na akaweza kufanya kunini kuingia naye katika mapenzi yake.
0: Mm.
4: Eh.
0: All right.
4: Hivyo ndio naweza sema.
0: Okay. Asante. Eh. Kwa hivyo unasema kwamba mambo itabaki tu hivyo hivyo.
4: Eh, yanabaki tu hivyo hivyo. Juna si wanaume na jua saingine tamaa. Hayo tuseme hata mfanya kazi vile anakaa vile anakutreat.
0: Mm.
4: Eh. Unaweza pata labda vile anakuhandle.
0: Mm.
4: Sivi de mke nye niko nevi ananyandle.
0: Na mbona usimwambie mke wako unataka nika. Mimi nataka mtuambie mnataka tuwa handle vipi. Just tell us. Mnataka tuwa handle aje.
4: Unajua?
0: Yes.
4: Kuna hii kitu nakuanga nini. Inakuwa kama nini mazoea.
0: Ehe.
4: Nisema umeenda kazi.
0: Yes.
4: Hata utafute pesa. Sasa ukipea mke unaambie upanga hivi. Uh-huh. Baadaye unajua tena utapata hakuna food.
0: Ehe. Uh-huh.
4: Yeah.
0: Okay.
4: Yeah.
0: Thank you.
4: No, yeah, asante.
0: Asante. Sasa unajua ndugu zangu wa kiume. Mimi nataka tusaidiane. Na kina mama wamesema kwamba wanataka ndoa zao zisimame. Wanataka ndoa zao ziwe sawa. Wengi ambao wamekwenda katika mipango ya kando na kufanya vitu kama hivyo, utapata kwamba hakuna siku amekaa chini akambia mke wako, "Wewe hapa hivi wewe unalegea." Mimi nataka unigusie hapa, nishike hapa, weka mkono hapa, gusa hapa, hujasema. Mimi nataka ukisema kwamba wanawake melegeza. I want you to say kwamba sisi kama wanaume, tunataka ama mimi kama wanaume. Mimi ninapenda mke wangu akinifanyia A, B, C, D. Okay? So that yule mama, kina dada ambao unasikiza wameoa, wameolewa, hawajaolewa, eh, wako katika ndoa zao, wanaweza wakaanza ku waka apply, you know, hiyo knowledge. Radio 47, hello.
5: Hello.
0: Yes, vipi?
5: Mambo.
0: Waito nani?
5: Set mambo.
0: Niko poa kabisa, wewe uko vipi?
5: Naitwa Charles Kichaba Kibuma kutoka Kuresoi.
0: Karibu sana Charles Kuresoi, karibu sana.
5: Sasa.
0: Yes.
5: Niko hivi.
0: Nambie.
5: Maisha maisha ya kuishi na binadamu hivyo na mwanamke hivyo. Unafaa umpende.
0: Ehe.
5: Na yeye akupende.
0: Yes.
5: Na muishi maisha mazuri.
0: Mhm.
5: Usizitane kichoyote, usizitane siri yoyote.
0: Ukisema kupendana unamaanisha unafanya nini na nini na nini ndio ionyeshe kwamba kuna upendo?
5: Mapenzi yako hivi.
0: Mhm.
5: Utatimo. Watu mkwa kila kitu ya hii yote wawili.
0: Yeah.
5: Itakuwa lazi kitu kwa smart. Hata ukitaka kuri kapita kumwambia mwanamke mke wako iko hapa liko pale, wata muna ukua mpangana. Sasa kid.
0: Yes.
5: Wengi.
0: Kwa
5: anafanya hivi.
0: Anaye
5: mwana yake. Anaye mwana yake. Eka na mwisho, hawa watu wawili hawapatani vizuri.
0: Yes.
5: Sasa stress inaanzia hapo. Unaona sasa?
0: Yeah.
5: Once tushaelewana. Maisha yanakuwa smart. Umesikia kweli?
0: Umesikia kabisa. Safi.
5: Hivyo sasa.
0: Safi safi, tumekupata vizuri.
5: Asante.
0: All right. Thank you. Kwa hivyo nataka nikupatie wimbo mmoja wa Barbara Kanam, alafu tukirudi naendelea kupokea simu yako zaidi. Pia SMS za unakwamba zimekuja kwa wingi hapa kwa fujo. jamani. So, tukishamaliza, mambo itakuwa sawa. Mambo itakuwa sawa kwa sababu nitakuwa na kupatia maswala ya hapa na pale. Lakini in the meantime, nataka ukasikize vizuri sana. Ukasikize vizuri sana kama tunakumalizia. Tuone kwamba wanaume wengi wanapenda nini. Lakini tunabonyeza *216#, nimekuambia kwamba kuna bonus ya shilingi 8,000. Kama umebonyeza niambie kwamba umebonyeza pale. Na nimesema kwamba watu wanabonyeza 4 times and above hujapata chochote, the first 600 Kenyans wanapokea. Kwa hivyo mimi naona kwamba tunapozungumza this time round watu 342 wameshazoa bonus yao. Okay? Bonus 8,000 watu 342, 342 Kenyans. Kwa hivyo, kumbuka tunataka a target of 600 people. Ujambo rafiki yangu?
6: Nini?
0: Ya, mimi naitwa Kate, umelala?
6: Ai, bado.
0: Hey, bas. Mimi naitwa Kate na kupigia simu toka Radio 47. Am I talking to Marion Kagendo?
6: Mario Kagendo.
0: Uko wapi Mariam? Marion?
6: Juja.
0: Eh, hapa tu? Hapa Juja, ukienda Thika,
6: hapo tu.
0: Very nice, very nice. Sasa nebu ni kuulize, umebonyeza *216#?
6: Yep.
0: Aha, mara ngapi?
6: Like 3 times.
0: Ehe, ebu tuambie imekuendea vipi?
6: Mi hata sijui mfanye seme nini.
0: Ehe.
6: Mambo imekuwa sambamba.
0: Yes.
6: Yep.
0: Pesa ngapi? Box nambari ngapi?
6: Box one.
0: Ehe.
6: Give me 22k.
0: Aish! Yep. Umepata 22k?
6: Yep.
0: Nice. So katika wamu hii tunapeana bonus ya shilingi 8,000. So 22 plus 8,000. That gives you how much?
6: 22 plus 8,000.
0: Yes.
6: That gives me 30.
0: 30,000. Wevo Marion, 30,000 ni pesa yako in total this night, this morning.
6: Wow, thanks.
0: Congratulations, okay?
6: Okay.
0: Asante. Wewe. Anasema kwamba amejaribu 1 time, 2 time, the 3rd time ikampa vizuri, ikampanga. So, Huyo ni Marion. Wacha tutafute mwingine hapa. Congratulations Judy. Congratulations. Na mwana wacha nitafute huyu Alan Korir. Alan Korir, kama unanisikiza na kupigia simu toka Radio 47. Kwa hivyo naomba kwamba ukapokee simu. Unajua watu hawalali. Watu hawalali, ni kubonyeza tu. Ni kubonyeza tu kodi ya chapa. Watu wanajipanga vizuri. Alan, kama uko pale, very nice. Alan.
7: Jambo.
0: Alan Korir, eh?
7: Yes, Alan Korir.
0: Najua unasikiza radio. Kwa hivyo nimekupigia simu toka Radio 47. Umebonyeza, umepata box nambari gani? Imekupa pesa ngapi?
7: Nimebonyeza 5 times na box nambari 3.
0: Box number 3.
7: Ikaninyima uhuru wa kulala.
0: Imekupa hela ngapi jamani?
7: Imenipa 22,000 Kenyan shillings.
0: Beautiful. Makofi kwako jamani. 5 times.
7: 5 times, nimevumilia sana.
0: Mbona huku give up jamani, Alan?
7: Ilikuwa sasa mara ya mwisho ndo nilale sasa.
0: Na kismat ikaingia.
7: Mungu akanionekania.
0: Congratulations Korir, uko wapi?
7: Niko maeneo ya Kericho.
0: Hapo sawa, wewe jibambe, najua kwamba hiyo itakupanga vizuri na kuongezea bonus ya 8,000 Kenya shillings, okay?
7: Hey, 8,000 tena?
0: Yes, inakuja ngapi? 30,000.
7: 30,000.
0: Congratulations.
7: Asante, ubarikiwe kabisa.
0: Alafu mimi napenda watu ambao na majina ya Alan.
7: Alan? Ama uko na mtoto pia?
0: Si mtoto jamani. Ebu guess tena. Guess tena. Si mtoto.
7: Najua nikiguess tafurahia ya pili.
0: We guess. Si mtoto. Ebu jaribu nyingine tena.
7: Ama mwenye nyumba.
0: Congratulations. Radio 47 103.0 Machakos. Hapa ndipo.

0: ma moitié, mon amour.
1: Alright, so kabisa naitwa Barbara Kanam, naitwa kibao cha Oxygen. Wimbo mtamu pale, tumi kwamba Mama Nevada, wherever you are, umeweza kupata vizuri sana hicho kibao, okay? Now, the rest of the people ambao wanapenda sana mambo ya, you know, miziki ya Barbara Kanam, okay? Sawa. Kwa hivyo naendelea kupokea simu, lakini kabla hapo kumbuka *216# iko sawa. Kwa hivyo unaendelea vizuri. Na pia Mkenya pia anapokea pesa, ni kitu kizuri sana. And ningependa sana usichelewe, because ukichelewa mambo itakuwa tofauti sana. Okay? So mimi nataka uchukue hiyo nafasi, because dakika ni 15, alafu tukishamaliza utafurahia, okay? Bonus ipo shilingi 8,000 kwa kila ushindi. Alafu pia tuko na wale ambao wamebonyeza, tuko na Wakenya 600. Kwa hivyo tunapozungumza hivi tumesonga. Tumesonga kabisa, na tuko na tumebakisha watu kama 200. So kama uko pale au hujabonyeza, you can try your luck, kwa sababu uwezi ukajua kwamba labda unaweza ukasaidika sana. Okay? Sawa. *216#, kodi ya chapa, bonyeza alafu ujipange sawa sawa. Mimi najua itakuwa vizuri, itakuwa vema. Okay? Aya. Anaitwa Anthony, namuona pale Maria, namuona pale kuna Saumu pia ameweza kujishindia pesa, amejishindia hela. And we're talking about watu wanapata some 20,000 and above. Watu unakupata tu na box number 3 imekwenda pale, box number 1 imekwenda, box number 4 imekwenda. Hivyo ukiwa mwepesi, ukiwa mwepesi unaweza jipanga na hizo boxes zingine ambazo zimesalia. Ujambo Masi?
2: Hello.
1: Ni Masi Onderi?
2: Hey.
1: Ehe, Kate hapa kutoka Radio 47. Uko wapi Masi?
2: Niko Nairobi.
1: Nairobi mtaa upi jamani? Nairobi kubwa.
2: Niko Kitengela.
1: Ah, Kitengela, eh? Some 38 kilometers ama 36 kutoka CBD, right?
2: Yeah.
1: Umebonyeza *216#.
2: Eh.
1: Ikakuendeaje my dear?
2: Nimecheza mara 4, mara 8.
1: Mm.
2: Alafu box 5 imenipatia pesa.
1: Eh.
2: Eh.
1: We.
2: 16,000.
1: Ikakupatia pesa.
2: Hey, imagine kucheza mara
1: 8. Yes.
2: Okay.
1: Umefurahia sana, eh?
2: Nimefurahia.
1: Yes. Congratulations. Umesema box nambari?
2: 5.
1: Nambari 5. Pesa ngapi?
2: 16,000 Kenya shilling.
1: Imekutosha ama unatamani kuongezee?
2: Natamani niongezee,
1: ndio
2: zidi
1: kucheza. Hapo sawa. Kwa hivyo mimi nataka ni kuongezee 8,000. Kwa hivyo
2: 16 + 8. Wow.
1: 24,000 Kenya shillings. Masi, hizo ndo pesa zako.
2: Asante sana.
1: So, wewe ujipange vizuri. Najua kwamba itakufanyia vitu vingi sana, umetamani kufanya kitu, pesa imekuwa ni kizuizi, lakini right now you can do something, right?
2: Yeah, kabisa.
1: Congratulations. Yeah, congratulations Masi Onderi, eh?
2: Nimekushukuru
1: sana. Asante.
2: Haya.
1: All right. Masi Onderi all the way from Kitengela amejitolea pale, amejitolea tolea kabisa, kabonyeza you know for 5 times. Unajua mtu unaweza hisi kukata tamaa, lakini unajikaza tu, because it is true. Na Wakenya wanashinda. Kwa hivyo amejipatia pesa yake 16,000, kumuongezea 8,000, 24,000. Mimi nakwambia hiyo ni box nambari 5. Kwa hivyo box nambari 1, box nambari 3, box nambari 4, box nambari 5. Sasa wewe unajipangaje jamani? Hizi dakika 10 ambazo zimesalia, unajipangaje? Bonus unaitaka? Jaribu tena kwa mara ya mwisho na mambo yatakuwa sawa kabisa, okay? Mm. Ehe. *216#. Okay, Sophie. In the meantime, wacha nile kupokea simu. Radio 47. Hello. VP.
3: Hello.
1: Yes, yes. VP.
3: Kwa sana.
1: Ehe. Nani mwenzangu?
3: Naitwa Evans.
1: Ehe. Uko wapi?
3: Niko sehemu za Baringo.
1: Ehe, Baringo. Hii maneno unaona vipi? Mm.
3: Naamini.
1: Mm.
3: Kuna vile mke wako hawezi kutreat vizuri.
1: Mm.
3: Kuliko ile mfanyikazi wa nyumba. Labda kuna vile ile mfanyikazi wa nyumba.
1: Mm.
3: Anakushughulikia kuliko bibi yako, ndio maana mtu unachipa tumetoka nje.
1: Mm.
3: Yeah.
1: Okay. Thank you. Asante. Haya. Mmesikia? Kwa hivyo time imeenda. Na ukweli mambo ni kwamba mtu alikuwa anauliza swali. Hati ndoa sikuizi. Hali ndoa hazishikiki. Na mimi nikasema kwamba hapo kitambo watu walikuwa wanafunzwa how to take care of their marriages. Na mimi nilikuwa nasema kwamba it's a high time, hata kama kizazi kimebadilika, kila mtu anafanya vitu vyake vile vinampendeza. Mimi ningependa sana kusema kwamba tusisahau kwamba ni kitu ambacho mipangilio ya Mungu, tusigeuze, tusibadili mipango na mapenzi ya Mungu vile alivyotaka na vile alivyopanga. Na hiyo si kuonesha kwamba mtu ni mdhaifu ama nini. Kwa hivyo vile tumezungumza, nikimaliza, ni kwamba changamoto ambayo inafanya kwamba inaleta inamfanya mwanamume kuwa na mipango ya kando. Okay, let's talk about it. Kuna mtu anasema kwamba men cannot change, at lazima tu watakuwa. Unajua hao wa michepuko ya ovyo ovyo, hiyo ni tabia yao. Lakini kuna mwanamume ambaye mimi naamini kwamba kuna mwanamume ambaye ako sawa, na wakati mwingine kuna vitu ambavyo vinamsukuma. Nasemi kwamba ati wanaume they are more superior to women, hapana. Lazima tujali one another. Okay? Na kwa hivyo kuna vitu ambavyo ukiangalia utafiti, kwa mfano vitu ya kujiona hathaminiwi. Lack of appreciation, okay? Ikiwa mwanamume anahisi juhudi zake za kuitunza familia hazithaminiwi, na badala yake anakutana na lawama left right and center, malalamiko tu ama dharau pale nyumbani, anaweza kutafuta mtu mwingine nje ambaye atampa sifa na kumfanya ajione wa dhamani. That's why nilikuwa nasema kwamba jamani, wanawake tusifu wake waume zetu, tuwamiminie sifa. Vile unaweza kukutana na mbunge wako. Unajua mimi naona mama akitoa ana sifa mpaka ana dance pale mbele ya mbunge. Anakatika. Rais amekuja, unajua wanakatika, wanafanya wanatoa maneno yote. Na unasikia hata ulisikia kuna ule mbunge pale Malava ambao alikuja baada ya ule alifariki, alikuwa na huyo ndako ambaye alichua pale. Alikuwa anajua siri ya kupita kura, nikishika kina mama mambo yatakuwa sawa. So kina mama, we have the power. Okay? That's why huyo mbunge alikuwa anasema wamama mwa. Wamama mwa. Unaelewa? Hivyo sasa wamama, to appreciate the efforts za hawa kina baba. Jambo lingine, unapata nyumba nyingine ni ugomvi tu. Alafu sasa wewe kama mwanamume ukikaa pale, kuna msongo wa mawazo. Hata watoto pia wanakuwa na stress. Lakini watoto watatorokea wapi? Watakaa tu pale. Okay? So mwanamume anatafuta sehemu ya kupumzika yenye utulivu na amani. Okay? Hata kama ni ya muda tu. Okay? Lakini unapata kwamba hatuwapatii amani. Jambo lingine ni tendo la ndoa. Kama haumtamridhisha kimwili. Okay? Mazoea, vile mtu alisema pale, na kukosa ubunifu. Manake baada ya miaka nyingi katika ndoa, tendo la ndoa linaweza kuwa la kawaida sana. Okay? Badala ya kuwa burudani na lenye upendo, linakuwa tu ni kitu la by the way. Alafu kuna wanawake wengine pia wanakataa waume zao wakati wa tendo la ndoa. Yani unakataliwa mara kwa mara. Mwanaume anakataliwa mara anapohitaji tu mke wake. Unaweza kuanza kutafuta viji sababu wewe haumpi mahitaji yake. Okay? So, vitu kama hivyo. Unapata kama mambo ya peer pressure. Umeshikana na kina mama ambao wanakupatii mawaidha ya kulea familia yako, kwa hivyo inakuwa vigumu. So, wanawake, tukubaliane leo kwamba kama uko katika ndoa, fanya hivi vitu. Na kama unajua kama ni ngumu kwako, wachana na ndoa, wachana na marriage, usiingie huko. Ukijua wewe ni mtu ambaye uwezi, wewe ni mwanamke ambaye uwezi ukaheshimu mume wako, uwezi ukakuwa submissive, but mimi siwezi nyenyekea. Kama unajua unyenyekevu si sehemu yako, wewe usiolewe tafadhali. Utaharibu. Okay? Kwa hivyo jambo la kwanza, tujenge mazingira ya amani. Okay? Number 2, wasiliana na mume wako kwa njia ya hekima. Okay? Kuna umsikilize zaidi. Unaona vile napiga hapa mdomo kwa radio, nikirudi nyumbani sistahili kufanya hivi. Eh? Hii ni kazi. Nikirudi nyumbani mdomo kwa nyingine. Okay? Unapunguza. Wewe. Jambo lingine, ile mambo ya intimacy, hakikisha kwamba iko vizuri. Na wacha tendo la ndoa liwe burudani. Wacha isikuwe ni kama responsibility. Wacha iwe burudani. Ala, kwani iko vipi? Alafu mambo ya usafi pale nyumbani. Panga nyumba yako, rembesha nyumba. Akija anaona kwamba ni kama ameingia kwenye hekalu. Ama ameingia wapi? Niseme kwenye ikulu. Si hekalu, kanisani. Ikulu ama kama state house yake. Unajua hiyo ni state house yake. Kwa hivyo tengeza status yake, okay? Jambo lingine, mpe heshima, mpe sifa, nafasi yake kama mkuu wa familia, tupatiane kwa wanaume. Mambo ya kusema wewe umesoma sana, wewe siku hizi sijui wanawake wana nini kushinda nini, wewe sijui tunapata pesa mingi kushinda. Hiyo kama wewe unafikiria ni hivyo, tafadhali ndoa achana nayo. Sawa sawa, tumesikizana. Kwa hivyo nataka nikuache wimbo mmoja hapa, tukiendelea kupeana bonuses hapa kwa *216#. Kibao kinasema ahadi ya mapenzi, ahadi ya penzi. Sikiza kwa makini jamani. Naitwa Kate Kula, usiende mbali. Dakika 4 hizi nakupatia bonus. *216#.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

kimfikisha Cindy Sanyu. See you tonight. Na katika hali ya fungua kazi mpango babu kubwa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa nipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu? Karibu sana popote ulipo, tujumuike pamoja katika mpango hadi tamati ya posa 10 asubuhi. Nambari yangu SMS ikiwa ni 2404724047. Tufuate kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imethibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile. Kwenye YouTube Radio 47 underscore Kenya.

Hapo huwezi kukosa mtu wangu. Mhm. Semana afande baadaye. Kwa sasa nielezee hali ikoje. Uko wapi? 24047 ndo namba yangu ya SMS.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii
5: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
4: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.
0: OB 47.

0: 0107 47 Dani, you're ready for the 7 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba, nakupiga simu tokea Radio 47 Pangwa OB 47. Nasema na nani?
1: Catherine Washuka.
0: Catherine Washuka, nipe, give me some energy. Catherine nekewe. Okera. Ama ulikuwa urukalao. Umekuwa urukalao ukachoka, Catherine.
1: Urukalao bado tunaangalia.
0: Wewe, uko wapi Kathy?
1: Catherine ni kolikia.
0: Wapi?
1: Likia, Said za Nakuru, place inaitwa Likia.
0: Eh, leo umenichanua. Kuna place inaitwa Likia na sina habari. Hey.
1: Iko,
0: itabidi nitembee Kenya hii. Catherine, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Umebonyeza mara 5 times.
0: 5 times. So moja imeenda hapo. Umetumia 100 Catherine, na tayari tunavyozungumza uko na chapaa kwenye simu.
1: 100 imeenda, lakini niko na pesa kwa simu.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Catherine?
1: Box number 3.
0: Ehe.
1: 17,000.
0: Yani so moja ishakupatia 17,000 Catherine.
1: 17,000.
0: Umewahi kushinda tena? Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Wala jaribu lakini sijai shinda.
0: Wafu umekuwa unashiriki lakini hujai kushinda.
1: Sijai kushinda, lakini leo nimeshinda. Maybe hata mimi nilikuwa kwa uchaguzi wa mkalau.
0: Kwenda huko. Ulipokea mtungi ya gas? Hujatosheka? Are you ready for this?
1: Yeah, I'm ready.
0: Catherine, kwa yote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie ni kuna jukumu la kumzindikisha na shilingi 1,020. Na hii imezidi imezidi ulioshinda. Kwa ujumla tunazungumzia ngapi ikiwa tunaongezea 1,020?
1: 37,000.
0: Na bado sijamalizana na wewe. Bado. Catherine, katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora, and you are still eligible. Bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay?
1: Okay, sari jaribu.
0: Haya, sasa mimi nimekuchanua. Kwa sasa una 17k kwenye simu. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie kuwa na mzisha na boost ya shilingi 20. Kumaanisha kwamba endapo na kupigia simu hewani kama mshindi, kado na ulichoshinda, mie nitakuzindikia boost ya shilingi 1,020. Whatever you win or not, I'm gonna give an extra 20 Kenya shillings boost. Shika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 1,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. More you play, higher your chance.

0: Awamu ni ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk.
1: Radio 47 104.9 Kisii, hapa ndipo hii ni OB47 ndani ya Radio 47.

Ni kile kitengo cha sema na afande. Naam, asikiza kwa makini ili uweze kuchangia. Na tunapochangia tafadhali tukae kwenye mada, okay? Umwangaye kuwa na tatizo fulani alafu afande akakusaidia na ukatatua tatizo lako. Umwangaye kuwa na tatizo fulani na afande akakukwamua, akakusaidia kikamilifu, ukasaidika. Hebu tueleze,

0: nime import tokea China. Bidhaa za bei tu. Nikawa naziuza kwenye mitandao. Na sana sana watu ninaouzia ni watu ambao nawajua, najua wanaishi wapi, najua wanafanya nini. Na jamaa ambao walichukua advantage wakanijia kwa maloba afande nipatie hii kitu. Na mimi kawaida yangu ninapopatia kitu na deni ni wiki mbili tu. Ukishindwa rudisha. Haya, jamaa kanijia wawili nipatie hizi bidhaa afande. Nikawapatia. Wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, wiki nne, mwezi mmoja, ushiki simu ya afande. Upokei simu. Sasa hiyo inakuwa ni wizi, hiyo ni obtaining by false pretense. Mimi huyo pale fahari AP line. Hata siyo AP police line pale fahari. Kuna police post. Nikapatia majina na nambari za simu. Believe you me, the next day nambu ya fande njo, tuko na watu wako hapa. Afande njoo, tuko na watu wako hapa. Na tunawaandikia obtaining by false pretense. Unless wewe mwenyewe wasamehe. Mbona pesa wakutoa? Walitoa zote. Naona walikuwa nazo. Lakini upumbavu tu na ukora tu. Niposa nakuuliza, je, kama afande amewahi kusaidia, alikusaidia vipi? Sema na afande hapa 0793-047047. Vile vile 0783-047047. Tarudia tena 0793-047047. Vile vile 0783-047047. OB47, hello? Hello?
1: Hello?
0: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi? Sema na afande.
1: Naitwa Titus Koril Mambole kutoka Mount Elgon.
0: Titus, kuna vile afande mwe kusaidia na ukasaidika?
1: Yeah.
0: Ilikuwa aje, tueleze, tupate kuelewa na kupata funzo toka kwako.
1: Nilikuwa na bebo na boda.
0: Yes.
1: Nikielekea town fulani.
0: Mhm.
1: Lakini kwa bahati mbaya akanirusha chini nikaanguka.
0: Yes.
1: Nilijikuta sina fahamu, lakini boda aliingia akashika pikipiki yake na kutoroka.
0: Boda alikuacha baada ya ajali?
1: Ya kanuacha, lakini afande.
0: Yes.
1: Maafande kwa ghafla wakafika.
0: Yes.
1: Wakanishika, wakaniweka kwa gari.
0: Wakukushika, walikubeba wewe?
1: Wakanibeba.
0: Yes.
1: Wakanifikisha hospitalini.
0: Na ukapata matibabu na baadaye wakakuelezea ukajua ilikuwa vipi?
1: Yeah.
0: Kwa hivyo afande ndiye alikuwa msamaria mwema, japo ni kazi yake. Alikupata akakupeleka hospitalini.
1: Ndio.
0: Thank you so much, Letters.
1: Asante.
0: Oh, B47, hello?
2: Hello, afande Malopa.
0: Naam, tuko hewani, waitwa nani na uko wapi?
2: Naipa Edwin Zombi Mkuru kwa Njenga.
0: Edwin Zombies. Mbona unaitwa zombi? Nimeona jina lako hapo nikacheka. Unajua zombi ni nini wewe?
2: Nafahamu afande.
0: Unajua zombi ni nini? Zombi ni mfu anayetembea. Shetani.
2: Najua.
0: Edu afande alikusaidia, afande alikusaidia vipi?
2: Kuna rafiki yangu mmoja.
0: Yes.
2: Alikuwa ameenda Nairobi, so tukiwa huko nyumbani, ile maisha ya nyumbani.
0: Yes.
2: Wewe akiwa Nairobi akarudi na simu.
0: Ehe.
2: Hiyo wakati amerudi na simu na alikuwa na boyfriend.
0: Yes.
2: Sasa ni alikuwa na huyo boyfriend, akamnyang'anya.
0: Ehe.
2: Sasa ni alikuja akanieleza.
0: Yes.
2: Ukaenda naye kwa huyo. hiyo boyfriend yake.
3: Yes.
2: Tutamuongezesha, akasema tumpeleke penye tunataka. So venye alisema hivyo mimi nikaambia huyu msichana.
3: Yes.
2: Nilikuwa najua na afande mmoja hapo kwa police station.
3: Yes.
2: Nikaenda nikazungumuza naye.
3: Yes.
2: Na tukaenda.
3: Yes.
2: Na akachukua huyu jamaa.
3: Yes.
2: Akamweka ndani. Tabidi apigie.
3: Yes.
2: Mzazi wake akaleta simu na tukasaidika.
3: Simu ilipatikana na ikaregeshwa mwenyewe.
2: Ikaregeshwa.
3: Yaani jamaa anaibia mpenzi wake. Anatuangusha huyo. Huyo hatutamruhusu kuja katika men's. Hatutamruhusu kuja katika men's conference. Asante.
2: Mara yangu ya kwanza kupiga simu
3: hapa ndipo Edu, lakini hapa ndipo Edu, lakini jina lako la pili mimi nataka ulitoe hilo jina la pili. Ati Edu zombie. Vipi wewe? Hilo jina la pili ulifute kabisa. Asante. Karibu sana. OB47, hello. Usipigie Vande reverse call. Nitakuweka pingu. Umewahi kusaidika na Afande? Afande amewahi kusaidia? Ilikuwa vipi? 0793047047 vile vile 0783047047. Nasema na Afande. Afande amekusaidia ukasaidika. Sema na Afande. OB47, hello? Hello? OB47, hello?
4: Malowa.
3: Yes, kukuchoma.
4: Sasa.
3: Salama, Afande amekusaidia vipi?
4: Mimi sijai saidiwa na Afande.
3: Eh?
4: Sijai pata usaidizi yote.
3: Haya, kwa heri. Ujapata usaidi, lakini umesikia nikisema kwamba hapa tuko na mada. Lakini unaingia na uzungumzii mada. Na kuchuja. OB47, hello? Hello? Uko hewani, waitwa nani na uko wapi?
5: Ni Samuel kutoka Laikivia.
3: Sami, umewahi kusaidiwa na Afande na ilikuwa vipi?
5: Ya, kuna wakati nilikuwa shuleni.
3: Ulikuwa?
5: Kuna wakati nilikuwa nimepelekwa shuleni huko side za Kiambu.
3: Ehe.
5: Saa siku moja nikaibiwa nikienda.
3: Ukafanya? Ukaibiwa?
5: Yeah.
3: Ehe.
5: Saa nikaongea na polisi hapo.
3: Uliibiwa nini?
5: Niliibiwa simu.
3: Ehe.
5: Na vitu vingine kwa back hapo.
3: Okay. Hata hela ukawa huna hela.
5: Sasa sipi. Yeah.
3: Na unaenda shule?
5: Naenda shule.
3: Alafu ikawaje? Ikawaje? Haya, katoweka huyo akumaliza story. Sasa sijui Afande alimsaidia vipi? Sijui Afande alimpatia galona ama nini ama lift. Haya. Umewahi kusaidiwa na Afande? Afande alikusaidia vipi? OB47, hello?
6: Hello.
3: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi?
6: Mimi naitwa Peter Mulanya, niko hapa Malemba.
3: Peter Mulanya, kama umewahi kusaidiwa na Afande, tuelezee Afande alikusaidia vipi?
6: Nilikuwa nimeenda Kisumu.
3: Yes.
6: Kwa ndugu yangu alikuwa watchman, nikuwa class 8. Baba nikaenda nikakosa yeye penye alikuwa anasimama na rungu. Na sijui keja. Unacheka?
3: Unajua wewe ni mcheshi. Acha amesimama na rungu na unajua. Wewe.
6: Nakwambia nilianza kutoka mguu kurudi paka nyumbani huko Western.
3: Mkuna ya Kisumu?
6: Ye, yeah, nilikuwa Kisumu na zaza kwa
3: urudi hivi, urudi mguu mpaka wapi?
6: Siku mpata na hata wamjui na ana simu na sina simu, nilipanda gari ya moshi.
3: Na nyumba, ulikuwa umetoka Western wapi?
6: Upande ya Musanda.
3: Musanda. Weza kwewe ni jirani wangu. Weza kwewe ni jirani wangu Musanda. Ala.
6: Simi ni familia Maloba. Ukikuja hapa Malemba. Piko kupita Maloba huyo sahi. Niko hapa Malemba.
3: Ala. Ala. Ala.
6: Hapa piko.
3: Unajua kwa Fadamula.
6: Ya Fadamula najua huyo ndio upcoming MP.
3: Sasa ukipita hapa ukwenda mbele kidogo. Kuna kaeria kangu hapo.
6: Sasa wanakimbizana na Brian.
3: Eh, I know that. Aya, nieleze sasa Maranya, ulipopata bro hayuko.
6: Sasa nikaamua kurudi bro. Hapo ndio apande alinisaidia.
3: Aje?
6: Bwana nilipata penye wanasimaminganga watu na mkono moja ile.
3: Eh.
6: Nikaamua kuambia bwana mimi nimelemewa sina nguvu sasa nimeombaomba maji nimechoka nataka kurudi nyumbani.
3: Kwa hivyo ulienda kwa afande wa traffic?
6: Eh wale wanasimamisanga matrela kuenda Busia.
3: Akakuambia lift?
6: Akaniambia alibeba tu mkono moja hivi dole chache.
3: Wanasemanga kwamba the most powerful man in the world is a traffic policeman. With one hand raised he can stop a trailer.
6: Trailer ya kuenda Rwanda.
3: Imagine. Sasa ukapewa lift ukashukishwa wapi?
6: Nikasimamishwa pale nini Sidindi.
3: Ehe.
6: Sasa Sidindi saa hiyo ni saa moja inaelekea nikaanza kuteremuka mguu hidi nirudi nitokee hii soko inaitwa nini?
3: Bado hapo ni distance. Ndio ufike Msanda.
6: Ni distance. Ni distance na nilikata hiyo mbio.
3: Eh.
6: Bwana kufika mahali nikakuta miwa ilikatwa sasa nasikia na ba, nikafika Lukongo.
3: Ehe. Lukongo hapo ushafika. Ukifika Lukongo ushafika Msanda.
6: Nikafika nikaona miwa nikasema hapa nitaambia wazee story yangu hata wasinikuze nisile tu miwa sasa. Na mwezi nawaka.
3: Sasa wewe unaenda mahali na kuangalia jamaa mbali na hakuna communication. Mimi kena mali kuangalia mtu, lazima njiani tunazungumza, nimefika hapa, na mtu unatoka bila hata simu. Wewe tunasemanga wewe ni mtu wa shifuria sana, mtu wa isiongo.
6: Hakuna. Mwanaba.
3: Safari kama hiyo lazima mkuwa in constant communication, in touch. Nimefika hapa, nimefika Luanda, nimefika Maseno. Naona, naingia town. Lakini wewe hivi tu kimalenge malenge safari kwenda huko. Wewe ulipiga zoezi tu.
6: Wewe vio watu wa Malemba wote akina bigi.
3: Haya, asante sana.
6: Haya. Karibu wa Malemba piko.
3: Haya, asante. Haya. Mada inaishia hapo. Japo simu zasidi kuingia. Natafuta siku nyingine kuendeleza hii mada. Tutakuwa tunachanganya mada. Ili wale ambao wakupata fursa ya kuchangia wao wanachangia. Okay? Tungali katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora. Hapa nina hela kibao, hela ambayo huwezi kumaliza. Hela hii si hela yangu. Hela hii ni hela yako mradi tu umejituma kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Unashinda shilingi 10,000, boost 20,000. Unashinda shilingi 15,000, boost 20,000. Washinda shilingi 20,000, boost 20,000 vile vile. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. Kisha na kuibia siri. Karekeza box 6, chagua box moja, anguka nayo as many times as possible. Hii formula, it has been proven. Chagua box moja, anguka nayo. The same box as many times as possible.
0: kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Mm-hmm. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash, cheza win. Mm-hmm. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
7: Radio 47.
8: Radio 47.
9: Radio 47, makao ya ubora.
10: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
11: Bwana yuni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
9: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
12: Radio 47.
9: Tuzo baada ya tuzo.
13: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
9: Bonge la teknolojia.
14: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
15: IP broadcasting system in Africa.
16: Bora zaidi Afrika.
17: Meli.
9: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
18: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
9: Makao ya watangazaji wa Haiba.
19: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
9: Bunifu na burudani tosha.
20: Oh, sanguta.
9: Tunatisha.
21: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
9: Radio 47. Bonge.
22: Bonge la radio. Unasikia uzito.
23: Na hapa ndipo eh?
24: Radio 47. Of course hapa ndipo.
9: Hapa.
22: Vuma na bado.
9: Ndipo.
21: Mande.
9: Na bado. OB 47. Haba Depot.

0: Okay, Chameleon. When Kwagala. Our Mia Kwazam Pangum Zima, our OB47 Dani, Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitu afande John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 Mpangwa OB47. Nasema na nani? Naongea na nani?
1: Hello.
0: Uko hewani, naongea na nani?
1: Unaongea na Faith Salima.
0: Nani?
1: Faith Salima.
0: Faith Salima.
1: Ndiyo.
0: Faith uko wapi?
1: Kwa maeneo ya Mombasa.
0: Fei mbonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara 3.
0: Peke yake. Fei unajua umetumia 60 bob peke yake na tunavyozungumza tayari kuna hela kwenye simu. 60 bob peke yake.
1: Hey.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Faith? Mbona kuna tension? Mbona una wasiwasi? Mbona una kawasiwasi?
1: Nimefurahi sana bana.
0: Hii pesa ni yako, wacha wasiwasi. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nimepata 82,000 nikitumia.
0: Ndio manake una wasiwasi. Ndio manake una wasiwasi. Huamini?
1: Hizo hela ni nyingi kwa wakati mmoja.
0: Unajua umetumia 60 bob peke yake? 60 peke yake ndio umetumia.
1: Imagine hizo hela.
0: Na sasa Fei nikukwambia kwamba hizi hela hazikutoshi na stahili kukuongezea, utafanya nini?
1: Wah, furahi tu.
0: Ngoja Fei.
1: Yani,
0: ngoja. Breathe in.
1: Yes.
0: Breathe in. Alafu relax, acha nizungumze. Relax. I know what you are undergoing. I know. Najua Fei, ela kama hii ujaguza kwa muda mrefu. Umetumia 60 bob. Tayari kuna 82,000 kwenye simu yako. Na mimi kwa yeyote anayeshinda, iwe ni kidogo iwe ni nyingi, nina jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Sasa utafanya nini sasa?
1: Asante kabisa.
0: Because kwa ujumla tunazungumzia 102. You are my highest winner so far.
1: Thank you.
0: Nakupatia booster shilingi 20,000.
1: Thank you.
0: Ukiongeza na 82 hiyo ni inakuwa 102,000. You are my highest winner. Alafu bado
1: kabisa.
0: Bado katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu, and you are still eligible by the way. Okay. Kwa hivyo wewe endelea kubonyeza saa hizi na kupatia boost yako. Unaite tu, wacha wasiwasi. Wacha wasiwasi, hela ni zako, unastahili. And there is still more. Where that one came from, okay?
1: Okay, asante, nashukuru sana. Nashukuru sana kwa hiyo zawadi.
0: Karibu sana. Hey, Faith aamini kwamba ashapata hela hizi zote kwenye simu yake, nikana kwamba ameona ni kama yani ni kama ajabu, ni kama magic, uchawi, miujiza. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Na kuibia siri, chagua box moja, anguka nayo as many times as possible. Hiyo ndiyo siri, zingatia.

Radio 47 92.1 nukta moja Nakuru. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: afande asante sana. Jana nilipokea bonus, leo naendelea. Asante Andrew Okech, hongera. Nilisema hapa hela zipo. Hela zipo. Brother tu umejituma mtu wangu. Kaka mchezo wa loto bora, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 pekee yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Chagua box moja hapo, anguka nayo as many times as possible. Hiyo ni siri na kuibia mtu wangu. Kama ni box number 4, anguka nayo. Kama ni box number 1, anguka nayo vile vile. Kuna jamaa alisema type yake ni tu dem tufupi tufupi. Huyo hajipendi. Huto tunakuanga na kisirani. Ugomvi kila saa.
1: Sari se ngapi umetoka wapi? Sisi tunakula sukuma, wewe unataka kula nyama huko unachoma.
0: Huto ni tu dem tufupi. We. Noma.
2: Ni size yangu. Kirongo salo yo ndani type yangu.
1: Unaacha 200 ifanye nini hapa? 200 ndo unaacha ya chakula. Na tuko wanne.
0: Hao ni mademu wafupi. We. Hiyo si type yangu.
3: Babasa kami na rata.
0: Elijah Kitaka, echanje. Ni yangu, ni changu.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: to kill. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Shule ya Parklands Baptist imepewa siku 7 kuondoa nyongeza yake ya karo ya msimu ujao mwakani au ikabiliwe na kesi mahakamani, huku wazazi na walezi wakibishana kwamba nyongeza mpya imeanzishwa bila idhini yao au mashauriano yanayohitajika kisheria. Mawakili wa wazazi walitoa barua ya madai kwa bodi ya usimamizi ya shule hiyo siku ya Alhamisi Julai 16, wakisema kwamba ikiwa shule haitafuata sheria ndani ya kipindi kilichowekwa, watatafuta amri za mahakama za kusimamisha ongezeko hilo, kulazimisha marejesho ya pesa na kufuatilia fidia dhidi ya shule na usimamizi wake. Karo ya kila mwaka kwa shule ya chekechea iliongezeka kutoka shilingi 100,500 hadi shilingi 177,500, shule ya msingi ya chini kutoka shilingi 100,500 na 8,500 hadi shilingi 100,080,300, na shule ya msingi ya juu kutoka shilingi 164,500 hadi shilingi 189,000. Ada za daraja la 7 ziliongezeka kutoka shilingi 180,500 hadi shilingi 200,600. Daraja la 8 kutoka shilingi 1,186,500 hadi shilingi 200,011,500, na daraja la 9 kutoka shilingi 191,000 hadi shilingi 217,000. Baadhi ya maseneta wa upinzani wanaoegemea upande wa kundi la Linda Mwananchi wamelaani kuondolewa kwa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kama naibu kiranja wa wachache katika seneti, wakidai uamuzi huo ulipangwa katika ikulu na kutekelezwa kupitia mchakato usio halali. Maseneta hao walidai kung'olewa kwa Sifuna kulipangwa wakati wa mkutano kati ya Rais William Ruto na baadhi ya viongozi wa ODM kabla ya kurasimishwa wakati wa mkutano wa haraka wa kundi la wabunge wa upinzani Jumatano jioni. Wakizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari baada ya spika wa seneti Amason Kingi kuwasiliana na baraza kupitisha mabadiliko ya uongozi, wabunge hao walishutumu serikali kwa kuingilia uhuru wa bunge na kudhoofisha upinzani.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini, India ina visa vingi zaidi vya kichaa cha mbwa vilivyoripotiwa kote duniani, ikichangia 35% ya vifo vyote duniani vinavyotokana na kichaa cha mbwa. Na japo India inaongoza katika takwimu hizi, ni jambo la busara kumbuka kuwa India ni mojawapo ya nchi kubwa zaidi duniani kwa ukubwa wa ardhi na pia idadi ya watu. Na wakati India inapoongoza kwa idadi ya mbwa koko na ugonjwa wa kichaa, amini usiamini, Uholanzi nayo inashikilia rekodi ya kuwa nchi ya pekee duniani isiyokuwa na mbwa koko hata mmoja mitaani. Hamna Bosco Uholanzi. Nam, ndiyo tamati ya matukio Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio ni hapo itimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Dundoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
4: Hali namna gani msikilizaji? Karibu kwenye dondoo za kombe la dunia leo hii, ikiwa ni siku ya mapumziko, ambapo tunaendeleza kuangazia mashindano haya ya kombe la dunia. Tunajiuliza leo hii, ni bao gani ambalo limekupendeza ajab kwenye finali hizi za kombe la dunia huko Marekani, Mexico na Canada? Unaweza ukasema nasi pia kwenye mitandao yetu, ukurasa wa FB wa Radio 47, ukatutumia picha ya bao ambalo unafikiri lilikuwa bora zaidi. Unamkumbuka Haaland, bao lake la pili Norway dhidi ya Brazil? Achia mbali hilo. Lionel Messi amefunga, lakini alifunga bao zuri sana Argentina ikipiga Misri, na vilevile Argentina ikipiga Algeria. Yupo Yasin Aya, mchezaji huyu wa Uswidi, bao lake zuri sana dhidi ya Tunisia. Nakumbuka bao la Zidane Unai kama jana, alitiliwa pasi, krosi, freke, mpira mzuri, na Hakimi na hoda wake wakati wanafunga bao dhidi ya Canada. Alafu Kylian Mbappe, bao la tatu dhidi ya Senegal linakumbukwa kama jana. Na hata la kwanza alomfunga Morocco. Alafu yupo Julian Alvarez, alifunga bao zuri sana extra time, bao la pili dhidi ya Uswisi, hiyo ilikuwa robo finali. Na Andres Schildrup Norway akifunga bao zuri sana dhidi ya England. Dako bora lilikuwa ni lipi? Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
1: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

Sauti yake Eddie Yawe akimshirikisha Carol Nantongo Tuchigale. Aha. Saa nane zingatika katika nane. Baadaye katika wamu hii na kile kitengo cha reporting desk, ambapo utakuwa unawasilisha ripoti yako kwa afande nomanake OB47. Okay. Vile vile ningali na mtafuta mshindi wangu ama washindi kadhaa katika mchezo wa Lotto Bora katika wamu hii. Manake bado nina mihela kibao tu. Hela ambazo nikisalia nazo hapa hazitanisaidia, hazinifaidi, manake elezi sio zangu, ni zako msikilizaji. Nazungumzia mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Walisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mimi nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Unashindia shilingi 10,000, boost 20,000. Unashindia shilingi 15,000, boost 20,000. Washindia shilingi 20,000, boost 20,000 vile vile. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob, unashiriki mara moja. 50 bob, unashiriki mara mbili, unasalia na change 10 bob. 100 bob, unashiriki mara tano. 200 bob, unashiriki mara kumi. Akisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Namkumbuka Faith tokea Mombasa, kajishindia 82,000, hakuamini. Na hiyo ilikuwa ni mwanzo tu, manake ilikuwa lazima nimpatie booster 20,000. Akashindwa kuzungumza, hakuamini. Namwambia tulia, tulia, hii ni yako. Na bado hivi makinika, mtu wangu, hapa kuna hela kibao. Hela ambayo huwezi kumaliza. Hela ambayo inatoshea kila Mkenya katika kaunti zote 47. Na hela hii sio yangu. Hela hii ni yako msikilizaji, mradi tu umejituma kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Jitume kikamilifu, mtu wangu, kwa kubonyeza *216#. Fuata maagizo. Pengine

0: ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpangwa, OB47. Nasema na nani?
1: Dennis Wambua.
0: Deno?
1: Yes.
0: Uko wapi dadi?
1: Niko Nairobi Pipeline.
0: Pipeline kwema?
1: Kwema.
0: Uko floor ya ngapi hapo?
1: Niko floor ya pili.
0: Sia sita huko juu?
1: Hapana.
0: Huko juu simu inashikanga vizuri?
1: Haya, bora nisikige mtandaoni.
0: Wambua?
1: Yes.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa loto bora?
1: Mara 4.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Unajua Wambua umetumia Etebo peke yake, na tunafazungumza tayari Wambua uko na hela kwenye simu.
1: Yeah, niko na 40,000.
0: Mama we, leo mmeamua kuchukua pesa yangu yote. Leo mmeniamulia. Eh?
1: Ndio.
0: Lakini hii pesa kwa ukweli sio yangu, ni yako msikilizaji.
1: Ndio.
0: Wambua umetumia 40 bob peke yake, umetumia 80 bob peke yake, na tayari tunavyozungumza uko na 40,000 kwenye simu.
1: Ndio.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah, sijashinda tena, ni leo tu.
0: Lakini umekuwa unashiriki.
1: Ai.

0: Uko peke yako? Unajua utapiga nduru saa hii na jirani atakuja hapo mbio.
1: Aanze kupora mali yangu.
0: Washindwe kama atakupeleka Madhare ama ni wapi? Wambua?
1: Yes.
0: 40,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 60,000.
0: Wambua?
1: Yes.
0: Mimi na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. 20,000 extra.
1: Na shukuru sana.
0: Haya, unaona umeanza nduru? Unaona umeanza nduru? Sasa bado sijamalizana na wewe Wambua.
1: Ndio.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, na bado wewe waweza kuendelea, you are still eligible, there is no limit, okay?
1: Ndio.
0: Haya, subiria boost yako saizi na uendelea kubonyeza, manake hela hapa ni kibao. Asante sana Wambua.
1: Nashukuru.
0: Leo jamaa wameamua kwamba watazoa hela zote zilizo hapa. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kwa kushiriki kamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216#. Fuata maagizo, mengine niachie.

OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Muda sio mrefu kile kitengo cha reporting desk, utapiga ripoti yako hapa kwenye OB, na maana yake OB47. Agenda nakupatia saa hizi, kwa hivyo

0: yako. Agenda ya nne, hali ya anga katika hii rekodi yako. Sema na afande 0793 047 047, vile vile 0783 047 047, OB47. Hello. Hello. Ah, Shamkata akachukua muda kuzungumza. 0783 047 047, vile vile 0793 047 047. Nazungumzia maswala ya usalama, maswala ya usafiri, maswala ya kazi, hali ya anga katika area code yako. Na je, area code yako ni ipi? Na wanakuita nani? OB47. Hello.
1: OB47.
0: Hapa ndipo. Waitwa nani na uko wapi? Sema na afande.
1: John Malova afande.
0: Waitwa nani wewe?
1: Naitwa Boniface Wafula kutoka Changamwe.
0: Boniface Wafula?
1: Yes sir. Inakua

0: Aje mtu wangu.
1: Kuko sawa baba.
0: Jamaa umeletewa tent?
1: Jamaa bado tujeletewa tent bado tunat.
0: Wale ambao wajapata makazi badala wanaishi wapi jamani? Wanalala wapi?
1: Wale bana wanaombaomba tu kwa majirani hivyo hivyo tu
0: mbele kwenye kutoka. Wamenunua nylon paper juala, wamenunua juala.
1: Wamenunua juala wako nazo wanajipanga nazo pole pole.
0: Na kuna watoto wadogo hapo?
1: Hako na watoto wadogo hapo, wazia tutafanyaji.
0: Sasa mbunge wenyu ni nani jamani?
1: Mbunge wetu ni Omari Mwenye.
0: Anastahili kufanya jambo?
1: Wacha tuangalie tuone kama atafanya jambo.
0: Uko nyumbani, uko kazini?
1: Niko kazini.
0: Hali ikoje, hali ya kazi?
1: Hali ya kazi kwa sawa, patrol ya security kwa sawa.
0: Oh, tunazungumza wewe ni uko katika vitengo vya usalama?
1: Vitengo vya usalama.
0: Uko na mwenzako ama uko mansolo?
1: Niko mwenzangu, niko na mwenzangu.
0: Okay, mpe salamu zangu.
1: Japokea.
0: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Bakari.
0: Bakari?
1: Yes, anaitwa Bakari.
0: Asante sana
1: eh? Asante sana.
0: Msikilizaji, area code yako ni ipi? Wanakuita nani? Hali ikoje katika area code yako? Hali usalama, hali ya kazi, hali usafiri, hali ya anga? Sema na afande, nipe ripoti yako kwenye reporting desk 0783047047, vile vile 0793047047. OB47, hello?
2: Hello.
0: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi? Sema na afande.
2: Naitwa Mohamed Jauma na niko Choma na Muma.
0: Mohamed uko wapi?
2: Tana Delta.
0: Kwema? Uko nyumbani, uko kazini mtu wangu Moha?
2: Niko.
0: Sija kusikia umekatika hapo, uko wapi? Moha katoweka hewani. Moha. OB47, hello? Hello? OB47. Hello?
3: Hello?
0: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi?
3: Uyuni Kadivana kutoka Kericho.
0: Kadivana, habari za Kericho?
3: Salama sana.
0: Najoko kazini?
3: Paka hiyo kazi kichapa bwa.
0: Mbogi yako ikoje?
3: Iko salama tu, ni kuichapa chapa tu nyorosha maneno.
0: Kazi endeleaje?
3: Iko salama kabisa.
0: Umepata customer wapya?
3: Hiyo ni lazima.
0: Ama ni wale wale tu?
3: Kila siku paka ni vumbue wapya.
0: Kadivani, wakati nguvu za umeme zimepotea unafanyaje? Uko na generator?
3: Niko na D-light.
0: Aha, kwa hivyo wewe una mashine ambazo zinatumia nini? Unatumia mwangaza tu kutoka kwa stima?
3: Hiyo ni mwangaza kutoka.
0: Hauna mashine ambazo zinatumia stima, nguvu za umeme?
3: Hapa ni manual bwana. Ndio nilikwambia ndakana tufanye ile mashine kuja.
0: Ile mashine yako ya chapo milioni moja kwani inatumia makaa? Inatumia nguvu za makaa.
3: Kuni na makaa.
0: Leo unachoma.
3: Alafu.
0: Yes.
3: Hii wezetu bado zinaleta shida. Hii mlifanyanga nini? Atuwapati vizuri Kericho 104.9.
0: Labda ni area yako, maana sijapata any other name from Kericho. Labda ni area yako. Hapo area yako hapo.
3: Wengine tunadoea tu ya Kisumu lakini haikujangi kilia, lakini yetu kabisa imekufa hivi.
0: Haya, ndoongea na kuchona Donald. Ndoongea na kuchona.
3: Ana tuning inakaa wiki moja tena inapotea.
0: Okay. Itabidi mfukuza kunguru ambao anaenda kwa hiyo area. Kwa hiyo must.
3: Haya, pamoja.
0: Asante, kama kuna usalama nashukuru.
3: Haya.
0: OB47, hello? Hello? Hala? Hii line ya pili nitakaje tena? OB47. Hello?
4: Hello, asante.
0: Naam, uko hewani, waitwa nani na uko wapi?
4: Hii ni Shikapo namba 5.
0: Shikapo namba 5, unakuja mtu wangu, uko wapi? Shinyalu. Kwema?
4: Kwema.
0: Nyumbani. Ama kazini?
4: Niko nyumbani.
0: Unawapenda, wako salama?
4: Wako salama sana.
0: Ere, iko sawa?
4: Iko sawa.
0: Kulu.
4: Hakuna kulukulu.
0: Yaani wewe una ulinzi hapo? Kila nyumba, kila nyumba Bosco, kila nyumba Wesa niko na Bosco. Wewe unajiaminia sana eh?
4: Ndio.
0: Ngoja wakukute. Hakuna 45 brothers huko ama Msumbiji?
4: Hakuna.
0: Eh, haya. Basi nikana kwamba vitengo vya usalama vinafanya kazi vizuri area yako.
4: Wakikute nitatafuta majimbo.
0: Muta gongwa nyinyi wewe na majimbo wako. Kwenda huko. Haya, asante sana. Shikapu namba 5. OB47. Hello.
5: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani na uko wapi? Nikana kwamba unasafiri wewe.
5: Kimgeni bwana.
0: Nani? Waitwa nani?
5: Naitwa Daniel, dereva wa masafa marefu.
0: Dan, kuna lori ama basi ama
5: lori?
0: Kwa sasa uko wapi? Waelekea wapi?
5: Niko hapa Mutito, naelekea Kampala.
0: Ala. Kwa hivyo ushavuka Savo?
5: Ushavuka Savo tayari.
0: Barabara ikoje?
5: Barabara kwema.
0: Highway patrol wapo?
5: Wapo. Mutito ndio tu gari moja imeanguka, lakini ulinzi iko.
0: Mutito area gani ndio? Savo ndani?
5: Savo ndani kabla usikanga, kuna gari ndogo imeanguka hapo, lori ndogo salala.
0: Okay, iko kando ya barabara ama katikati ya barabara?
5: Haijabana barabara kabisa, lakini ulinzi iko, askari wako.
0: Wameweka mataa. Wameweka uone.
5: Wameweka mataa. Okay.
0: Thank you so much Dan. So utafika Kampala lini?
5: Kampala nitafika Saturday inshallah.
0: Sato. Hey. Yeah. Kwa hivyo unaenda ukipumzika pumzika?
5: Nikwenda nikipumzika pumzika.
0: Ukifika Mlolongo utapumzika?
5: Nikifika Mlolongo na pumzika kidogo.
0: Ukifika Salga?
5: Sasa kutoka Mlolongo unaenda hadi mpale karibu Bungoma.
0: Oh.
5: Webuye.
0: Kwa hivyo Salga wewe Salga usimami?
5: Salga nasimama kupata lunch ama chai.
0: Oh. Lunch ama yeah. Chai ama ninino. Hiyo ingine tusiseme hiyo.
5: Tusiseme saa hii.
0: Itakuwa tabia mbaya.
5: Hiyo itakuwa tabia mbaya.
0: Lakini Mlolongo unasimama?
5: Mlolongo nayo unasimama kidogo, una refresh.
0: Hapo Mlolongo kusimama si wanakukujia mbio sana. Hey.
5: Ay, pale wakibia, lakini sasa yategemea.
0: Discipline eh?
5: Eh.
0: Wewe ni mtu na discipline yako?
5: Kabisa.
0: Na ukiwa na kiu sana unafanyaje?
5: Navumilia kwangu Nakuru katikati ya safari.
0: Eh. Oh, unaweza kusema Nakuru uende home kidogo siku moja.
5: Sasa nikifika Friday leo inshallah naingia Nakuru.
0: Ehe. Kiasi tu kwa muda mfupi.
5: Nalala huko sasa na mpia Saturday.
0: Ukiwa refreshed na energized.
5: Nikiwa refreshed.
0: Na energized.
5: Kabisa.
0: Na ukishaingia Uganda, huko si pia kuna temptation kubwa sana jamani?
5: Kule mingi kabisa.
0: Mimi nawajua huko. Hey!
5: Pale usipojichunga utajipata.
0: Haya, asante sana Dan.
5: Nashukuru.
0: Thank you so much. Safari njema.
5: Thank you.
0: Journey masses. Okay.
5: Thank you.
0: Karibu sana. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa nipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora, na ninavyozungumza hivi tayari naona bonus jamaa wameanza kuzoa bonus. Jamaa tayari wameanza kupokea bonus, kwa hivyo makinika mtu wangu, una fursa, una muda akushiriki, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndio bonus, ambayo ndio jackpot kunradhi. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Na kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari naona bonuses jamaa ameanza kuzizoa, kwa hivyo makinika mtu wangu, una fursa kubwa sana ya kupata bonus, kupata boost, na vile vile kupata direct winnings katika mchezo wa Loto Bora. *216# 20 bob peke yake. Unapokeza vijisanduku sita, chagua mojapo hivi vijisanduku, anguka nayo. Kama ni box number 4, chagua hiyo, anguka nayo kikamilifu, as many times as possible. Hiyo ndio siri ambayo anakuibia. Okay?
6: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
7: Wow.
6: Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
8: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
6: Hii ni studio ama ni meli?
9: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
8: Ukiona vyaelea vimeundwa.
10: The first interactive radio station.
11: The first in Africa.
12: Bora zaidi barani.
13: Barani Afrika. Barani.
14: Kimataifa sasa.
15: Yeah. Asante.
16: Inaitwa real time.
10: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita. Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable. 3 million. Lakini historia nimeshangaa sana. Ni Haroja umekataa kutoka hapa.
17: Wewe ikikuwa wewe utatoka. Hii si studio, hii ni meli.
10: Hii ni meli.
6: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
12: Ni bonge.
6: Ili ni bonge.
8: Radio 47. Bonge la studio.
9: Nimeshangaa studio ya kibango.
18: This is fantastic work.
10: Muko juu mnatamba.
19: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
9: Yani maeneo haya kazi yanapendeza kweli, hapa ndipo.
6: Hey. Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
17: Bado.
15: Na bado.
17: Na bado.
15: Bado.
17: Maneno hayo.
8: Na bado. Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo.
20: Identify yourself.
8: OB 47 na Afande John Maloba.

ndani ya Radio 47 hapa ndipo tayari ninavyozungumza. Ah, jamaa wameanza kuzoa bonuses zao katika mchezo wa Lotto Bora. Makini kama mtu wangu, unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake mtu wangu, unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela mtu wangu. Ukipokea bonus yako, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nielezee jina lako, uko wapi, unapokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216#. Cheza win katika mchezo wa Lotto.

6200 ongera Absalom Riga tukia Bundanyi Taita kule Milimani ongera hela zipo kabla ya saa 10 katika mpango huu wa shilingi 5000 watakuwa pokezwa bonuses katika mchezo wa loto bora kwa kujituma kikamilifu ambapo unabonyeza *216# *216# kwa shilingi *16# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia mihela kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of

0: 4900 Esther Sintei tokea Narok, hongera. Nilisema katika mpango huu kabla ya saa 10 jamaa watazoa bonuses zao katika mchezo lotobora. Haya, hizo bonuses zinaweza kuendea waliobahatika. Makinika mtu wangu, unabonyeza *216#. Aha. *216#. Cheza win katika lotobora.
1: Unasikiliza OB47.

0: Bongo Jakabwana. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Mi anaitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Timothy Mbua.
0: Timothy? Uko wapi?
1: Kakamega.
0: Kwema?
1: Kwema, labda.
0: Nashukuru. Timo?
1: Hey.
0: Umebonyeza *216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Umebonyeza mara tatu.
0: Mara ngapi?
1: Tatu.
0: Tatu peke yake? Nimesikia Bosco akilia huko nyuma. Chunga.
1: Nimefurahia sana.
0: Nimesikia Bosco akibweka huko nyuma. Chunga usio unavamiwa.
1: Hapana, ndio maana nakwambia nimefurahia hata niko nje. Usingizi maisha.
0: Unajua mara tatu umetumia 6 bob peke yake?
1: Yeah.
0: 6 bob peke yake. Na tunavyozungumza tayari uko na hela kwenye simu.
1: Niko na hela zimeingia kwa simu zimenipotezea usingizi.
0: Ala, nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: 10,000.
0: Umetumia 60 bob peke yake, mtu wangu.
1: Peke yake.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Yeah.
0: Kwa hivyo wewe ni mtu ambaye nyota yako inang'aa kila saa.
1: Niko na mazoea na najua nitapita kabisa.
0: La? Sikia kiburi. Umeniambia waitwa nani? Waitwa nani?
1: Timothy Wambua.
0: Timo. Haya, 10K inakutosha?
1: Bado, nitaendelea kucheza bado.
0: Timo, unajua kwa yote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda mie namzindikisha na boost. Unajua hivyo? Haya, Timo, uko na shilingi 10,000 kwenye simu. Mie
1: niko nazo.
0: Amini usiamini, na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Yaani zaidi ya ulichoshinda mara mbili. Zaidi ya ulichoshinda mara mbili, mtu wangu. Mbili. Zaidi ya ulichoshinda mara mbili, mtu wangu.
1: Haya.
0: Na bado sijamalizana na wewe katika mpango huu. Kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu, and you still qualify, mtu wangu. Timo, endelea kubonyeza, okay?
1: Asante sana.
0: Ninavyozungumza tayari jamaa wameanza kupokea bonuses zao. Na wewe vile vile, manake ni mtu wa nyota ambaye inang'aa, waweza kupokea bonuses katika mpango huu.

0: kabla ya saa 10. Kwa hivyo makinika, okay?
1: Haya,
0: subiria boost yako eh.
1: Acha ningoje, asante sana kabisa.
0: Karibu sana, na vile vile msikizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kwa kujituma kikamilifu ambapo unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Aha, makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. *216#, cheza win.

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Papa Ndipo. Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Baadhi ya maseneta wa upinzani wanaoegemea upande wa kundi la Lina Mwananchi wamelaani kuondolewa kwa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kama naibu kiranja wa wachache katika seneti, wakidai uamuzi huo ulipangwa katika ikulu na kutekelezwa kupitia mchakato usio halali. Maseneta hao walidai kung'olewa kwa Sifuna kulipangwa wakati wa mkutano kati ya Rais William Ruto na baadhi ya viongozi wa ODM kabla ya kurasimishwa wakati wa mkutano wa haraka wa kundi la wabunge wa upinzani Jumatano jioni. Wakizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari baada ya Speaker wa Seneti Amason Kingi kuwasiliana na baraza kupitisha mabadiliko ya uongozi, wabunge hao walishtumu serikali kwa kuingilia uhuru wa bunge na kudhoofisha upinzani. Jaji wa mahakama ya rufaa Jaji Agri Mchelule ni miongoni mwa watu sita ambao wamerekodi taarifa na wapelelezi wanaochunguza kupotea kwa bunduki yake kwa njia ya ajabu ambayo baadaye ilipatikana kutoka kwa mshukiwa aliyehusishwa na wizi maarufu wa mkahawa eneo la Westlands wiki mbili zilizopita. Katika taarifa yake kwa polisi, Jaji Mchelule amesema kwamba aligundua tu bastola hiyo ilipotea Jumanne baada ya kupokea simu kutoka kwa maafisa walioipata kufuatia ufuatilianaji risasi na mshukiwa Ochieng huko Joska katika kaunti ya Machakos. Maswali yameibuka tangu wakati huo kuhusu kuchelewa kuripoti kupotea kwa bunduki hiyo ambayo jaji anaripotiwa kuimiliki kwa zaidi ya miongo kumi, kwa zaidi ya mwongo mmoja kunradhi, yani miaka kumi. Wamiliki wa silaha za kiraia kwa kawaida hupokea vikumbusho vya ujumbe mfupi wa maandishi kutoka kwa bodi ya leseni za silaha ili kulipia upya leseni zao za silaha za moto.
1: Amini usiamini.
0: Amini usiamini, India ina visa vingi zaidi vya kichaa cha mbwa vilivyoripotiwa kote duniani, ikichangia 35% ya vifo vyote duniani vinavyotokana na kichaa cha mbwa. Japo India inaongoza katika takwimu hizi, ni jambo la busara kumbuka kwamba India ni mojawapo ya nchi kubwa zaidi duniani kwa ukubwa wa ardhi na pia idadi ya watu. Na wakati India inapoongoza kwa idadi ya mbwa, koko na ugonjwa wa kichaa, amini usiamini, Uholanzi nayo inashikilia rekodi ya kuwa nchi ya pekee duniani isiyokuwa na mbwa koko hata mmoja mitaani. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.